0: Esaí.
1: Io Dario, mango tamume dardo.
0: Nuziye Karamatlı, Mehrini Guri Rustam, Faruk Hasanov va Guruhi Shams. Ishtirokçioni barumai konsertiro, hamçun impozi buzurg intizor ast. Panç elektromobil, da adat iPhone hab da Pro Max, da adat iPad, dar in rus babozi guzoshta meshavat. Bo porchini namudani QR ramzeki, dar maidoni chorabini nas meshavat. Voridi barumai elektroni gardida, nomunasab va rakami telefoni khudro dokhil namoyed. Dar natija ba shumo ba tarzi avtomati رقمی انفرادی داده شده. با همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معیم و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمویند. 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.

سلام علیکم شنوندگان گرامی. برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیا من فتح الله رحمت الله، کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.

سرخطی خبرها دوشنبه میزبانی فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی به جمهوری کره میگردد. در دوشنبه واخوری یکمی شورای کاری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بررسی گردید. شرح خبرها. بیست و چهارم بیست و پنجم میون در شهر دوشنبه دوری سیومی فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار می‌گردد. در این خصوص از مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کار فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسی، سازمانها و فاندهای بین‌المللی، اینچنین کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیا شدند اشتراک میکنند. هدف اساسی چهارمینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی میباشد. در شهر دوشنبه با اشتراک معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده اوید به تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 همایش برگزار شد. در این خصوص از خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در همایش معاونی سروزیر عثمان علی عثمانزاده ابراز نمود که رشد ساحه علاقه و تطبیق تکنولوژی های رقمی یکی از سمت های افزایندگی سیاست دولتی به شمار رفته برای تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی، بلند برداشتن رقابت پذیری مملکت و بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی ها اهمیت کلیدی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به رشد زیر ساختار رقمی، گسترش شبکه های نخ اپتیکی، عملی نمودن تکنولوژی های نسل پنجم علاقه، تاسیس مرکز های کارکرد معلومات و رشد خدمت رسانی های رقمی شرایط مساعد فراهم آورده، همکاری ثمرناک با بخش خصوصی و شریکان رشد را عامل مهم پیشرفت ساحه می‌داند، گفت عثمان علی عثمانزاده. سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار صدرو افزود که تطبیق استراتژی رشد ساحه علاقه تا سال 2040 برای تشکل محیط معاصر رقمی، بلندبرداشتن دسترسی اهالی به خدمات رسانی های با صفت علاقه و رشد اقتصاد رقمی اهمیت خاص دارد. در شهر دوشنبه تحت امرئیسی رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد شاه رحمان علی زاده و نائب پرزیدنت پالاته سودا و صنعت جمهوری قرقیزستان ممصدیق بکیروف با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های مربوطه و دایره‌های صاحب کاری دو کشور جلسه یکمی شورای کاری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. در این خصوص از پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری ابراز گردید که طول سال‌های اخیر رابطه های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و قرقیزستان تحت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر ژاپاروف مرحله نوی رشد را کسب نموده، در نتیجه تدبیرهای مشترک گردش سودای دو دولت در سال 2025 و 2026 افزایش یافت. جانب ها ابراز نمودند که تاسیس شورای کاری تاجیکستان و قرقیزستان همچون مکانیزمی نوی همکاری مستقیم دایره های صاحب کاری با گسترش رابطه های تجارتی و سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک برای افزایش دادن حجم سودا ثمره بخش مساعدت خواهد نمود.

بینوه کولادور اودیو به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و حقیقت چی جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسانیده شد. طوری از وکالادور اودیو به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان خبر دادند، یادداشت تفاهم دیروز در دوره واکوری مشورتی نهادهای ملی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای اوید به حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار گردید به امضا رسید. جانب ها در واکوری دایر به همکاری در سمت حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی های انسان، مبادله تجربه پیشقدم، تحکیم فعالیت نهادهای ملی حقوق انسان و گسترش رابطه های دو جانبه مبادله افکار نمودند. در بانک ملی تاجیکستان با اشتراک کارشناسان بین‌المللی شورای خدمت‌رسانی‌های مالیوی اسلامی در موضوع سقوطه اسلامی تکفل برگزار گردید که در آن متخصصان بانک ملی تاجیکستان، تشکیلات‌های سقوطوی، تشکیلات‌های قرضی مالیوی، تشکیلات‌های آودیتوری و دیگر وزارت و اداره‌های دخلدار اشتراک نمودند. در این خصوص از بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند. هدف اساسی همایش متحد نمودن طرف‌های منفعت‌دار، معرفی نظام سقوطه اسلامی در بازار سقوطه جمهوری، اینچنین بلندبر داشتن سطح دانش و مرکه کسبی متخصصان نظام مالیوی مملکت می باشد. ابراز گردید در مراسم افتتاح همایش.

در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی آید به مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان با کار شروع کرد. نشست مذکور که دوام دو روز ادامه می‌یابد، با دستگیری ریاست سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایتکاری و مبلغ‌گذاری اتحادیه اروپا برگزار می‌گردد. در شورای ملی نمایندگان و هماهنگ‌سازان مقامات حفظ حقوق از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان اشتراک دارند. مقصد اساسی جلسه تحکیم همکاری های منطقوی، مبادله اطلاعات فوری و اصول های نوی تفتیشات جنایت های ترانس ملی، اینچنین تامین حفظ حقوق قربانیان خرید و فروش آدمان می باشد.

0: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج‌های ظرفشانش زنده باد. وحش و خطلان و زمین سوخت بادا بی‌گزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.
1: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده، به شخصانی که دست به جنایت زده اند امکان میدهد که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندهای خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. قانون عفو به 18038 محکوم شده تطبیق میگردد، از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه های سکونتی و جزاهای دیگری به محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر آزاد می شوند. مهلت ادانگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شود. راجع به قبول قانون درباره عفو، آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو، امید نظرف چنین می گوید:
4: باعث خوشنودی و سرفرازی است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز یک عمل نجیبانه و انسان دوستانه، بشر دوستانه را انجام دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به امضا رسید و به مقامات های زدخل پیشنهاد گردیدند که برای چاره‌جویی و برای در عمل تطبیق نمودن این لایحه سهمی بی‌وسه خود را گذارند. این هدف در دایره تجلیل 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است و محض این از آن گواهی می‌دهد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طول 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های زیادی را راه اندازی نمودند و آن نفرانی که سهواً گناه کردند و یا قصدن گناه کردند یا سری جهل گناه کردند، به آنها نیز توجه دارد تا اینکه آنها بعد از به تصویب رسیدن عفو به زندگی مقرری بر بگردند و سهم خود را برای گلگل شکوفایی وطن عزیز جان و جانمان گذاشته باشند.
3: قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند، 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد میگردند و نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می نمایند، 99 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده، نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده ادای جزا کم کرده می شود. قانون درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیش بردی مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق می گردد. چنانه که آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو رجب علی زاده سمندر میگوید:
5: در زیر سیاست رعیت پرورانه خود، در زیر سیاست خردمندانه خود، حکومت جمهوری تاجیکستان برای جامعه شهروندی تدبیرهای گوناگون را راه اندازی می نماید. یکی از قانون های بسیار مهم و ضروری قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می باشد. یکی از مقصد ها و هدف های اساسی قانون مذکور این سیاست انسان دوستانه، سیاست رعیت پرورانه و همچنین سیاست عملی نمایی هدف های اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد.
3: با گفته کارشناسان اوف نه تنها یک بخشش حقوقی نیست، بلکه افاده اعتماد دولت به شهروندان و توجه به ارزش های انسانی میباشد. در این زمینه مسئله های وابسته به تطبیق قانون، اهمیت آن برای جامعه و نقش آن در تطبیق وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفتند. بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف، مسئله مهم دیگر مطابق شوی اجتماعی شخصان اوف شده و برگشتن آنها به زندگی شایسته می باشد. در این خصوص حقوق شناس دانیار سنگینوف چنین می گوید:
6: امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره اوف صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چون که اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره اوف نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگام قبول شدن قانون درباره اوف، از جوابگر جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود، یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتر عوض می گردد و معین نموده این دوره شخصان تحت اوف قرار داشته، پیش از همه به کردار صادر شده ای آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق اوف قرار می گیرد، به واسطه یک حقوقی بار دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشته را به خود پیدا می کند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق می گردن، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عمل شایسته یا برجسته راهبری دولت برای به جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود بار گناه کرده است و از کردهش پشیمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری می تواند کند، بهای مثبت می گیرد.
3: قانون مقامات دخلدار و وظیفه دار می نماید که اجرای آن را در دوام دو ماه تأمین کرده با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نمایند. قانون درباره اوف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات دولتی را موظف می سازد که برای به کار تأمین نمودن شخصانی از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان، با قیدگیری و به حسابگیری یگانه شخصانی نام برده چاره جویی نمایند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه ما وحدت ملی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی کشور می باشد. وحدت ملی همچون عامل اساسی صلح و ثبات برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایحه‌های بزرگ دولتی، جلب سرمایه‌گذاری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آورده است. روز وحدت ملی برای هر یک شهروند تاجیکستان رمز صلح، ثبات و شکوفایی می باشد. اما وحدت نه تنها آرامی جامعه، بلکه محرک اساسی رشد اقتصادی کشور نیز به حساب می رود. محض تأمین صلح و وحدت امکان فراهم آورد که تاجیکستان از بحران شدید اقتصادی سالهای 90 عصر گذشته رها یافته و مرحله رشد استوار وارد گردد. دستاوردهای نظررس اقتصادی کشور نتیجه فضای صلح و ثبات و همدیگر فهمی می باشند. در این مورد کارشناس مسائل اقتصادی جمشید سالف می گوید:
3: وحدت ملی یکی از پدیده‌های مهمترین حیات جامعه بوده برای تأمین صلح، ثبات، پیشرفت اقتصادی و رشد فرهنگی کشور زمینه استوار فراهم آورد. و باید گفت که بعد از بدست آوردن استقلال دولتی، جمهوری تاجیکستان به دوره نوی تاریخی قدم گذاشت. در این ردیف خیرت ازلی مردم، اراده قوی، راهبریت کشورمان، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و تلاش های فرزندان صادق وطن برای برقرار نمودن صلح و ثبات زمینه مساعد فراهم آوردند. سنه 27 یونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. این رویداد تاریخی آغاز مرحله نوی رشد تاجیکستان گردید و با برقرار شدن صلح و وحدت ملی مردم به زندگی آسایشته برگشتند و گریزه ها به وطن برگردانده شدند و کارهای سازندگی و بنیادکاری با ابتکارات و خدمت های شایان و سیاست خردمندانه و سازنده و بنیادکارانه و خسته ناپذیر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وسعت یافتند.
2: کارشناس مسئله های اقتصادی جمشید سالیف ضمن صحبت تاکید نمود که وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای خلق تاجیکستان به شمار می رود. با گفته او هر یک شهروند کشور باید خود را جزء جامعه یگانه و صاحب وطن احساس نموده، برای حفظ و تحکیم وحدت سهم ارزنده خود را گذارند. محض در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی مردم تاجیکستان توانستند راه رشد استوار را پیش گیرند. او تاکید کرد که تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در نتیجه تطبیق استراتژی های ملی گردش اقتصاد کشور بهتر گردیده، برای پیشرفت ساحه های گوناگون اقتصادیات زمینه های مساعد فراهم آمده است. با گفته هم صحبتمون، رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی، صنعت کنونی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی از جمله دستاوردهایی میباشند که در شرایط صلح و وحدت به دست آمدند.
3: وحدت ملی معنای همدیگر فهمی، احترام همدیگر، همبستگی و متحدی تمام قشرهای جامعه را به نظر دارد و محض وحدت به مردم امکان میدهد که برای هدفهای عمومی یک جای تلاش ورزند و در شرایط جهانی شوی و تهدیدهای گوناگون زمان معاصر حفظ وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور دانسته می شود و جوانان از جمله نیز که آینده ملتند با ارزش های صلح و وحدت گرایی درک نموده، برای تحکیم آن باید که سهم گسترده خود را گذارند. و در این اسنا باید تاکید نمود که وحدت ملی معنای آن را دارد که تمام شهروندان کشور نوابسته از ملت، زبان، دین و فرهنگ خود را یک جزء جامعه یگانه احساس نمایند و این احساس همدیگر پذیری و احترام به ارزش های یک دیگر زمینه اساسی صلح و ثبات را تشکیل می دهد و در جامعه که وحدت حکم فرماست اختلاف ها به راه مکالمه و یک دیگر فهمی حل کرده می شوند. و باید گفت که طبق معلومات های رسمی در وابسته به رشد حیات اقتصادی کشورمان که با وجود همه این دشواری های در بالا ذکر دیده، مردم کشور با اراده قوی و وحدت یگانگی توانستند تدریجا حیات آسایشتر را برقرار نمایند و با روح رشد استوار برگردند. این تلاش ها به شبهه از جانب پیشوای معظم ملت برای صادقانه خدمت نمودن پیشوای عزیز زمان با خلق خود ارزیابی میگردد و نتیجه های چنین اقدام ها در آن ظاهر میگردند که حجم مجموعه محصولات داخلی از 1,787,000,000 سومانی در سال 2000 با 176.9 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده شد که این تقریبا 100 مرتبه افزایش یافته است. این دستاوردها به واسطه از پیاده ساختن آن دستور و سفارش های پیشوای معظم ملت و تطبیق سری وقتی هدف های عالی کشورمان و اینچنین تطبیق نشان دهنده های برنامه و استراتژی هایی که در سمت رشد اقتصاد ملی روانه گردیدند به دست آمده است.
2: همصحبت ما جمشید سالیف تاکید نمود که محض در فضای آرام و باثبات تاجیکستان توانست به استقلالیت انرژتیکی نزدیک شود، از بنبست کمونیکاسیونی رها گردد و برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات زمینه مساعد فراهم آورد. او ذکر کرد که در دوران وحدت صدها کارخانه های نوی صنعتی به فعالیت آغاز نموده، هزارها جای های نوی کاری تأسیس یافتند. همچنین تطبیق لایحه های بزرگ انفراساختاری، بنیاد راه ها، نقب ها و انشاءات استراتژی به رشد سودا، سیاحی و جلب سرمایه گذاری مساعدت نمود.
3: همزمان مجموعه محصولات داخلی به هر سر اهالی تا 16.4 هزار سومانی بالا رفته، سرعت رشد واقعی اقتصاد در سال 2025 به 8.4% برابر گردید که این نشان دهنده رشد استوار اقتصادی ملی به شمار می رود. علاوه بر این، درآمد و خراجات بودجه دولتی در همین دوره به طور نظررس افزایش یافت که نسبت به سالهای 2000 متناسباً 218 مرتبه زیاد گردیده است. حصه واردات انداز در ترکیب بودجه دولتی در سال 2025 به 62.19% رسانیده شد که این حالت از تحکیم نظام مالیوی و بلند شدن سطح خود تامین کنی بودجه شهادت می دهد. گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نسبت به سال 2000 به طور نظررس افزایش یافته، 7.4 برابر زیاد گردید که حجم آن از 1,459,300,000,000 دلار ایمیا در سال 2000 تا به 10,793,001,000,000 دلار در سال 2025 رسانیده شد. این نشان دهنده از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی، تحکیم وحدت ملی، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه و در زمینه این رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی کشور با دولت های خارجی و گسترش مبادله مال و محصولات شهادت می دهند.
2: وحدت ملی اساسی صلح و ثبات و پیشرفت استوار کشور می باشد. با گفته هم صحبت ما ماست در شرایط آرامی و همدیگر فهمی تطبیق برنامه های میانه مهلت رشد اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر گردیده برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم زمینه فراهم آورد. یکی از هدف های مهم سیاست اقتصادی کاهش دادن سطح کم بضاعتی و فراهم آوردن امکانات های نو برای رشد جامعه می باشد. با گفته هم صحبت ما تطبیق استراتژی ملی و لایحه های سازنده به پیشرفت ساحه های گوناگون مساعدت کرده است. باید گفت که همه این دستاوردها نتیجه محنت دست جمعانه مردم، صلح و وحدت و تلاش ها برای رشد تاجیکستان می باشد، می گوید جمشید صالحف.
3: همینطور وحدت ملی اساس صلح و ثبات و پیشرفت دولت به شمار رفته، جامعه را به سوی یک بارجگی و همدیگر فهمی راهنمایی میکند و باید گفت که در دایره معین نمودن اون شاخص هایی که در استراتژی های ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه مدت که برای سالهای 26-2030 تهیه و پیشنهاد گردیده است، معین می نماید که سطح کم بضاعتی باید که تا سال 2030 به 10% رسانده شود و امروز سطح کم زیادی با آنمون تطبیق سری وقتی دستور سپارش های پیشوای معظم ملت و در دایره وحدت ملی، استقلال دولتی، تنجی و آرامی، صلح و ثبات، یگانگی، سطح کم بضاعتی به 19.2% آورده رسانده شده است که این به واسطه در فراهم آوردن شرایط مساعد بهره زندگی سازوبار و فراهم آوردن جایهای نوی کاری برای اهالی، اینچنین جهت کاهش دادن شدت مهاجرت مهنتی آورده میرساند و فعالیت کارخانه های صنعتی نیز در این سمت با دستاورت های زیاد نائل گردیدن و امروز با انمون وحدت و یگانگی اتحاد و سرجمعی در کشورمان بیش از 3900 کارخانه صنعتی فعالیت می نمایند که این به واسطه جهت یعنی که رشد اقتصاد ملی، تشکل جایهای نوی کاری و رشد زندگی شایسته برای اهالی کشورمان مساعدت می نماید و

در مجموع وحدت ملی همچون عامل مهم صلح و ثبات و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارد. محض در فضای آرامی و همدیگر فهمی برای رشد اقتصادیات بنیاد انشاءات مهم، تطبیق برنامه های دولتی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم شرایط مساعد فراهم گردید. حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند بوده، ادامه آن برای رشد استوار و آینده آباد و پیشرفته تاجیکستان زمینه اساسی می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: برنامه گلشن معنی
1: برنامه گلشن معنی
0: گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز

0: هزار سال می آیم باز.
1: یودی از شاعرانی گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگاری اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: از رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگانی گرامی، موضوع برنامه امروز ای ما به زندگی، آثار ادبی و جایگاه رابعه بلخی در ادبیات فارسی بخشیده شده است. بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی رویداد مهم فرهنگی و علمی به شمار می رود که به گرامی داشت یکی از نخستین شاعر زنان ادبیات فارسی بخشیده شده است. رابعه بلخی همچون رمز استعداد، جسارت و محبت پاک در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس جایگاه خاص داشته. آثار او در طول زیاد از 10 عصر مورد توجه اهل علم و ادب قرار دارد. تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی امکانیت مهم برای آموزش عمیق‌تر میراث ادبی او، معرفی ارزش‌های فرهنگی تمدن فارسی زبانان و تحکیم رابطه‌های علمی و فرهنگی میان کشورها می باشد. در دایره این جشن، همایش‌های علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی، محفل‌های ادبی و چاره‌بینی‌های فرهنگی برگزار گردیده، سهم رابعه در رشد ادبیات کلاسیکی فارسی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. ارجگذاری به شخصیت و آثار رابعه بلخی در سطح بین المللی نیز اهمیت مخصوص دارد. با پیشنهاد کشورهای فارسی زبان، جشن 1050 سالگی رابعه بلخی بروی خط سنه‌های مهم سازمان یونسکو وارد گردیده در سطح جهانی تجلیل می شود. این اقدام نشانه اعتراف سهم ارزشمند رابعه در رشد فرهنگ و ادبیات بشری می باشد. وارد گردیدن جشن رابعه بلخی به تقویم جشنهای یونسکو از آن شهادت می دهد که میراث ادبی او نه تنها به خلق تاجیک و دیگر مردمان فارسی زبان تعلق دارد، بلکه قسم مهم فرهنگ جهانی محسوب می‌یابد. این اقدام همچنین برای معرفی بیشتر ادبیات کلاسیکی تاجیک در عرصه بین‌المللی و تحکیم جایگاه آن در تمدن جهانی مساعدت می‌نماید. چطوره که پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده می‌گوید:
1: بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل از اندیشه آزاد خردمندانه و زن معرفت پرور و سخنور و مادر آزادانژاد است که بهر آبادی جهان تلاش می نماید. پیام سازنده او به انسان سرشار از مهر و مروت و انسان دوستی بوده، عشق جهانساز را ترغیب می نماید که این گونه پیام سازنده خصوصا در زمان ما اهمیت بیشتر از هر وقت دیگر را کسب می نماید. با نظر داشتی چونین داشتنی چونین ماهیت بلند علمی و بدهی و انسان پرورانه آثار رابعه بلخی، یونسکو سال 2026-2027 را سالهای بزرگ داشتی نخست بانوی صاحب دیوان در عالم اعلان نموده است. این دلیل آن است که افکار ادبی و اندیشه والای اهل کلام ملت تاجیک امروز نیز در جهان احترام و پذیرفته می شود.
0: در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس، نام رابعه بلخی همچون یکی از نخستین شاعر زنان صاحب مقام و چهره های برجسته فرهنگی با احترام خاص یاد می شود. چون که پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده تاکید نمود، در ادبیات نیمه عهد دویم سامانیان در ردیف مردان بزرگ سخن نام رابعه دختر کعب قزداری از بلخ نیز ذکر گردیده است. کارنامه ادبی این شاعر زن نامور بیش از 1050 سال است که زیب تذکیره ها، کتاب های تاریخ ادبیات و پژوهش های علمی تاجیک و فارس می باشد. رابعه بلخی در محیط فرهنگی دولت سامانیان به کمال رسیده، با استعداد فطری و جهانبینی وسیع خود توانست در صحیفه های تاریخ ادبیات جایگاه شایسته پیدا کند. گرچند از میراث ادبی او مقدار زیادی باقی نمانده است، همان نمونه های اشعاری که تا امروز رسیده اند از مهارت بلند سخنوری، ذوق نازک بدیعی و احساسات عمیق انسان پرورانه او شهادت می دهند. رابعه در تاریخ ادبیات فارسی نه تنها همچون شاعر، بلکه همچون رمز جسارت، آزاد اندیشی و مقام بلند زن در جامعه فرهنگی شناخته می شود. آثار او سرشار از مهر و محبت، وفاداری، پاکیزگی احساسات و ارزش‌های والای انسانی بوده، در تشکل شعر لیریکی فارسی سهم نظررس گذاشته است.
1: ادبیات نیمه دویوم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قلب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیب تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثر پرنصرت شعر و ادب رابعه بلخی نیز در برابر مردان بهر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهم باسزا گذاشته است. با قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است.

0: معلومات و ارزیابی هایی که در سرچشمه های قدیمی آید به رابعه بلخی آمده اند، از مقام بلند ادبی او در محیط فرهنگی عصرهای میانه شهادت می دهند. حضور نام رابعه در تذکیره های معروف دلیل آن است که ایجادیات او هنوز از دوره های اولین تشکل ادبیات فارسی مورد توجه اهل علم و ادب قرار داشته است. محققان بر این نظرند که رابعه بلخی با نیروی سخن، طرز بیان احساسات و جهانبینی خاص خود توانست در بین شاعران زمان خود مقام شایسته را کسب نماید. میراث ادبی رابعه بلخی امروز همچون بخش مهمی گنجینه فرهنگ فارسی زبانان ارزیابی می‌گردد. اشعار او نه تنها ارزشی بدیعی، بلکه اهمیت تاریخی نیز دارد، زیرا توسط آنها میتوان خصوصیت‌های فکری، معنوی و فرهنگی جامعه آن دوره را آموخت. در سیمای رابعه آبرز زن دانشمند، صاحب استعداد و فرهنگ پرور تجسم یافته است که برای رشد ادبیات و بالاروی مقام زن در جامعه سهم ارزنده گذاشته است. در این مورد پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده میگوید:
1: اما ابتکارات شایسته و ماندگاری که رابعه بلخی در شعر و ادب آخر عهد سامانیان و ابتدای عهد غزنویان انجام داده است، باعث ثبت نام او در کتاب‌های تذکیروی و تاریخ ادبیات گردیده است. قدیمترین سرچشمه‌ای که درباره رابعه بلخی معلومات جالب و درخور استعداد شاعری او را درج نموده است، لباب الالباب الفی میباشد. معلومات الفی چندان زیاد نیست، اما تمام پهلوهای مهم استعداد و هنر و مهارت‌های ادبی و انسانی او را فرا گرفته است. از تاکیدهای الفی برمی‌آید که رابعه بلخی در فضل و کمال و ادب و حکمت از نادره گفتارهای روزگار خود بوده است. او که دختر حاکم بلخ بود، پدرش برای خواندن سوی معرفت شدن دخترش پیوسته تلاش نموده است. با شوق و ذوق داشتن با آموزش علم و دانش‌های رایج زمان و با تشویق و دستگیری‌های پدر، رابعه علم‌های صرف و نحو زبان‌های فارسی، تاجیکی و عربی، فلسفه و حکمت نظری و عملی زندگی، علم موسیقی و شعر و ادب را خیلی خوب از خود نموده است. از خردی به شعرگویی میل و رغبت داشت و بنا به قول الفی هم با زبان مادریش فارسی، تاجیکی و هم با زبان رایج آن زمان عربی شعر می سرود. شعرهایش که سرشار از حکمت و دانش بودند، زود بین مردم پهن می گردیدند و به دل خواننده راه می یافتند.

0: آثاری رابیه بلخی از جهت مضمون و محتوا گوناگون رنگ بوده، جهانبینی وسیع و ذوق بلند بدیعی شاعر را انعکاس می نماید. در شعرهای او مسئله های مهم حیات انسان، احساسات قلبی، ارزش های اخلاقی و زیبایی های طبیعت جایگاهی مخصوص دارند. رابیه با استفاده از تصویرهای نازک و سخن روان و دلنشین توانسته است حالتهای روحی و احساسات انسانی را به طور مؤثر بیان نماید. مهارت بلند سخنوری او مخصوصا در آفریدن تصویرهای بدیعی و استفاده عنصرهای طبیعت بر علاوه مشاهده می گردد. از همین جاست که محققان اشعار او را از نمونه های ارزشمند ادبیات کلاسیکی فارسی می شمارند. در این مورد پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده چنین گفت:
1: موضوع اساسی اشعار رابیه بلخی عشق و محبت پاک انسانی، تصویر بهار و زیبایی های محیط به مانند بهار و طبیعت اطراف، حکمت و اخلاق، فلسفه و مانند اینها بوده است. خصوصا اشعار تصویری رابیه بلخی از تازه‌کاری های شاعرانه و آب و رنگ بدیعی برخوردار بوده، پیش نظر کس منظره های زیبای بهار و طبیعت افسونکاری سرزمین آریایی را به جلوه می آورد و می گوید: فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد، بیداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد.
0: یکی از ویژگی های مهم ایجادیات رابیه بلخی توجه او به ارزش های فرهنگی و میراث معنوی نیاگان می باشد. شاعر نه تنها احساسات شخصی و محبت انسانی را به تصویر می کشد، بلکه توسط آبرزها و رمزهای گوناگون به تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردمان ایرانی نژاد نیز اشاره می کند. در اشعار او عنصرهای طبیعت، آیین‌های باستانی و سنت‌های فرهنگی با مهارت بلند انعکاس یافته، از پیوند عمیق شاعر با محیط معنوی زمان خود شهادت می‌دهند. این جنبه‌های ایجادیاتی رابیه بلخی ارزش تاریخی و فرهنگی آثار او را باز هم بیشتر نمودند. در این زمینه پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده چنین تاکید می‌نماید:
1: در تصویر بهار نیز رابیه بلخی از ارزش های فرهنگی و تمدن دوره باستانی نیاگان از آذر و مانی یاد میکند. شعر رابیه بلخی تجسم زندگی واقعی و تاریخ پرنصرت گذشته مردم ما میباشد. رابیه بلخی در شعر به قصه ها و اسطوره های دوره باستانی مردم آریای تبار اشاره مینماید. شعر او شعر افتخار از دارایی های معنوی نیاگان شرافتمند اوست. اشعار رابیه بلخی از نظر مضمون و محتوا و زبان و سبک بیان ادامه برابر سبک آسان بیان خراسانی می باشد، اما در هر واژه آن نزاکت و لطافت و صمیمیت دلی مهرپرور زنانه احساس می‌گردد. رابیه بلخی با سرودن اشعار دلنشینی سرشار از زیبایی، پند و اخلاقی و خیرتگرایی و انسان دوستی در تشکل شعر و ادب و زبان تاجیکی فارسی سهمی ماندگار گذاشته است. او مضمون و محتوای شعر را غنی و پررنگ می‌نماید. رابیه بلخی پیامی برجسته آزادی و آزاد فکری مادر خیرتمند تاجیک را با لحن و آهنگ مهرپرور مادرانه ترنم نموده است.

رابعه بلخی یکی از چهره های برجسته و تأثیرگذار ادبیات کلاسیکی فارسی بوده، با استعداد ناتکرار و جهانبینی وسیع خود در تاریخ فرهنگ تاجیکان مقام ارزنده کسب نموده است. آثار او انعکاسگر محبت انسانی، ارزش های اخلاقی، زیبایی های طبیعت و میراث فرهنگی نیاگان بوده، از سطح بلند تفکر و مهارت سخنوری شاعر شهادت می دهد. بیش از 1050 سال است که نام رابعه بلخی در تذکیره ها، کتاب های تاریخ ادبیات و پژوهش های علمی با احترام ذکر می گردد. اعتراف میراث ادبی او در سطح بین المللی و تجلیل سالگرد او از جانب یونسکو دلیل ارزش جهانی آثار این شاعرزن نامور می باشد. از این رو آموزش و ارج‌گذاری به زندگی و ایجادیات رابعه بلخی نه تنها احترام به یک شخصیت بزرگ ادبی، بلکه قدرشناسی از تاریخ، فرهنگ و تمدن پرغناوت ملت تاجیک می باشد. میراث ادبی او همیشه همچون سرچشمه الهام، خودشناسی و افتخار ملی برای نسل‌های امروز و آینده خدمت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه گلشن معنی را که به زندگی آثار ادبی و جایگاه رابعه بلخی در ادبیات فارسی بخشیده شده بود، از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. در تهیه برنامه محرر مایره ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی مغفرت ظریفی سهم گرفتند. خیر تا برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.

سلام شما دوباره گرامی در استودیو من فاطمه رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و اولو توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سر خط خبرها معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با کشاورزان ناحیه ظفرآباد واخوری نمود. داوطلبان به دور سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت راه خط گرفتند. فروم جمهوریوی معرفت حقوقی عاملی رشد دولتی حقوق بنیاد برگزار می شود. دوشنبه میزبانی فروم مرحله های مرکزهای تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره می گردد. شرح خبرها. معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با فعالیت کارهای صحرایی وضع پرورش پخته، کشتی تکراری، استفاده اصولهای معاصری کشاورزی و حالت تامینات آبی پالیزی در خوجگی های ناحیه ظفرآباد شناس شد. طوری از مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد خبر دادند، سلیمان زیازاده با کشاورزان و مسئولان ساحه مسئله های استفاده سمرانوکی زمین، بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت، وسعت بخشیدن کشتی تکراری و تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی را مورد بررسی قرار داد. تاکید کردید که اجرای سری وقتی تدبیرهای آگروتکنیکی، استفاده عاقلانه ذخیره های آب و زمین و عملی نمودن تجربه های پیشقدم کشاورزی عامل اساسی به دست آوردن حاصل فراوان و رشد منبعی صحه پختکاری به حساب می رود.

25 میلیون در شهر دوشنبه دوری سیومی فورم مرکزهای تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره برگزار می‌گردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از مرکز تحقیقات استراتژی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کوری فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی جامعه کارشناسی سازمانها و فوندهای بین المللی اینچنین کارمندان نمایندگیهای دیپلماتیک دولتهای آسیا مرکزی جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیه شدهاند اشتراک میکنند. هدف اساسی چهارمینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولتهای آسیایی مرکزی میباشد. در بنای مرکز ملکه های کسبی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان نیروگاه آفتابی فوتو الکتریکی اقتدارش 150 کیلووات به استفاده داده شد. در این خصوص از دانشگاه بین المللی سیاحی صاحب کاری تاجیکستان خبر دادند. نیروگاه آفتابی با دستگیری حکومت مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره تطبیق سیاست دولتی برای رشد اقتصاد سبز استفاده منبع های برقرار شونده انرژی اینچنین عملی سازی بند های علاهده استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در همکاری با لایحه بانک آسیایی رشد بنیاد شده است. پنج هزار و نود و سه نفر داوطلب به دوری سیومی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت راه خط گرفتند. در این خصوص از مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع همگی 59,889 نفر داوطلب از جمله 44,378 خواننده مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، 9,000 نفر خواننده مؤسسه های تعلیمی تیپی نو، 5,520 نفر دانشجو، 991 نفر آموزگار، خادم علمی، اسپیرانت و دکترانت، دکترانت از روی اختصاص، دکترانت هابیلیتات و عنوانجو، مهندس، کانستروکتور و نماینده کسب و کار گوناگون در دوره دومی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت اشتراک نمودند. امسال برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 9,870,000 سامانی جدا گردید. این نسبت به سال 2025 که برای گذراندن آزمون 9,220,000 سامانی جدا گردیده بود 650,000 سامانی زیاد می باشد. سیمی اون در کتابخانه ملی تاجیکستان فرم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولتی حقوق بنیاد برگزار می شود. در این خصوص از مرکز ملی خانمگذاری نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فرم مذکور در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است برگزار می گردد.

از 17 سپتامبر تا 22 سپتامبر در سیرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سیرک تحت عنوان جهان سیرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک، مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: در بنای اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید با مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان و کار خود آغاز نمود. درود شنوندگان گرامی. نشست مهم منطقوی دوام دو روز ادامه یافته، مسائل مهم تحکیم امنیت و مقاومت بر جنایتکاری فراملی را فرا میگیرد. در مراسم افتتاحی رسمی چاربینی، معاون اولی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیه بین اداروی اوید با مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ژنرال لیتنانت میلیسی عبدالرحمن علمشوزاده و رهبر دفتر برنامه‌ای ریاست سازمان ملل متحد اوید با مواد مخدر و جنایتکاری در تاجیکستان مقصود جان دولیف سخنرانی نمودند. سرعت جنایت های مربوط به خرید و فروش آدمان و ضرورت فعالگردانی مکالمه بین دولتی از موضوع های محوری سخنرانی ها بودند. بهروز بخاری زاده نامزد علم های حقوق هدف این چاره بینی را چنین شرح داد.
2: در اکادمی وزارت کارهای داخلی در شبکه نهادهای حفظ حقوق آسیای مرکزی، یعنی به اصطلاح دیگر کلینتیپ، اشتراک دارم که در شورابینی مذکور مهمانان از سه دولت آسیای مرکزی، از دولت قزاقستان، قرغیزستان و جمهوری ازبکستان اشتراک دارم. هدف شورابینی مذکور این قیمت به سالدوی آدمان و براه موندن همکاری بین مقامات حفظ حقوق دولت های آسیای مرکزی می باشد. در سمینار امروز مسئله مبرمی مقیمت به سالدو آدمون بررسی گردیده، مشکلی وابسته به همکاری فوری مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی بررسی میگردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیچ نمودن همکاری قبول کرده میشود.
1: وکالتدار اپراتیوی مرکز مقاومت با سودای آدمان ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان انوشروان زائرشاه ابراز داشت که یکی از هدف های اساسی این همایش تحکیم همکاری های منطقوی در سمت مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان می باشد. در دایره چاره‌بینی پیشنهاد گردید که همکاری بین کشورها باز هم گسترش یافته، چاره‌بینی های مشترک، تبادل تجربه و هماهنگ سازی فعالیت ها تقویت داده شوند.
3: خیلی که اشتراکچیان و علال خصوص رهبری کمیسه بین اداروی معاون اولی وزیر کارهای داخلی عبدالرحمن علمشوزاده قید کردند، مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات های حفظ حقوق دولت های آسیان نمیباشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در این جدا برای پیشگیری نمودن سودای آدمان هر چیز زیادتر کنند، باوری را بین مقامات های قدرتی مقامات حفظ حقوق آسیای میانه هر چیز زیادتر و تر باشد. ما منتظم با دیگر مقامات های حفظ حقوق دولت های خارجه در اساسی سازشنامه های بین المللی که امضا شده است و همکاری جانب شده است فعالیت کرده ایستادیم، اما هدفی چنین واخوری ها هر چیز زیادتر قوی تر کردن همکاری با دولت های خارجه می باشد.
1: با گفته کارشناس جمهوری قرغیزستان اوید به مسائل مقاومت به خرید و فروش آدمان اکبر عزیز جمعبویف، تاسیس چنین پلتفرم برای گسترش همکاری های منطقوی و بلند برداشتن ثمرانکی مبارزه با این نمود جنایتکاری اهمیت مخصوص دارد. او ضرورت فعالیت این شبکه را چنین شرح می‌دهد.
4: Это прежде всего взаимодействие силовых структур в вопросах обмена оперативной информацией, взаимодействие.
5: امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شبکه مقاومت مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید به مقاومت به خرید و فروش آدمان برگزار می‌گردد. می‌خواهم تاکید نمایم که این واقعاً یک میدان مهم منطقه‌ای باشد که در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی مسئله‌های پیشگیری، آشکارسازی و تفتیش جنایت‌های مربوط به خرید و فروش آدمان را بررسی می‌کنند. مهم‌تر از همه، ما در محور فعالیت خود حیات و حقوق‌های انسان را قرار می‌دهیم، زیرا خرید و فروش آدمان پیش از همه پایمال نمودن حقوق و آزادی های کنستیتوسیونی شهروندان می باشد.
1: در جریان نشست اشتراکچیان در دایره جلسه‌های الوهیده اصول‌های معاصر تفتیشاتی و اولویت‌های اپراتیوی را مورد بررسی قرار داده، پیشنهادها را جهت تحکیم مکانیزم‌های ملی هماهنگسازی و تهیه توصیه‌های عملی برای آینده مطرح می‌نمایند. انتظار می‌رود که نتیجه‌های این چاره‌بینی زمینه با اعتماد را برای گسترش عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق کشورهای منطقه در سمت آشکار پیشگیری و از بین بردن شبکه‌های جنایتی مربوط به خرید و فروش آدمان فراهم آورد. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانان برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیو آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همونجا به وایه رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همون لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راه علمی متیماتیکا را از استاد عزیزش یولداش بای جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسئله های متیماتیکی را تحلیل میکردند. با گفته او، محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعدن تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت میکردند که محبت به علم و متیماتیکا را در دل دانشجویان بیشتر میکردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبای محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک می نمودند. گرچنده آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متیماتیک عالی را پورا درک نمی کرد، استاد را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متیماتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتورای دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتورا برای او دوره مهم خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند و علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
6: بعدی ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتور داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتور دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورت ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند این آموختنی زبان انگلیسی است. چون که متیماتیک را تا یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علمی جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختنی زبان خارجی زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت ها و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی دراز نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک همون نقطه اینترنت خوجند استفاده برده میتونست خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز را باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارج خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و همون امکانات را میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شویتسیا صاحب گرانت شدم برای 2 سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استوگولم شویتسیا در رشته ماجستراتور و در متمتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
1: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
6: کار و زندگی و درسخانه در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکرد. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقا با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصدی خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضاً آموزش از یاد کنی و یکون چیز رو نشان دادن، یکون مثلا مفهوم رو از خود کردم ده تکرار کردم بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارن و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه ماتماتیک عملی صاحب عنوان‌های ماگستری ماتماتیک عملی در سال 2004 دکتری ماتماتیک عملی و حساببرداری در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و ماتماتیک حساببردار در سال 2016 میباشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسر حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسیا آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخصص آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسیا کار و تحقیقات علمی میبرد. او متخصص ساحه ماتماتیک عملی بوده در سمت های اصول های عددی، مدل سازی ماتماتیکی و حساب برابری های علمی فعالیت میکند. تحقیقات های او به تهیه الگوریتم های مؤثر برای حل معادله های دیفرانسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریبا 40 مقاله علمی او در مجله های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. زیر راهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریبا 10 نفر رساله ماگستری حمایه نمودند.
1: کار علمی من ماتماتیک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال ماتماتیک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین ماتماتیکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خل گذاشتن ممکن است. اون وقت ماگستر شده به شویتسی آمدم، رشته من ماتماتیک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و آمریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به ماتماتیک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های ماتماتیک استفاده می کنند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، عملیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این ماتماتیک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که ماتماتیک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا با کار علمی مشغول شوم، البته با ماتماتیک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یکان لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور رو تکیه میکنن به مدل های ماتماتیکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور خیلی گرم میشود. در لابراتوریو اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای همین مدل های جدید ماتماتیکش رو ساختند که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حل های تقریبیش رو. بعد لابراتوریو فیزیکا این حل های ما رو میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن رو میاموزند.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه ماتماتیک عملی بیشتر به سمت های ماتماتیک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن سنی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او، امروز ذهن سنی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق به خصوص ماتماتیک را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن سنی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده استفاده است. تقریبا همه جا ذهن سنی را استفاده می برند. ذهن سنی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن سنی کار محققان را تیزتر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن سنی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواه، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی هایی که در اینترنت است جواب دهد. با برای من استفاده از ذهنی‌سوزی کاری بسیار کس رو آسان می‌کنه. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهنی‌سوزی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پوره گرفته نمی‌تواند. لیکن اگر ما بخواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنای دقیق علل خصوص متمتیک تفکر انسانی ترقی نمی‌یابد. برای من متمتیک و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میموند. هرچندگی سینیسونی جوی همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمی کنم که علم متمتیک و تدقیقاتی که در این علم در انسان می شود جایش رو سینیسونی گرفته تواند.
0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نو علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارجی روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندادم به دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم، علل خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبانی عنیق انگلیسی رو خیلی چقدر آموخته باشم. بعد دویم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چونکه اینجا دانشگاهی که ما اینجا درس میدیم، ما مستقلیت رو بسیار تا به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگم تفتیش نمی کنیم که کی اومد به درس کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنه و فکر کنه نامزند، از این آزادی استفاده برده نمی و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما ناو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانا مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردان میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر میابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقت زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط‌های گوناگون علمی اروپا و آمریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه‌های بانفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم سوئدیا و هم آمریکا دارای محیط پرقوت علمی میباشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در امریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تیخس درس می دادم. تا حالا همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشویم. در شویدسیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میتیم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این دو کشور مثلا امریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در امریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چون که دانشگاه ها از حساب پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنیشون از حساب همین است. بنابراین دانشگاه حرکت میکنند که آلمان خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانوی زیاد میتیند. بنابراین رقابت بین آلمان خیلی زیاد است. این یک بفایدی کارم است، چون که علم با همین راه پیش میرود. در شویدسی باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میتیند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته میدونم که علم و محقق قدری خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکاناتی زیاد برای اشتراک در کنفرانسی ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش رو جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: امروز در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموعه رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان
1: میاموزد. یک چیز رو در خاطر ما باید نگاه داشت که ماتماتیک تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیک این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیک هست، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیک این راهی تحلیل نمودن را میاموزد، راهی درستی حل مسئله را میاموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن را اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل های مسئله زندگی هم همون روش را استفاده بردن آسان تر می شود. مثلا امروز با رشد با سرعت ذهن سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهن سنتی استفاده می برند. من بسیار در یک ژورنال علمی اینجا کار می کنم، بعضن مقاله های می گیرم که تقریبا تمام متن مقاله با واسطه ذهن سنتی ساخته شده است. به نظر من این می تواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنن این ضرور است.

0: هر یک تاجیکی برون مرزی نوابسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان و جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمین دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو را سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم را معرفی میکنم درباره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان را نشان میدهم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وایه میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و انعنه های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. با این هم نگانه کرده یکچند اویلی تاجیکی که ما دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشن های فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب‌نشینی‌ها، واخوری‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند. مخصوصاً برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای می‌رسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش های خود به دستاورد های نظررس نویل گردیدند. میانی تاجیکان برون مرزی آلمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. با اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یکی آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین المللی علمی وارد میشوند که این یک نشانه خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان، اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های بانفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را به آموزش علم، مخصوصا متمتیک، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن

در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرالیف. تنسیاتو خانم پاد باشید.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسائل اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگانی عزیز، تقدیم شما برنامه آب و اقلیم. موضوع نوبتی برنامه ما تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب. شنوندگان عزیز، تبری اطلاع دارد 15 یونی سال 2026 فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تصدیق گردید. تصدیق گردیدن آن نه تنها یک سند نوی حقوقی، بلکه یک رویداد دارای اهمیت استراتژی ملی و بین المللی می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تهدیدهای تغییریابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره‌های آب معنا و اهمیتی مخصوص کسب می‌کند. به طور معلوم جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاستی خردمندانه اساسگذار صلح و عدالت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون دولت فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته می شود. تمام ساکنان سیاره می دانند که از آغاز سالهای 2000 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد در سراسر جهان سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005-2015 ده ساله بین المللی آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار، سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخوا اعلان گردیده است. در برابر اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخوا 21 مارت همچون روز جهانی پیرخوا اعلان گردید. تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخا ارزیابی شده است که میتواند در سالهای نزدیک طبق گفته متخصصان تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخا ارزیابی شده است که میتواند در سالهای نزدیک مشکلات ساکنان سیاره را به نارسایی آب باز هم زیادتر نماید. خوب میدانیم که تاجیکستان دارای ذخیره های فراوان آب بوده، 60% آب دریاهای آسیای مرکزی از اینجا سرچشمه میگیرند. طبق پیشگویی آلمان، تاجیکستان کشوری است که آبشوی پیرخوا با سرعت بلند در آن به نظر می رسد. البته این عامل نگران کننده است و تدبیر اندیشی در سمت حفظ پیرخوا مسئله است که حل سری وقتی را طلب می نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که مسئله وابسته به مشکلات آب در قطار دیگر تهدید و خطرهای جهان امروزه یکی از مسئله های مهم و حل طلب به حساب می رود. قابل ذکر است که در قطار پیشنهاد آید به اعلان سال 2025 سال حفظ بین المللی پیرخوا از جانب سازمان ملل متحد تشکیل نمودن فوند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیرخوا و دایر نمودن کنفرانس بین المللی آید به حفظ پیرخوا در سال 2025 در شهر دوشنبه نیز دستگیری یافته. در کشورمون سال 2025 کنفرانس بین المللی حفظ پیرخوا دایر گردید که کارشناسان و عالمان زیاده از کشورهای خارج در آن اشتراک نمودند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث‌های سروری دولت همان می باشد. ابراز می دارد ضمن صحبت کمالالدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخشناسی، اگنتی آب و هواشناسی، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: خیلی که معلوم است طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 میونی سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود. از اقدام های دوبینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 ساله اخیر تشبث های جمهوری تاجیکستان از جنوبی مجموعه همین سازمان ملل متحد پی در پی دستگیری یافته شدند، بخصوص تشبث ها وابسته به خود مسئله های آبی سر کرده. از اعلان کردن سال بین المللی آبی تازه سال 2003 کم ده سالی بین المللی عمل آب برای حیات سالی 2005-2015 بعدا تشبوسی نوبتی سال بین المللی همکاری در سوهای آب سال 2013 بودند. بعد از اون ده سالی بین المللی آب برای رشد استوار قبول کرده بود که سال 2018-2020 رو در بر میگیرد و در دایره آن اثر کرده سال 2018 تا این جانب هر سال پس در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در دوره این ده سال با عمل برگزار میگردد که در دایره آن عالمان نمایندگان کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، شریکان رشد، عالمان و دیگر جنبه های هوسمند سر یک مسئله جمع می آورند و مسئله ها را بررسی می نمایند. بعد از این تشبث ها بخصوص در مسئله های پیریخ های یعنی سال بین المللی حفظ پیریخ ها اعلان گردن سال 2025 به سنه 21 مارس روز جهانی حفظ پیریخ ها و ده ساله آخران که است با تشبث جمهوری ترکستان در یک جایگی با جمهوری فرانسه پیش میاد گرده بود و از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گرده است. این ده ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفیرا برای سالهای 2025-2034 از جمله تشبث های کشور ما میباشند. علاوه بر این سنه 12 دکمبر سال 2025 تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان مسئله آموزش و حفظ پیریخها بخصوص در منطقه های کوهی از طرف برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قبول گردیده است. این باید گفت که این یک قطار تشبث های جمهوری تاجیکستان با راهبری خیرتمندان و پشمای معظم ملل میباشند که بخصوص در مسئله های سمت آب و اقلیم روانه گردند و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی ادامه این تشبث ها میباشد که جهت هوسمند گردوندن عالمان متخصصان و دیگر جنبه های هوسمند و جهت تهیه نمودن تدبیرهای ضروری در این سمت و جهتی براه ماندن کارهای علمی اساسدار در این سمت روانه گردیده است.
1: به ذکر کمالالدین نظیرزاده در چند ده ساله آخر تاجیکستان خود را همچون یکی از پیشاهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبث های بین المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت های مهمترین روزنامه بین المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکت تنها دارای ذخیره های بزرگ آب به دولت تشبث کار و تشکل دهنده معیارهای بین المللی در ساحه اداره کنی ذخیره های آب تبدیل یافت. از این جهت تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاست خارجی می باشد. یکی از پهلوهای مهمترین این اقدام تاثیر آن بر رشد علم می باشد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می تواند محققان جوان را به آموزش مسئله های آب جلب نماید. همکاری دانشگاه ها و مرکزهای علمی را گسترش داده، تحقیقات بین ساحوی را تشویق نموده، نوآوری های تکنولوژی را در ساحه استفاده عاقلانه آب دستگیری نماید، رابطه علم و سیاست گذاری را تقویت بخشد. با مرور زمان این جایزه می تواند به یکی از نشان دهنده های بلندترین اعتراف بین المللی در ساحه آب مبدل گردد.
2: خیلی که معلوم است این قبول قدنامه ها از جانب سازمان های بانفوذ جهانی فایده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبث های جمهوری تاجیکستان هستند که به خصوص جمهوری تاجیکستان همچون کشوری پیشرفت جهت پیشبرد مسئله آب و اقلیم در عرصه بین المللی یعنی شهادت میدهند که این باز هم یک تلاش ها و خودی از خواستان ابتکار سازنده پرزیدنت کشور محترم امالی رحمان شهادت میدهد. در این روند تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت میبخشد. همزمان این تشبث نوبتی توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقات صحابی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب خود ذخیره آبی مشکلاتی پیوسته با ذخیره آبی همچنین تاثیر روند تغییر آبی اقلیم و این حالت روند مدل های تکنولوژی ها و جلب سرمایه‌گذاری برای حفظ ذخیره آبی بخصوص پیریخ ها و دسترسی به آب تازه تقویت میبخشد. برای معین کردن نامزدها چه که معلوم گردید و همچنین در سامانه خود پرزیدنتی کشور یعنی پخش کرده است این آزمون گویم اگر خطا نمیکنیم این جایزه معلوم کرده است که برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته است که به هیئت یا نمایندگان دانشکده آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده میشود و همچون تشکیلات بین المللی جهت انتخاب نمودن جایزه گیرندگان خود موضوع هایی که برای این جایزه پیشنهاد میگردد روانه خواهد گردید. همچنین این مسئله باید گفت که برای خود جمهوری تاجیکستان و خود متخصصان و کارشناسان ساحه یک تکان جدی دانسته میشود که جهت دریافتن این جام پرزیدنت کشورمان و همچنین در سطح بین المللی معرفی نمودن فعالیت ساحوی خود کشور متخصصان کشور یک قدمی به نهایت مهم دانسته می شود. این کار مذکور جهت جلب هوسمند گردوندن متخصصان و عالمان ساحه روانه گردیده است که می توانند در وابسته به ساحه یعنی در این سمت های دخلدار ساحه کار و فعالیت نموده یعنی جهت به دست آوردن این جایزه کوشش خود را براه مانند. وابسته به خود طلبات های این معلومات های بیشتر یعنی باید انتظار شد زیرا دریافتن این جایزه یا اینکه اعلان کردن آزمون ها در دوره آن یعنی طلبات مخصوص خود را باید داشته باشد که نه تنها برای یک کشور بلکه برای تمام کشورهای زمین که در مسئله های آب و اقلیم در آنها برعلا دیده می شود یا اینکه مشکلات های وابسته به ذخیره آب در آنها دیده می شود خواسته به آن یعنی کار و فعالیت خواهد بود.
1: جنبه مهمی فرمان در اون است که مسئله های آب و تغییریابی اقلیم همچون یک مجموعه یگانه بررسی شدند. این رویش کاملا به کنسپسی های معاصر علمی موافقت می کند. امروز اکثر تاثیر تغییریابی اقلیم محض توسط آب ظاهر می شوند. برای تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آب منطقه از حدود آن سرچشمه می گیرد و پیرخوی آن همچون مناره های آب آسیای مرکزی خدمت می کنند، این رابطه اهمیت ویژه دارد. از این رو جایزه می تواند به یکی از پلتفرم های اساسی بین المللی برای پشتیبانی تحقیقات و تشبث های تبدیل یابد که رابطه بین آب و اقلیم را می آموزاند. آن می تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولتی تشبثکار در مسئله های آب، مرکز مکالمه بین المللی، جانبداری رشد استوار و پیش آهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محور مهمی سیاست جهانی تبدیل می‌یابد، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می‌توان همچون سهمی نو جمهوری در اعمار اداره‌کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سلامت و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به تک تک شما پرسبانان عزیز و خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در استودیو با شما من مدینه خوشقدم هستم و در آغاز توجهتون رو به بخش خبری جلب میسازم. سرخط مهم ترین خبرها. معاون وزیر امور خارجه با کاردار سفارت ایالات متحده در جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. دوشنبه میزبان همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره خواهد شد. خالیباف فرخچی برای تصمیم درباره اداره تنگه هرمز عازم عمان شدند. ترامپ گفته که بخشی از پولهای مسدود شده ایران آزاد شد و قرار هست که برای خرید مواد غذایی صرف شود. مولانا توجه فرمود مشروع خبرها. دیدار فراهم رلیزاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کارسون ریلیت روکر کاردار سفارت ایالات متحده در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این گفتگو طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و ایالات متحده و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. در دوشنبه رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و اوکراین در سطح معاونان وزرای امور خارجه نگینه علیزاده و الکساندر میشنکو برگزار شد. در جریان این رایزنی ها طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه و تقویت روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین توجه ویژه به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و توسعه روابط در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی مبذول شد. طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌های منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. اولین نشست شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه به ریاست مشترک فرهادشاه رحمان‌علی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و محمد صادق باکروف معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و محافل تجاری دو کشور برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شده که در سالهای اخیر روابط اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و قرقیزستان به مرحله جدید توسعه رسیده است و در نتیجه اقدامات مشترک تبادل تجاری دو کشور در سالهای 2025 و 2026 افزایش یافته است. طرفین خاطر نشان کردند که تأسیس شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان سازوکار جدید برای همکاری مستقیم بین محافل تجاری به گسترش رابطه تجاری و سرمایه‌گذاری اجرای پروژه‌های مشترک برای افزایش مؤثر حجم تجارت کمک خواهد کرد. یادداشت تفاهم همکاری بین اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و شرکت سهامی مالی سیستم‌های فدراسیون روسی امضا شد. این سند در تاریخ 19 ژوئن طی دیدار بین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و همچنین رئیس بازرگانی روسیه امضا شد و در این نشست طرفین در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تقویت روابط مستقیم بین محافل تجاری دو کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی مشترک بحث و تبادل نظر کردند. در تاریخ 24 الا 25 ژوئن سومین همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رؤسا و نمایندگان مراکز تحلیلی و تحقیقاتی پیشرو جامعه کارشناسی سازمانها و صندوقهای بین‌المللی و همچنین کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاجیکستان ثبت نام شده اند شرکت خواهند کرد. هدف اصلی این رویداد تقویت گفتگوی استراتژیک و گسترش همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیا مرکزی است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ساعتی پس از بازگشت از سوئیس عازم عمان شده. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای قالیباف برای ترتیبات ایرانی مدیریت تنگی هرمز و ارتقای همکاری‌های دو جانبه عازم مسقط شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکره کنندگان ارشد ایران به همراه عباس عراقچی با هم هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار خواهد کرد. و همچنین بعد از ظهر دیروز دفتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرده که او دوم تیر در سفر یک روزه به پاکستان خواهد رفت و هدف از این سفر قدردانی از تلاش های پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا و گسترش روابط اقتصادی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از نتایج دور نخست مذاکرات در سوئیس از آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده و گفته است که شب گذشته بخشی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شده و قرار است که از این پول برای خرید مواد غذایی استفاده شود. این مواد غذایی نیز منحصراً از ایالات متحده و از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران قرار هست که خرید مواد غذایی را از آمریکا انجام دهد و همچنین ذرت و سویا و هر آنچه که نیاز دارند از کشاورزان ما خریداری می شود و بنابراین کشاورزان ما بسیار خوشحال هستند. تماس های زیادی دریافت کردیم که نشان می دهد که آنها از این موضوع بسیار راضی هستند. جدی وینس معاون اول رئیس ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه هوای آمریکا و هنگام بازگشت از سوئیس بار دیگر تاکید کرده که بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای بعد از مدت طولانی و برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به ایران خواهند رفت. او با اشاره به فشرده و مفید بودن مذاکرات سوئیس گفته که سنگ هرمز باز خواهد ماند و پیش بینی می شود که روزانه 15 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور کند. آقای وینس همچنین تاکید کرده است که چندین عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا و ایران برای تکمیل توافق بین دو کشور در سوئیس میمانند. او گفته آنچه ایران در هفته های آتی انجام خواهد داد از آنچه که میگوید برای ما مهمتر است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. رزم رویتون سپاسگزاریم.

خب دوستای عزیز، بازم برنامه بخش فارسی رو ادامه میدیم و بازم یه درود گرم و از ته قلب میفرستم به همه شمایی که ما رو میشنوید. و از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید، بازم به بخش فارسی رادیو زتاجی خوش اومدید و ما هم به مدت 2 ساعت با شما خواهیم بود با گزارش و موسیقی و بخش‌های متنوع به زبان شیرین فارسی.

و من ملوینه خوشقدم هستم. امروز مجری برنامه امروزی با همراه کارگردان عزیز خانم عدالت همراه شما هستیم البته، و امیدوارم که در این مدت لحظات خوب شنیدنی و پرباری را با هم رقم بزنیم.

و در جدول پخش برنامه های امروزمون هم نخست گزارشی داریم از یک کنفرانس در ارتباط به خاشاخ انسان و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید و گیاهان سبز داریم که تقدیمتون می شود و همچنین تاجیکستان از نگاه گردشگران که در آن نظر یک خانواده فرهنگی ایران را می شنویم که مهمان تاجیکستان شدند و نظرشون رو در مورد کشور عزیزمون ابراز داشتند. البته این برنامه در ساعت دوم امروز منتقدی مطور می شود و البته آهنگ و موسیقای زیبا نیز در لابالای این بخش و برنامه همون تقدیمتون می گردند. با امیدوارم که شما نیز مثل همیشه در کنار ما می مونید و برنامه های ما را از دست نمی دهید.

خب دوست عزیز و همینچنین در خدمت شما هستیم. البته طول این دو ساعت، البته حالا کمتر از دو ساعت در اختیار داریم و در آغاز میخوام که یک آهنگ بشنویم که خانم عدالت نیز برامون یک آهنگ زیبای از زلیخا را آماده کرده است. این آهنگ را بریم بشنویم و پس از آن با گزارشمون در خدمت شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: você possa زامرویتون بوزم میپردازیم بیدامه پردان های بخش فارسی و حالا هم توجه فرمایید به گزارش ما. قاچاق انسان یکی از پیچیده ترین و نگران کننده ترین جرایم سازمان یافته فراملی در جهان معاصر به شمار می رود که کرامت انسانی، امنیت اجتماعی و حقوق بنیادین افراد را به طور جدی تهدید می کند. این پدیده با بهره کشی از افراد آسیب پذیر به ویژه زنان، کودکان و مهاجران پیامدهای گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد و مقابله با آن نیازمند همکاری و هماهنگی مؤثر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. کشورهای آسیا مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباطات فرامرزی با چالش‌های متعددی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان روبرو هستند. از این رو تقویت همکاری میان نهادهای موجه قانون و همچنین تبادل اطلاعات، ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و هماهنگی عملیاتی از اهمیت ویژه برخوردار است. نشست شبکه نهادهای اجرایی قانون آسیا مرکزی در مبارزه با قاچاق انسان با هدف توسعه همکاری های منطقه‌ای، تبادل تجربیات و شناسایی راهکارهای مؤثر برای مقابله با این جرم سازمان یافته برگزار شد. و این نشست فرصت مناسب برای بررسی چالش‌های موجود، تعیین اولویت‌های مشترک و تقویت سازوکارهای هماهنگی میان کشورهای منطقه فراهم می‌آورد تا از طریق اقدامات مشترک گام‌های مؤثرتری در جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان برداشته شود. و خالق زاده بهروز، معاون رئیس مرکز مبارزه با قاچاق انسان اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت داخله، در مورد هدف برگزاری این نشست چنین گفت:
1: هدفی چورابینی مذکور این مقاومت به سودای آدمان و براه موندن همکاری بین مقامات حفظ حقوق دولت‌های اصولی مرکزی می باشد. در سمینار مسئله مبرم مقاومت به سودای آدمان بررسی گردیده، مشکلی وابسته به همکاری فوری مقامات حفظ حقوق اصولی مرکزی بررسی می گردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیچ نموندن همکاری قبول کرده می شود.
0: در این نشست تاکید گردید که جرم قاچاق انسان مرز نمی شناسد، بنابراین همکاری منطقه‌ای باید بخش جدای ناپذیر اقدامات ملی مقابله با آن باشد. بر اساس مفاد پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنونسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی هست، کشورهای آسیا مرکزی در تقویت چارچوب‌های قانونی، ظرفیت‌های نهادی و سازوکارهای ملی هماهنگی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان پیشرفت قابل توجهی داشتند. با این حال همچنین چالش های در گسترش همکاری های عملیاتی، تبادل به موقع اطلاعات، انجام تحقیقات مالی موازی و بهبود هماهنگی میان نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری وجود دارد. با توجه به ماهیت فراملی قاچاق انسان، برای واکنش مؤثر، تقویت همکاری های منطقه‌ای و مشارکت عملیاتی میان نهادهای مجری قانون ضروری است. سازوکارهای هماهنگی منطقه‌ای بستری لازم برای افزایش اعتماد، تسهیل تبادل اطلاعات، حمایت از اقدامات مشترک تحقیقاتی و ارتقای توانمندی‌ها فراهم می‌کند و در مورد این موضوع‌های بررسی شده و پیشنهادهای ارائه شده در این کنفرانس انوشیروان زایرشو چنین گفت:
2: خیلی که اشتراکچیان و علال خصوص راغبری کمیسیه بین اداروی معاونی اولی وزیر کارهای داخلی عبدالرحمن علامشوزا قید کردن، مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات های حفظ حقوق دولت های آسیان نمی باشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در اینجادا برای پیشگیری نمودن سودای آدمان هر چیز زیادتر کنند، باوری را بین مقامات های قدرتی مقامات حفظ حقوق آسیای میانه هر چیز زیادتر و قوی‌تر باشد. به طرزی باید و شاید فعالیت کرده ایستادم، ما منتظم با دیگر مقامات های حفظ حقوق دولت های خارجه در اساسی سازشنامه های بین المللی که امضا شده است و همکاری را جانب شده است فعالیت کرده ایستاده ایم، اما هدفی چنین بخوری ها رو هرچی زیادتر قوی تر کردنی همکاری با دولت های خارجه می باشد.
0: تسهیلی تبادل اطلاعات درباره روندهای جدید، مسیرها، الگوها و چالش‌های عملیاتی که منطقه را در حوزه جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان تحت تاثیر قرار می‌دهند، از هدف‌های دیگر این نشست بود و اینچنین این نشست به تقویت همکاری میان نهادهای انتظامی، گسترش مشارکت منطقه‌ای و بهبود واکنش عملیاتی در مقابله با قاچاق انسان در آسیا مرکزی کمک خواهد کرد.

0: دنیای فناوری‌های جدید.
1: بله دوست عزیز، با برنامه دنیای فناوری‌های جدید برنامه امروز بخش فارسی رو ادامه میدیم و چون همیشه روزای سه‌شنبه یعنی که از تازه‌ترین تکنولوژی‌های هفته حرف خواهیم زد و باز هم چنین خبرهایی داریم در امروز و مرور می‌کنیم خبرهای این هفته رو. و تیتر خبر اولیمون، استارتاپ فرانسوی از ربات غیر انسان نما رو نمایی کرد.
0: دنیای فناوری‌های جدید.
1: همزمان با حرکت رقابت هوش مصنوعی به سمت ماشین‌های فیزیکی، یک استارتاپ فرانسوی از ربات غیر انسان نما رو نمایی کرد و به گزارش شفق نو فرانس 24 نوشته که جنسیس، یک استارتاپ رباتیک فرانسوی که توسط اریک اشمیت یعنی که مدیر عامل سابق گوگل حمایت می شود، روز سه‌شنبه هفته پیش از اولین ربات همکاره خود را نمایی کرد و این ربات که این نام دارد از طراحی انسان نما که معمولا مورد علاقه تولید کنندگان پیشرو هست، یک فاصله گرفته و دارای یک پایه چرخدار به جای پا و یک برج تاشو و همچنین دست هایی هست که به گفته این شرکت با شکل دست انسان مسابقه دارد. بازار جهانی یعنی که روبوتیک با پیشرفت در هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش است و همچنین بحث‌های را در مورد تاثیر آن بر اشتغال برانگیخته است و اگرچه چالش‌های فنی عمدتاً در مورد قدرت پردازش و عمر باتری همچنان باقی هست، اینا بر اساس مدل هوش مصنوعی خود جنسیس اجرا می‌شود و همچنین به گفته این شرکت برای شبیه انسان بودن ساخته نشده است، بلکه برای گسترش قابلیت‌های انسانی طراحی شده است. و شرکت جنسیس ای آی همچنین خصت دارد که تا پایان سال 2026 تولید و استقرار هدفمند مشتریان را آغاز کند و ابتدا با مشتریان لوجستیک و تولیدی شروع کند و سپس به هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مصرف کنندگان خدمات ارائه دهد. خب یک خبری هم برای آنهایی که از اینستاگرام زیاد استفاده می کنند و یک ویژگی جدید اینستاگرام هم یک کپشن جدا برای هر اسلاید پست هست. اینستاگرام یک ویژگی تازه برای پست های کاروصل یعنی که معرفی کرده که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید به صورت جداگانه کپشن بنویسند. خب دیجیتیو نوشته که اینستاگرام قابلیت جدیدی رو در حال آزمایش و عرضه دارد که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید در پست های کار و وصل یعنی که یک کپشن جدا بنویسد و همچنین قابلیتی که می تواند که روایت تصویری را دقیق تر و جذاب تر کرده و محدودیت کپشن واحد برای همه تصاویر را برطرف کند و همچنین اینستاگرام قابلیت جدیدی معرفی کرده است که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید یعنی که پست های کپشن اختصاصی بنویسد و در گذشته تمامی تصاویر از یک متن واحد استفاده می کردند که روایت داستان های تصویری را سخت می کرد و همچنین اما اکنون کاربران می توانند که با فعال سازی یک گزینه برای هر عکس به صورت جداگانه این که متن بنویسد و این ویژگی در حال عرضه هست و به زودی برای همه فعال می شود و طبق ویدیوهای منتشر شده هنگام انتشار پست می تواند که از طریق یک گزینه جدید انتخاب کنید که پست شما یک کپشن واحد داشته باشد تا برای هر اسلاید آن یک قصد دارید که یعنی که کپشن جدا بنویسید و در خروجی زمانی که کاربر یعنی که پست های شما رو ورق میزند کپشن نیز به طور خودکار برای هر پست تغییر میدهد.

خب خبر بعدی رو هم تقدیمتون میکنیم و لنوو هم ThinkPad P16S مدل 2026 رو برای مهندسان طراحان و کاربران تجاری معرفی کرده است. این لپتاپ

بر 2880 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است. کاربران می توانند که نسخه دارای صفحه نمایش لمسی را هم انتخاب کنند و در بخش گرافیک هم خریداران امکان انتخاب میان پردازنده گرافیکی ماشمه یا که تراشه گرافیکی مجزوی انویدیوی RTX Pro و RTX Pro 500 را دارند و لینوو هم تایید کرده است که در آینده نسخه با گرافیک RTX Pro 2000 نیز عرضه خواهد کرد.

0: Va, gjësë jo të gjëdidi, as Galaxy Watch, nuva Galaxy Watch ultra dullu raft.
1: دنیای فناوری های جدید
0: اطلاعات فرشده از گلکسی واش نو و گلکسی واش اولترا دو جزئیات تازه از ظاهر و قابلیت های این محصولات را پیش از برگزاری رویداد سامسونگ در ماه آینده نشان میدهد. و به گزارش گلکسی تک ساعت های هوشمند جدید سامسونگ در رنگ های مشکی و نقره ای عرضه می شوند و برخلاف گمان زنی های پیشین امسال یک خبری از مدل کلاسیک با حاشیه چرخان نخواهد بود و تغییرات ظاهری گلکسی واچ اولترا دو شامل یک طراحی مربع شکل و همچنین حاشیه ها با باریکتر صفحه نمایش می شوند و همچنین دکمه های کناری ساعت هوشمند سامسونگ نیز به جای رنگ نارنجی یک دست تنها با حاشیه نارنجی طراحی شده است و در بخش نرم افزاری تصاویر فاش شده از بازطراحی اپ سامسونگ هلت خبر می دهد و همچنین یک رابط کاربری جدید برای انتخاب واچ فیس و نمایش دکمه بروز رسانی شده در اپلیکیشن قطب نما در تصاویر قابل مشاهده است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

دوباره درود میفرستیم به تک تک شما دوست عزیز و وقتتون بخیر باشد و ما همانو در خدمت شما هستیم به طور زنده از استودیوی رادیو برگمرزی جمهوری تاجیکستان با ادامه برنامه های بخش فارسی. و حالا نوبت میرسه به برنامه گیاهان سبز.

در گیان سبز امروز ما براتون بهترین نوشیدنی ها برای خدافزی با سردرد میگرنی براتون معرفی میکنیم، یعنی که چنین گیاهان نوشیدنی و همچنین اون دمنوش هایی که باید استفاده کنید. میگرن میتواند که زندگی روزمره رو مختل کند، اما برخی نوشیدنی ها میتواند که به تسکین علائم آن کمک کند. نوشیدنی برای میگرن مانند دمنوش های گیاهی و آب میوه های طبیعی گزینه های ساده و موثر هستند که در ادامه ما چندی از آنها رو براتون معرفی میکنیم.

خب چوی زنجبیل هست و در فهرست این گیاهان مفید برای میگرن و زنجبیل هم یک ستاره در تسکین سردرد است و تحقیقات هم نشان داده که زنجبیل ممکن است که به اندازه برخی داروها در تسکین علایم میگرن مؤثر باشد و چگونه یعنی که عمل میکند؟ ترکیبات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی زنجبیل مانند یعنی که جینجرال ها التهاب را کاهش می دهند و رگ های خونی را منقبض می کنند که فشار و درد ناشی از میگرن را کم می کنند. علاوه بر این زنجبیل تولید یعنی که سروتونین را تحریک می کند و یک انتقال دهنده عصبی که می تواند که شدت سردرد را کاهش دهد. و برای آن نیز یعنی که یک تکه نیم اینچی زنجبیل تازه را رنده کنید و همچنین در فنجان آب یعنی که بیندازین و همچنین زنجبیل را به آب جوش یعنی که اضافه کرده و بگذارید که 5 تا 10 دقیقه بجوشد و صاف کنید. در صورت تمایل عسل یا که مقدار لیمو اضافه کنید و لذت ببرید. اما توجه داشته باشین که روزانه 1 تا 2 فنجان بنوشید. زیرا که مصرف بیش از حد زنجبیل ممکن است که عوارض خفیفی مانند سوزش معده یا که ناراحتی گوارشی ایجاد کند. همچنین اگه از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنید با پزشک خود مشورت کنید.

و دیگه این چای نانو هست. چای نانو رو حل توزی برای میگرین هست. نانو با داشتن منتول به عنوان یک شل کننده عضلانی طبیعی عمل می کند و تنش هایی که می توانند که منجر به سردرد شوند را تسکین می دهد و مطالعات هم نشان می دهد که منتول در درمان سردرد ها مؤثر هست و حتی گردش خون را بهبود می بخشد که یک امتیاز یعنی که مضاعف هست. و برای اون هم حدود 15 تا 20 برگ تازه نعنا را کمی له کنید و به آب جوش اضافه کنید. بگذارید 5 تا 10 دقیقه دم بکشد و سپس صاف کنید. و برای شیرینی عسل یا که یک تکه لیمو برای طعم بیشتر اضافه کنید. و یعنی که روغن نعنا را می توانید که به صورت موزه استفاده کرد و مقدار کمی را روی یعنی که شقیقه هایتون بمولید برای تسکین بیشتر. همچنین می توانید که از چای بابونه کوهی هم استفاده کنید و بابونه کوهی هم یک داروی گیاهی قدیمی با خواص ضد التهابی قوی است و این گیاه هاوی پارتنولید هست، ترکیبی که اسپازم عضلانی را کاهش می دهد و از انقباض رگ های خونی جلوگیری می کند و دو عامل مرتبط با میگرن. یعنی که مطالعات نشان داده که مصرف منظم بابونه کوهی ممکن هست که دفعات و شدت میگرن را کاهش دهد. و در مورد دستور تهیه چای بابونه نیز گفته شده که یک فنجان آب را بجوشانید و 20 قاشق چای خوری برگ خشک شده بابونه کوهی یا که یک چهارم فنجان برگ تازه اضافه کنید و بگذارید که 5 تا 10 دقیقه دم بکشد و صاف کنید و در صورت تمایل عسل اضافه کنید. و اگه به بابونه یا که گلهای داوودی حساسیت دارید، از بابونه کوهی اجتناب کنید زیرا که از یک خانواده گیاهی هستند.

خب از گیاهان که حرف زدیم و چند نوشاکی های دیگر، یعنی که نوشیدنی های دیگر نیز وجود دارن که میتونن که باعث کاهش سردرد میگرنی شوند. یعنی که آب انگور هست و آب انگور هم یک راه خوشمزه و مغذی برای پیشگیری از میگرن هست و انگور سرشار از یک موادی هستن که ویتامین های بی دو است، ماده ای که با کاهش دفعات میگرن مرتبط هست و همچنین یعنی که در مورد دستور عمل آن هم چنین آمده که مقدار انگور تازه را با کمی آب برای رقیق شدن مخلوط کنید و صاف کنید و خنک کنید و لذت ببرید. خوب و برای تنوع هم توت ها یا که یک تکه لیمو برای طعم و آنتی اکسیدان بیشتر اضافه کنید. خب اسموتی سبز نیز هست برای کسانی که اسموتی را ترجیح می دهند. اسموتی های سبز پر از سبزیجات برگدار گزینه های عالی هستند و اسفناج، کلم کلی و همچنین چغندر، سویسی هاوی مقادر بالای منیزیوم هستند و ماده یعنی که معدنی ضروری برای مبتلایان به میگرن. و مطالعات هم نشان می دهد که کمبود منیزیوم در افرادی که میگرن دارند شایع هست و افزایش مصرف آن ممکن هست که دفعات و شدت حملات را کاهش دهد. و دوست عزیز همچنین میتونید که از آب لیمو استفاده برید و همچنین از هندوانه و نعنا و یعنی که اینها میتونن که باعث کاهش و یا که جلوگیری از سردرد میگرنی شود. و این بود گیاهان سبز امروزمون که چندی از بهترین نوشیدنی ها برای خداحافظی با سردرد میگرنی براتون معرفی کردیم.

این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط مهمترین خبرها بازدید کاری رئیس جمهور کشور و شهردار دوشنبه از نوحی ورزاب. دوشنبه میزبان همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره خواهد شد. علی بوف و عراقچی برای تصمیم درباره اداره تنگی هرمز عازم عمان شدند. ترامپ گفته که بخشی از پولهای مسدود شده ایران آزاد شده و قرار هست که برای خرید مواد غذایی صرف شود. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. امروز امام علی رحمان رئیس جمهور کشور از شهرستان ورزاب بازدید کاری به عمل آوردند. انتظار می رود که در طول این سفر مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با حضور رئیس جمهور کشور محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی در ناحیه ورزاب افتتاح شود و سنگ بنای ساخت دو کارخانه بزرگ تولید سمان صنعتی با ظرفیت کل سالانه 2,400,000 تن گذاشته شود. دیدار فراهم رلیزاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کارسون ریلیت روکر کاردار سفارت ایالات متحده در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این گفتگو طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و ایالات متحده و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. در دوشنبه رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و اوکراین در سطح معاونان وزرای امور خارجه نگین علیزاده و الکساندر میشنکو برگزار شد. در جریان این رایزنی ها طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه و تقویت رابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین توجه ویژه به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و توسعه رابط در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی مبذول شد. طرفین بر اهمیت ادامه تماس خواهی منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. اولین نشست شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه به ریاست مشترک فرهادشاه رحمان علیزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و محمد صادق باکروف معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و محافل تجاری دو کشور برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شده که در سالهای اخیر روابط اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و قرقیزستان به مرحله جدید توسعه رسیده است و در نتیجه اقدامات مشترک تبادل تجاری دو کشور در سالهای 2025 و 2026 افزایش یافته است. طرفین خاطر نشان کردند که تأسیس شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان سازوکار جدید برای همکاری مستقیم بین محافل تجاری به گسترش رابط تجاری و سرمایه‌گذاری اجرای پروژه های مشترک برای افزایش مؤثر حجم تجارت کمک خواهد کرد. در تاریخ 24 الی 25 ژوئن سومین همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رؤسا و نمایندگان مراکز تحلیلی و تحقیقاتی پیشرو، جامعه کارشناسی، سازمانها و صندوقهای بین‌المللی و همچنین کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاجیکستان ثبت نام شده اند شرکت خواهند کرد. هدف اصلی این رویداد تقویت گفتگوی استراتژیک و گسترش همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیا مرکزی است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ساعتی پس از بازگشت از سوئیس عازم عمان شده. به گزارش رسانه‌های ایران آقای قالیباف برای ترتیبات ایرانی مدیریت تنگی هرمز و ارتقای همکاری‌های دو جانبه عازم مسقط شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا مذاکره کنندگان ارشد ایران به همراه عباس عراقچی با هم حسین بن طارق سلطان عمان دیدار خواهد کرد.
همچنین بعد از ظهر دیروز دفتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرده که او دوم تیر در سفر یک روزه به پاکستان خواهد رفت و هدف از این سفر قدردانی از تلاش های پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا و گسترش روابط اقتصادی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از نتایج دور نخست مذاکرات در سوئیس از آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده و گفته است که شب گذشته بخشی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شده و قرار است که از این پول برای خرید مواد غذایی استفاده شود. این مواد غذایی نیز منحصرا از ایالات متحده و از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران قرار هست که خرید مواد غذایی را از آمریکا انجام دهد و همچنین ذرت و سویا و هر آنچه که نیاز دارند از کشاورزان ما خریداری می شود و بنابراین کشاورزان ما بسیار خوشحال هستند. تماس های زیادی دریافت کردیم که نشان می دهد که آنها از این موضوع بسیار راضی هستند. جدی وینس مان اول ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه هوای آمریکا و هنگام بازگشت از سوئیس بار دیگر تاکید کرده که بازرسان تسلیحاتی و هستی بعد از مدت طولانی و برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستی به ایران خواهند رفت. او با اشاره به فشرده و مفید بودن مذاکرات سوئیس گفته که سنگ هرمز باز خواهد ماند و پیش بینی می شود که روزانه 15 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه کند. آقای وینس همچنین تاکید کرده است که چندین عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا و ایران برای تکمیل توافق بین دو کشور در سوئیس میمانند. او گفته آنچه ایران در هفته های آتی انجام خواهد داد از آنچه که میگوید برای ما مهمتر است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. رزم رویتون سپاس گذاریم.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: درود میگم به تمامی دوستای عزیزی که همراه با برنامه های بخش فارسی رادیو حوزه تاجیک هستند و ما حالا یک خانواده ایرانی رو با خود به همراه داریم در استودیو که برای سفر و گردش به تاجیکستان اومدند. یک خانواده که علم و هنر رو با خود آوردند. خیلی خوش اومدین به تاجیکستان. و آقای مجید آبسی، خانم مهتاب سلیمی و بهار آبسی هستند مهمان برنامه های بخش فارسی و شما رو خوش اومدید میگم به برنامه های بخش فارسی.
1: درود بر شما. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و تمام شنوندگان بخش فارسی رادیو تاجیکستان.
2: درود خدمت همه مردم مهربان و خونگرم و صمیمی تاجیکستان. انشاءالله که همیشه همینجور طرفدار فرهنگ فارسی باشن، چون با ما خیلی مهربان و صمیمی بودن.
0: خواهش میکنم. خب خانم بهارم، شما هم خوش اومدین.
3: درود به مردم عزیز تاجیکستان، کشوری پر از فرهنگ و هنر و شعر و ادب، و ما بسیار لذت بردیم از اوقاتی که در تاجیکستان گذروندیم. کشور بسیار زیبایی هست.
0: خوش اومدید. خوشحال هستیم که اومدین به تاجیکستان. و حالا بگین که چه چیزی باعث شده که شما تاجیکستان را به عنوان مقصد گردش انتخاب کنید؟
1: خدمت شما عرض شود، چون بنده فعالیت موسیقی و شعر، موسیقی اصیل ایرانی داشتم، همیشه دنبال میکردم کشورهایی که روی موسیقی ایرانی، موسیقی تاجیکستان به موسیقی ایرانی خیلی نزدیک، خب این ما هم زبان هم فرهنگ بودیم از دیرباز و خوشبختانه تا کنون هم این پیوند فرهنگی حفظ شده. زبان مهمترینش زبان، و همیشه دنبال میکردم برنامه های موسیقی تاجیکستان ها. البته فکر میکنم آرزوی اکثر دوستداران فرهنگ و هنر و ادبیات موسیقی در ایران هست که حتما سفری به تاجیکستان داشته باشند، چون تاجیکستان کشوریه که پاسبان فرهنگ و هنر و ادب و اشعار بزرگانی چون رودکی بزرگوار، کمال خجندی و حافظ، کیم فردوسی بزرگوار، سعدی شیرازی، مولوی، شمس تبریزی، جامی، نظامی گنجوی، همه دوستداران شعر و ادبیات و فرهنگ و موسیقی تاجیکستان. من این چند روز دیدم که تمام این بزرگان رو میشناسن، آثارشون رو میخونن، ترویج میدن و آموزش میدن به بچه هاشون، و این بسیار باعث افتخار.
0: این بزرگانی مشترک هستن برای مشترک ما با شما. بله. خب و اولین چیزی که پس از ورود به تاجیکستان توجه شما رو به خود جلب کرد چه بود؟
1: البته خدمت شما عرض شود، ما با هنرمند بزرگ تاجیکستان، موزیسین و خواننده قدیمی پیشکسوت و شاعر خلقی تاجیکستان جناب استاد آذرخش و استاد فرزانه خجندی آشنا بودیم. به دعوت این دو بزرگوار اومدیم و در شهر خجند بودیم. مدتی در شهر خجند بودیم مهمان این بزرگواران، و در بد و ورود با استقبال گرم این اساتید روبرو شدیم و مهمان نوازی اکثر مردم تاجیکستان از ایرانیان و اینکه خوشنود میشن که ایرانی ها به سمت کشورشون سفر کنن برای ما خیلی جالب.
0: خب خانم مهتاب، شما چه میگین؟ چه چیز باعث جلب توجه شد برای شما؟
2: برای من اولین چیزی که خیلی جالب بود در تاجیکستان این بود که تمام اقشار مردم، اکثریت از به قول خود تاجیک ها، از خرد تا کلان، همه اهل شعر بودن. به خصوص فردوسی رو خیلی خوب اکثرا از هر کسی میپرسیم، از هر شاعری هم اگر بلد نبودن شعر بخونن، از فردوسی بلد بودن.
0: بله.
2: خیلی برای من جالب بود، تمام کودکان، بزرگان، افراد مسن، همه رده های سنی. جالب بود خیلی به فرهنگ ایران و تاجیکستان و
0: بله به این فرهنگ مشترک این بزرگان ادب که داریم از فردوسی و رودکی، همیشه شاعران مشترک پرسوانان هستن،
2: متعلق به تمام جهان هستن. بله. ولی خب بالاخره خاستگاهشون در اینجا و ایران.
0: بله درست است. خب البته که بهارم امیدوارم که لذت برده باشه از این سفرش به تاجیکستان، و میبینیم که همراه با سازش اومده. میخوایم بدانیم که برای شما چطور بود اینجا، و آیا در این فضای تاجیکستان تجربه نواختن سازتون رو داشتین یا نه؟
3: تاجیکستان شبیه به ساز دف، ساز دایره تاجیکی رو داره که اندازش کوچیکتره و پوستش از پوست حیوانات هست، گرم و سرد باید بکنیم و شیوه نواختنش با دف ایرانی فرق میکنه. من هر جایی که دف ایرانی رو نواختم بسیار استقبال کردن مردم و براشون چیز جالب و جدیدی بود، چون که دایره تاجیکی طریقه نواختنش جور دیگه ای هستش.
0: بله. خب و حالا موسیقی تاجیکستان را شما چطوری یافتین؟ و حتما قبل از این که به تاجیکستان هم بیاین آشنایی داشتین با موسیقی تاجیکستان، نه؟ خب چه چیز تازه دیدین مثلا شما هم که اهل هنر هستین، برای شما چه تازگی داشت شد موسیقی تاجیکستان یا سازهای ملی که ما اینجا داریم؟
1: خدمت شما عرض شد که سازهایی که اینجا استفاده میشه همون تاری که در ایران نواخته میشه، رباب و تنبور، در خوجند در قلعه کمال خوجند خدمت یکی از اساتید دانشگاه اونجا بودیم، فرزند هنرمند پیشکسوت موسیقی نیازوف، فرزندشون شریف جان نیازوف و اکثر سازها رو میساخت، نوازندگی میکرد، خودش میخوند، آهنگای ایرانی آشنایی داشت، آهنگای تاجیک هم که مسلط بود، آهنگای پدرش آموزش میداد ظاهرا، و این برای ما خیلی جالب. حالا موسیقی تاجیکستان امروز هم متأثر از موسیقی به سبک موسیقی ترکیه، موسیقی هندی و موسیقی ایرانی، حتی در توی ها من دیدم خیلی از موسیقی ایرانی تأثیر گرفته. خب بالاخره مشترک بوده، ایران بزرگ 6-7 هزار سال قدمت با این فرهنگ غنی، تاجیکستان حفظ کرده این فرهنگ.
0: خب و آیا فکر میکنی که موسیقی ایرانی و موسیقی تاجیکی مثلا در یک اجرای مشترک تلفیق
1: شد؟ بله بله، من پیشنهاداتی هم داشتم تو این سفری که داشتیم با دو تا اساتید، احتمالاً به امید خدا در آینده یک اجرای مشترک داشته باشیم، چون مثلا مالا ما بوی جوی مولیان، شعر رودکی بزرگوار که استاد روح الله خالقی در شاید 70-80 سال پیش این آهنگ رو ساختن و خانم مرضیه خواننده توانمند رادیو ایران به اتفاق استاد بنان این آهنگ رو اجرا کردن، خیلی از اهالی موسیقی و شنوندگان موسیقی ایرانی اینجا آشنا بودن با این آهنگ، حتی با این شعر آهنگ های دیگر آهنگسازان تاجیکستان رو این شعر گذاشتن آشنا بودن، با اینم آشنا بودن، اینا که من میخوندم با لحن خودشون میخوندن و دیدیم چه چیز خیلی خیلی جالب و قشنگ و مخاطب پسند میشه.
0: یعنی که اینجا شما اجرا کردید؟
1: بله، من در محفل همایون به مدیریت استاد آذرخش دعوت داشتم در شهر پنجکنت روز 26 آگست، اونجا به اتفاق بهار خانم برنامه اجرا کردیم، همین بوی جوی مولیان اجرا شد با یکی دو تا دیگه از آهنگی که در آلبوم بخوان با من تقریبا 10 سال پیش منتشر شد.
0: آیا میتونی که حالا برای شنونده های ما هم یک قصه بخونین، اجرا کنین؟
1: بله بله، با افتخار، حتما حتما.
0: البته بهار خانم دفش هم همراهش هست.
1: بله بله، بهار دف دارن.
0: خب بفرمایید.
1: هیچ شادی نیستن در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ ترخی نیست بر دل ترختر از فراق دوستان پرهنر. من دیدم این شعر رودکی بزرگوار رو اکثر اکثر مردم دوست دارن، حفظ هستند و بر سردر آرامگاه رودکی بزرگوار هم که اونجا بودیم این نقش بسته بود. حالا من به احترام رودکی قسمتی از هم آهنگ استاد روح الله خالقی بوی جوی مولیان با شعر رودکی بزرگوار را به اتفاق بهار خانم برای شنوندگان شما اجرا می‌کنم.
0: بفرمایید.

0: به به به به بسیار عالی. و این یک سروده هست که در تاجیکستان خیلی پرطرفدار هست و بسیار اجرا شده است از جانب استخوان‌های خودمون و فکر کنم شما هم شنیدین یا
1: بله بله بله.
0: خب البته که ما می‌بینیم که تفاوت‌های هست تفاوت البته هست. که بین اجرای مثلا آهنگ در تاجیکستان و سازهای موسیقی که تاجیکستان دارد و اونی که در ایران است، به خصوص این دفی که مثلا شما دارین و زدنش رو که ما دف زدن که میگیم فرق میکنه. حتی در منطقه تاجیکستان هم مثلا
2: بدخشان
0: بله بدخشان هم که ما دف داریم، دفهای بزرگ، نواختنش فرق میکنه.
1: بله.
0: تو چه حدی مثلا شما آشنایی دارین؟ شاید
1: شنیدم از طریق ویدیو کلیپ هایی هم دیدم. ببخشید در رابطه از شنوندگان اهل هنر موسیقی که شناخت دارن، من اول عذرخواهی کنم چون اینجا اجرای زنده بود. بله. و این صدای دف حالا یکم تو ریتم به گوش من تو اجرای زنده کم و زیاد میرسید، به بزرگواری خودشون ببخشن. حالا در حد
0: نه بسیار عالی بود، حالا که زنده بود و در استودیوی رادیویی بود.
1: بله.
0: اما به هر حال بسیار خوب بود. و حالا شما کاراتون رو یعنی که با بهار یک جا اجرا میکنین در ایران هم؟
1: در ایران هم بله بله، هم آهنگ های این آلبوم هم آهنگ های دیگری که حالا در محافل ادبی هنری بیشتر به صورت در جمع دوستان هنرمند و بهار اضافه بر دف نوازی نوازنده پیانو هم هست. در دف تقریبا 10 ساله که آموزش دف دیده پیش اساتید مختلف دف نوازی در ایران، در جشنواره های کردستان، مخصوصا در ایران کردستان دف خیلی نواختن و جشنواره ها برگزار میشه، شرکت کرده. از سن 6 سالگی آموزش میدیده بهار. در 10 سال دیگه در دبیرستان های تهران هم از نوازندگان برجسته در جشنواره رتبه دارن. اضافه بر اونم پیانو نوازندگی میکنن، مشق پیانو دارن تقریبا حدود 5 سال. در این سفری هم که اینجا بودیم به ایشون از طرف موزیسین های تاجیکستان پیشنهاد شد دایره تاجیکی را ادامه بدن و که بتونن آهنگ های تاجیکی را همراهی کنن. اتفاقا بهار خانم استقبال کرد به امید خدا،
0: یعنی که این کارو میخوان در ایران ادامه
1: بله
0: بدن.
1: بله
0: یکی
1: بله
0: اینجا
1: در ایران ادامه میدن. بله.
0: خب در ایران که کی میتونه که
1: از طریق یوتیوب آموزش خوب. هایی هست من میتونن بگیرن.
0: بسیار عالی. وقتی مثلا یه موسیقی که میکس بشه ایرانی و تاجیکی فکر کنم که باز
1: خیلی من واقعا مثلا با استاد آذرخش اینجا یا با جناب آقای فرهمند اینجا از خواننده های شهیر تاجیکستان هستن، آهنگ هایی رو با هم زمزمه می کردیم با لحن تاجیک یه رنگ و بوی دیگه داشت، با لحن ایرانی فارسی ایرانی یه لحن رنگ و بوی دیگه داشت که به گوش مخاطب خیلی قشنگ میاد و خیلی از خواننده ها موزیسین ها در تلاش هستن این اتفاق بیفته.
0: بله.
1: و به امید خدا ارتباط فرهنگی ایران تاجیکستان بیشتر از پیش بشه این اتفاق خواهد افتاد و یه اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه.
0: البته که در گذشته نه گذشته اونقدر دور داشتیم چنین آهنگایی که خواننده های تاجیکی اجرا کردن و بسیار عالی بود که در تاجیکستان هم خیلی استقبال شد از اون آهنگا. فکر کنم در ایران هم همینطور. بله بله، فکر کنم که این کارا اگه در آینده هم بیشتر بشه باز هم مردم بیشتر به هم نزدیک میکنه، هم همین هنر بیشتر رشد میکنه و در کشورهای همدیگر یعنی
1: بله،
0: طرفدار
1: ارتباط
0: بیشتر.
1: دو تا کشور بله. از طریق فرهنگ بله. و هنر و موسیقی خیلی بهتر و بیشتر میتونه باشه. حالا از طریق این رادیوی شما این پیشنهاد ما هم به گوش مسئولان بله. چه در ایران چه در تاجیکستان برسه که حمایت کنن. خب بالاخره تولید آثار موسیقی هزینه‌های خیلی زیادی داره، اما چیزی که در این سطح بخواد شنیده بشه و ارزشمند باشه نیازمند حمایت مسئولان هست.
0: درست است.

0: توپلم که شوره هستن و شما یک خانواده علمی و فرهنگی هستین که شاید شما دیگه شعر بنویسین و ایشون میخونن. بسیار عالی. و حالا از شعرهای شما، از کار شما میخوایم که بیشتر بدونیم و این کاری که مثلا شما اومدین با شاعرهای تاجیکستان که ملاقات داشتین و با شعرهای اونها تا چه حدی شما آشنایی دارین؟
1: من از همون جوری که گفتم آقای آبسی از طریق استاد فرزانه و استاد آذرخش با شعر تاجیک آشنا شدیم. بعد اینجا تاجیکستان هم که آمدیم خیلی شاعران جوان به خصوص داره که آینده روشنی دارن. بعد اکثر شعرها، چیزی که برام جالب بود در شعرهاشون، اکثر شعرها خیلی امید بخش همراه با شادی، امید به زندگی. کمتر توی شعرها مثلا غم و غصه و اندوخ و خیلی اصلا کلن مردم تاجیکستان مردم خوشرو شاد دنبال شادی ها میگردن. از این نظر در شعرهاشون خیلی من دیدم این قضیه.
0: خب حالا میخوایم که این شعر از شما رو بشنویم.
1: من حالا خیلی وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، یک رباعی در رابطه با همون موسیقی براتون میخونم که مرتبط باشه. صد شور غزل برای آواز کم است، صد شور غزل برای آواز کم است، اندوه هزار مثنوی باز کم است، یک گوشه دل شکسته باید باشد، زخمی که نشسته بر دل ساز کم است.
0: بسیار زیبا. حالا موضوع بیشتر اشعارتون چه هست؟
1: من همه جور دارم، عاشقانه، انتقادی، اجتماعی، با توجه به اوضاع.
0: خب موضوع هایی که شما میگین که شاعرها اینجا بیشتر شادی هست،
1: بله.
0: خب در شما چطور هست؟
1: خب در ایران هم دارن همه جور اشعاری هست، غزل های عاشقانه بسیار قوی. هر کسی، هر شاعری معمولا در یک زمینه بیشتر کار میکنه. بعد مثلا من خودم چون که توی ایران خیلی روی غزل و قالب های دیگر شعری کار شده و خیلی زیاد هست، تصمیم گرفتم که بیشتر روی دو بیتی کار کنم. چون دو بیتی به یک شکلی خیلی کمتر در این مدت ها روش کار شده بود، روی دو بیتی ها بیشتر سعی کردم که فعالیت داشته باشم.
0: خب
1: ولی همه جور هست، شعر غمگین داریم، انتقادی، اجتماعی داریم،
0: در هر موضوعی
1: بستگی به شرایط جامعه شعر می‌سرایم.
0: خب بسیار عالی. شعرهای شما مثلا با خواهش کسی یا که فقط تنها با خواهش خودتون و جایی که مثلا برای شما موضوع پیش میاد شما می‌نویسین یا که چطور؟
1: بله به هر دو صورت هست. بیشتر اونچه که خودم از دلم برمیاد گفته میشه، ولی گاهی ممکنه مثلا همون آلبوم همسرم هم دو سه تا از شعرهاش رو مثلا خودم گفتم. و بله هستن آهنگسازهایی که مثلا یک ملودی به من پیشنهاد میدن که روی این ملودی شعر بگذارم. این جورم هست، حالت سفارشی هم هست.
0: سفارش بسیار عالی. حالا که تاجیکستان اومدین با شاعرای اینجا هم با کدوم شاعرای دیگه در دوشنبه هم که شما چند روزی بودین فکر کنم که رفتین آشنا شدین؟
1: ما بیشتر در خوجند و همون پنجه کنت و اینها با یه سری شاعران جوان، اسمشون رو خاطرم نیست، شاعران جوان، شاعران قدیمی تر، توی همون محفل همایون شعرهاشون رو شنیدیم، با خیلی هاش نشدیم. توی دوشنبه متاسفانه خیلی
0: اینجا اتفاق نویسندگان نرفتیم.
1: نه هم پیش نیومد که بخوایم مثلا بدیدیم.
0: خب حالا این سفرتون چند روزه بود؟ چند روز که تاجیکستان هستیم؟
1: حدود 10 روز.
2: نه دو هفته
0: هست. چند هفته در خوجند بودیم؟
1: بیشتر در خوجند.
2: 10 روز در خوجند.
0: حالا چند روز دوشنبه هستیم؟
2: سه روز. یه شعر دیگه حالا فرمودین دارند از آخرین اثرم اگه بخواید پخش کنین، به جوانیم قسم، که هم عاشقانه است هم شادی بخش ملودیش.
0: خب باز دوشنبه که اومدیم مثلا چه جاهایی رفتین؟ موزه رفتین؟ جاهای تاریخی؟ چه جاهایی رو دیدین؟
2: بله در دوشنبه دیگه ما هتلمون هم نزدیک مرکز شهر بود، تندیس جناب اسماعیل سامانی قهرمان ملی تاجیکستان و افتخار و غرور ملی تاجیکستان. اینجا دیگه اینقدر زیبا بود این منطقه و پارک رودکی، پارلمان، کاخ ملت، کتابخانه ملی، اینا همه نزدیک هم داره. همه اینا را این دو سه روزه با مجموعه اپرا باله، رقص باله، اونجا اون مجموعه با جایی که تندیس کوروش کبیر جلوی اونجا بود، منشور حقوق بشر، برای ما خیلی جالب بود و باعث افتخار.
1: برنامه های خیابانی هم یکی دیدون جالب جالب
0: بود. چطور بود؟ خیلی خوب بود.
2: خیلی خوب بود. یکی از مهمان ها اتفاقا دیدن که ایرانی هستیم، میخواستن دعوت کنن ما بریم اونجا، اما دیگه بهار خانم دف همراهش نبود. احا. که نشد بری رو سن، اگه نه خیلی از خوانندگان دعوت شده بودن برای اجرای برنامه. برای ما خیلی جالب بود این که شادی و شور و نشاط داره حکیم فردوسی، این که در زمان بهرام گور ساسانی مثال میزنه، میگه اگه پند نگیرن مردم از این اوضاع، غم و رنج و شور در ایران زیاد میشه. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. یعنی نشون میده در زمان بهرام گور ساسانی خیلی شادی بوده، خیلی شادی بوده.
0: بله. خب حالا بهار خانم شما هم صحبت کنین، شما جوان هستید و شاید دید شما فرق میکنه، و شما برای شما چه چیز اینجا خوش اومد، چه چیز لذت بخش بود اینجا؟
3: تاجیکستان کلا یک کشور فرهنگیه و بیشتر مردم در حوزه‌های هنری فعالیت میکنن. بیشترین چیزی که برای من جالب بود همون در حوزه دف، دایره متفاوتی که داشتن، نحوه متفاوتی که اون رو مینواختن خیلی برای من جالب بود. و همچنین همونجوری که بابا گفتن، من در تلاشم که دایره تاجیکی رو یاد بگیرم و بنوازم اون رو.
0: خب در آینده میخواییم باز دوباره بیاین تاجیکستان؟
1: خیلی دوست داریم شرایطش بشه، به خصوص زمان نوروز، چون میدونیم که در نوروز برنامه های خاص هست.
2: ما اصلا قصد داشتیم برای در نوروز بیاییم، اما دیگه نوروز گذشته نتونستیم، موکول شد به تابستان.
0: خب حتما بیاییم نوروز
2: یعنی 6 ماه با تأخیر. آره نوروز خیلی عالیه،
1: هم به ایران سفر کنیم.
0: حتما حتما. حالا در نوروز آب و هوا میکنم خیلی موتر

0: جالب بود. بله غذاها هم خوب بود، خوش خیلی ها شبیه ایران بود، کمی از نظر طعم متفاوت تر بود. مثلا جالب بود برای ما که در صبحانه اکثرا غذای که پخته بود با گوشت و اینها، و ما توی ایران نه، بیشتر اینها رو برای وعده های دیگه غذایی استفاده نهار شام. این جالب بود برام، ولی خب کم کم به شدت، یعنی یکی اینکه پایه ثابت همه سفره ها ما به ایران میگیم هندوانه هست، همیشه میوه همیشه توی سفره بود، خیلی مهمان نواز بودن، سفره های بسیار رنگین، انواع غذاها همه خوشمزه، عالی.
1: خب برای شما چطور بود غذاهای تاجیکی؟
2: خیلی خوب بود. اکثرا من معنی غذایی ندارم. هر کشوری بریم مال غذای اونجا رو دوست داریم. اینجا هم خیلی غذایش سالم بود، خیلی سالم. مثلا آش شوربا خب خیلی سالمه دیگه.
1: بله.
2: با گوشت و سیب زمینی و هویج و یه سری ادویه و نمک و اینا خیلی سالم. و اکثرا غذا به صورت سرخ کرده نیست. سالم بود.
1: خب برای بهار خانم چطور بود غذای تاجیکی؟
3: غذای تاجیکی خیلی خوشمزه بود. البته من زیاد طرفدار سوپ و غذای مایع نیستم. علی تاجیکی ها خیلی
1: مثلا خب برای شما مثلا آش پلو هست، قورتاب داریم، شکر تاجیکی اینا رو خوردی؟
3: چرا آش پلو خیلی خوشمزه بود، خیلی دوست داشتم، ولی بیشتر طرفدار غذای گوشتی تاجیکستان هستم، کباب ها و غذاهایی که مایع نیستن.
1: بسیار عالی. علی حتما آش پلو هم خوردی؟
0: بله.
1: خب این دیگه یکی از غذاهای پرطرفدار تاجیکی هست.
2: بله. در هر محفلی دیگه به صورت غذای دوم هست، یه غذای اول میاد،
1: بله.
2: غذای
1: دوم میاد.
2: آش پلو بسیار خوشمزه و با برنج کشت خود تاجیکستان، با برنج‌های مختلف، طعم‌های مختلف داره.
1: حالا مهمترین چیزی که مثلا از این سفرتون با خودتون میبرین و برای دوستاتون رو که برین حتما میان میپرسن که تاجیکستان چطور بود و چه کشوری هست، و اون چیزی که شما براشون تعریف میکنین از تاجیکستان چه است؟
0: من قطعا وقتی که به ایران برم حتما میخوام که از همه مردم، دوستان که بیش از پیش به فرهنگ ایران، به فرهنگ کشور خودمون اهمیت بدن، بیشتر از قبل اهمیت میدن، در ایران هم خیلی فرهنگ، مردم فرهنگی هستن. بعد بچه ها رو تشویق میکنم که اشعار رو بیشتر کار کنن، یاد بگیرن، و براشون حتما میگم که چقدر توی تاجیکستان اکثر بچه ها طرفدار شعر و فرهنگ بودن. چیزی که همیشه توی ذهنم میمونه محبت های بیدریق مردم تاجیکستان، هر کسی که ما را در سطح شهر میدید، چون ایرانی بودیم همه میگفتن ما با هم دوست و برادر هستیم. نه. و این برای من خیلی جایی همیشه توی ذهنم میمونه، محبت تاجیکی ها.
2: البته در ایران هم همینطور، مثلا در استاد آذرخش تشریف آورده بودن، هر جا که میرفتند ایرانی ها خب دوست دارند، مخصوصا خواب آلایشون اهل فرهنگ و هنر و موسیقی بودند، شاعر خلقی تاجیکستان هستند. اما کلن دید مردم نسبت به اهالی تاجیکستان در ایران هم خوبه. اما این برداشتی که ما داشتیم وقتی اومدیم یه چیزی فراتر از اون برداشت ما بود. یعنی مثلا در ترکیه من رفتم، اینجوری نیست اصلا، دبی همینطور و کشورهای دیگه، خب به توریست جور دیگه. اما در تاجیکستان انگار مثلا از مام میهن، از کشور وطن مادر یکی اومده، خیلی جالب، همه میان طرف دوست دارن، میگن ای ما فلان سریال رو دیدیم، فلان فیلم رو دیدیم. مثلا من همین اطراف اینجا یه بچه اینجا دست فروش بود نزدیک خود محوطه رادیو دیشب، تا سلام میکنی اصلا لحن سلام کردن ما متوجه میشن که از ایرانی و جذبت میشن، میگه من فلان مثلا موسیقی ایرانی را بلدم، سلطان قلبم را بلدم، بخونم برات. اینجور به راحتی ارتباط میگیرن، انگار مثلا سالیان سال ما با هم دوست بودیم، اعتماد میکنن. خیلی خوب بود،
1: احساس
2: بود
1: برمیگرده به هم گذشته مشترکی که داشتیم.
2: امیدوارم حالا ارتباطات بهتر بشه، رفت و اومد ها بیشتر بشه، ارتباطات فرهنگی بیشتر از طریق فرهنگ و هنر بتونن بیشتر مردم ایران و تاجیکستان به کشور هم سفر کنند و ببینند زیبایی های ایران را ببینند و برای تاجیکستان بیان تعریف کنند.
0: یک مورد کوچک من یادم اومد، یکی از چیزهای خیلی خوب که حالا گفتیم تو خاطر ما میمونه اینه که خانم های تاجیکی به لباس سنتی و محلیشون خیلی احترام میدن. اکثرا لباس محلیشون رو تن میکنن و فرهنگشون رو حفظ کردن.
1: خب

0: بله خانم بهار چه خاطراتی با خودش میبره از تاجیکستان؟
1: تاجیکستان خیلی کشور فرهنگی و خوبی بود. من همیشه این رو با خودم میبرم که مردم تاجیکستان خیلی به ما محبت داشتن، خیلی ما رو دوست داشتن و این خیلی برای من ارزشمند بود بیشتر از همه.
0: خوشحالم که لذت بردین از سفرتون به تاجیکستان و امیدوارم که بازم بیاین به تاجیکستان. خب و پیام شما حالا برای دوستای عزیزی که ما رو میشنون چی هست؟
2: اینکه همیشه سعی کنید فرهنگ تاجیکستان رو حفظ کنن، تحت تاثیر فرهنگ های حالا اونها هم برای خودشون خوب هست ولی تحت تاثیر فرهنگ های بیگانه نشن. خیلی یعنی این مهمترین چیز زیرپایه و اساس هر کشوری فرهنگشه.
0: بله.
2: سعی کنن همه چیزای فرهنگی کشورشون رو در عین اینکه پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میشه، اون اصل فرهنگشون رو همیشه حفظ کنن. همچنان که تا حالا سعی کردن حفظ کنن.
3: بله، ما چون کار فرهنگی انجام میدیم و مطالعه در این زمینه انجام میدیم، دیدم واقعا این وضعیتی که تاجیکستان داره خب به خاطر حمایت خیلی زیاد مسئولین از این کشور، از فرهنگ و هنر و پندهایی که بزرگان دادن. خب یک عمر زحمت کشیدن بزرگان، حکیم فردوسی بزرگ، رودکی بزرگ، با کمال خوچند، اینا نویسندگان و متفکران و فیلسوفانی بودند. هر کدوم از حرفهای اینها پندهای بسیار زیادیه برای حکمرانان، سیاست مداران و مسئولین فرهنگی. اینا فقط شعر نگفتن، تمام چکیده دریافتشون از این جهان هستی را در قالب یه نظم سرودند و این چون اهمیت میدن این هیچ وقت خلل ایجاد نمیشه.
0: یعنی که هنوزم مثل یک پندی میتونه که ما در زندگی
3: بله،
0: از این
3: بله،
0: از
3: بله، بله، پندهایی که در شاهنامه حکیم توس، حکیم فردوسی بزرگوار هست، یا مثلا من شعری از رودکی بزرگوار بود اینجا در آرامگاه که رفتم دیدم، نمیدونستم قبلا. این با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مش و آزاد بزی، در بحث خودی نظر مکن، قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این میگه چی؟ میگه حالا نمیخواد ببینی اروپایی، آمریکایی، نمیدونم در چه وضعیتی، لباسش چجوریه، ماشینش چجوریه. خب اون کشورهای سرمایه داری به سمت تنهایی پیش میرن، یعنی تنهایی از اون عرفان و خودشناسی و ارتباط قوی با دیگران ندارن. واقعا این خیلی حسنه در تاجیکستان که یک نفر از ایران میاد، حالا تو خیابون که نمیدونن ما اهل فرهنگ و هنر هستیم، نمیدونن
0: فقط یک گردشگر،
3: یک گردشگر چقدر قوی رابطه برقرار میکنند و دوست دارم مثل که یکی از مام میهن خودشون از مادر پیش مادر اومده اینجا و اینقدر دوست دارن ارتباط بگیرن، صحبت کنن، مهمانت کنن. خب این خیلی خوبه، این هیچی کم نداره. دنبال هیچی نباشن، دنبال فرهنگ غربی یا نمیدونم آمریکایی سرمایه داری و اینجور، این اگه به اون سمت خوان دارن، این اساس غنی فرهنگ خودشون رو دست کم بگیرن، رو به زوال میرن. اما اگه اینا مثل همین حالا 35 سالی که رئیس جمهور محترم و مسئولین محترم تاجیکستان پایه‌ریزی کردن، اساس و بنا رو بر این جناب امام علی رحمان با همفکرانشون که این رویه رو جاری و ساری کردن، احترام به فرهنگ، احترام به هویت، افتخار به هویت، افتخار به قهرمانان ملی، این کشور همیشه به امید خدا رو به جلو پیشرفت و ترقی خواهد رفت.
0: بسیار عالی، خیلی خوشحالم و خیلی ممنون از شما و میخوام که این مصاحبه رو با یک آهنگ دیگر از شما به پایان برسونیم و بازم از شما سپاسگزاری میکنم از حضورتون در این برنامه.
3: تشکر از شما،
0: خیلی ممنون و خیلی خوشحال شدم که شما رو اینجا دیدیم و در برنامه با خودمون داشتیم و اینکه در مورد سفرتون صحبت کردیم. بازم امیدوارم که شما رو در تاجیکستان ببینم.
3: خیلی متشکرم. همین که شما در رادیوی تاجیکستان به اتفاق آقای آدینه، ظاهرا من در کتابخونه ملی بودم، به طور خیلی اتفاقی یه صحبتی شکل گرفت و دعوت کردن با شما ارتباط گرفتن. این نشان خیلی خوب صفا و سادگی و صداقت و صمیمیت و غنای فرهنگی را میرسونه که یک خانواده یه فرهنگی هنری که به کشورشون سفر میکنن یک برنامه مصاحبه رادیویی ترتیب میدن و این واقعا برای من خیلی ارزشمند بود.
0: و این حضورتون البته که ما رو هم خوشحال میکنه در برنامه.
3: سلام
2: شکر از شما که ما رو دعوت کردید.
0: سپاسگزاریم، خواهش میکنم و بازم منتظر شما هستیم البته در تاجیکستان و در برنامه‌های بخش فارسی.
3: زنده باشین، سلامت باشین. من خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم شما.
0: دوست عزیز، این بود یک صحبت ما با یک خانواده ایرانی که برای سفر و گردش به تاجیکستان آمدند و ایشون مهتاب سلیمی، مجید آبیسی و بهار آبیسی بودند که در این برنامه با ایشون صحبت داشتیم.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. اوز توجیک.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-7237 و یا 227-6088 و 9080-9780 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: درود و وقت بخیر. برنامه دری را آغاز می کنیم. امروز شنبه 23 جون سال 2026 میلادی برابر است به 2 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره اینجانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدواریم در هر گوشه و کناری که صدای ما را می شنوید صحتمند موفق و سربلند باشید. اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار را می شنوید و در ادامه صحیفه نکات جالب و سرانجام برنامه روز اکساس تقدیمتان می گردد. تا پایان برنامه با ما همراه باشید، زیرا مطالب جالب، گزارش های شنیدنی و بخش های گوناگونی را برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتان بیاید. همراهان عزیز، کنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط اخبار اشتراک محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح چند انشاءات نو در ناحیه ورزاب. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نمود. طالبان حدود 20 امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند. وزیر داخلی آلمان گفته مجرمان آینده خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار به روز 23 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با سفر کاری عازم ناحیه ورزاب شدند. در نظر است که ضمن سفر در ناحیه ورزاب با اشتراک رهبر کشور محترم امام علی رحمان و محترم رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان افتتاح شد برای بنیاد دو کارخانه بزرگ صنعتی استحصال زمین با اقتدار عمومی سالانه 2,400,000 احساس گذاشته شود. و در چارچوب سفر کاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه خوالین انشاءات تعینات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. راه قرضی شده دهات تاکک و دهن شال ناحیه خوالین مورد استفاده قرار گرفت. همچنان در ناحیه خوالین راه قرضی شده موضع سیاهی دره مختار مورد استفاده قرار گرفت. در قسمت شمالی ده مجمع ورزشی مؤسسه دولتی جمهوریوی باغ اساسخانه شورش واسه و دو مهمانخانه شکل موثر بنیاد کرده و برای سیاحان و مهمانان شرایط مساعد استراحت و سیاحت فراهم شد. خبری دیگر، سلیمان ضیاءزاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی وضع پرورش پخته کشت تکراری استفاده شکل‌های معاصر کشاورزی و وضع تامینات آب پالیزی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سلیمان ضیاءزاده با کشاورزان و مسئولین مسائل استفاده مثمر زمین، رشد زراعه، کشت تکراری و تطبیق تکنولوژی معاصر را مورد بررسی قرار داد. تاکید گردید که تطبیق تجربه های پیشگام کشاورزی عامل ویژه به دست آوردن حاصل فراوان به حساب می رود. و بروز 22 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در ژنو در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نموده اوید به اهمیت سیاست تجارت نظام های ترانزیت رشد زیربنا پیوستگی منطقوی همچنین تطبیق برنامه عملی اوازه سخنرانی نمود. در جریان نشست جمهوری تاجیکستان از اول جولای سال 2026 به مهلت یک سال هماهنگساز این گروه انتخاب گردید. به هیئت این گروه 32 کشور شامل می باشد. خبر دیگر، و روز 22 جون فیضعلی دیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله الشمرانی واخوری نمود. در این گفتگو ابراز شد که مناسبات بین پارلمانی با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی سالهای اخیر رشد پیدا کرده است. همچنین در ملاقات تاکید شد که وضع فعلی مناسبات دو جانبه میان تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی درک می‌دهد که همکاری متقابلا سودمند طرف‌ها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منافع مشترک قرار دارد. و میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و شرکت سیستم فدراسیون روسیه یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این سند به روز 19 جون ضمن ملاقات فرهادشاه رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با تکیر صدیقوف رئیس شرکت سیستم به تصویب رسید. در ملاقات جانب ها امکانات سرمایه گذاری تحکیم روابط مستقیم دایره های کاری دو کشور و توسعه همکاری مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
میان وکالادار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و اخیخچی جمهوری قرغزستان یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این یادداشت تفاهم در روز 22 جون در چارچوب ملاقات مشورتی نهادهای ملی کشورهای عضو سازمانی همکاری شنخای آید به حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغزستان در شهر بیشکک برگزار گردید به تصویب رسید. جانب ها در ملاقات آید به همکاری در بخش حفظ و پیشبرد حقوق آزادی های انسان، تبادل تجربه پیشگام، تحکیم فعالیت نهادهای ملی حقوق انسان و گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنابر اطلاع رادیو آزادی، سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 20 امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریششان بازداشت کردند. گفته شده است این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه 3 جوزا بازداشت شدند. این خبرگزاری به نقل از یک اعلامیه داخل سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش شده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند. الکساندر دوبرین وزیر داخلی آلمان در نظر دارد که شمار پروازهای انتقال افغانهایی که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند افزایش داده شود. سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در آینده انجام 3 پرواز چارتری در یک ماه امکان پذیر خواهد بود. او افزوده علاوه بر این بازگرداندن افراد و گونه انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است. آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقام های وزارت داخلی این کشور با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: شنونده عزیز سلام بر شما، برنامه دری را ادامه می دهیم و همراهان عزیز در برنامه کنونی دیدگاه سر می زنیم باز هم به موضوع وحدت عامل ویژه پیشرفت تمامی جامعه و کشورها. و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که وحدت تاجیکستان نیز، وحدت مردم تاجیکستان نیز، کشور تاجیکستان نیز پایه و گام اساسی برای رشد ملت ما، رشد کشور ما، رشد جامعه تاجیکستان گردید که طوری معلوم با شرافت وحدت، یعنی کلی دستاورد هایی که امروز از تاجیکستان به مشاهده میرسد به میان میاد. و شنونده عزیز در برنامه کنونی دیدگاه دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی را دعوت کردیم که یک صحبت وسیع و علمی با سند و با مثال هایی که در طول تاریخ طوری گفتیم وحدت چی اهمیت داشت برای ملت و دولت ما داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید دولتشاه.
4: تشکر عزیز.
3: زنده باشید. و طوری هم گفتیم از آغاز بگید که وحدت چی مقام و نقش برای یک کشوری روبرشت تاجیکستان داشت.
4: تشکر زیاد. مخم وحدت، صلح، امنیت، آرامی، یک دیگر فهمی، این چیزهای هستن که من فکر میکنم که انسانیت به این ارزش ها زندگی کردنش بسیار بسیار مشکل است. از طرف دیگر این ارزش ها به مانند یک عامل و یک چیزی هستن که برای انسانیت مثل هوا ضرور است. و وحدت البته شما میدونید که طبقی لغت ها به معنی یک دلی، همگرایی، به هم آمدن، اتحاد و اتفاق را مثلا معنی داد میکند. و اگر همین خیل به فرهنگی خلق خود نظر افکنیم، در پندهای نیاگان ما زیاد عباره ها و پندهای و حکمت های هستن که گذشتگان ما ما را همیشه به یک دیگر فهمی و دست هم گرفتن هدایت میکند. و از همه معمولترین سخنی که همواره ما از زبان پیران سالان بابا ها و بیبی هامون میشنویم این است که میگن پسران هم فرزندان هم از یک ریپون سر برابر.
3: بله.
4: همین خود ترنمی وحدت است. و خلق ما تاریخاً در سریشتش وحدت نقش کلیدی داشت و صلح پرور بود. و ببینید همین استاد میرزا ترسونزاده میگه که دوستی رو جستجو داره ما، از امانی گفتگو داره ما. اگرچه که این دو مصرع تولید شده فضای عصر بیست بود، اما همین خیل خیال می شود که ملت ما در درازای
3: از طبیعت ملت ما گفته شده است.
4: بله درک می دهد و مثل که یک نوع شعوری تاریخی ما در همه مرحله تاریخ بوده است. یعنی ما همیشه مردمون رو به همین چیز هدایت میکردیم.
3: بله.
4: زیرا که میدونید یک نکته دیگر را باید قید کنم که من فکر میکنم که تنها و تنها ملت، خلق یا که یک انسان از وحدت همچون یک نعمت استقبال میکند، از صلح همچون یک نعمت بی‌بها استقبال میکند و اون را گرامی میدارد، نسبت به اون ارج میگذارد که خیرات داشته باشد.
3: بله درست.
4: وقتی که خیرات کاسته میشود، جای وحدت و صلح و امنیت را جنگ میگیرد.
3: درست.
4: جنگ محصولی نظری کم خیراتان هست.
3: درست.
4: و مردمانی که با خیرات هستند همیشه به سمت وحدت میروند. جنگ را، کدورت را، سیاهی را که عامل اساسی بدبختی انسانیت است رد میکنند. و طبیعت ملت ما که چونین بود، بنابر همین سبب ببینید که در همین قدر مرحله های بسیار فراخ تاریخ ما همواره برای حفظ خود، برای سعادت انسانیت، بشریت هم مبارزه بردیم، هم با سخن گفتیم و به دیگران، به خود و به دیگران پند دادیم که این گونه باید نباشد. شما ببینید مثلا همین وقتی که به ادبیات مناظر میفکنیم همین گفته های ما برعلا احساس میشود که من پایانتر دو مثل از استاد ترسونزاده گفتم. ببینید میگن بزرگان ما که مثلا در ادبیات کلاسیکی ما هم میگن است که بنی آدم اعضای یکدیگرند، سخن شیخ سعدی شیرازی. یعنی همین یک مصرع علاکه انسانیت روی زمین رو به هم به وحدت به یک دیگر فهمی هدایت کرده است.
3: خب
4: یا که مثلا مولانا رو ببینید، یکی حرف بد رو بر لب آوردن خطاست، کفر و مؤمن همه خلق خداست. باز اینم اینجا باز وحدت است، باز به هم آوردن است. یا که جای دیگر میگه همدلی از همزبانی بهتر است. یعنی به هم اومدن، مثلا بعضی فرقیت های نژادی، جنسی، زبانی، قومی، این چیزایی که هست اینا رد نظر میکند و میگه که ما باید انسان هایی که خوشبین هستیم به هم بیاییم. و به این مانند در تاریخ تو اسلامی ما زیاد دیده میشه. مثلا در فرهنگ قدیمه باستانی ما، در فرهنگ زردشتی ها گفته میشود در اوستا که همه انسان ها وقتی که روی زمین میآیند، یگانه عاملی که از آن میتوانند زندگی آینده خودشون را بسازند این عقل است. و زردشت میگه که هر چی که از من بشنوید ای آدمان، اونجا اشاره نمیکنه که ای آریایی ها، ای باختری ها، ای سغدی ها، ای آدمان، میگه در میزان عقل خود برکشید، پس آن بهترین هایش را برای خود پسندید.
3: خوب.
4: بیگریزید از صحبت آموزگار دروغگوی که صحبت و زندگیتان را تباه می سازد. یعنی اینجا هم هدایت بشر است. درست. هدایت کل انسان هاست که آدمان را به خیرت والا، به هم اومدن، به امنیت و به آرامی و به دست جمعی هدایت میکند. و همین طریق در شرایط نوین تاریخ ما، یعنی در تاریخ معاصر تاجیکستان، ببینید که خلق تاجیک باز مراتبه دیگر به یک فلاکت بسیار سخت روبرو شد. این هم که باشد ناسازگاری هایی که ما در تاریخ مثلا میگیم جنگ شهروندی،
3: بله
4: انما حادثه های بسیار نابابی سالهای 90 عصر گذشته. و البته تحلیلی اون سالها، تحلیلی انا حادثه های بالا ذکر با تمام جزئیاتش وقتی به نهایت بیشتر رو در بر میگیرد.
3: بله
4: اما من فکر میکنم که همون حادثه ها برای ملت ما یک نوع امتحان شد. ملت ما، خلق ما با گذشته همین مرحله، همین دوره تاریخی خیلی برای خودش بسیار تجربه گرفت، بسیار چیزها رو برای خود درک کرد، فهمید. به عباره مردم ما، دوست رو از دشمن جدا کرده توانید. بنابر همین سبب گفتم ممکن است که خوشبختانه از سبب اونه که در خیرد ازلی ما صلح نهفته بود، در سرشت نیاگان ما وحدت مقام کلیدی داشت، در یک مدت کوتاه خلق تاجیک زیر رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان توانستند که در اساس مذاکره، یعنی در اساسی گفتشونید ها، طرف های درگیر رو به هم آورن، در سر یک میز آنها چون فرزندان یک والدین بینچینن و فکر همدیگر رو بشنون و به خلاصه ضروری بیان. ببینید که از ماه اپریل سال 1994 همین مذاکرات صلح تاجیکان شروع گردید تا سنه 27 ایونی سال 1997. این سالها در نزد تاریخ یک میجه زدن است. یعنی ما توانستیم که در یک مدت کوتاه به هم آییم. یعنی بار دیگر ثابت کردیم که واقعا در روان ما، در خصلت ما همین چیز مقام اساسی دارد. و ببینید که 27 یعنی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا گردید در شهر مسکو، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی اعتراف گردید و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم، یعنی مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روز 27 ایون همچون روز وحدت ملی قبول شد و همچون یک روز غیرکاری، یعنی هم از نگاه قانونی، از نگاه قانونی یک جشن غیرکاری که در این روز که فرا میرسد همه ساله روز استراحتی اعلام میشه از نگاه قانون گذاری. و این هم البته نشانه اون است که واقعا ما در یک مدت کوتاه توانستیم به هم بیاییم، همدیگر را گوش کرده توانستیم. و طوری که در سوالاتون هم شما اشاره کردید، همین وحدت عامل اساسی رشد مملکت ما شد.
3: بله.
4: میدونید وحدت برای ما بسیار چیزا داد، لیکن از همه چیزی ضروریه که وحدت برای ما هدیه کرد این تحکیم استقلالیت بود. اگر ما تجربه تحلیل های آلمان ثابت میکند که اگر همین وحدت رو ما به دست نمی آوردیم، ملت و دولت نوین تاجیکستانی صاحب استقلال پراکنده میشد. ملت ما جدا به خطر پراکنده شوی رو به رو قرار داشت. در سال 1992-1993-1994 تخمینا 40% مردم تاجیکستان، 40% مردم تاجیکستان در عرصه همین جنگ خانمانسوز از خانه و در محروم شده بودن، گریزه شده بودن، یا در داخل مملکت یا در خارج مملکت گریزه شده بودن. یعنی وضع اهالی که باقی مانده، یعنی تخمینا 60% از نقطه نظر اجتماعی بالکل خراب بود. یعنی یک حالت پیش اومد که مردم دیگر از آینده درخشان همین دولت هیچ امید در یگان گوشه قلب و نیتشون باقی نمانده بود. یعنی فکر میکردن که آینده همین دولت، یعنی یک هفته بعد همین دولت، دو هفته بعد همین دولت چی میشود، براشون خیلی خیلی ناروشن بود و نسبت روزهای آینده یگان خیل مثلا نیتی خوب یا که یک امیدواری نیک مردم در دل نداشتند.
3: دولت چه در طول تاریخ برای ملت ما، برای سرزمینی تاجیک ها یا که نه تنها جغرافیای امروزی تاجیکستان، همچنین وضعیت جنگ های تحمیلی بسیار رخ داده است و طوری روشن به همین وسیله که شما تاکید کردید، در یا که در داخلی وطنی خود، در داخل کشور و یا به خارجش کشور زیاد فراری شدند، از قلمرو سرزمین خود به قلمرو تا هندوستان تا خارجی دور فراری شدن. خدا نکرده این وضعیت وحدت با سهم رهبری کشور، با سهم ملت تاجیک، با سهم شهروندان تاجیکستان اگر برقرار نمیشد، خدا نکرده امو وضعیت های پیشتر تکرار میشود. چطور؟
4: این خلاصه در حقیقت یک سخنی فیلسوف کلاسیک نمیس گگل است، میگه که در تاریخ دو خلقی هست که جفای تاریخ بیشتر دیده است، این مردمان هند است و هندوها هست و مردمان فارس. اکنون فارس گفتم، ما هم در نظر دارد.
3: بله بله،
4: ما که ایرانی تبار هستیم، ما هم در نظر دارد. واقعا تاریخی ما رو اگر تحلیل کنید، همین جفای تاریخ ما زیاد دیدیم،
3: بسیار زیاد.
4: ببینید یک چیز هستم اینجا، مثلا هر لحظه که حالا در همین وسطای اخباری اما در جلسه ها و نشست و کنفرانس و سمینار های علمی و آماوی که در قلمرو مملکت می شود، از زبانی بعضی از کارشناسان و زیایان همین حرف ها بیشتر صدا می دهد که مثلا در میونه سال های 20 عصر گذشته در قلمرو و سمینار تقسیمات ملی و مرزی شد و بعدا تاجیکستان ما همچون یک جمهوری مختار و دیگر دولت های آسیای میانه دولت همسایه امروزه ایمون تحسیس یافتند. اون در جرایان تحلیل و بررسی همین روز و روزگاران بعضی ها اشاره میکنند که در همین ایام بود که ما زیاد زمین همون از دست دادیم. یک چیز است در همینجا، تا سالی 1924، یعنی همین حادثه سال 1924 سال تا سالی 1924 ما میدونید به نظر من ما تخمینا 80% زمین همون از دست دادیم. حالا همه گناه همه بیاریم در همین یک سنه، در حادثه یک سنه میزنیم. این من خیال میکنم که تا جای درست نیست.
3: بله.
4: ما تو سال 1924 همین خیل آیسته آیسته هر کسی که اومد پرچه پرچه زمین ما رو گرفت و مردمان ما زیاد مثلا فیراری شدن به هر گوشه و کنار،
3: یعنی در همین شکل وضعیت اونا فیراری شدن. ناامنی ها
4: این خیلی است که خلقی که شنونده عزیز ما گمان دیگر نکنه که شاید از جای احساس کنن یا که این گونه برداشت داشته باشن که مردم ترسو بودن، این گونه نیست. مردمانی که با خیرد و با کتاب همیشه سر و کار دارن، اینها براشون جنگ یا که مردمی که می کشاورزی را دوست میدونه تصور کنید و جنگ رد میکنه، چون که کشت کارش ویران میشود، کتابخانه‌اش میسوزد، مکتبش ویران میشود، زندگیش تباه میشود. به همین خاطر مردمان ما همیشه جایی را پیدا میخواستن کنند که آسایش باشد، اما در برابر این زیاد فرزندان ناموبر ما بودند که به مقابل اجنبیان با مقابل دشمن حرب میکردن. اما در همین مرحله های بسیار حساس تاریخ یک چیز احساس میگردید، ما در سطحی مثلا همین امروز که ما داریم پیشوای ملت، در سطح رهبری دولت امروزه ما همین گونه یک چهره باید می بود در همه دور زمان ها که
3: بله درست
4: با یعنی از خود میگذشت.
3: بله.
4: از خود گذشته میتوانست، میدونید از خود گذشته توانستن این قهرمانی است، از خود گذشته توانستن. ما زیاد مثلا نفران داریم در تاریخ نه چند دورمون حتی که یک مدت لاف میزدن از خود مثلا قهرمان میتراشدن، اما وقتی که تاریخ کارنامهشون رو تحلیل میکرد میبینید که به خاطر منفعت قومی، محلی، حزبی، بله، دینی و مذهبی شون
3: شخصی بیشتر. بله
4: بله بله مبارزه میبردن، اما اون همین گونه یک شخصیت لازم بود که واقعا از خود گذشته توان.
3: بله.
4: و رهبری دولت ما اگر دقت داشته باشد، از همون روزهای حالا سال یک طرف میگذاریم، از همون لحظه ها، از همون روزهای اولی که سر حکومت اومدن، ببینید همین جمله رو همگی میدونیم، گفتن من با شما صلح میارم، من با شما صلح میارم و این رو گفتن عمل کردن. روبری دولت ما یک چیز حس کردن، منم خیلی خیر میکنم، یک چیز حس کردن که اگر همین صلح نباشد، تقدیری آینده ملت با کلی نیست میشود، یعنی ناروشان میشود. دولت نوین تاجیکستان که اکنون شما بینید ما 9 سپتامبر سال 90 استقلالیت به دست آوردیم، اخیران دولت ملی تاجیکان سال 1999 سومونیا از سال 1999 تا سال 1991 در قلمرو ورارود یعنی آسیای میانه در وطن تاریخی ما در خانه ما متاسفانه قوم و قبایل بیگانه دسته قدرت کرد. اگرچه که زبان ما زبان علم بود، معرفت بود، مکتب، اگرچه که رئیت اساسی تاجیکان بودن، اصلا مردمان ما بودن، اما قدرت زیمام اصلی در دست بیگانه ها بود. این بسیار ننگوار بود. این هزار سال پیشوای ملت میگن هزار سال بی دولتی. سال 91 ما استقلالیت رو به دست آوردیم. این برای ما از نقطه نظر رهبری دولت واقعا نعمت بی بها بود. اکنون همین استقلالیت ما به خطر نشوی روبرو بود و همین را درک کرد رهبری دولت ما درک. یک چیزی بسیار عجیب است. در همون دوره شما تصور کنید ما زیاد زیایان داشتیم. نفرانی داشتیم خادمان سیاسی و جمعیتی که در دیگی سیاستی شوروی پختار استاد سابقه های کاری خیلی زیاد داشتن، لیکن هیچ کس عمل کرده که رهبری دولت ما محترم مولوی رحمون کرد در اون سالا اجرا نکرد.
3: بله.
4: یعنی همین گونه موقع نگرفت. عجیبیش در این که محترم مولوی رحمون از یک آیله تاجیکی عادی دهقان بیرون آمد و توانست که چنین تصمیم بگیرد، چنین موقع بگیرد و با قاطعیت تام به خاطر عملی شوی نقشه هاش مبارزه برد. من در اینجا برای شنونده عزیز یک اقتباس از پیامی تبریکی رهبری دولتمون آوردم، با اجازه شما بخونم. خب اولین پیامی تبریکی محترم امالی رحمون با مناسبت سال نو میلادی 31 دکمبر سال 1992 ما پیش از این اخیرین پیامی تبریکی رو برای دولت دادم که با مناسبت سال نو میلادی 2026 تبریک کردن. تقریبا در اونجا همین جمله رو گفتن که با تمام مردم تاجیکستان من سعادت کامل میخواهم، آینده تاجیکستان از این روزها باز بهتر می شود و من به تمام مردم تاجیکستان مراجعت کرده گفتنی هستم که فرزندان خود را در روی علم آموزی از خود کردن تکنولوژی موثر، زباندانی و علم های نوی زمان نو مثلا جلب سازم. اکنون شما ببینید که در اون دوره مغزی یا که همین ماهیت اساسی پیامی تبریکی رهبری دولت کدام مسئله ها در بر می گیرد. در پیامی تبریکی نخستین خود رهبری دولت می گویم در این شب سال نو، در این شب که من باید همه تون رو به عید تبریک گویم، اولا به همه آنهایی که امشب در پهلویشان پدر و مادرشان، برادران و خواهرانشان، فرزندانشان نیستند و به خانمان شدن تسلیت گفته همدردی خش رو بیان می نمایم. پیامی تبریکی رهبری دولت یک نوع همدردی بود.
3: درست است.
4: در آخر چی میگم؟ دل پورانه اظهار می نمایم که با تیزی در مملکتمون صلح و صلاح یک دیگر فهمی درست. عملی خواهد شد. یعنی ببینید که همین گونه اندیشه داشتن و میگن که با تیزی همین چیز و دل پورانه میگن همین چیز عملی می شود و ببینید که همین کار کرده.
3: درست.
4: این واقعا قهرمانی بود و راهی رو که رهبری دولتی ما پیش گرفتن همین راه واقعا ملت ما رو دولت ما رو از ورطه مرگ نجات داد. و ببینید که گفتن در اجلاسیه که این بسیار جمله عجیب است، تا آخرین گریزه رو به وطن بر نگردونم خود رو همچون یک رهبر دولت آرام حساب نمیکنم. در همون بخوریشون سال 92 بود به نظرم در میانی مردم در نوحه قمسنگیر شرطوز برآمد کردم، میگن گاه گاه در شبکه‌های تلویزیونی همین به نمایش میگذارم، میگن که ما در اینجا ایستاده در خاک افغانستان همسایه اشاره میکنن، همین شب روز میگن هزارها هزار هموطنان ما بی خانه در حالت گریزگی قرار دارن، هزارها شهروندان ما فوتیده ایستادن، هزارها گریستان ها پیدوشت ایستاده است،
3: بله،
4: هزار سال ها میگذارن ملت ما رو تنها میزنن. گپ ببینید در اون ایام
3: بله.
4: هزار سال آینده ملت کی فکر میکن؟ یا در اولین مراجعه نامه شون توسط برنامه خاکی وطنی رادیو تاجیکستان
3: بله.
4: گفتن که هموطنان با وطن برگردید، یک برده نانی که داریم با هم بگیریم. انا این وحدت است.
3: بله درست.
4: انا این هم دیگر فهمی است. انا این اتفاق با هم اومدن است.
3: بله.
4: و انا همین طرز دیدی رهبری دولت، انا همین طرز سیاست رهبری دولت بود که بالاخره ببینید ما با همین روزهای پرسعادت رسیدیم و دولت ما نجات یا و همه هموطنان ما که در خارج در حالت گریزگی قرار داشتن به وطن برگشتن و با از پی تامین حیات آسوده خود شدند.
3: بله درست است. خب دولت چطوری معلوم برای به دست آوردنی وحدت ملی تاجیکستان نه تنها مردمان تاجیکستان بلکه کشورهای همسایه، مردمان کشورهای منطقه حتی خارجی دور هم مساعدت کردند، همزبانان ما در کشور افغانستان مساعدت کردند در دولت همون وقته خود و این هم باز هم در همه صلحی که بین یا که مرز دوستی که بین کشورهای تاجیکستان ازبکستان قرغیزستان هم برقرار شد، باز هم از این درک میدهد که کشورهای منطقه باز هم خواهان دوستی و صلح و وحدت و پیشرفت یک بین یکدیگری هستند. مساعدت کشورهای منطقه را بگید.
4: تشکر. واقعا در رفتی حل مسئله های بحث برانگیزی نزاهای داخلی تاجیکستان و در سمت به دست آوردن صلح و وحدت بعضی از دولت های همسایه و کشورهای دور و همزمان بعضی از تشکیلات ها مخصوصا تشکیلات های منطقوی و بین المللی تا جای البته سهمی معین خود را گذاشتند. در این ردیف ما می توانیم از بعضی کشورهای دوست به مانند فدراسیه روسیه، خب دولت جمهوری همان وقته افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، خب سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل و چندی از سازمان های دیگر رو ذکر کردن ممکن است که واقعا در سمت رسیدن به صلح و دوستی ما سهمی معین خود رو داشتن. از کشورهای همسایه، از کشورهای همسایه شمال و غرب هم تا جای این گونه حرکت ها بود، اما در برابر این ایشان یعنی این جانب یک موقع معین نداشتند. بعضن در موقع گیری های خود وابسته به جنگ و صلح تاجیکستان مقامی دخوره را اشغال کردند. بنابر این سبب باید قائل نمایم که ببینید مثلا همین مذاکرات هایی که در میان تاجیکان برگزار شد بالاتر هم اشاره کردم، از سال 1994 تا سال 1997 در شهرهای گرد و اطراف مثلا در داخل تاجیکستان صورت نگرفت، در کابل صورت گرفت، در خاصده صورت گرفت، در تهران، در اشقابادی ترکمنستان، در تاشکند، در اسلام آباد، در و اخیراناش در مسکو، در مسکو برگزار گردید که ما امروز همچون یک شهروند تاجیکستان به همه همین کشورها برای میزبانی، برای شرایط فراهم آوردن به خاطر امضای سازشنامه های صلح و وحدت ما اظهار مینداری بیان میکنه و البته این کارو را هیچگاه تاریخ فراموش نمیکنه. اما یک چیز دیگر هم باید قید کنم که در برابر همه این باز قواهای بودن، باز دایره های بودن که متاسفانه وحدت ما رو نمیخواستن و تلاش میکردن که جنگ ما باز هم ادامه پیدا کند. همینجا سوال پیدا میشه چرا این دایره ها چنین میخواستن؟ یکم این که یک گروه دولت های بودن، این دولت ها با اوجی همین جنگ های یا که نیزه های داخلی تاجیکستان میخواستن که در آینده تاجیکستان پرچه پرچه شود و بعضی از منطقه های تاجیکستان رو زیر تصرف خود بگیرن. و دیگر این که همین دولت ها همزمان میخواستن که بعضی از کارخانه های ما رو مخصوصا کارخانه های بزرگ صنعتی، کارکرد کیمیو یعنی معدن های زیر زمین رو با روهای گوناگون با تشکیل قواهای داخلی و راضی کنندگان اونها این کارخانه رو هم تصرف کرده بگیرن. این نکته عادی نیست. خودی رهبری دولت در یکی از صحبت های خود گفتن که در همون ایامی که ما در شهر خوجند اجلاسیه 16 میگذروندیم تقدیر دولت ملت بررسی میشد، از جانب دشمنان خارجی ما 27 کارخانه تاجیکستان تصرف کرد. 27 کارخانه تاجیکستان الکه اگر همین عادی تر کرده گبزیم بس سودا مونده شده بود. یعنی الان که میخواست همی کارخانه را تصرف کرده زانی خود کرده. مثلا در میان اینها نیروگاه برقی آبی نورک، کارخانه آلومینی شهر ترسوزاده سوبی غیگر، کمبینات معدن توزکنی انزوب، کمبینات معدن توزکنی تکوب و چندین کارخانه ها و انشاءات های بزرگ صنعتی ما و گروه دیگر دولت ها بودن که با زیاد کردن همین جنگ های دینی و مذهبی و افزایش دادن حرکت های دینی در داخل تاجیکستان میخواستن که در تاجیکستان یک مذهبی دیگر رو تامین نمند. و اگر دقت داشته باشید خود رهبری دولت هم در چند از برنامه‌هاشون به همین موضوع اشاره کرده، مذهبی دیگر در تحمیل کنند. آلی بی بی هم اگر خوب دارن در زیر کاسه نیم کاسه، این هم هدف معین خود را داشت و در آینده میخواستن که اولا در نوبت اول مفکوره جامعه را مایل به خود کنند، بعدی بگذشت چند سال بعد آیسته آیسته هدف های سیاسی که داشتن اونا در اینجا پیاده نمون و تشکیلی مثلا همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام نیز در اساس همین سیناریو هنوز نیمه اول سالهای 72 عصر گذشته در شهر قرغانتپه حالا بختر تشکیل کردن همین حرکت تروریستی با دستگیری همین دولت ها بود. و ببینید که یکی از سبب های اساسی درگیری های ما در سالهای 92 این همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی
3: درست است. اما چرا گفتم میتوانید چرا دوری روشن کلی بیشتری فیصدی مردمان منطقه آسیای مرکزی مسلمانند و کشورهای پساشوروی بیشتر از 10 کشوری پساشوروی است، چرا تاجیکستان به هم روز کشیده شد؟
4: بسیار سوالی به
3: هدف قرار گرفت.
4: بسیار سوال به مورد میدونید اگر هم دقت داشته باشید همون سالهای 20 مردم هم سال 21 گذشته هم در نتیجه پیاده سازی سیاست های دولت شوروی هدف بیشتر تاجیکستان بود. ببینید برای اثباتش در سیاست ایواز الفبا پیش اومد در قلمرو سابق اتحاد شوروی گفتن الفبا را ایواز میکنیم. خیلی بعضی از دولت های سابق اتحاد شوروی که در همسایگی ما هستند روسی گپ خطی عنیق نداشتن از خط فارسی یعنی خط ما استفاده

0: اخي ضعیف شود و گذشته خود که دور کشود و دیگه دعوای سامانیان نمیکنه، دعوای غوریان مثلا نمیکنه، دعوای کشانیان دیگر دولت گذشته شون نمیکنه و قانع میشوند به همین یک قلم روی خورد. همین خیلی سیاست بود و همین چیز در پایان سالهای شوروی نیز اومده ضررش به ما رسید. با کدوم خاطر زرش به ما رسید؟ با این خاطر که در حالا من با این سیاست شوروی را بالکل انکار کردن نیستم. ما در دوره شوروی بسیار چیزای خوب هم داشتیم.
1: بله.
0: اینا باید اقرار شد. لیکن همین بدیش در همین بود که در زمان شوروی در نظام تعلیم مسئله خودشناسی ملی، ادبیات ملی مخصوصا در وطن ما بالکل تخریب شد. در ما مثلا ادبیات ملی ما را، تاریخ ملی ما را به طوری باید و شاید تعلیم نمیدادند. به این مانم خیلی زیاد تخریب بود در ادبیات. تخریب و تعریف بود در ادبیات، در تاریخ ملی ما، در فلسفه ملی ما این چیز وجود داشت. غرور ملی ما تا جای انکشاف نیافت. گذشته از این یعنی تاجیکستان عزیز ما رو که در سال 24 و 1929 ساختن، ببینید در یک جغرافیای ساختن که در کوهستان 93% کوهستان، درست؟ در بیشتری وقت اینجا زمستان 4 ماه 5 ماه حتی در بعضی منطقه ما 6 ماه دوام میکرد. در همین مدت 4 5 6 ماه تاجیکستان ما در یک سال 3 پارچه میشد. حتی حالت میشه که 4 پارچه میشه. یعنی بدخشان با مرکز با دوشنبه ارتباط نداشت. حتی شما اگر دقت کنید ناحیه های وادی رشت سوبیت قراتگی رابطه خوب نداشت. ولایت لنین آباد حالا سود.
1: بله.
0: این نقبه هایی که امروز است این نقبه ها نبودن، ما توسط مرزهای همسایه به این منطقه خود می رفت. الان ببینید حتی بعضی از ناحیه های سابق ولایت کلاب، سابق ولایت کلاب مثلا همین ناحیه های امروز شمسین شاهین، خاولین، حتی خود شهر کلاب رفتن بسیار مشکل. الان همین ارتباطات نبود. یادتان باشد مثلا ما و شما وقتی که جوان بودیم درباره مردمی یک منطقه مون هر خیلی عقیده و گپ های بود که ما تعجب میکردیم. حتی همین خیلی روایت ها مردم میگفتن که مردمی همینجا با مردمی جا باید نکن نکنن از اون نظر دینی و مذهبی دیگه چیزا. یعنی ما همدیگر نشناختیم. اگر دقت داشته باشید در عرفه پاشخوری شوروی و بعد پاشخوری شوروی در میان سابق اتحاد شوروی و نکال بینید 15 جمهوری که باشد تاجیکستان هم میبرایم در قلمرو 14 جمهوری سابق اتحاد شوروی محلگرایی نشد. مثلا فرض کنیم در ازبکستان یا نمیدونم قرقیزستان، قزاقستان یا خود همین روسیه هیچ کس نخواست گفت که من تومسکی تو اومسکی، من نوسیبیرسکی تو سیبرلوسکی، نگفت. متاسفانه در مون شد. الان ما در سیمای همدیگر، دشمنی همدیگر دیم سنگر گرفتیم. یعنی این چی معنی دارد؟ محلگرایی. در ما ملتگرایی خیلی کم بود، در ما محلگرایی اوج گرفت. مثلا در دولت های لبی بالتیک ملتگرایی اوج گرفت، روس بدبینی یا در مولدوویا، خب در دولت های قفقاز از جمله در گرجستان، در ما این چیز نبود، در ما محلگرایی بسیار سخت اوج گرفت. یعنی تو زاده فلان محل، من زاده فلان محل. الان ببینید که ما در سیمای همدیگر خود رو دیدن نتوانستیم، در سیمای همدیگر رقیب خود رو دیدیم. حالا ببینید استاد کمون نسلو یک سخنی خوب دارد، میگه تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن بین خطلان و زرافشان و بدخشان، مادر رومتم و قسمت نمون پورا پورا بین فرزندان. الان در همین ایام واریج شدن رهبر دولت به میدان دولت سازی کاری بسیار پرمسئولیت بود و اینقدر مفکورهای جنگ زده را، اینقدر مفکورهایی که از هم پوشیده شده بودند، نسبت همدیگر کین داشتن، عداوت داشتن، اینا را به هم آوردن، میان اینها سازش به وجود آوردن، کاری هزینه نبود. من فکر میکنم که این همین سیاستهای تا جای نادرستی زمان شوروی بود که نسبت تاجیکستان که عاقبت اومده مردم ما به همین فلاکت روبرو شد. با یک حسد دیگر داریم. در صحبت های قبلی هم یادتان باشد من گفتم ما یک حسلت تاریخی و ممکن گفتن مادرزادی داریم. مردم ما بسیار مردم ساده است. ساده به معنی اینه که یعنی مردمی دیل و قلب و نیت پاک دارد،
1: مهربان.
0: انمین از همین چیز دیگر رو بسیار در طول تاریخ و در همین سالهای 90 من استفاده کرد. حالا شما ببینید شنونده عزیز ما باید درک کنه در دیگر دولت های سابق شوروی، مخصوصا در دیگر دولت های مسلمان نشینی سابق اتحاد شوروی، تو این حدی که ما با احساسات دینی و مذهبی داشتن،
1: بله،
0: همین چیز نبود. منفعت های ملت در نزد اونها بالاتر بود. متاسفانه در نزد اکثر ما منفعت های مذهب و دین بالا گرفت و احسن بر رهبر دولت که همه همین ناسازگاری ها را به هم آوردن، این کمبودی ها را میان بردن و امروز بینید راه ها شدن و ما با واسطه راه هامون که پیوندگری واقعا قلب ها است، پیوندگری دل ها است، ما هم دیگر را شناختیم.
1: بله.
0: روابط بسیار خوب و گسترده میان منطقه تاجیکستان برقرار شد و این یکی از هدف های استراتژی شما بودن برآمدن از بنبستی کمیکاسیون.
1: بله.
0: و در حل همین هدف برای دولت ما تونس چندین مشکلات ها را هم حل و فصل نمود.
1: بله درست. حالا چه طور شما هم گفتید هویت دینی برتر از هویت ملی بود، اما از آغاز اکنون 35 سال استقلال است که کشور ما یک بسیار سره پیش می رود. شما مشاهده میکنید اما درک هویت یا تغییر هویت رو در تفکر

0: کوری جامعه.
1: نه. البته همچون یک نفر آموزگار همیشه روند رو تحلیل میکنه و به خلاصه میایم که در حقیقت در مقایسه با گذشته سطح تفکر و سطح خودشناسی ملی جامعه نسبتا بالا رفته است. هنوز هم ما به طور کامل گفته نمیتونیم که ما 100% با این هدف رسیده ایم، یعنی پورا هویت ملی احساس وطن دوستی ملت ما بالا رفته است، اما در مقایسه با 10 سالهای قبلی واقعا امروز احساس میشود که جامعه ما تا جای از خود از تاریخ خود یاد میکنند، نسبت ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خود عرض می‌گذارند. همه این من فکر می‌کنم که در زیر تأثیر سیاست خردمندانه رهبر دولت است و زیاد کردن این میگونه چورابینیوی هست. شما ببینید مثلا رهبری دولت ما سال 2017 از پای احیای صدا شد، لیکن مردم صدا را نمیدونستن. سپرش مخصوص صورت گرفت در همه مرکز نوها، شهرها، حتی در بعضی از مؤسسات تعلیمی، اداره های دولتی، جمعیتی، سیاسی صدا یا کنفرانس میگذروندن وابسته به صدا، یا که مثلا مهرگان دیگر انانهای ما همین خیلی استو اونها تا امروز مردم خیلی فهمید که صدا چی است. یعنی کارهای فهموندهی برگزار نمودن همه گونه چورابینی ها که خصوصیتی یعنی این تاریخی و فرهنگی ادبی دارن، میتوند که در بیداری ملت، در آگاهی ملت، در بالا رفتن تفکری معنوی، حسی و تندوستی خودشناسی ملی جامعه یک نقش معین گذاشته تواند. و این البته یک پدیده نیک است. من فکر میکنم که اگر همین منوال ادامه یابد و ما شهروندان مسئولین وظیفه دار هستیم که سر همین گونه اقدام های رهبری دولت عملا از روی نیت پاک دلی صاف عمل کنیم و همین چیزا را من فکر میکنم که همین خیلی باید گذارانیم که تنها به خاطر حسابات نباشد.
0: جامعه با سواد آسان‌تر است برای امو هدفی که کشور برای رشد خود در پیش خود گذاشته است. امروز دسترسی تفکر و سواد جامعه بسیار آسان است توسط اینترنت یا که سایت‌های اجتماعی بسیار آسان است که از صحبت یک است سواد او. اما امروز اینترنت در یک وقت بسیار اندک ملت رو معرفی میکند، زیرا اینترنت دسترس تمامی جهان است. چطور امی ملت با سواد آموختن و با سواد بودن و با فرهنگ بودن که طبیعت ملت ما طوری هم است، یک ملتی که تو گفتین شما ملتی کتابدار هستیم، ادبیات داریم، تاریخ تمدن داریم، چگونه همین را برگردان که جامعه امروز امیرا به خود نگیرد، یعنی که نکشد به همون راه نابودی.
1: واقعا میگید شاعر که تاجی سری جمله هنر هاست علم، قلف کشایی همه در هاست علم. یعنی علم یکی از وسیله های اساسی است که همه معماهای ما رو در زندگی، در حیات حل و فصل میکنه.
0: درست.
1: و بالاتر هم یادتون باشد در آغاز صحبت گفتیم که وحدتگرایی نشانه خرد یک خلق است، یک ملت است. این وقتی که خرد هست، ولی فردوسی بزرگوارم درست میگه که خرد دست گیرد به هر دو سرای.
0: درست.
1: در هر دو دنیا، در هر دو جهان تنها خرد است که دست انسان ها رو میگیرد. و من فکر میکنم که همچه یک نفر آموزگار که برای اونه که جامعه رو به سمت دانش آموزی از خود نمودن علم های زمانوی و این وسیله آنها رو دور نگه داشتن از خرافات، از جهاله، معارف نقش کلیدی دارد. حالا ما آیله میگیم درست است، لیکن وقتی که معارف مکتب در سطح ضروری فعالیت نکند، آیله بی سواد میشود. زیرا اونهایی که آیله را بنیاد میکنند مکتب خواندن زمانه. خب به همین خاطر من پیش از همه در جای اول معارف را میگذارم. معارف ما باید معارف ملی باشد. تربیه ما در مکتب، تعلیم ما باید در مؤسسه تعلیمی، هم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، هم در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی، دیگر زینه تحصیلات باید ملی باشد. در روحیه ملت دوستی تاریخ و فرهنگ ملت باید برامونده شود. معلم، خود معلم، چهره معلم، سیمای معلم، اندیشه معلم، سخن معلم باید نمونه عبرت خوانندگان باشد، شاگردان باشد. و شاگرد تواند که با معلم خود تقلید کند، نه با یک مثلا یک مولای نیم سواد، نمیدونم با کدام یک روحانی افراطی، با کدام یک آوارگردی با کارهای نادرست جلب بوده، بلکه با معلم تقلید کند، با سخن حق تقلید کند. الان از این نقطه نظر معارف نقشی کلیدی دارد. معارف ما آینه ملت باید باشد، آینه دولت باشد. و گذشته از این روبری دولت ما هم تشکیل کردن آنها بینید آزمون های خیلی زیاد
0: بله
1: تحلیلی آزمون ها این البته یک برنامه علایده است
0: درست.
1: این قدر آزمون هایی که روبری دولت تشکیل کردن این بخاطر چی بود؟ یک اسود کردن دانش علم فرهنگ یک تحولات جدی شد با حرکت همین آزمون ها
0: بله.
1: این قدر مردم ما با کتاب با کتاب خونی در محکش کی بود در نهادش کی بود همون اصلا این روخ است باز رو آورد با کتاب و با کتاب خونی.
0: خب دولت شد بسیار بسیار میخوام نقش رهبر کشور رو بگید که رهبر کشور ما به عنوان یک پیشگام صلح و ثبات نه تنها در منطقه بلکه در جهان بگید.
1: تشکر زیاد. واقعا اگر هم خیلی ببینیم مثلا در سالهای اول صاحب سکالی جلبی سرمایه خارجی به ترکستان بسیار مشکل بود.
0: درست.
1: قریب که این چیز وجود نداشت زیاد دولت های بودن که میخواستن در این یا اون انشاءات ما مبلغ گذاری کنن اما وقتی که اوضاع داخلی تاجیکستان شناس میشدن این کار میکنن. من خیلی خوب دریا دارم که جمهوری اسلامی پاکستان 500 هزار سومی یعنی همین اسعار ملی پاکستان جدا کردن به خاطر ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون اما با گذشت وقتی که سند ها امضا شدن با گذشت یک ماه الکی مسئولین این دولت همسایه این کار کردن. چرا این کار کردن؟ زیرا که اوضاع سی تاجیکستان که ثبات نداشت و آنها این چیز را برای خود نالازم شماریدند و همین طریق در دیگر بخش ها هم زیاد دولت های بودند که میخواستن سرمایه گذاری کنند اما فضا امکان نمیداد. دیگر این که تاجیکستان ما در اون ایام اگرچند که استقلالیت به دست آورد اما چندان شناخته نشده بود
0: برد.
1: و روبری دولت ما در طول سالهایی که در زمام دولت به عهدهشون هست توانستن که با سیاست های بسیار خردمندانه و انسان دوستانه خود ان همین سیاست صلح را تطبیق نماید. صلحی که ما به دست آوردیم واقعا در اساس مذاکرات بود در اساس گفتشونید بود و مکتب صلح آفری تاجیکان برای جهانیان نمونه عبرت شد. هنوز سال 2002 سابق کتیب جنرالی سازمان ملل متحد کافی انم گفته بود صلح تاجیکان برای جهانیان به خصوص دولت همسایه افغانستان اشاره کرده گفت برای آنها یک سبق بزرگی عبرت آموزی میباشد و باید دیگر دولت ها از جمله افغانستان از مکتب صلح آفری امام علی رحمان بیاموزند. مثلا پریزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین در یک از صحبت‌های خود تقریبا 10 سال مقدم گفتن که امام علی رحمان شخصیتی هست که در صلح آفری همتا ندارد و دیپلمات صلح آفری امام علی رحمان واقعا یک دیپلماتی هست که از جانب دیپلمات‌های جهان باید پورا آموخته شود و همین طریق امروز همین مکتب صلح آفری تاجیکستان در بعضی از مؤسسات تعلیمی دولت‌های دنیا تعلیم داده می‌شود یعنی راه‌های هدف آوردن صلح تاجیکان. و اکنون وقتی که ما وحدت رو با دست آوردیم اتحاد و سرجمعی را تأمین ساختیم و اون نیزوهایی که بود و اون قواهای بدخواهی که بودن میخواستن مانعه های ایجاد کنن بعدی امضای صلح هم اونها هم آهسته آهسته برطرف شدن رفع گردیدن و حتی شما ببینید با بعضی از دولت های همسایه البته با تاثیر تاجیکستان نه بلکه با تاثیر بعضی قواهایی که از داخل دولت های همسایه چندان مناسبت صمیمی نداشتیم اما با تلاش های رهبری دولت عاقبت شما ببینید که با اونها هم سازش بستیم. سازش صلح امروز مثلا شما ببینید زمانی بود که از دولت همسایه هموطنان ما برای خارج رفتن حذر میکردن امروز مثلا رهبران دولت ها همدیگر رو برادر میدونن. من مثلا شما ببینید احسن با پرزیدنت جمهوری همسایه ازبکستان و محترم شوکت میرزیف که بسیار اقدام خوب رو پیشه کردن و دستی دوستی دراز کردن و رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان رو برادر اساسی خود خواندن. این بسیار عجیب است. یا که ببینید همسایه شمالی همون قرقیزستان با تاجیکستان من چند سال مقدم در شهر خوجند اعلامیه خوجند رو امضا کردن و با نام صلح ابد این سازشنامه رو امضا نمودن که این تقاضای اونم میکنند که میان این دولت ها صلح عمرآبادی است.
0: بله درست.
1: صلح ابدی است. یعنی این تشبث ها این اقدام های رهبر دولت ماست و همزمان همیشه رهبر دولت ما در همه برامتاشون هم در سازمانی هم در منبر سازمانی همکاری شانگهای هم در منبر اتحاد دولت های مستقل حتی در سازمان کنفرانس اسلامی در سازمان ملل متحد همیشه از نیزوهای افغانستان میگن. تو امروز از نیزوهای افغانستان میگن به خاطر تامین صلح افغانستان همیشه رهبر دولت ما سخن میگن چون که رهبری دولت ما مردم شریف افغانستان رو همچون همزبان هم فرهنگ هم تاریخ و برادران خود میدونن. ما تاجیکان از قدیم ایام همین گونه خصلت داشتیم که اگرچه در سرگه او بودیم لیکن روزگاری تشنلبان همیشه پیش نظر می آوردیم. حکمتش هم همین است که در فکر دیگران بودیم و من فکر میکنم که من یکی از تشبث های بسیار سازنده رهبری دولت با در نظر داشت بحرانی شدن اوضاع سیاسی جهان سال 2024 پیشنهاد کردن 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده و همین است که طولی سالهای صاحب سخلی مخصوصا از سال 1997 به این جانب از جانب دولت های علایده مثلا از جانب بریتانیا کبیر ایالات متحده امریکا فدراسیه روسیه سازمان ملل متحد حتی زیرساختهای اون یونسکو یونیفم و باز چند دولت های دیگر از جمله قزاقستان ژاپن چین به رهبری دولت ما بارها جایزه های گوناگون وابسته به صلح وابسته به وحدت و وابسته به تأمین فرهنگ صلح و تشبس های رابری دولت وابسته به حفظی پیریخ و طبیعت اهدا گردید که البته افتخاری هر یک شهروندی تاجیکستان افتخاری هر تاجیکی روی زمین می باشه.
0: بله درست است و حتما این سند وحدت ملی 27 جون یا ایون در تاریخ ثبت می شود. اهمیت تجلیل همساله جشن وحدت ملی با عنوان یک جشن بسیار مهم و لازم و ضروری چی است؟
1: با در نظر داشت اوضاع سیاسی منطقه و جهان طرف احساس می شود که وحدت برای یک ملت نه تنها تاجیکان عموما روی زمین وحدت برای یک ملت دولت ملی برای یک ملت از حد زیاد ضرور شده احساس همین لحظه‌ای که همین ثانیه‌ای که من و شما در همین فضای وحدت آرامی صحبت داریم همین لحظه در کشوری هست که در یک سرزمینی هست که زیاد کودکای هستند که
0: درست.
1: مثلا از مادر محروم شدن ایزی مادری خود میجن ایزی پدری خود میجن قبر مادری خود میجن برای یک برده نان زار هستند خب امنیت ندارن در مملکتای هستند که دخترکای خرد تا سینی مثلا نمیدونم 12 13 14 ساله میسه که محبسی هستند یا که از این کلون ها به تحصیل اجازه داده نمیشوند میسه که محبسی هستند انا همه همین به خاطر چی است به خاطر اینکه اینا وحدت ندارن استقلال کامل ندارن در زیر تاثیر بیگانه پرستی خرافات قرار دارن اما ما وحدت داریم استقلال داریم شکوفایی داریم از این نقطه نظر ما باید درک کنیم جامعه ما باید درک کنه که وحدت داشتن خوب است انا کنون حفظ وحدت
0: بله.
1: این یک مسئولیت بسیار بلندی شهروند
0: درست است. خوب تاریخ همیشه در حال تغییر است. سرزمین ها جغرافی ها مرز ها تغییر یافتند و همیشه این ادامه خواهد کرد. دستاورد ارزشمند اقوام یا ملت تاجیک یا دیگر مردمانی که در تاجیکستان به سر میبرند چگونه برای نسل های بعدی در همین تاریخ حفظ باید کرد؟
1: من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد وحدت ملی ما تحکیم دولتداری ملی است و ما باید که عملی را انجام بدیم که همین مقدسات یعنی دولت ملی ما رو بیگزان برای نسلهایی که از پس ما میآید بیرسونیم و نسلهایی که از پس ما میآید با همین تاریخ سازی ما افتخار کرده توانند.
0: درست.
1: اون تاریخ شوریه دیمز ما مثلا از کوروش کبیر افتخار
0: میکنیم. بله بله.
1: از اردشیر از اسماعیل سومان افتخار میکنیم. افتخار کرده توانند.
0: بله درست.
1: واقعا در این مرحله نوی تاریخ ما تاریخ بسیار زیبا ساختیم. یک دولت ملی تاجیکان رو در همین گونه یک فضای بسیار حساس بنیاد کردیم. اکنون این را باید ما با نسل آینده رسانده توانیم که آنها از این افتخار کرده توانند و غرور ملیشان در همین زمینه شکل ببخشند و برای باز هزار ساله های دیگر این دولت این سرزمین خدمت کنند.
0: بله بسیار تشکر خود دولتشو در اصل نیست فکر میکنم کلی مردمانی نه تنها تاجیکستان بلکه تاجیکانی تمامی جهان از این دستاوردی ملت خود افتخار میکنند همیشه در ردیف سایر مردمانی کشور همیشه از امنیت تاجیکستان دستگیری میکنند خب باز هم وحدت ملی با کلی مردمان تاجیکستان و تاجیکان جهان مبارک شود و تشکر از شما دولت شاه که به برنامه آمدید یک صحبت بسیار خوب و مفید ارزشمند هم برای شنونده ها تقدیم ساختید زنده باشید شنونده عزیز اینجا برنامه دیدگاه رو به آخر میبرم در برنامه دولت شاه محمودوف استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بودند که در مورد اهمیت وحدت ملی برای جامعه ما صحبت کردند و تا دیدگاه دیگر خدا نگهدار.

قطره آب وطن وطن، گرد خاک و ریزه نان وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سر خط اخبار اشتراک محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح چند انشاءات نو در ناحیه ورزاب. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نمود. طالبان حدود 20 امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند. وزیر داخلی آلمان گفته مجرمان آینده خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار به روز 23 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با سفر کاری عازم ناحیه ورزاب شدند. در نظر است که ضمن سفر در ناحیه ورزاب با اشتراک رهبر کشور محترم امام علی رحمان و محترم رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان افتتاح شدند. برای بنیاد دو کارخانه بزرگ صنعتی استحصال زمین با اقتدار عمومی سالانه 2,400,000 تومان احساس گذاشته شود. و در چارچوب سفر کاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه خوالین انشاءات تعینات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. راه قرضی شده دهات تاکک و دهن شال ناحیه خوالین مورد استفاده قرار گرفت. همچنان در ناحیه خوالین راه قرضی شده موضع سیاحی دره مختار مورد استفاده قرار گرفت. در قسمت شمالی دهه مجمع ورزشی مؤسسه دولتی جمهوریوی باغ اساسخانه شورش واسی و دو مهمانخانه شکل معاصر بنیاد کرده و برای سیاحان و مهمانان شرایط مساعد استراحت و سیاحت فراهم شد. خبری دیگر، سلیمان زیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی وضع پرورش پخته کشت تکراری استفاده شکل‌های معاصر کشاورزی و وضع تامینات آب پالیزی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سلیمان زیازاده با کشاورزان و مسئولین مسائل استفاده مثمر زمین، رشد زراعه، کشت تکراری و تطبیق تکنولوژی معاصر را مورد بررسی قرار داد. تاکید کردید که تطبیق تجربه‌های پیشگام کشاورزی عامل ویژه‌ای به دست آوردن حاصل فراوان به حساب می‌رود. و بروز 22 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نموده اید به اهمیت سیاست تجارت نظام‌های ترانزیت رشد زیربنا پیوستگی منطقوی همچنین تطبیق برنامه عملی آوازه سخنرانی نمود. در جریان نشست جمهوری تاجیکستان از اول جولای سال 2026 با مهلت یک سال هماهنگساز این گروه انتخاب گردید. به هیئت این گروه 32 کشور شامل می باشد. خبری دیگر، و روز 22 جون فیضعلی عدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله اشمرانی واخوری نمود. در این گفتگو ابراز شد که مناسبات بین پارلمانی با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی سالهای اخیر رشد پیدا کرده است. همچنین در ملاقات تاکید شد که وضع فعلی مناسبات دو جانبه میان تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی درک می‌دهد که همکاری متقابلا سودمند طرف‌ها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منافع مشترک قرار دارد. و میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و شرکت سیستم فدراسیون روسیه یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این سند به روز 19 جون ضمن ملاقات فرهادچا رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با تکیر صدیقوف رئیس شرکت سیستم به تصویب رسید. در ملاقات جانب ها امکانات سرمایه گذاری تحکیم روابط مستقیم دایره های کاری دو کشور و توسعه همکاری مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. میان وکالتدار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و حقیقتچی جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این یادداشت تفاهم در روز 22 جون در چارچوب ملاقات مشورتی نهادهای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آید به حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار گردید به تصویب رسید. جانب ها در ملاقات آید به همکاری در بخش حفظ و پیشبرد حقوق آزادی های انسان، تبادل تجربه پیشگام، تحکیم فعالیت نهادهای ملی حقوق انسان و گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند.
و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که متصبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 20 امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریششان بازداشت کردند. گفته شده است این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه 3 جوزا بازداشت شدند. این خبرگزاری به نسل قلعه یک اعلامیه داخل سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش شده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند. الکساندر دوبرین وزیر داخلی آلمان در نظر دارد که شمار پروازهای انتقال افغانهایی که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند افزایش داده شود. سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در آینده انجام 3 پرواز چارتری در یک ماه امکان پذیر خواهد بود. او افزوده علاوه بر این بازگرداندن افراد به گونه انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارت نیز در هر زمان ممکن است. آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقامهای وزارت داخلی این کشور با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: درود دوباره همراهان عزیز به ادامه برنامه دری خوش آمدید. خب شنونده عزیز، در این قسمت برنامه دری سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در این برنامه در ارتباط به جشن تیرگان و مخصوصیت های آن مطلبی را تهیه ساختیم که حال میشنوید. در سرشماری پیشینیان ما هر روز نام خاص داشت که 12 تایی از آنها به نام ماها موافق بودند و هر وقتی که نام ماه و روز به هم موافق می آمدند، مردم آن روز را جشن می گرفتند. اگر از سوی دیگر انظار اندازیم، جشن صده به آتش، نوروز به زمین یا خاک، تیرگان به آب و میرگان به روشنایی آسمان یا هوا ارتباط دارند. زیرا مظهر و پیدایش و جوهر این جشن ها به چهار عنصر مقدس و نخست مبدا می پیوندد. تیر نام ایزد باران در اساطیر ایرانی باستان بوده و در اوستا در شکل تیشتریه، در پهلوی تیشتر و در تاجیکی فارسی نوین با نام های تیشتر و تیر تعریف شده است. وظیفه تیشتر آب گرفتن از دریای فراخ کرد و آن را در شکل باران ریزاندن به زمین های اهورایی است. تیشتر اینچنین نام ستاره رخشانترین آسمان بوده و با نام ستاره سیریوس یونانی هم ریشه است. در قصه های آریایی آمده که در این روز در موضع تبریستان منوچهر پیشدادی از افراسیاب شکست خورد و برای تقسیم قلمرو یک شرط پیش گذاشت. یکی از این پهلوانان آریایی با نام آرش شیواتیر به بالای کوه دماوند برآمد و با تمامی نیروی خود کمان را کشیده و خود پاره پاره شد، اما تیر به تمامی سرعت به سوی دریای جهون پرتاب کرد. تیر با شست بالا از صبح تا نیمروزی پرواز کرده و نهایت به تن یک درخت بسیار بزرگ در ساحل جیهون فرود آمد. از همان جای نشست تیر مرزهای ایران و توران تعیین شد.

در گذشته در روز ترگون در میان اقوام آریایی مراسم دیگری با نام آبریزگان برگزار می شد. در زمان شاهیگری پیروز ساسانی نیای خسرو انوشیروان در آریا زمین 7 سال خشکسالی رخ داد و باران نبارید. مردمان و جانوران و گیاهان از این خشکسالی محو می شدند. به این خاطر شاه بیروز فرمان داد که در آتشکده برای دعوت باران به عبادت بپردازند. نهایت بعد 7 سال در روز تیر باران بارید. به خاطر این باران تاریخی پیروز شاه امر نمود که این روز را آبریزگان نام ببرند و آن را همه ساله جشن بگیرند. در این جشن ایرانیان باستان داخل و بیرون خانه را آب پاشیده و تازه می کردند. لباس تازه می پوشیدند. سپس از رشته ابریشم 7 رنگ ریسمان به شکل دستبانه می بافتند و تیر و باد می خواندندش. بعد 10 روز در روز باد آن را باز کرده و به باد می دادن. در این روز مردمان آریایی از خانه های خود برآمده و خرسندی می کردن و به یکدیگر آب می پاشیدن. حالا هم در بعض مناطق آریایی نشین این آیین به کمی تغییرات معمول باقی مانده است. این رشته 7 رنگ تقلید به رنگین کمان است که به تیر نیز نسبت داده می شود.

در قلمرو امروزی تاجیکستان نیز در ارتباط با آب، باران طلبی و قطع باران و باران و ژاله باور و اعتقاد و رسم و آیین‌های قدیمی نیز وجود دارند. این جمله مراسم های اشگلان، سوزخاتون، چلخاتون در مناطق مختلف تاجیکستان و تا به سالهای نزدیک به هدف باران اجرا می شد. در تصورات مردمان بعضی از مناطق تاجیکستان تا به امروز باورها درباره ایزد تندر و چراغک و باران با نام قنبر در بعضی موضع دیگر با نام بابا قلدیر باز ماندن که ادامه آمیانه اساطیر نیاکان ما درباره ایزد باران تیر می باشد. نشانه های جشن تیرگان در بدخشان نیز محفوظ ماندند. در میان تاجیکان این منطقه، هرچند که رسماً تا جشن تیرگان معمول نیست، ولی هنگام تعمیر و مخصوصاً هنگام سر دادن آب به جوی جشنی را برپا می کنند که آن را در شغنان و روش قلعه، خط سر دید، خط سید چید یا سر دادن آب یا آب روان به جوی می نامند. نشانه دیگر جشن تیرگان و میرگان نوروز و صدق خودی سواستی که رمزامیز است که رمز گردش آفتاب است. چهار طرف آن رمز چهار فصل سال، رمز چهار نخست اساس، رمز چهار جشن در چهار فصل سال. نوروز مربوط به خاک و بهار، تیرگان مربوط به آب و تابستان، میرگان مربوط به باد و ترما، یلدا و صدق مربوط به زمستان و آتش است. تیرگان یکی از جشنهای کشاورزان است. برای رویاندن زراعه مخصوصاً آب و تاب یعنی آب، روشنی و گرمی و آفتاب لازم است. از این خاطر کشاورزان بدخشان وابسته به آب و تاب زراعه رسم و آیین‌های عنعنوی خیش را اجرا نموده و از تجربه های نیاکان استفاده می کنند.

تیر آگان جشن آب نیز خوانده می شود که با محتوای فراگیر و طرز تجلیل خود می تواند نقش پیوندگری تاریخی نیاکان ما را به حیات امروزی ملت تاجیک اجرا کند. آبانکان جشنی است که در آن اهورامزدا به خاطر آفرینش آب قدردانی می شود که با عنصر زندگی را حیات داده است. از طرف اناهیتا ایزدبانو محافظ و نگهبان آبها هم ستایش می شود که از این اصول والا نگهداری می کند. بخشی از کتاب اوستا درباره اناهیتا است و از او با عنوان حیات دهنده، تمیز و تصفیه کننده، افزاینده ثروت و سلامتی و قدرت دهنده یاد می شود. همراهان عزیز، اینجا صفحه نکات جالب را به آخر می برم. از توجهتان سپاس.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
3: روز یک سوز

درود همراهان عزیز، برنامه راز یک ساز است تقدیم از بخش دری رادیو برونمرزی آوازه تاجیک. اینجانب زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با تشکری از علاقمندی و همراهی شما برنامه کنونی راز یک ساز را آغاز میکنم. در این برنامه درباره یک ترانه بسیار مقبول و بسیار جالبی صحبت میکنیم که در یک وقت اندک خیلی خوب درخشید و خیلی هم زود سر زبان ها قرار گرفت. این هم آهنگی

شاهین عبدالله فز خواننده این آهنگ زیبای تاجیکی که نه تنها به صدای مقبول و زیبا قلب شنونده این آهنگ را تسخیر کرد، بلکه یک سرود زیبا و دلچسب مردمی دیگر است که به فرهنگ موسیقی خلق تاجیک تقدیم نمود. سرود آچا کدام وقت و چطور تولید شد؟ چون قرار کردیم تاریخچه تولید ای آهنگ زیبا را روشن کنیم، اولی می خواهم واژه ای آهنگ را که بیشتر متعلق به شیوه مردمی جنوب تاجیکستان است توجه کنم. اما در آغاز متن کامل آهنگ در خانه آچه باشه را خدمتتان ارائه می کنم. در خانه آچه باشه دولت بچه باشه، هر ناز بچه کنه ناز بردار آچه باشه. آچه شهدوت ترای آچه جانای جیگرای، محتل آمدنم آچم در پشت دره، میم برم در آچه. آچم هستی دبرم آچم ای بالو پرم، زیبی حولی و درم آچه رهنگرم، میم برم در آچه.

0: روشن است که در مناطق جنوب تاجیکستان قسمت زیاد مردم از خرد تا بزرگ به مادر خود آچه می گویند. آچه همان مادر است و همچنان واژه ایه، بووه، ننه، نن، ممه و نیز اچه است که اچه هم همان آچه است. خب بعدا سر واژه اچه باز بر می گردیم و چرا؟ اما حال میریم و واژه آچه را می گیریم که از کجا و کی به جای مادر استفاده می شود. سری واژه آچه و آتا که در تاجیکستان به جای مادر و پدر استفاده می شود، همیشه بحث و گفتگو صورت می گیرد که گفته می شود این واژه های ترکی یا مغولی هستند که به گویش تاجیکی وارد شدند. اما گروه دیگر برانند که این واژه در ردیف سایر کلمه هایی که به معنی مادر استفاده می شوند یک واژه فارسی است. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده در این مورد می گوید.
1: وقتی که با این منطقه این با همین آسیای مرکزی خلقهای گوناگون ایرانی تبار اومدن، مخصوصا سکایی ها که بدخشانی ها نمونه از همین سکایی ها هستند، باختری هایی که تخاری نامیده می شدن و من بعد این منطقه نام تخاریستان رو گرفت، تخاری ها هم قبیله های سکایی بودند. وقتی که آنها با این منطقه اومدن، آنها انمی واژه اوچه را همراه آوردند.
0: یعنی اوچه کلمه تاجیکی است؟
1: بله،
0: فارسی قدیم است.
1: البته تاجیکی است. البته کلمه تاجیکی است. ما و شما قلمرو وسیع تاجیک زبانان را داریم که در عهد قدیم مثال خیلی وسیع بود. این دوره کوشانیان، دوره کوشانیان که وقتی که منطقه باختر با نام تخارستان پیدا شد، در همین دور این واژه ها پیدا شدند. مادر این واژه عمومی استعمالی زبان های ایرانی است و مخصوصا زبان فارسی و تاجیکی و دری، یعنی زبان ما. این از نقطه نظر معیار ادبی به یک طور عموم افاده می شود. دیگر قرینه های این واژه هست، مو هست، ممن هست، نن هست، ننه هست، اوچه هم از همون شکل است، از همون چی است.
0: به طور روشن واژه آچه بیشتر مربوط گویش جنوبی تاجیکستان است که همزمان واژه های دیگری زیاده هم به عنوان مادر استفاده می شوند که هر کدام منصوب به منطقه خاص تاجیکستان است. اما اصلا تا جایی که ما می فهمیم در افغانستان واژه آچه در شکل عمومی مادر استفاده می شود. استاد سیف الدین نظرزاده می گوید که واژه آچه یک واژه فارسی است و در افغانستان نیست تا بلخ این واژه به معنای مادر استفاده می شود.
1: کلمه اوچه در اون طرف مرزی امو هم هست. تا بلخ واژه اوچه بسیار معروف است.
0: سید کمالالدین کمال نویسنده، شاعر و دانشمند افغانستانی نیز سخن استاد نظرزاده را تایید می کند.
2: من سید کمالالدین کمال زاده ولایت تخار ولسوالی رستاق از جمله شاعران و نویسندگان زبان فارسی و باشنده کشور افغانستان. تاجیکای او طرف دریای امو، طرف دریای امو همین کش از یک ریشه آب می خورن، در زبان سابق یکی بودن و ولایت بدخشان ما که تقریبا 60% آن تاجیک زبان ها و فارسی زبان هاش آچه میگن اونا. دیبیر هم موما میگن، موما. در ولایت تخار هم تقریبا 30% یعنی فارسی زبان ها از این آچه میگن. در بسیار جای افغانستان رواج از زبان فارسی زبان ها.
0: خب دوستان، طوری از زبان کارشناسان فهمیدیم واژه آچه که در یه آهنگ بسیار دلچسب شاهین آمده استفاده بسیار زیاد و حتی جغرافیایی زیادی را هم در کشورهای تاجیکستان و افغانستان دارد. اما طوری از زبان شاهین عبداللایف مؤلف و آوازخوان ای آهنگ فهمیدیم این سروده یک تاریخ جالب هم دارد. وقتی با شاهین صحبت کردیم گفت فقط چهار مصرعی ای آهنگ ما از زبان یک مرد چنیدم که زمزمه می کرد و می گفت در خانه اچه باشد دولت بچه باشد. شاهین عبداللایف مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه می گوید.
3: این سرود یک برادرمون ایغر مای هم یک در اینترنت بر اومده چهار مصرع در خانه اچه باشد دولت بچه باشد نمیدونم دری اچه هست میخوند. بعد ما همین چهار مصرع را گرفتیم و تغییر دادیم. استاد نورلو عارف گفتن پرگی خط نویسک اخی این قسمتی که ما پیوست کردیم در این چهار مصرع ایش همین تازه استوری خودم دو خیا کم چخل خودم کلون شدم و اوچم چخل میناتو کرده گیم و دو خیلی رهن کرده گیم و دو همین را عارف این همین حتما همین خیلی نویسیم برای ما همین خیلی نویستن هم بعد آهنگ بندیش کردیم آهنگ شوی نبود آهنگ هست کدام
0: و طوری ما می فهمیم واژه اچه در میان مردمان غرم و نوراباد استفاده و سیدارد که این هم همان شکل تغییر خورده ای آچه است. یعنی ای آهنگ یک آهنگ سری زبانی مردم تاجیک در طول تاریخ بوده که از محبت مادر یاد می شود و بنابر نظر کارشناسان آهنگ های محلی تاجیکی جغرافیایی خیلی وسیع و فرا گرفتند و اگر در طول تاریخ به دلیل عدم ثبت و حفظ آهنگ اگر برای یک مدتی از بین رفتند اما در یک شکل دیگر حتما احیا و زنده می شوند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده دکتر علوم فیلولوژی می گوید.
1: تخمیناً در تمام دور و زمان آهنگ های مشهور ثابت می موند. یک وقت کمتر کم استعمال می شود، باز از نو از طرف یک خواننده دیگر احیا می شود. همین سرودهای بهترین خلقی که امروز در زبان تاجیکی وجود دارند، آنها تاریخ هزار ساله دارند. آنها ریشه میگیرند از همون مثلا 12 مقام، از همون راکهایی که در زیر تاثیر راکهای هندی در این منطقه پیدا شد.
0: به این شکل سرود در خانه آچه باشد نیست در اساس دو مصرع ترانه مردمی ساخته شده. نورالله عارف شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک با پیشنهاد شاهین عبدالایوف آن را کامل کرده که همچنان یک آهنگ مقبول و زیبا و دلچسب بالاخره تولید و تقدیم جامعه و هنر شد. طوری معلوم تصنیف آچه نیست از طرف نورالله عارف شاعر تاجیک در شکل شیوهی نوشته شده. یعنی میگه آچه شهتو تترهی آچه جانهی جگرهی محتلی آمدنم آچم در پشت دره میمبرم در آچه. به طور آگاه این هم گویش مردمان جنوب تاجیکستان است که اصلا شیرینی و دلچسبی این ترانه نیز به همین خاطر است. یعنی در زبان ادبی تاجیکی باید نگفتیم که آچه شهدوتی تر است، آچه جان است، جگر است و یا می میرم در این آچه. و در مورد شیوه و یا لهجه جنوب نیز ما یک مصاحبه همراه استاد پروفسور سیف‌الدین نظرزاده داشتیم که حالا میشنوید.
1: از بس که زبان ما برخواست زبان ما دو طرف دریای امو است، این واژه ها در زبان ما باقی ماندند و همین شکل امروز تلفظ می شوند. زبان ادبی امروزه تاجیکی که ما میگیم در اساس لهجه بخارا و اطراف آن تهیه شده است. پیشنهاد خود استاد عینی هم است در اساس لهجه

0: تاجیک عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان بسیار هنرمندان امثال جنت الله و شاهین عبدالایوف، عالم جمعه خان، چمنگل، محرمه شریفاوا، نوربیبی جورایوا، جمعه خان سفر، سوریا قاسموا، عثمان حیدر، خیرامان قربانوا، محمد علی ایوبی، فرزانه شادی و عبادت رجبوا، پنجی و رفشن انایوف، بختیار ابراهیم، بنفشه مقیموا، شاعره ابراهیم، نیگاره خاله و خدایداد مدلی و سایرین سرود و آهنگ با آواز خواندند. نورالله عارف در ردیف تهیه تصنیف همچنان کتاب‌های شعری با نام‌های عشق فرشته، رویای سبز، سایه اشک، بوسه چشم، شراب آغوش، نماز عشق، خورشید در بیابان، ناز نوروز، پیغام آفتاب، مسکن خورشید، میهن ای میهن و خنده ذوق نیز دارد. و نورالله عارف ترانه آچه را نیز با پیشنهاد و حتی سیناریوی شاهین عبدالله نوشته و تقدیم این آهنگ زیبا نمود. شاهین عبدالایف مؤلف و خواننده سرود زیبای آچه می گوید.
1: سخنوی هنی در خونه آچه باشد، دولتی بچه باشد، هر نوزی بچه کنن نوزبردار آچه باشد. ایچه رو بسر من گرفتم و پیشی استاد نورالله عارف رفتم اون کس. همینه دوامی همین سخنه نیستم. من خودم گفتم که در چی بارا نیستم؟ در برای همین مادر که
0: سیناریای سرود گفتین.
1: بله سیناریای سرود گفتیم و کسو نوشتن و همینجا آهنگبندی کردیم با روی گروه.
0: شاهین عبدالله هنرمند تاجیک در سال 1991 در ناحیه دنغره دهه یکتوت غرغره در خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش محمد امین عبدالایوف با آهنگ‌های مردمی و فولکلوری تاجیکی علاقه بسیار زیاد داشت و حتی مولای عظیم بابای شاهین نیز گلغوری خان بود. شاهین مکتب تحصیلات همگانی شماره 3 را در دهه غرغره فارغ شده و سپس در سال 2009 شامل دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا ترسون زاده شد و در سال 2014 میلادی از دانشگاه فارغ شد. و اما هنوز در دوران دانشجویی، یعنی در سال 2013، شاهین شامل گروه فلک کمیته تلویزیون و رادیوی جنبی حکومت جمهوری تاجیکستان شد و با آوازخوانی به عنوان یک هنرمند آغاز کرد. و اولین آهنگی که شاهین با عنوان یک هنرمند اجرا کرد، این هم در سال 2021 در جشن مادر در تاریخ 8 مارچ بود. و اکنون شاهین و جنت الله برادران برنده، نگهدارنده و پاسدار هنر اجدادی خانوادگی این هنر را ادامه می دهند که آهنگی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم محصول کار و استعداد این هنرمند تاجیک است. ترانه آچه برای اولین بار در محفل جشنی تجلیل از سال نو میلادی 2023 در تلویزیون تاجیکستان از طرف شاهین عبدالایوف تقدیم بیننده ها شد و با پخش این آهنگ در شبکه یوتیوب در کوتاه‌ترین فرصت بیش از 4 میلیون نفر از آهنگ دیدن کردند. و امران عزیز، بنا به قاعده این برنامه یک سرود را چند هنرمند اجرا می کند، نگفتن نباید گذاشت که سرود آچه را نیست تا اکنون فقط کامران سفرزاده، یک کودک 5 ساله، اگر فقط در محیط کودکستان در یک محفل کودکان اجرا کرد، اما در یک وقت بسیار اندک بیننده زیاد پیدا کرد. و اکنون چطور آهنگ آچه به کامران رسید؟ مرادعلی سفروف پدر کامران میگوید:
2: اولین بار روز پرچم بود در صدیق مقصدم مدیر بغچه امیر پیشنهاد کرده بود، از زیاد میدونید امیر در خونه چی کرده بود، از زیاد کرده بود مستد میدونست بردن زرف کردن. اولین بار همین روزی پرچم سال 2024 در مؤسسه رقم 7 شهر بختر را امجا میستد، امجا را در پیش شعبه معارف همچی خوندد.
0: خواندنی کامران سفرزاده نیز در شبکه اینترنت بسیار زود معلوم و مشهور و قابل پسند بیننده ها شد و نهایت مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تهیه کنسرت در جشن مادر در سال 2025 میلادی در کنسرت جمهوریوی با اشتراک محترم امام علی رحمان راهبر کشور صورت گرفت، کامران با لفظ کودکانه خود ترانه در خانه آچه باشه را بازخوانی کرد که از طرف اشتراکداران و مخصوصا راهبر کشور خوش پذیرایی شد.

عزیز، این بود چند اطلاعی که از آهنگ اوچه به دست آوردیم و تقدیم حضور شما دوستان نمودیم. و ما زرنگیز محمد الله تا برنامه دیگری رازی یک ساز شما را به یکتای بی همتا می سپارم. با تقدیم آهنگ کامل اوچه از شاهین عبدالله، روز و شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبست.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

بو ویگان یک دهارو هارو یه درشتیه که پرچین کلمه یک شیطر که سفشل محساگر یا سمودرکا کناره رها هوگا کیونکه یه دایناسور که پیرون که نشان پایی جته هست. ویگانی کن که منانه هی که لگ بحق 140 میلیان ورش پاله وستویک دایناسور شیرکند ندیک تطورتی کشیترون می نیوز کرتید هست. ایست کشیتر می ایتیاسیگ دهارو هارو سی پریچید کرانی که لیه پریوارنیا پریتان مارک دایناسور که پیروک نشان که پیچه نام سی پیدال یتریو که لیه کولا اور سنچالیت که یگیا هست. مهماری سی پالی یه روس، ارمینیا، یونایتید کینگدوم، جرمنی اور سویجن جیزه دیشو سی ویدیشه پرتک پرواتیا سندرتا اور دایناسور که پیروک نشانو کو دیکنی آتید هست. ورسمان می یه موک یا روبزی گاریلو پرتگ آتی ها. پارک می ساده وششکی اورستان راکشن کریارات ها جونا که وال پارک کشیتر که نگرانی کرده ها. بلکه مرگداشن که بومی که به نپاته ها. پرتیک واش دوسره تیمهی که آنت می پارک سابی جیون جنتو اور ونسپاتیو که پنجی کارن اور لیک ها زوک ها کیه جتا ها. پرشتو اپنی تاجکستان که اوزی توجیگ ریدیو که هندی باشا که وی بحق سی شرکین پراکرتی که پارک بره می کوچ جنکاری سونه. همارے کراکرم که آنیا پرسارن به جاری ها. کرا پای همارے ساتھ بنی رہے.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
0: Шраванды Язиз, салам баршма. Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان عدالت عزیزوه. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: آغاز ساختمان کارخانه نوی سیمنت در ورزاب، مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان افتتاح گردید. فیض علی دیزاده با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله اشرمرانی واخوری نمود. شرح خبرها: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون با امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برخی اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است: والو حضرت، خبر فاجعه‌بار جان باختن و جراحت وزنین برداشتن شماره زیادی آدمان بر اثر صدمه تکنیکی در مجمعه کارکرد گاز در منطقه صنعتی راس لافن دولت قطر باعث اندوه عمیق ما گردید. در این لحظه‌های حزن‌انگیز، همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را به شما و مردم دوست قطر اظهار نموده، از درگاه خداوند برای پیوندان و نزدیکان فوتیدگان صبر جمیل و به همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. ۲۳ ایون پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در نوحه ورزاب به ساختمان کارخانه نوی استحصال سیمنت آغاز بخشیدند. کارخانه از جانب جمعیت دارای مسئولیتش معدود سیمنت دوشنبه بنیاد شده، در دوره ساختمان بیش از 1150 نفر و بعدی به استفاده دادن زیاده از 1000 نفر با جای کار تامین می شوند. لایحه با سرمایه وطنی عملی گردیده، محصولات آن به استانداردهای بین المللی جوابگو خواهد بود. همچنین پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دیهه خرنگان ناحیه ورزاب برای ساختمان کارخانه دیگری استحصال سیمنت سنگ اساس گذاشتند. اقتدار سالانه کارخانه 1,200,000 تن بوده، آن از جانب جمعیت دارای مسئولیتش معدود سیمنت تاجیک در مدت 17 ماه ساخته می شود. بعدی به فعالیت آغاز کردن کارخانه بیش از 1000 جای نوی کاری تأسیس خواهد یافت. 23 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمون و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه ورزاب مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. مجمعه معاصر برای آماده سازی فوتبال بازان، مربیان و داوران، اینچنین رشد فوتبال کودکان و نوروسان پیش بینی شده است. مرکز با دستگیری فیفا و AFK بنیاد گردیده، دارای میدان‌های فوتبال، تالارهای ورزشی، مهمانخانه و دیگر انشاءات ضروری می باشد. در آن 50 جای کار دائمی مهیا شده است. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی دیزاده با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله اشرمرانی واخوری نمود. در ملاقات ابراز گردید که مناسبت های بین پارلمانی با مجلس از شورای پادشاهی عربستان سعودی سالهای آخر وسعت تازه پیدا نموده است. اینچنین در ملاقات تاکید گردید که حالت امروزه مناسبت های دو جانبه بین تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی در مجموع نشان میدهد که همکاری متقابلا سودمندی طرف ها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منفعت های مشترک قرار دارند. از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیه روسیه فورم ششمی سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار میگردد. تابلوی اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور خبر دادند در فورم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک می نمایند. مقصد از برگزاری این فورم تحکیم رابطه های فرهنگی ایجادی و بشر دوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می باشد. همچنین چورابینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. در دوره فورم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه ها و انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردم سروادخانش زنده باد.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
1: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده، به شخصانی که دست به جنایت زده اند امکان می‌دهد که اصلاح شوند، به نزد نزدیکان و پیوندهای خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. قانون عفو به 18038 محکوم شده تطبیق می‌گردد، از جمله از جایهای محرومی از آزادی، از مؤسسه های سکونتی و جزاهای دیگری به محرومی از آزادی علاقمند نبوده 11305 نفر آزاد می شوند. مهلت ادا نگردیده جزای 6733 نفر کم کرده می شود. راجع به قبول قانون درباره عفو، آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو، امید نظرف چنین می گوید:
4: باعث خوشنودی و سرفرازی است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز یک عمل نجیبانه و انسان دوستانه، بشر دوستانه را انجام دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به امضا رسید و به مقامات های زدخ پیشنهاد گردیدند که برای چاره‌جویی و برای در عمل تطبیق نمودن این لایحه سهمی بی‌وسه خود را گذارند. این هدف در دایره تجلیل 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است و محض این از آن گواهی می‌دهد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طول 35 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان اقدام‌های زیادی را راه اندازی نمودند، به آن نفرانی که سهواً گناه کردند و یا قصدن گناه کردند یا سری جهل گناه کردند، با آنها نیز توجه دارد تا اینکه آنها بعد از به تصویب رسیدن عفو به زندگی مقرری بر بگردند و سهم خود را برای گلگل شکوفایی وطن عزیز جان و جانمان گذاشته باشند.
3: قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی می کند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند، 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد می گردند و نسبت به 259 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغی که ادای جزا می نمایند، 99 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیده، نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده ادای جزا کم کرده می شود. قانون درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که پرونده آنها در پیش بردی مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق می گردد. چنانه که آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو رجب‌علی‌زاده سمندر می گوید:
5: در زیر سیاست رعیت پرورانه خود، در زیر سیاست خردمندانه خود، حکومت جمهوری تاجیکستان برای جامعه شهروندی تدبیرهای گوناگون را راه اندازی می نماید. یکی از قانونهای بسیار مهم و ضروری قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می باشد. یکی از مقصدها و هدفهای اساسی قانون مذکور این سیاست انسان دوستانه، سیاست رعیت پرورانه و همچنین سیاست عملی نمایی هدف های اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد.
3: با گفته کارشناسان اوف نه تنها یک بخشش حقوقی نیست، بلکه افاده اعتماد دولت به شهروندان و توجه به ارزش های انسانی میباشد. در این زمینه مسئله های وابسته به تطبیق قانون، اهمیت آن برای جامعه و نقش آن در تطبیق وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفتند. بعد قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف، مسئله مهم دیگر مطابق شوی اجتماعی شخصان اوف شده و برگشتن آنها به زندگی شایسته می باشد. در این خصوص حقوق شناس دانیار سنگینوف چنین می گوید:
6: امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره اوف صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چونکه اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره اوف نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگام قبول شدن قانون درباره اوف، از جوابگر جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود، یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتر عوض می گردد و معین نموده این دوره شخصان تحت اوف قرار داشته، پیش از همه به کرداری صادر شده یا آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق اوف قرار می گیرد به واسطه یک حقوقی باری دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشتر را به خود پیدا می کند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق می گردن، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عمل شایسته یا برجسته راهبری دولت برای به جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود باری گناه کرده است و از کردهش پشیمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری می تواند کند، بهای مثبت می گیرد.
3: قانون مقامات دخلدار و وظیفه‌دار می نماید که اجرای آن را در دوام دو ماه تأمین کرده با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نمایند. قانون درباره اوف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات دولتی را موظف می سازد که برای به کار تأمین نمودن شخصانی از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان، با قیدگیری و به حسابگیری یگانه شخصانی نام برده چاره جویی نمایند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه ما وحدت ملی و نقش آن در پیشرفت اقتصادی کشور می باشد. وحدت ملی همچون عامل اساسی صلح و ثبات برای رشد اقتصادیات، تطبیق لایحه‌های بزرگ دولتی، جلب سرمایه‌گذاری و بلند برداشتن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آورده است. روز وحدت ملی برای هر یک شهروند تاجیکستان رمز صلح، ثبات و شکوفایی می باشد. اما وحدت نه تنها آرامی جامعه، بلکه محرک اساسی رشد اقتصادی کشور نیز به حساب می رود. محض تأمین صلح و وحدت امکان فراهم آورد که تاجیکستان از بحران شدید اقتصادی سالهای 90 عصر گذشته رها یافته و مرحله رشد استوار وارد گردد. دستاوردهای نظررس اقتصادی کشور نتیجه فضای صلح و ثبات و همدیگر فهمی می باشند. در این مورد کارشناس مسائل اقتصادی جمشید سالف می گوید:
3: وحدت ملی یکی از پدیده‌های مهمترین حیات جامعه بوده برای تأمین صلح، ثبات، پیشرفت اقتصادی و رشد فرهنگی کشور زمینه استوار فراهم آورد. و باید گفت که بعد از به دست آوردن استقلال دولتی، جمهوری تاجیکستان به دوره نوی تاریخی قدم گذاشت. در این ردیف خیرت ازلی مردم، اراده قوی، راهبریت کشورمان، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و تلاش های فرزندان صادق وطن برای برقرار نمودن صلح و ثبات زمینه مساعد فراهم آوردند. سنه 27 یونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. این رویداد تاریخی آغاز مرحله نوی رشد تاجیکستان گردید و با برقرار شدن صلح و وحدت ملی مردم به زندگی آسایشته برگشتند و گریزه ها به وطن برگردانده شدند و کارهای سازندگی و بنیادکاری با ابتکارات و خدمتهای شایان و سیاست خردمندانه و سازنده و بنیادکارانه و خسته ناپذیر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وسعت یافتند.
2: کارشناس مسئله های اقتصادی جمشید سالیف ضمن صحبت تاکید نمود که وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای خلق تاجیکستان به شمار می رود. با گفته او هر یک شهروند کشور باید خود را جزء جامعه یگانه و صاحب وطن احساس نموده، برای حفظ و تحکیم وحدت سهم ارزنده خود را گذارند. محض در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی مردم تاجیکستان توانستند راه رشد استوار را پیش گیرند. او تاکید کرد که تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در نتیجه تطبیق استراتژی های ملی، گردش اقتصاد کشور بهتر گردیده، برای پیشرفت ساحه های گوناگون اقتصادیات زمینه های مساعد فراهم آمده است. با گفته هم صحبتمون، رشد انفراساختار، تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی، صنعت کنونی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی از جمله دستاوردهایی میباشند که در شرایط صلح و وحدت به دست آمدند.
3: وحدت ملی معنای همدیگر فهمی، احترام همدیگر، همبستگی و متحدی تمام قشرهای جامعه را به نظر دارد و محض وحدت به مردم امکان می‌دهد که برای هدفهای عمومی یک جای تلاش ورزند و در شرایط جهانی شوی و تهدیدهای گوناگون زمان معاصر، حفظ وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور دانسته می شود و جوانان از جمله نیز که آینده ملتند با ارزش های صلح و وحدت گرای درک نموده، برای تحکیم آن باید که سهم گسترده خود را گذارند. و در این اسنا باید تاکید نمود که وحدت ملی معنای آن را دارد که تمام شهروندان کشور نوابسته از ملت، زبان، دین و فرهنگ خود را یک جزء جامعه یگانه احساس نمایند و این احساس همدیگر پذیری و احترام به ارزش های یکدیگر زمینه اساسی صلح و ثبات را تشکیل می دهد و در جامعه که وحدت حکم فرماست اختلاف ها به راه مکالمه و یکدیگر فهمی حل کرده می شوند. و باید گفت که طبق معلومات های رسمی در وابسته به رشد حیات اقتصادی کشورمان که با وجود همه این دشواری های در بالا ذکر دیده مردم کشور با اراده قوی و وحدت یگانگی توانستند تدریجا حیات آسایشتر را برقرار نمایند و با روح رشد استوار برگردند. این تلاش ها به شبه از جانب پیشوای معظم ملت برای صادقانه خدمت نمودن پیشوای عزیزمان به خلق خود ارزیابی میگردد و نتیجه های چنین اقدام ها در آن ظاهر میگردند که حجم مجموع محصولات داخلی از 1,787,000,000 سومانی در سال 2000 به 176.9 میلیارد سومانی در سال 2025 رسانیده شد که این تقریبا 100 مرتبه افزایش یافته است. این دستاوردها به واسطه از پیاده ساختن آن دستور سفارش های پیشوای معظم ملت و تطبیق سری وقتی هدف های عالی کشورمان و اینچنین تطبیق نشان دهنده های برنامه و استراتژی هایی که در سمت رشد اقتصاد ملی روانه گردیدند به دست آمده است.
2: هم صحبت ما جمشید سالیف تاکید نمود که محض در فضای آرام و باثبات تاجیکستان توانست به استقلالیت انرژتیکی نزدیک شود، از بن‌بست کمونیکاسیونی رها گردد و برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات زمینه مساعد فراهم آورد. او ذکر کرد که در دوران وحدت صدها کارخانه‌های نوی صنعتی به فعالیت آغاز نموده، هزارها جایهای نوی کاری تأسیس یافتند. همچنین تطبیق لایحه‌های بزرگ انفراساختاری، بنیاد راه‌ها، نقب‌ها و انشاءات استراتژی به رشد سودا، سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری مساعدت نمود.
3: همزمان مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی تا 16.4 هزار سومانی بالا رفته، سرعت رشد واقعی اقتصاد در سال 2025 به 8.4% برابر گردید که این نشان دهنده رشد استوار اقتصادی ملی به شمار می رود. علاوه بر این، درآمد و خراجات بودجه دولتی در همین دوره به طور نظررس افزایش یافت که نسبت به سالهای 2000 متناسباً 218 مرتبه زیاد گردیده است. حصه واردات انداز در ترکیب بودجه دولتی در سال 2025 به 62.19% رسانیده شد که این حالت از تحکیم نظام مالیوی و بلند شدن سطح خود تامین کنی بودجه شهادت می‌دهد. گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 نسبت به سال 2000 به طور نظررس افزایش یافتند 7.4 برابر زیاد گردید که حجم آن از 1,459,300,000,000 دلار ایمیت در سال 2000 تا به 10,793,001,000,000 دلار در سال 2025 رسانیده شد. این نشان دهنده از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی، تحکیم وحدت ملی، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه و در زمینه این رشد رابطه های اقتصادی و تجارتی کشور با دولت های خارجی و گسترش مبادله مال و محصولات شهادت می دهند.
2: وحدت ملی اساس صلح و ثبات و پیشرفت استوار کشور می باشد. با گفته هم صحبت ما ماست در شرایط آرامی و همدیگر فهمی تطبیق برنامه های میانه مهلت رشد اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر گردیده برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم زمینه فراهم آورد. یکی از هدف های مهم سیاست اقتصادی کاهش دادن سطح کمبزاعتی و فراهم آوردن امکانات های نو برای رشد جامعه می باشد. با گفته هم صحبت ما تطبیق استراتژی های ملی و لایحه های سازنده به پیشرفت ساحه های گوناگون مساعدت کرده است. باید گفت که همه این دستاوردها نتیجه مهنت دست جمعانه مردم، صلح و وحدت و تلاش ها برای رشد تاجیکستان می باشد، می گوید جمشید صالحف.
3: همینطور وحدت ملی اساس صلح و ثبات و پیشرفت دولت به شمار رفته جامعه را به سوی یک بارچگی و همدیگر فهمی راهنمایی میکند و باید گفت که در دایره معین نمودن اون شاخص هایی که در استراتژی های ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه مدتی که برای سال های 26-2030 تهیه و پیشنهاد گردیده است معین می نماید که سطح کمبزاعتی باید که تا سال 2030 به 10% رسانده شود و امروز سطح کمبزاعتی صورتی با آنمون تطبیق سری وقتی دستور سپارش های پیشوای معظم ملت و در دایره وحدت ملی استقلال دولتی تنجی و آرامی صلح و ثبات یگانگی سطح کمبیزواتی به 19.2% آورده رسانده شده است که این به واسطه در پراهم آوردن شرایط مساعد بهر زندگی سازوار و فراهم آوردن جای های نوی کاری برای اهالی اینچنین جهت کاهش دادن شدت مهاجرت مهنتی آورده می رساند و فعالیت کارخانه های صنعتی نیز در این سمت با دستاورت های زیاد نائل گردیدند و امروز با انمون وحدت و یگانگی اتحاد و سرجمعی در کشورمون بیش از 3900 کارخانه صنعتی فعالیت می نمایند که این به واسطه جهت یعنی که رشد اقتصاد ملی تشکل جای های نوی کاری و رشد زندگی شایسته برای اهالی کشورمون مساعدت می نماید و اون نشان دهنده های یعنی که افزاینده ای که برای سالهای من بعد در استراتژی و برنامه های دولتی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردیدند و در پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همه ساله به مجلس عالی کشورمان ایراد می گردد و اون دورنمایی که برای باز هم تشکل دادن روند بنیادکاری و سازندگی و بهبودی زندگی مردم روانه گردیدند در آینده نیز در زمینه صلح و آرامی وحدت ملی ثبات و پیشرفتی دولت می توانیم که به نشان دهنده های از این هم بهتر نائل گردیم.
2: در مجموع وحدت ملی همچون عامل مهم صلح و ثبات و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارد. محض در فضای آرامی و همدیگر فهمی برای رشد اقتصادیات بنیاد انشاءات مهم، تطبیق برنامه های دولتی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم شرایط مساعد فراهم گردید. حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند بوده، ادامه آن برای رشد استوار و آینده آباد و پیشرفته تاجیکستان زمینه اساسی می باشد. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه صحبت روز به انجام می رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: برنامه گلشن معنی،
1: برنامه گلشن معنی،
0: گلشن معنی. من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز، هزار سال می آیم باز.
1: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگان گرامی. موضوع برنامه امروزه ما به زندگی آثار ادبی و جایگاه رابعه بلخی در ادبیات فارسی بخشیده شده است. بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی رویداد مهم فرهنگی و علمی به شمار می رود که به گرامی داشت یکی از نخستین شاعر زنان ادبیات فارسی بخشیده شده است. رابعه بلخی همچون رمز استعداد، جسارت و محبت پاک در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس جایگاه خاص داشته. آثار او در طول زیاد از 10 عصر مورد توجه اهل علم و ادب قرار دارد. تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی امکانیت مهم برای آموزش عمیق‌تر میراث ادبی او، معرفی ارزش‌های فرهنگی تمدن فارسی زبانان و تحکیم رابطه‌های علمی و فرهنگی میان کشورها میباشد. در دایره این جشن همایش‌های علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی، محفل‌های ادبی و چاره‌بینی‌های فرهنگی برگزار گردیده، سهم رابعه در رشد ادبیات کلاسیکی فارسی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. ارجگذاری به شخصیت و آثار رابعه بلخی در سطح بین المللی نیز اهمیت مخصوص دارد. با پیشنهاد کشورهای فارسی زبان، جشن 1050 سالگی رابعه بلخی بروی خط سنه‌های مهم سازمان یونسکو وارد گردیده در سطح جهانی تجلیل می شود. این اقدام نشانه اعتراف سهم ارزشمند رابعه در رشد فرهنگ و ادبیات بشری می باشد. وارد گردیدن جشن رابعه بلخی به تقویم جشنهای یونسکو از آن شهادت می دهد که میراث ادبی او نه تنها به خلق تاجیک و دیگر مردمان فارسی زبان تعلق دارد، بلکه قسم مهم فرهنگ جهانی محسوب می‌یابد. این اقدام همچنین برای معرفی بیشتر ادبیات کلاسیکی تاجیک در عرصه بین‌المللی و تحکیم جایگاه آن در تمدن جهانی مساعدت می‌نماید. چطوره که پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابل جان خوشبخت‌زاده می‌گوید:
1: بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل از اندیشه آزاد خردمندانه و زن معرفت پرور و سخنور و مادر آزاد نژاد است که بهر آبادی جهان تلاش می نماید. پیام سازنده او به انسان سرشار از مهر و مروت و انسان دوستی بوده، عشق جهانساز را ترغیب می نماید که این گونه پیام سازنده خصوصا در زمان ما اهمیت بیشتر از هر وقت دیگر را کسب می نماید. با نظر داشتی چونین داشتنی چونین ماهیت بلند علمی و بدی و انسان پرورانه آثار رابعه بلخی، یونسکو سال 2026-2027 را سالهای بزرگ داشتی نخست بانوی صاحب دیوان در عالم اعلان نموده است. این دلیل آن است که افکار ادبی و اندیشه والای اهل کلام ملت تاجیک امروز نیز در جهان احترام و پذیرفته می شود.
0: در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس نام رابعه بلخی همچون یکی از نخستین شاعر زنان صاحب مقام و چهره های برجسته فرهنگی با احترام خاص یاد می شود. چون که پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبخت زاده تاکید نمود، در ادبیات نیمه عهد دویم سامانیان در ردیف مردان بزرگ سخن نام رابعه دختر کعب قزداری از بلخ نیز ذکر گردیده است. کارنامه ادبی این شاعر زن نامور بیش از 1050 سال است که زیب تذکیره ها، کتاب های تاریخ ادبیات و پژوهش های علمی تاجیک و فارس می باشد. رابعه بلخی در محیط فرهنگی دولت سامانیان به کمال رسیده، با استعداد فطری و جهانبینی وسیع خود توانست در صحیفه های تاریخ ادبیات جایگاه شایسته پیدا کند. گرچند از میراث ادبی او مقدار زیادی باقی نمانده است، همان نمونه های اشعاری که تا امروز رسیده اند از مهارت بلند سخنوری، ذوق نازک بدیعی و احساسات عمیق انسان پرورانه او شهادت می دهند. رابعه در تاریخ ادبیات فارسی نه تنها همچون شاعر، بلکه همچون رمز جسارت، آزاد اندیشی و مقام بلند زن در جامعه فرهنگی شناخته می شود. آثار او سرشار از مهر و محبت، وفاداری، پاکیزگی احساسات و ارزش‌های والای انسانی بوده، در تشکل شعر لیریکی فارسی سهم نظررس گذاشته است.
1: ادبیات نیمه دوم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قاب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیبی تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثری پر نصرت شعر و ادب، رابعه بلخی نیز در برابر مردان بهر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. با قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است.

معلومات و ارزیابی هایی که در سرچشمه های قدیمی آید به رابعه بلخی آمده اند، از مقام بلند ادبی او در محیط فرهنگی عصرهای میانه شهادت می دهند. حضور نام رابعه در تذکیره های معروف دلیل آن است که ایجادیات او هنوز از دوره های اولین تشکل ادبیات فارسی مورد توجه اهل علم و ادب قرار داشته است.

0: است که برای رشد ادبیات و بالاروی مقام زن در جامعه سهم ارزنده گذاشته است. در این مورد پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده می گوید.
1: اما ابتکارات شایسته و ماندگاری که رابعه بلخی در شعر و ادب آخر عهد سامانیان و ابتدای عهد غزنویان انجام داده است، باعث ثبت نام او در کتاب‌های تذکیروی و تاریخ ادبیات گردیده است. قدیمترین سرچشمه‌ای که درباره رابعه بلخی معلومات جالب و درخور استعداد شاعری او را درج نموده است، لباب الالباب الفی می باشد. معلومات الفی چندان زیاد نیست، اما تمام پهلوهای مهم استعداد و هنر و مهارت‌های ادبی و انسانی او را فرا گرفته است. از تاکیدهای الفی برمی‌آید که رابعه بلخی در فضل و کمال و ادب و حکمت از نادره گفتارهای روزگار خود بوده است. او که دختر حاکم بلخ بود، پدرش برای خواندن سوی معرفت شدن دخترش پیوسته تلاش نموده است. با شوق و ذوق داشتن با آموزش علم و دانش‌های رایج زمان و با تشویق و دستگیری‌های پدر، رابعه علم‌های صرف و نحو زبان‌های فارسی، تاجیکی و عربی، فلسفه و حکمت نظری و عملی زندگی، علم موسیقی و شعر و ادب را خیلی خوب از خود نموده است. از خردی به شعرگویی میل و رغبت داشت و بنا به قول الفی هم با زبان مادریش فارسی، تاجیکی و هم با زبان رایج آن زمان عربی شعر می سرود. شعرهایش که سرشار از حکمت و دانش بودند، زود بین مردم پهن می گردیدند و به دل خواننده راه می یافتند.

0: آثاری رابیه بلخی از جهت مضمون و محتوا گوناگون رنگ بوده، جهانبینی وسیع و ذوق بلند بدیعی شاعر را انعکاس می نماید. در شعرهای او مسئله های مهم حیات انسان، احساسات قلبی، ارزش های اخلاقی و زیبایی های طبیعت جایگاه مخصوص دارند. رابیه با استفاده از تصویرهای نازک و سخن روان و دلنشین توانسته است حالتهای روحی و احساسات انسانی را به طور مؤثر بیان نماید. مهارت بلند سخنوری او مخصوصا در آفریدن تصویرهای بدیعی و استفاده عنصرهای طبیعت بر علاوه مشاهده می گردد. از همین جاست که محققان اشعار او را از نمونه های ارزشمند ادبیات کلاسیکی فارسی می شمارند. در این مورد پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشوقت‌زاده چنین گفت:
1: موضوع اساسی اشعار رابیه بلخی عشق و محبت پاک انسانی، تصویر بهار و زیبایی های محیط و مانند بهار و طبیعت اطراف، حکمت و اخلاق، فلسفه و مانند اینها بوده است. خصوصا اشعار تصویری رابیه بلخی از تازه‌کاری های شاعرانه و آب و رنگ بدیعی برخوردار بوده، پیش نظر کس منظره های زیبای بهار و طبیعت افسونکاری سرزمین آریایی را به جلوه می آورد و می گوید: فشان از سوسن و گل سیم و زر باد، فشان از سوسن و گل سیم و زر باد، زهی باده که رحمت باد بر باد، بیداد از نقش آزر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد.
0: یکی از ویژگی های مهم ایجادیات رابیه بلخی توجه او به ارزش های فرهنگی و میراث معنوی نیاگان می باشد. شاعر نه تنها احساسات شخصی و محبت انسانی را به تصویر می کشد، بلکه توسط آبرزها و رمزهای گوناگون به تاریخ، فرهنگ و جهانبینی مردمان ایرانی نژاد نیز اشاره می کند. در اشعار او عنصرهای طبیعت، آیین‌های باستانی و سنت‌های فرهنگی با مهارت بلند انعکاس یافته، از پیوند عمیق شاعر با محیط معنوی زمان خود شهادت می‌دهند. این جنبه‌های ایجادیاتی رابیه بلخی ارزش تاریخی و فرهنگی

0: آثاری او را باز هم بیشتر نمودند. در این زمینه پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قابل جان خوشبخت‌زاده چنین تاکید می‌نماید:
1: در تصویر بهار نیز رابعه بلخی از ارزش‌های فرهنگی و تمدن دوره باستانی نیاگان از آذر و مانی یاد می‌کند. شعر رابعه بلخی تجسم زندگی واقعی و تاریخی پرنصرت گذشته مردم ما می‌باشد. رابعه بلخی در شعر به قصه‌ها و اسطوره‌های دوره باستانی مردم آریای تبار اشاره می‌نماید. شعر او شعر افتخار از دارایی‌های معنوی نیاگان شرافتمند اوست. اشعار رابعه بلخی از نظر مضمون و محتوا و زبان و سبک بیان ادامه برابر سبک آسان بیان خراسانی می باشد، اما در هر واژه آن نزاکت و لطافت و صمیمیت دلی مهرپرور زنانه احساس می‌گردد. رابعه بلخی با سرودن اشعار دلنشینی سرشار از زیبایی، پند و اخلاقی و خیرتگرایی و انسان دوستی در تشکل شعر و ادب و زبان تاجیکی فارسی سهمی ماندگار گذاشته است. او مضمون و محتوای شعر را غنی و پررنگ می‌نماید. رابعه بلخی پیامی برجسته آزادی و آزاد فکری مادر خیرتمند تاجیک را با لحن و آهنگ مهرپرور مادرانه ترنم نموده است.

رابعه بلخی یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار ادبیات کلاسیکی فارسی بوده، با استعداد ناتکرار و جهانبینی وسیع خود در تاریخ فرهنگ تاجیکان مقام ارزنده کسب نموده است. آثار او انعکاسگر محبت انسانی، ارزش‌های اخلاقی، زیبایی‌های طبیعت و میراث فرهنگی نیاگان بوده، از سطح بلند تفکر و مهارت سخنوری شاعر شهادت می‌دهد. بیش از 1050 سال است که نام رابعه بلخی در تذکیره‌ها، کتاب‌های تاریخ ادبیات و پژوهش‌های علمی با احترام ذکر می‌گردد. اعتراف میراث ادبی او در سطح بین‌المللی و تجلیل سالگرد او از جانب یونسکو دلیل ارزش جهانی آثار این شاعرزن نامور میباشد. از این رو آموزش و ارج‌گذاری به زندگی و ایجادیات رابعه بلخی نه تنها احترام به یک شخصیت بزرگ ادبی، بلکه قدرشناسی از تاریخ، فرهنگ و تمدن پرغناوت ملت تاجیک میباشد. میراث ادبی او همیشه همچون سرچشمه الهام، خودشناسی و افتخار ملی برای نسل‌های امروز و آینده خدمت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه گلشن معنی را که به زندگی، آثار ادبی و جایگاه رابعه بلخی در ادبیات فارسی بخشیده شده بود، از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. در تهیه برنامه محرر مایره ابراهیم، کارگردان علیشیر شیرالیف و راوی مغفرت ظریفی سهم گرفتند. خیر تا برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداریست و تنداریست

0: داری
1: کسی رویدات های مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

سلام شما در گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان عدالت عزیز و حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سر خط خبرها، معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان ضیازاده با کشاورزان ناحیه ظفرآباد واخوری نمود. داوطلبان به دور سیومی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت راه خط گرفتند. فروم جمهوریوی معرفت حقوقی عاملی رشدی دولتی حقوق بنیاد برگزار می شود. دوشنبه میزبانی فروم مرحله های مرکز های تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره می گردد. شرح خبرها، معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان ضیازاده با فعالیت کارهای صحرایی وضع پرورش پخته کشتی تکراری استفاده اصولهای معاصر کشاورزی و حالت تامینات آبی پالیزی در خوجگیهای ناحیه ظفرآباد شناس شد. طوری از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد خبر دادند، سلیمان ضیازاده با کشاورزان و مسئولان ساحه مسئله های استفاده سمرانوکی زمین، بلند برداشتن حاصل نوکی زراعت، وسعت بخشیدن کشتی تکراری و تطبیق تکنولوژی های اینوواسیونی را مورد بررسی قرار داد. تاکید گردید که اجرای سری وقتی تدبیرهای اگروتکنیکی، استفاده عاقلانه ذخیره های آب و زمین و عملی نمودن تجربه های پیشقدم کشاورزی عامل اساسی به دست آوردن حاصل فراوان و رشد منبعی ساحه پختکاری به حساب می‌رود.

24 25 میلیون داشتری دوشنبه دوری سیومی فورم مرکزهای تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره برگزار می‌گردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از مرکز تحقیقات استراتژی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کوری فورم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی جامعه کارشناسی سازمان‌ها و فوندهای بین‌المللی اینچنین کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک دولت‌های آسیا مرکزی جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیا شده‌اند اشتراک می‌کنند. هدف اساسی چهارمینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولت‌های آسیایی مرکزی می‌باشد. در بینای مرکز ملکه های کسبی نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان نیروگاه آفتابی فوتو الکتریکی اقتدارش 150 کیلووات به استفاده داده شد. در این خصوص از دانشگاه بین المللی سیاحی صاحبکاری تاجیکستان خبر دادند. نیروگاه آفتابی با دستگیری حکومت مملکت به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره تطبیقی سیاست دولتی برای رشد اقتصاد سبز استفاده منبه های برقرار شونده انرژی اینچنین عملی سازی بند های علاهده استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در همکاری با لایحه بانک آسیایی رشد بنیاد شده است. پنج هزار و نود و سه نفر داوطلب به دوری سیومی آزمون جمهوریوی علم فروع معرفت راه خط گرفتند. در این خصوص از مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق تیرای منبع همگی 59,889 نفر داوطلب از جمله 44,378 خواننده مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی 9,000 نفر خواننده مؤسسه های تعلیمی تیپی نو 5520 نفر دانشجو 991 نفر آموزگار خادم علمی اسپیرانت و دکترانت دکترانت از روی اختصاص دکترانت هابیلیتات و عنوانجو مهندس کانستروکتور و نماینده کسب و کار گوناگون در دوره دومی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت اشتراک نمودند. امسال برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 9,870,000 سامانی جدا گردید. این نسبت به سال 2025 که برای گذراندن آزمون 9,220,000 سامانی جدا گردیده بود 650,000 سامانی زیاد می باشد. سیمی اون در کتابخانه ملی تاجیکستان فورم جمهوریوی معرفت حقوقی عاملی رشد دولتی حقوق بنیاد برگزار می شود. در این خصوص از مرکز ملی قانونگذاری نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فورم مذکور در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است برگزار می گردد.

اذهب دوم سپتامبر تا 20 سپتامبر در سیرک دولتی تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی فستیوال یکم بین المللی صنعت سیرک تحت عنوان جهان سیرک دلها را متحد میکند آغاز میگردد. در این خصوص از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فستیوال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر میگردد. در فستیوال اشتراک هنرمندان و رسامان با استعداد از سراسر جهان در نظر است. هدف برگزاری فستیوال تبلیغ صنعت سیرک، مساعدت به مبادله تجربه بین متخصصان و تقویت رابطه های فرهنگی بین المللی می باشد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: در بنای اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شبکه مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید با مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان و کار خود آغاز نمود. درود شنوندگان گرامی. نشست مهمی منطقوی دوام دو روز ادامه یافته، مسائل مهمی تحکیم امنیت و مقاومت بر جنایتکاری فراملی را فرا میگیرد. در مراسم افتتاحی رسمی چهارمینی معاون اولی وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیه بین اداروی اوید با مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ژنرال لیتنانت میلیسی عبدالرحمن علمشاهزاده و رهبر دفتر برنامه‌ای ریاست سازمان ملل متحد اوید با مواد مخدر و جنایتکاری در تاجیکستان مقصود جان دولیف سخنرانی نمودند. سرعت افزایش جنایت‌های مربوط به خرید و فروش آدمان و ضرورت فعالگردانی مکالمه بین دولتی از موضوع‌های محوری سخنرانی‌ها بودند. بهروز بخاری‌زاده نامزد علم‌های حقوق هدف این چهارمینی را چنین شرح داد:
2: در اکادمی وزارت کارهای داخلی در شبکه نهادهای حفظ حقوق آسیای مرکزی، یعنی به اصطلاح دیگر کلینتیپ، اشتراک دارم که در شورابینی مذکور مهمانان از سه دولت آسیای مرکزی، از دولت قزاقستان، قرغیزستان و جمهوری ازبکستان اشتراک دارم. هدف شورابینی مذکور این قیمت به سودای آدمان و براه ماندن همکاری بین مقامات حفظ حقوق دولت آسیای مرکزی میباشد. در سمینار امروز مسئله مبرمی مقیمت به سودا آدمان بررسی گردیده، مشکلی وابسته به همکاری فوری مقامات حفظ حقوق آسیای مرکزی بررسی میگردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیچ نمودن همکاری قبول کرده میشود.
1: وکالتدار اپراتیوی مرکز مقاومت با سودای آدمان ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان انوشروان زائرشاه ابراز داشت که یکی از هدف های اساسی این همایش تحکیم همکاری های منطقوی در سمت مبارزه بر ضد خرید و فروش آدمان میباشد. در دایره چهارمینی پیشنهاد گردید که همکاری بین کشورها باز هم گسترش یافته، چهارمینی های مشترک، تبادل تجربه و هماهنگ سازی فعالیت ها تقویت داده شوند.
3: خیلی که اشتراکچیان و علال خصوص رهبری کمیسیه بین اداروی معاون اولی وزیر کارهای داخلی عبدالرحمن علمشاهزاده قید کردند، مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات های حفظ حقوق دولت های آسیایی میباشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در این جاده برای پیشگیری نمودن سودای آدمان هر چیز زیادتر کنند، باوری را بین مقامات های قدرتی مقامات حفظ حقوق آسیایی میانه هر چیز زیادتر و قویتر باشد. ما منتظم با دیگر مقامات های حفظ حقوق دولت های خارجه در اساسی سازشنامه های بین المللی که امضا شده است و همکاری جانب شده است فعالیت کرده ایستاده ایم، اما هدفی چنین واخوری ها را هر چیز زیادتر قویتر کردن همکاری با دولت های خارجه می باشد.
1: با گفته کارشناس جمهوری قرغیزستان اوید به مسائل مقاومت به خرید و فروش آدمان اکبر عزیز جمعبویف، تاسیس چنین پلتفرم برای گسترش همکاری های منطقوی و بلند برداشتن ثمرانکی مبارزه با این نمود جنایتکاری اهمیت مخصوص دارد. او ضرورت فعالیت این شبکه را چنین شرح می‌دهد:
4: это прежде всего взаимодействие силовых структур в вопросах обмена оперативной информацией взаимодействие.
5: امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شبکه مقام حفظ حقوق آسیای مرکزی اوید به مقاومت به خرید و فروش آدمان برگزار می‌گردد. می‌خواهم تاکید نمایم که این واقعاً یک میدان مهم منطقه‌ای باشد که در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی مسئله‌های پیشگیری، آشکارسازی و تفتیش جنایت‌های مربوط به خرید و فروش آدمان را بررسی می‌کنند. مهم‌تر از همه، ما در محور فعالیت خود حیات و حقوق‌های انسان را قرار می‌دهیم، زیرا خرید و فروش آدمان پیش از همه پایمال نمودن حقوق و آزادی های کنستیتوسیونی شهروندان می باشد.
1: در جریان نشست اشتراکچیان در دایره جلسه‌های الوهیده اصول‌های معاصر تفتیشاتی و اولویت‌های اپراتیوی را مورد بررسی قرار داده، پیشنهادها را جهت تحکیم مکانیزم‌های ملی هماهنگسازی و تهیه توصیه‌های عملی برای آینده مطرح می‌نمایند. انتظار می‌رود که نتیجه‌های این چاره‌بینی زمینه بااعتماد را برای گسترش عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق کشورهای منطقه در سمت آشکار پیشگیری و از بین بردن شبکه‌های جنایتی مربوط به خرید و فروش آدمان فراهم آورد. ماهر ابراهیم برای آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. تاجیکان در صحیفه تاریخ از دیروز تا امروز. حیات و فعالیت و ادامه انعنه های ملی همزبانانی برون مرزی در برنامه تاجیکان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه از حیات و فعالیت یکی از چهره های موفق علمی تاجیک در خارج کشور مرتضی نظرف قصه میکنیم. مرتضی نظرف سال 1980 در دهه کوهکند شهر اسفره به دنیا آمده، در همون جا به وایه رسیده است. تحصیل میانه خود را نیز در زادگاهش آغاز نمود. وقتی در صنف هفتم تحصیل میکرد، شادروان عبدالجلیل امانولایف یکی از ریاضیدانهای معروف شهر اسفره لیسه فنهای دقیق را تأسیس دادند. از صنف 8 تا صنف 11 مرتضی نظرف در همون لیسه تحصیل نموده، محض همان محیط علمی شوق او را به علمهای دقیق بیدار کرد. او راه علمی متمتیکا را از استاد عزیزش یولداشبای جورایف آموخت. با استاد پیوسته مسئله های متمتیکی را تحلیل می کردند و گفته او محض استاد جورایف در قلب او شوق جستجو و تحقیق را تربیت نمودند. بعدن تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند ادامه داد. در آنجا استادان فعالیت می کردند که محبت به علم و متمتیکا را در دل دانشجویان بیشتر می کردند. در کورس دوم او با استاد علمی خود پروفسور ارگشبای محمدیف شناس شد. پروفسور هر هفته در دانشگاه سمینار علمی برگزار میکردند که در آن نه تنها شاگردان بلکه استادان دانشگاه و حتی عالمان خارجی اشتراک مینمودند. گرچند آن زمان دانشجوی جوان بود و بسیاری از موضوعهای مرکب متمتیک عالی را پورا درک نمیکرد، استاد او را پیوسته به سمینار دعوت میکردند. همین طور او قدم به محیط واقعی علم گذاشت و راه علمی را انتخاب کرد. امروز قریب 30 سال می شود که او با استادش همکاری دارد و بسیار پهلوهای علمی متمتیکا را از ایشان آموخته است. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفت تحصیلش را ادامه دهد و به شعبه اسپیرانتوره دانشگاه دولتی خوجند داخل شد. دو سال تحصیل در اسپیرانتوره برای او دوره مهم خودسازی گردید. او تصمیم گرفت زبان خارجی آموزد تا بتواند به علم جهانی راه یابد. بیاید از خود مرتضی نظرف میشنویم چگونه به راه علم در خارج وارد شد.
6: بعدی ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که تحصیل را در همون دانشگاه ما ادامه دیم، به شعبه اسپیرانتور داخل شدم. دو سال در شعبه اسپیرانتور دانشگاه دولتی خوجند تحصیل می نمودم و همون وقت پیش خودم یک تصمیم موندم که یگانه راهی که مرا به یگان دستاورت ها می رساند یا به یگان علمی جهانی می رساند این آموختن زبان انگلیسی است. چونکه متمتیک را تا یک درجه کم باشدم بیش باشدم آموخته بودیم، لیکن برای داخل شدن به علم جهانی زبان انگلیسی این مهمترین دریچه است. بنابراین در همان سالها، دو سالی که در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی خوجند می خواندم، جدن به آموختن زبان خارجی زبان انگلیسی مشغول شدم. آن سالها امکانیت یافتن گرانت های و خواندن ها به خارجی خیلی زیاد نبود. رنگ امروزه مثلا اینترنت قریب وجود نداشت. یگانه نقطه که در شهر خوجند خدمت رسانی اینترنتی داشت، همون هم تنها به گرفتن و فرستادن پشت الکترونیک استفاده برده میشد و خلاص. بر زمین این روزی دراز نوبت دانشجویان خیلی زیاد بود. هر یک دانشجو تقریبا 15 یا 20 دقیقه از همین پشت الکترونیک همون نقطه اینترنتی خوجند استفاده برده میتونست خلاص. از این سبب پیدا کردن دانشگاه در خارجی، گرانت ها برای خواندن و راه های حجت سپاری کاری آسان نبود. بسیار چیز را باید خودت مستقلانه، کنجکاوانه با همون نفری که در خارج خوانده بود یا همون وقت میخواند تماس خودت میگرفتی، زنگ میزدی و ایوان امکان ترور میافتی. خوشبختانه سال 2004 از حکومت شویتسیا صاحب گرانت شدم برای 2 سال تحصیل در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شهر استوگولم شویتسیا در رشته ماجستراتورا در متمتیک عملی. فکر میکنم همین قدم روی آینده علمی و فعالیت مرا به طور جدی معین کرد.
1: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی میگوید که راه علم در خارج از کشور برای او آسان نبود. سالهای اول زندگی و تحصیل در اروپا با مشکلات زیاد همراه بودند. زبان، فرهنگ و طرز زندگی کاملا فرق میکرد. اما با گفته او مهم آن است که انسان در برابر دشواری ها تسلیم نشود و همیشه نزد خود هدف داشته باشد.
6: کار و زندگی و درسخانی در اروپای امریکا البته در اول آسان نبود. وقتی اینجا آمدم زبان، فرهنگ، طرز تعلیم همه چیز فرق میکردن. ولی بعد میفهمی که علم زبان عمومی دارد. اگر دانش و مهنت باشد آدم خود را پیدا میکند. مهم آن است که انسان از دشواری‌ها نترسد و باید هر یک انسان به پیش خودش مقصد ماندن را یاد گیرد. وقتی که مقصد را میمانی بگذار مقصدی کوتاه مدت باشد، دراز مدت باشد و بسیار دراز، بعد از 5 سال 10 سال همین مقصد را که با یک منطقاً با فکری درست میمانی دست رسیدن به همین مقصد خود یک رویش و زندگیت را نشان میدهد. در شویتسیا بیشتر به مستقلیت دانشجو اهمیت میدهند. دانشجو باید خودش تحلیل کند، سوال دهد و فکر خود را حمایه نماید. در کشوری ما مثلا وقتی که دانشجو بودیم در تاجیکستان بعضاً آموزش از یاد کنی و یکون چیز رو نشان دادن، یکون مثلا مفهوم رو از خود کردم و تکرار کردم بود. لیکن من فکر میکنم که جوانان تاجیک قابلیت خیلی خوب دارن و اگر امکانیت و محیط باشد البته به موفقیت های زیاد دسترسی کرده میتوانند.

0: مرتضی نظرف آموزگار و دانشمند ساحه متمتک عملی صاحب عنوانهای مگیستری متمتک عملی در سال 2004 دکتری متمتک عملی و حساب براره در سال 2011 و عنوان هابیلیتاسیا در سمت تحلیل ادبی و متمتک حساب برار در سال 2016 می باشد. همه این درجه های علمی را او در شویتسر حمایه کرده است. فعالیت کاریش را سالهای 2006-2011 در دانشگاه شاهنشاهی تکنولوژی شویتسی آغاز نموده، سالهای 2011-2014 در دانشگاه تخصصی آمریکا فعالیت کرده است. از سال 2014 تا امروز در دانشگاه اوپسالای شویتسی کار و تحقیقات علمی میبرد. او متخصص ساحه متمتک عملی بوده در سمتهای اصولهای عددی، مدل سازی متمتکی و حساب برابری های علمی فعالیت میکند. تحقیقات او به تهیه الگوریتم های مؤثر برای حل معادله های دیفرنسیالی مرکب روانه شدند. تا امروز تقریبا 40 مقاله علمی او در مجله های بانفوذ آمریکا و اروپا نشر گردیدند. همچنین مؤلف چندین کتاب و دستور تعلیمی برای دانشجویان میباشد. در برابر فعالیت علمی او به تربیت متخصصان جوان نیز سهم ارزنده دارد. زیر راهبری او 4 نفر رساله دکتری و تقریبا 10 نفر رساله ماگستری حمایه نمودند.
1: کار علمی من متمتک عملی می باشد. در تاجیکستان من 5 سال متمتک عمومی را خوانده بودم، لیکن هر بار خودم سوال می دادم که این همین متمتکی که ما می خوانیم تطبیقش را به همین حیات چه خل گذاشتن ممکن است. اون وقت ماگستر شده به شویتسی آمدم، رشته من متمتک عملی بود. از همون وقت من به خودم درک کردم که یکی از سببهای پیشروی غرب، منظوری من اروپا و آمریکا، این تکیه کردن اقتصادیات و علم و تکنیک به متمتک است. تقریبا همه بانک هایی که می روی حساب کتابشان، انالیزشان، آینده مثلا پیشرویشان از مدل های متمتک استفاده می برند. مثلا تکنولوژی اگر ماشین سازی بینیم، سمالیات سازی بینیم، یا حتی تکنولوژی شیر سازیش هم از این متمتک عملی استفاده می برم. بنابراین دیدم که متمتک عملی تطبیق خودش همین جا یافته است، همین زمان ها. بعد برای خودم یک آرزو کردم که اگر در آینده عالم شوم یا با کار علمی مشغول شوم، البته با متمتک عملی مشغول می شوم. مثلا الحال تایی تقریبا 7 سال یا 8 سال باز من با انرژی سینتز مشغول می شوم. انرژی سینتز این تکرار کردن انرژی گرفتن از آفتاب در یک لابراتوری زمینی می باشد. برای ساختن این ریاکتور رو تکیه میکنن به مدل های متمتکی، چون که حرارت در درون این ریاکتور رو خیلی گرم میشود، در لابراتوریو اکسپریمنت کرده دیدن خیلی مشکل است. برای همین مدل های جدید متمتکیش رو ساختند که باید حلش رو ما یابیم، حلش رو، حل های تقریبیش رو. بعد لابراتوریو فیزیکا این حل های ما رو میگیرند و معنی فیزیکی همون پلازما یا مایه که از آن انرژی گرفتن می آموزم.
0: فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتک عملی، بیشتر به سمت های متمتک عملی، مدل سازی و حساب برابری های علمی روانه شده است. در زمانی که تکنولوژی و ذهن صنعی با سرعت رشد میکنند، چنین دانش ها اهمیت بیشتر پیدا می نمایند. با گفته او، امروز ذهن صنعی یکی از بزرگترین تغییرات ها در علم و تکنولوژی به شمار می رود. آن کار محققان را تیزتر و آسان تر می کند، اما هرگز جای تفکر انسان را پورا گرفته نمیتواند. او بر این نظر است که اگر انسان خواهد تفکر عمیق و قابلیت تحلیلش رشد یابد، باید فنهای دقیق بخصوص متمتیکا را آموزد.
1: امروز به همه ما معلوم است که ذهن صنعی با خیلی سرعت زیاد ترقی کرده ایستاده است. تقریبا همه جا ذهن صنعی را استفاده می برند. ذهن صنعی امروز یکی از تغییرات های کلانترین در علم و تکنولوژی می باشد. البته استفاده از ذهن صنعی کار محققان را تیزتر می کند. تحلیل معلومات هایی که در اینترنت هست، معلومات رو تحلیلش رو آسان تر میکند، چون که ذهن صنعی تقریبا همه معلومات هایی که در اینترنت موجود است آموخته، یک بعضی ساخته است که به سوال های دلخواست، سوال های استفاده برندگان خود از همون بعضی هایی که در اینترنت هست جواب دهد. برای من استفاده از ذهن سنی کاری بسیار کس رو آسان میکنه. دیگه من باید اینجا قید کنم که ذهن سنی هیچ وقت جای تفکر انسان رو پر گرفته نمیتونه. لیکن اگر ما خواهیم که انسان تفکرش چقور رو عالی شود، به آموزش فنای دقیق علل خصوص متیماتیکا تفکر انسانی ترقی نمییابد. برای من متیماتیکا و فکرانی عمیق هنوز هم اساس میموند. هرچند که ذهن سنی جای همه چیز رو گرفته ایستاده است، من فکر نمیکنم که علم متیماتیکی و تحقیقاتی که در این علم در این سمت میشود جایش رو ذهن سنی گرفته تواند.
0: مرتضی نظرف میگوید جوانانی که میخواهند تحصیل خود را در خارج کشور ادامه دهند، پیش از همه باید خود را برای محیط نوی علمی و زندگی مستقل آماده سازند. با اندیشه او برای موفق شدن در دانشگاه های خارجی تنها دانش کافی نیست، بلکه مسئولیت شناسی، مهنت دوستی و تلاش پیوسته نیز نقش مهم دارند.
1: برای دانشجوی تاجیک مثلا اگر خواهند که به دانشگاه خارج روند و تحصیل کنند، من فکر میکنم که سه عاملی مهم است. یکی از آنها این دانستنی زبان. دانستنی زبان این عاملی ضروری است. منظوری من این است که به دانستنی زبان شما مطمئن باشد که یگان دانشگاه شما را نمیگیرند برای خواندن. مثلا اگر زبانی تاجیکی هم ندادم، به دانشگاه تاجیکستان داخل شده نمیتونم. علل خصوص به دانشگاه اروپایی و آمریکا باید زبانی عنیق انگلیسی رو خیلی چقدر آموخته باشم. بعد دویم عامل این مستقلانه فکر کردن و کار کردن. چونکه اینجا دانشگاهی که ما این درس میتیم، ما مستقلیت رو بسیارتر به دانشجو میدیم. اشتراک در درس ها آزاد است. ما چی میگم تفتیش نمی کنیم که کی آمد به درس کی رفت. دانشجو آزادی یک وسیع دارن. بنابراین اگر دانشجو مستقلانه کار کنن و فکر کردن و نامزند، از این آزادی استفاده برده نمیتونند. و سیوم عامل این مهنت دوست بودن است. چونکه هر یک چیزی که ما نو سر میکنیم، گرچندگی علم آموزی باشد، دانشگاه رفتن باشد، یکان کسب آموزی باشد، در وقتی اولا خیلی مهنت زیاد رو طرف میکند. یکانه مهنت دوستی ما برای موفق شدن همون کسب دوست داشته همون برای ما یاردان میرسوند. غیر از این انسان علال خصوص وقتی که به علم و دانش آدم مشغول میشود باید دائما آموزد. دنیای حاضره ما خیلی ناز میدونیم که خیلی زود تغییر مییابد و در این زمانه کسی موفق میشود که قابلیت مطابق شدن به همین روز و همین وقتی زمانه باشد. قابلیت مطابق شدن این بدون آموختن، همه وقت آموخته ایستادن و خواندن به دست نمیآید.
0: مرتضی نظرف در طول فعالیت علمی خود در محیط‌های گوناگون علمی اروپا و آمریکا کار و تحقیقات انجام داده است. او میگوید تجربه فعالیت در دانشگاه‌های بانفوذ جهان امکانیت داد تا از نزدیک با اسلوب و فضای علمی کشورهای پیشرفته آشنا شود. و گفته او هرچند هم سوئدیا و هم آمریکا دارای محیط پرقوت علمی میباشند، طرز کار و مناسبت به علم در این دو کشور از هم فرق میکند.
1: من در آمریکا 3 سال کار کرده بودم، در دانشگاه تکساس درس میدادم. تا حالا هم همکاری ما هست، هر سال تقریبا 2 ماه در اونجا کار علمی میکنیم، مشغول میشیم. در سوئدیا مدتی 20 سال میشود که اینجا کار میکنم و درس میدم. هر دو کشور محیط علمی خیلی قوی دارند، ولی اسلوب کار تا اندازه بین این تو کشور مثلا آمریکا و سوئد کمتر فرق میکند. در آمریکا رقابت و سرعت کار خیلی بلند است، چونکه دانشگاه ها از حسابی پولی که دانشجو میتیان مبلغ جمع کنشون از حسابی همین است. بنابراین دانشگاه ها حرکت میکنند که عالمان خیلی به درجه بلند کار میکردگی را گیرند و با آنها ماهانه زیاد میتیان. بنابراین رقابت بین عالمان خیلی زیاد است. این یک به فایده کارم است، چونکه علم با همین راه پیش میرود. در سوئدی باشد بیشتر به توازن کاری گروهی و محیط آرام علمی اهمیت میدهند. اما در هر دو کشور من با مطمئنم گفته می دونم که علم و محقق قدر خودش دارد و در جامعه جایگاه خودش دارد. عالمان امکانات زیاد برای اشتراک در کنفرانس ها، سفرهای علمی و ملاقات های علمی دارند. در هر دو کشور در بسیار دانشگاه ها وقتی کاری نیز متوازن تقسیم می شوند. مثلا در دانشگاه ما تقریبا 60% معاش من از حساب درس دیگه می آید و دانشگاه برای من 40% معاش می دهد، تنها برای کار علمی هم. برای همین برای هر یک عالم یک وقتش جدا کردند که عالمان مثلا دانشگاه آمده به کار علمی مشغول شوند و علم با همین سبب پیش برند. برای همین این برای رشد علم خیلی مهم است.
0: در زمانی که جهان با سرعت تغییر می‌یابد، نیاز به جوانان صاحب دانش و دارای تفکر تحلیلی بیشتر احساس می‌شود. با اندیشه متخصصان، آموزش علم‌های دقیق و خصوص ماتماتیکا در تشکل چنین جهان‌بینی نقش مهم دارد. مرتضی نظرف بر این نظر است که ماتماتیکا تنها مجموع رقم‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه طرز فکر کردن و منطقی اندیشه نمودن را به انسان می‌آموزد.
1: یک چیز رو در خاطر ما باید نگاه داشت که ماتماتیکا تنها رقم نیست، تنها عدد نیست، تنها مثال حل کردن است. ماتماتیکا این طرز فکر کردن است. آن انسان رو وادار میکند که منطقی اندیشه کند. مسئله‌ای که مشکلی که در ماتماتیکا هست، آن به تحلیل نیاز دارد. بنابراین ماتماتیکا این راهی تحلیل نمودن رو می‌آموزد، راهی درستی حل مسئله رو می‌آموزد. بنابراین اگر طرز فکر کردن، طرز تحلیل کردن، راهی درست رفتن رو اگر ما آموزیم و یاد گیریم، برای حل‌های مسائل زندگی هم همون روش رو استفاده بردن آسان‌تر می‌شود. مثلا امروز با رشد بصری ذهنی سنتی، بعضی دانشجویان و محققان به تحلیل عمیق از همین نوشته های ذهنی سنتی استفاده میبرند. من بسیار در یک ژورنال علمی جو کار میکنم، بعضن مقاله های میگیرم که تقریبا تمام متن مقاله با واسطه ذهنی سنتی ساخته شده است. به نظر من این میتواند در آینده خیلی مشکلی عمیق ایجاد کند. از این سبب توجه به علم‌های دقیق و رشد تفکری منطقی بین جوانان، بین دانشگاه، بین عالمان مثلا تاجیکستان و عالمانی که در اروپا کار میکنند ضرور است.

0: هر یک تاجیک برون مرزی نو وابسته از کسب و فعالیتش نماینده ملت و فرهنگ تاجیک در خارج کشور می باشد. او می گوید هر سفر، هر درس و هر ملاقات علمی امکانیت است برای معرفی تاجیکستان و جهانیان. و گفته او هر فرد تاجیک باید کوشش نماید که کشور خود را همچون سرزمینی دارای فرهنگ غنی، تاریخ کهن و جوانان با استعداد معرفی کند.
1: اینجا هر باری که سفر میکنم یا هر باری که درسی نو رو سر میکنم، البته در اولین درس وقتی خودم رو معرفی میکنم در باره تاجیکستان هم حرف میزنم، کوههای تاجیکستان رو نشان میدم، خریدی تاجیکستان رو نشان میدم. کوشش میکنم که تاجیکستان رو همچون کشوری دارای فرهنگ غنی، تاریخ قدیم و جوانان با استعداد معرفی نمایم. بسیار وقت آدمان در باره تاجیکستان معلومات کم دارند. این هم به خوبی است، چون اینجا دولت هایی که یکان شرایط بدی اقتصادی دارند، نارام هستند، تقریبا همه می دانند. تاجیکستان رو که نمی دانند، اونجا صلح و امانی است، تنجی است. بنابراین بسیار آدم هایی که در امریکا و اروپا زندگی می کنند، در باره تاجیکستان معلومات خیلی کم دارند. از این رو هر یک تاجیکی بیرون مرزی باید تا اندازه از کشوری خودمو، از فرهنگی بایی خودمو یک نمایندگی کنیم. من باوری دارم که هر یک دستاورد علمی، فرهنگی یا کسبی ما تاجیکانی که در خارج هستیم، این یک معرفی خوبی تاجیکستان است. بنابراین هر بار وقتی که اینجا با تاجیکان رو میخوریم، یکدیگر رو سراغ میکنیم، حتما باید میگیم که یک ایمیج، یک تصویری تاجیکستان رو اینجا ما معرفی میکنیم. بنابراین باید با علم و دانش و کارهای خوب مشغول شویم.

0: با گفته مرتضی نظرف تاجیکان برون مرزی تلاش میکنند که رسم و آیین و فرهنگ ملی خود را حتی دور از وطن حفظ نمایند. او میگوید نوروز را تاجیکان در کشورهای گوناگون با شکوه و صمیمیت خاص جشن میگیرند و این برای نگاه داشتن هویت و فرهنگ ملی اهمیت بزرگ دارد. با اندیشه او مخصوصا برای جوانانی که بیرون از تاجیکستان به وای میرسند، شناخت و حفظ فرهنگ و عنعنه های تاجیکی خیلی مهم است.
1: نوروز رو تاجیکان بیرون مرزی خیلی گرم جشن میگیرند. مثلا در امریکا از بس که دیاسپوری تاجیکا خیلی زیاد است، نوروز و دیگر عیدهای ملی رو خیلی بسیار تاجیکان جمع شده جشن میگیرند. در سوئد هم متاسفانه دیاسپوری تاجیکا کمتر هستند. با این هم نگانه کرده یخچان اویلوی تاجیکی که ما یا دیگر رو میشناسیم و با هم دیگر رابطه داریم، حتما جشن های فرهنگی و ملی تاجیکی رو اینجا همراه قید میکنیم. نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی البته برای ما مهم است. در بسیار کشورها تاجیکان جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی دارند. آنها نوروز، شب نشینی‌ها، واخوری‌ها و دیگر برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنند. مخصوصا برای جوانانی که در بیرون تاجیکستان به وای می‌رسند، مثلا فرزندان ما، معرفی فرهنگ تاجیکی، عنعنه‌های ملی تاجیکی، عیدهای ملی که ما داریم خیلی ضرور است.
0: مرتضی نظرف میگوید امروز در کشورهای اروپا و امریکا جوانان زیادی تاجیک فعالیت دارند که با دانش و استعداد و تلاش های خود به دستاوردهای نظررس نویل گردیدند. میان تاجیکان برونمرزی عالمان، محققان و متخصصان موفق کم نیستند که در محیط بین‌المللی تاجیکستان را سزاوارانه نمایندگی میکنند. او تاکید میکند که موفقیت هر یک جوان تاجیک در خارج از کشور در اصل موفقیت تمام ملت است. با اندیشه او امروز جوانان تاجیک بیشتر به محیط علمی بین المللی وارد شده در پیشرفت علم و تکنولوژی سهم خود را میگذارند.
1: در باره فعالیت جوانان تاجیک در غرب، در اروپا و امریکا همین را گفتنی هستم که خیلی جوانان با استعداد زیاد هستند. بسیاری آنها رو من شخصا خودم میشناسم. امروز از نسل نوی تاجیک در کشورهای غرب عالمان و محققان و صاحبکاران خیلی خوب زیاد شدند و دستاوردهای هر یک آنها واقعا باعث افتخار ما میباشد. البته مشکلات هم هست، ولی مهم آن است که جوانان ما تدریجا بیشتر به محیط بین المللی علمی وارد میشوند که این یک نشانداد خیلی خوب است و امیدوارم در آینده آن علمی که ما اینجا میاموزیم گرفته میبریم به تاجیکستان، اقلا یک کس یا دو کس یا ده نفر رو با این علم شناسایی کنیم، یک دستاورد میشود که تاجیکستان به این نیاز دارد.
0: قصه زندگی و فعالیت علمی مرتضی نظرف، آموزگار و دانشمند ساحه متمتیک عملی، نمونه روشن آن است که با دانش، زحمت و تلاش میتوان در سطح جهانی موفق شد. او از دهه کوهکند اسفره راه علم را آغاز کرده، امروز در دانشگاه های با نفوذ اروپا و امریکا فعالیت دارد و تاجیکستان را در محیط بین المللی علمی معرفی میکند. مرتضی نظرف بر این نظر است که آینده ملت به جوانان دانشمند، مهنت دوست و دارای تفکر عمیق وابسته است. او جوانان را به آموزش علم، مخصوصا ماتماتیکا، از خود کردن زبانهای خارجی و فعال بودن در محیط بین المللی دعوت میکند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه تاجیکان به انجام میرسد. با شما بودیم. مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان علیشر شیرعلیف. تنسیاتو خانم خود باشید.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگانی عزیز، تقدیم شما برنامه آب و اقلیم. موضوع نوبتی برنامه ما تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب. شنوندگان عزیز، طبر اطلاع دارید 15 یونی سال 2026 فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تصدیق گردید. تصدیق گردیدن آن نه تنها یک سند نوی حقوقی، بلکه یک رویداد دارای اهمیت استراتژی ملی و بین المللی می باشد. این اقدام در زمینه تحولات معاصر سیاست جهانی آب، افزایش تعدادهای تغییرابی اقلیم و ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره‌های آب معنا و اهمیتی مخصوص کسب می‌کند. به طور معلوم جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاستی خردمندانه اساسگذار اصول وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون دولتی فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته می شود. تمام ساکنان سیاره می دانند که از آغاز سالهای 2000 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد در سراسر جهان سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سالهای 2005-2015 ده ساله بین المللی آب برای حیات، سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار، سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخو اعلان گردیده است. در برابر اعلان شدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرخو 21 مارت همچون روز جهانی پیرخو اعلان گردید. تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخو ارزیابی شده است که می تواند در سالهای نزدیک، طبق گفته متخصصان، تغییرابی اقلیم سبب اساسی زود آب گشتن پیرخو ارزیابی شده است که می تواند در سالهای نزدیک مشکلات ساکنان سیاره را به نورسایی آب باز هم زیادتر نماید. خوب می دانیم که تاجیکستان دارای ذخیره های فراوان آب بوده. 60% آب دریاهای آسیای مرکزی از اینجا سرچشمه می گیرند. طبق پیشگویی لیمان، تاجیکستان کشوری است که آبشوی پیرخا با سرعت بلند در آن به نظر می رسد. البته این عامل نگران کننده است و تدبیر اندیشی در سمت حفظ پیرخا مسئله است که حل سری وقتی را طلب می نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که مسئله وابسته به مشکلات آب در قطار دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه یکی از مسئله های مهم و حل طلب به حساب می رود. قابل ذکر است که در قطار پیشنهاد آید به اعلان سال 2025 سال حفظ بین المللی پیرخو از جانب سازمان ملل متحد تشکیل نمودن فوند باوری بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیرخو و دایر نمود دانی کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پیرخو در سال 2025 در شهر دوشنبه نیز دستگیری یافته. در کشورمون سال 2025 کنفرانس بین المللی حفظ پیرخو دایر گردید که کارشناسان و عالمان زیاده از کشورهای خارج در آن اشتراک نمودند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های سرور دولت همان می باشد. ابراز می دارد ضمن صحبت کمالدین نظیرزاده، معاون سردار مرکز یخشناسی، اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
2: خیلی که معلوم است طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 میلیون سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این ادامه منطقی تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود. از اقدام های دوبینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاده از 2 دهه سال اخیر تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع امنیت سازمان ملل متحد

0: İyi payda paydaş giriyor tek sudan baksuz taşabuz kovu vasıta ba kodi mesela o bir sarkarda az elo gardan soli baylanmeli o bir toza soli da zor se yakum da soli baylanmeli ama o baroy hayo soli da zor panç da zor kovuza bağdan taşabuzi navati sol baylanmeli hamkori dar sohay o sol da zor sezda budan bağd az on da soli baylanmeli o baroy rus ustuvar kabul garda bud ki soli da zor ajda da zor istajda dar bar megirad و در دایره آن اثر کرده سال 2018 تا این جانب هر سال پس در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند در دایره این 10 سال با عمل برگزار می‌گردد که در دایره آن آلمان نمایندگان کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، شریکان روس، آلمان و دیگر جنبه های هوسمند سر یک مسئله جمع می آورند و مسئله ها را بررسی می نمایند. بعد از این تشبس ها بخصوص در مسئله های پیریخ های یعنی سال بین المللی حفظ پیریخ های اعلان گردن سال 2025 و سنه 21 مرد روز جهانی حفظ پیریخ ها و ده ساله آخران که است با تشبس جمهوری ترسان در یک جایگی با جمهوری فرانسه پیش میاد گرده بود و از طرف مجمع سازمان ملل متحد قبول گرده است. این ده ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفیرا برای سالهای 2025 و 2034 از جمله تشبس های کشور ما می باشند. علاوه بر این سنه 12 دکمبر سال 2025 تشبس نوبتی جمهوری تاجیکستان مسئله آموزش و حفظ پیریخ ها بخصوص در منطقه های کوهی از طرف برنامه حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد قبول گردیده است. این باید گفت که این یک قطار تشبس های جمهوری تاجیکستان با راهبری خیراتمندان و پشمای معظم ملل میباشند که بخصوص در مسئله های سمت آب و اقلیم روانه گردند و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی ادامه این تشبس ها میباشد که جهت هوسمند گردوندن آلمان متخصصان و دیگر جانب های هوسمند و جهت تهیه نمودن تدبیرهای ضروری در این سمت و جهتی براه ماندن کارهای علمی اساسمان در این سمت روانه گردیده است.
1: به ذکر کمالالدین نظیرزاده در چند ده ساله آخر تاجیکستان خود را همچون یکی از پیش آهنگان دیپلماتیای بین المللی آب معرفی نموده است. سلسله تشبس های بین المللی تاجیکستان در دایره سازمان ملل متحد مسئله آب را به یکی از سمت های مهمترین روزنامه بین المللی تبدیل داد. در نتیجه تاجیکستان از مملکت تنها دارای ذخیره های بزرگ آب به دولت تشبسکار و تشکل دهنده معیارهای بین المللی در ساحه اداره‌کنی ذخیره های آب تبدیل یافت. از این جهت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی همین سیاست خارجی می باشد. یکی از پهلوهای مهمترین این اقدام تأثیر آن بر رشد علم می باشد. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می تواند محققان جوان را به آموزش مسئله های آب جلب نماید. همکاری دانشگاه ها و مرکزهای علمی را گسترش داده، تحقیقات بین ساحوی را تشویق نموده، نوآوری های تکنولوژی را در ساحه استفاده عاقلانه آب دستگیری نماید، رابطه علم و سیاست گذاری را تقویت بخشد. با مرور زمان این جایزه می تواند به یکی از نشان دهنده های بلندترین اعتراف بین المللی در ساحه آب مبدل گردد.
0: خیلی که معلوم است این قبول قدنامه ها از جانب سازمان های بانفوذ جهانی فایده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبس های جمهوری تاجیکستان هستند که بخصوص جمهوری تاجیکستان همچون کشوری پیشرف جهت پیشبرد مسئله آب و اقلیم در عرصه بین المللی یعنی شهادت میدهند که این باز هم یک تلاش ها و خودی از خواستان ابتکار سازنده پرزیدنت کشور محترم امیرعلی رحمان شهادت میدهد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت میبخشد. همزمان این تشبس نوبتی توجه محققان و نهادهای علمی و تحقیقاتی صحابی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب خود ذخیره آبی مشکلات پیوسته با ذخیره آبی همچنین تاثیر روند تغییر آبی اقلیم و این حالت روند مدل‌های تکنولوژی ها و جلب سرمایه‌گذاری برای حفظ ذخیره آبی بخصوص پیریخ ها و و دسترسی به آبی تازه تقویه میبخشد. برای معین کردن نامزدها چیزی که معلوم گردید و همچنین در سامانه خود پرزیدنت کشور یعنی پخش کرده است، این آزمون بگویم اگر خطا نمیکنیم، این جایزه معلوم کرده است که برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیه با صلاحیت تأسیس یافته است که به هیئت یا نمایندگان دانشکده آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده میشود و همچون تشکیلات بین المللی جهتی انتخاب نمودن جایزه گیرندگان خود موضوع هایی که برای این جایزه پیشنهاد میگردد روانه خواهد گردید. همچنین این مسئله باید گفت که برای خود جمهوری تاجیکستان و خود متخصصان و کارشناسان صحه یک تکان جدید و نیسته میشود که جهتی دریافتن این جام پرزیدنت کشورمان و همچنین در سطح بین المللی معرفی نمودن فعالیت صحوی خود کشور متخصصان کشور یک قدمی به نهایت مهم دانسته میشود. این کار مذکور جهت جلب هوسمند گردوندن متخصصان و عالمان صحه روانه گردیده است که می توانند در وابسته به صحه یعنی در این سمت های دخلدار صحه کار و فعالیت نموده، یعنی جهت به دست آوردن این جایزه کوشش خود را براه مانند. وابسته به خود طلبات های این معلومات های بیشتر یعنی باید انتظار شد، زیرا دریافتن این جایزه یعنی که اعلان گردن آزمون ها در دوره آن یعنی طلبات به مخصوص خود رو باید داشته باشد که نه تنها برای یک کشور بلکه برای تمام کشورهای زمین که در مسئله های آب و اقلیم در آنها برعلا دیده می شود، یعنی که مشکلات های وابسته به ذخیره آب در آنها دیده می شود، خواسته به آن یعنی کار و فعالیت فعال بود.
1: جنبه مهمی فرمان در اون است که مسئله های آب و تغییریابی اقلیم همچون یک مجموعه یگانه بررسی شدند. این رویش کاملا به کنسپسی های معاصر علمی موافقت می کند. امروز اکثر تاثیر تغییریابی اقلیم محض توسط آب ظاهر می شوند. برای تاجیکستان که قسم زیادی ذخیره های آب منطقه از حدود آن سرچشمه می گیرد و پیرخ های آن همچون مناره های آب آسیای مرکزی خدمت می کنند، این رابطه اهمیت ویژه دارد. از این رو جایزه می تواند به یکی از پلتفرم های اساسی بین المللی برای پشتیبانی تحقیقات و تشبث های تبدیل یابد که رابطه بین آب و اقلیم را می آموزاند. آن می تواند موقع جمهوری تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار در مسئله های آب، مرکز مکالمه بین المللی، جانبدار رشد استوار و پیش آهنگ دیپلماتیای اقلیمی تقویت بخشد. در شرایطی که مسئله های آب تدریجاً به یکی از محور مهم سیاست جهانی تبدیل می‌یابد، چنین اقدام برای تحکیم نفوذ بین المللی جمهوری اهمیت درازمدت دارد. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را میتوان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار اداره‌کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سلامت و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

سرخط مهمترین خبرها بازدید کاری رئیس جمهور کشور و شهردار دوشنبه از ناحیه ورزاب. دوشنبه میزبان همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره خواهد شد. قالیباف و عراقچی برای تصمیم درباره اداره تنگه هرمز عازم عمان شدند. ترامپ گفته که بخشی از پولهای مسدود شده ایران آزاد شده و قرار هست که برای خرید مواد غذایی صرف شود. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رمان و رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در ناحیه ورزاب افتتاح کردند. گزارش شده است که این مرکز با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه همه جانبه فوتبال در کشور ساخته شده است و برای آموزش بازیکنان فوتبال، آموزش مربیان، داوران، متخصصان این رشته، توسعه فوتبال کودکان و نوجوانان، جوانان، زنان و تیم‌های حرفه‌ای و همچنین ترویج فوتبال و سبک زندگی سالم در نظر گرفته شده است. مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کمک و حمایت فنی و مالی فدراسیون بین المللی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکای داخلی آن ساخته شده است و 50 شغل دائمی در آن ایجاد شده است. تأسیس چنین مجموعه با هدف رواج ورزش به ویژه فوتبال در کشور آغاز شده و در راستای ابتکارات والا و سازنده رهبر عالی سیاسی کشور است. همچنین در همین روز امامعلی رحمان رئیس جمهور کشور و رستم امامعلی شهردار دوشنبه سنگ بنای ساخت یک کارخانه تولید سیمان دیگر را در بخش شمالی ناحیه ورزاب گذاشتند. در جریان معرفی پروژه ساخت این کارخانه گزارش شده که شرکت سیمان تاجیک به مسئولیت محدود بر اساس دستورالعمل‌های دولت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک کارخانه تولیدی جدید را در زمین به مساحت 16 هکتار و ظرف 17 ماه احداث و راه اندازی کند. ظرفیت تولید کارخانه در حال ساخت 1.2 میلیون تن سیمان در سال خواهد بود. دیدار فراهم رلیزاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کارسون ریلیت روکر کاردار سفارت ایالات متحده در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این گفتگو طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و ایالات متحده و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. در دوشنبه رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و اوکراین در سطح معاونان وزرای امور خارجه نگین علیزاده و الکساندر میشنکو برگزار شد. در جریان این رایزنی ها طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه و تقویت رابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین توجه ویژه به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و توسعه رابط در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی مبذول شد. طرفین بر اهمیت ادامه تماس خواهی منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. اولین نشست شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه به ریاست مشترک فرهادشاه رحمان علیزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و محمد صادق باکروف معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و محافل تجاری دو کشور برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شده که در سالهای اخیر روابط اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و قرقیزستان به مرحله جدید توسعه رسیده است و در نتیجه اقدامات مشترک تبادل تجاری دو کشور در سالهای 2025 و 2026 افزایش یافته است. طرف این خاطر نشان کردند که تأسیس شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان سازوکار جدید برای همکاری مستقیم بین محافل تجاری به گسترش رابط تجاری و سرمایه‌گذاری اجرای پروژه های مشترک برای افزایش مؤثر حجم تجارت کمک خواهد کرد.
در تاریخ 24 الی 25 ژوئن سومین همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رؤسا و نمایندگان مراکز تحلیلی و تحقیقاتی پیشرو، جامعه کارشناسی، سازمانها و صندوقهای بین‌المللی و همچنین کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاجیکستان ثبت نام شده اند شرکت خواهند کرد. هدف اصلی این رویداد تقویت گفتگوی استراتژیک و گسترش همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیا مرکزی است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ساعتی پس از بازگشت از سوئیس عزم عمان شده. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای قالیباف برای ترتیبات ایرانی مدیریت تنگی هرمز و ارتقای همکاری‌های دو جانبه عزم مسقط شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکره کنندگان ارشد ایران به همراه عباس عراقچی با همیثم بن طارق سلطان عمان دیدار خواهد کرد. همچنین بعد از ظهر دیروز دفتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرده که او دوم تیر در سفر یک روزه به پاکستان خواهد رفت و هدف از این سفر قدردانی از تلاش‌های پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا و گسترش روابط اقتصادی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از نتایج دور نخست مذاکرات در سوئیس از آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده و گفته است که شب گذشته بخشی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شده و قرار است که از این پول برای خرید مواد غذایی استفاده شود. این مواد غذایی نیز منحصرا از ایالات متحده و از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران قرار هست که خرید مواد غذایی را از آمریکا انجام دهد و همچنین ذرت و سویا و هر آنچه که نیاز دارند از کشاورزان ما خریداری می شود و بنابراین کشاورزان ما بسیار خوشحال هستند. تماس های زیادی دریافت کردیم که نشان می دهد که آنها از این موضوع بسیار راضی هستند. جدی وینس مهان اول ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه هوای آمریکا و هنگام بازگشت از سوئیس بار دیگر تاکید کرده که بازرسان تسلیحاتی و هستی بعد از مدت طولانی و برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستی به ایران خواهند رفت. او با اشاره به فشارده و مفید بودن مذاکرات سوئیس گفته که سنگ هرمز باز خواهد ماند و پیش بینی می شود که روزانه 15 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه کند. آقای وینس همچنین تاکید کرده است که چندین عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا و ایران برای تکمیل توافق بین دو کشور در سوئیس میمانند. او گفته آنچه ایران در هفته های آتی انجام خواهد داد از آنچه که میگوید برای ما مهمتر است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. رزم رویتون سپاسگزاریم.

خب دوستای عزیز، بازم برنامه بخش فارسی رو ادامه میدیم و بازم یه درود گرم و از ته قلب میفرستم به همه شمایی که ما رو میشنوید. و از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید، بازم به بخش فارسی رادیو زتوجی خوش اومدید و ما هم به مدت 2 ساعت با شما خواهیم بود با گزارش و موسیقی و بخش‌های متنوع به زبان شیرین فارسی.

و من ملوینه خوشقدم هستم. امروز مجری برنامه امروزی با همراه کارگردان عزیز خانم عدالت همراه شما هستیم البته، و امیدوارم که در این مدت لحظات خوب شنیدنی و پرباری رو با هم رقم بزنیم.

و در جدول پخش برنامه های امروزمون هم نخست گزارشی داریم از یک کنفرانس در ارتباط به خاشاخ انسان و در ادامه هم دنیای فناوری های جدید و گیاهان سبز داریم که تقدیمتون می شود و همچنین تاجیکستان از نگاه گردشگران که در آن نظر یک خانواده فرهنگی ایران را می شنویم که مهمان تاجیکستان شدند و نظرشون رو در مورد کشور عزیزمون ابراز داشتند. و البته این برنامه در ساعت دوم امروز منتقدی مطور می شود و البته آهنگ و موسیقای زیبا نیز در لابالای این بخش و برنامه همون تقدیمتون می گردند. و امیدوارم که شما نیز مثل همیشه در کنار ما می مونید و برنامه های ما را از دست

خب دوست عزیز و همینچونین در خدمات شما هستیم. البته تولین دو ساعت، البته حالا کمتر از دو ساعت در اختیار داریم و در آغاز میخوام که یک آهنگ بشنویم که خانم عدالت نیز برامون یک آهنگ زیبای از زلیخو را آماده کرده است. این آهنگ را بریم بشنویم و پس از آن با گزارشمون در خدمات شما خواهیم بود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: با سپاس از آن روی تو بازم میپردازیم به ادامه برنامه های بخش فارسی و حالا هم توجه فرمایید به گزارش ما. قاچاق انسان یکی از پیچیده‌ترین و نگران کننده ترین جرایم سازمان یافته فرامینی در جهان معاصر به شمار می رود که کرامت انسانی، امنیت اجتماعی و حقوق بنیادین افراد را به طور جدی تهدید می کند. این پدیده با بهره کشی از افراد آسیب پذیر به ویژه زنان، کودکان و مهاجران پیامدهای گسترده در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد و مقابله با آن نیازمند همکاری و هماهنگی مؤثر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. کشورهای آسیا مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباطات فرامرزی با چالش‌های متعددی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان روبرو هستند. از این رو تقویت همکاری میان نهادهای مجری قانون و همچنین تبادل اطلاعات، ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و هماهنگی عملیاتی از اهمیت ویژه برخوردار است. نشست شبکه نهادهای اجرایی قانون آسیا مرکزی در مبارزه با قاچاق انسان با هدف توسعه همکاری های منطقه‌ای، تبادل تجربیات و شناسایی راهکارهای مؤثر برای مقابله با این جرم سازمان یافته برگزار شد. و این نشست فرصت مناسب برای بررسی چالش های موجود، تعیین اولویت های مشترک و تقویت سازوکارهای هماهنگی میان کشورهای منطقه فراهم می آورد تا از طریق اقدامات مشترک گام های مؤثرتری در جهت پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان برداشته شود. و خالق زاده بهروز، معاون رئیس مرکز مبارزه با قاچاق انسان اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت داخله، در مورد هدف برگزاری این نشست چنین گفت:
1: هدفی چورابینی مذکور این مقاومت و سودای آدمان و براه موندن همکاری بین مقامات حفظ حقوق دولت های اسیای مرکزی می باشد. در سمینار مسئله مبرم مقاومت و سودای آدمان بررسی گردیده، مشکلی وابسته به همکاری فوری مقامات حفظ حقوق اسیای مرکزی بررسی می گردد که در نتیجه قرارها وابسته به زیچ نمودن همکاری قبول کرده می شود.
0: در این نشست تاکید گردید که جرم قاچاق انسان مرز نمی شناسد، بنابراین همکاری منطقه‌ای باید بخش جدای ناپذیر اقدامات ملی مقابله با آن باشد. بر اساس مفاد پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنونسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فرامیلی هست، کشورهای آسیا مرکزی در تقویت چارچوب‌های قانونی، ظرفیت‌های نهادی و سازوکار های ملی هماهنگی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان پیشرفت قابل توجهی داشتند. با این حال همچنین چالش های در گسترش همکاری های عملیاتی، تبادل به موقع اطلاعات، انجام تحقیقات مالی موازی و بهبود هماهنگی میان نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری وجود دارد. با توجه به ماهیت فراملی قاچاق انسان، برای واکنش مؤثر، تقویت همکاری های منطقه‌ای و مشارکت عملیاتی میان نهادهای مجری قانون ضروری است. سازوکارهای هماهنگی منطقه‌ای بستری لازم برای افزایش اعتماد، تسهیل تبادل اطلاعات، حمایت از اقدامات مشترک تحقیقاتی و ارتقای توانمندی‌ها فراهم می‌کند و در مورد این موضوع‌های بررسی شده و پیشنهادهای ارائه شده در این کنفرانس انوشیروان زایرشو چنین گفت:
2: خیلی که اشتراکچیان و علال خصوص راهبری کمیته بین اداروی معاونی اولی وزیر کارهای داخلی عبدالرحمن علامشوزا قید کردن، مشکلی اساسی این همکاری یعنی باوری بین مقامات های حفظ حقوق دولت های آسیان نمی باشد و پیشنهاد اساسی آن بود که همچون همکاری را در این جدا برای پیشگیری نمودن سودای آدمان هر چیز زیادتر کنن، باوری را بین مقامات های قدرتی مقامات حفظ حقوق آسیای میانه هر چیز زیادتر قوی‌تر باشد. با طرزی باید و شاید فعالیت کرده ایستادم. ما منتظم با دیگر مقامات های حفظ حقوق دولت های خارجه در اساسی سازشنامه های بین المللی که امضا شده است و همکاری جانب شده است فعالیت کرده ایستاده ایم، اما هدفی چنین واخوری ها را هر چیز زیادتر قوی‌تر کردن همکاری با دولت های خارجه میباشد.
0: تسهیل تبادل اطلاعات درباره روندهای جدید، مسیرها، الگوها و چالش‌های عملیاتی که منطقه را در حوزه جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان تحت تاثیر قرار می‌دهند، از هدف‌های دیگر این نشست بود و اینچنین این نشست به تقویت همکاری میان نهادهای انتظامی، گسترش مشارکت منطقه‌ای و بهبود واکنش عملیاتی در مقابله با قاچاق انسان در آسیا مرکزی کمک خواهد کرد.

0: دنیای فناوری‌های جدید.
1: بله دوست عزیز، با برنامه دنیای فناوری‌های جدید برنامه امروز بخش فارسی رو ادامه میدیم و چون همیشه روزای سه‌شنبه یعنی که از تازه‌ترین تکنولوژی‌های هفته حرف خواهیم زد و باز هم چنین خبرهایی داریم در امروز و مرور میکنیم خبرهای این هفته رو. و تیتر خبر اولیمون، استارتاپ فرانسوی از ربات غیر انسان نما رو نمایی کرد.
0: دنیای فناوری‌های جدید.
1: همزمان با حرکت رقابت هوش مصنوعی به سمت ماشین‌های فیزیکی، یک استارتاپ فرانسوی از ربات غیر انسان نما رو نمایی کرد و به گزارش شفق نو فرانس 24 نوشته که جنسیس، یک استارتاپ رباتیک فرانسوی که توسط اریک اسمیت یعنی که مدیر عامل سابق گوگل حمایت می شود، روز سه‌شنبه هفته پیش از اولین ربات همکاره خود را نمایی کرد و این ربات که اینا نام دارد از طراحی انسان نما که معمولا مورد علاقه تولید کنندگان پیشرو هست، یک فاصله گرفته و دارای یک پایه چرخدار به جای پا و یک برج تاشو و همچنین دست هایی هست که به گفته این شرکت با شکل دست انسان مسابقه دارد. بازار جهانی یعنی که روبوتیک با پیشرفت در هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش است و همچنین بحث هایی را در مورد تاثیر آن بر اشتغال برانگیخته است و اگرچه چالش های فنی عمدتاً در مورد قدرت پردازش و عمر باتری همچنان باقی هست، اینا بر اساس مدل هوش مصنوعی خود جنسیس اجرا می شود و همچنین به گفته این شرکت برای شبیه انسان بودن ساخته نشده است، بلکه برای گسترش قابلیت های انسانی طراحی شده است و شرکت جنسیس ای آی همچنین خصت دارد که تا پایان سال 2026 تولید و قرار هدفمند مشتریان را آغاز کند و ابتدا با مشتریان لوجستیک و تولیدی شروع کند و سپس به هتل ها، بیمارستان ها و مصرف کنندگان خدمات ارائه دهد. خب یک خبری هم برای آنهایی که از اینستاگرام زیاد استفاده می کنند و یک ویژگی جدید اینستاگرام هم یک کپشن جدا برای هر اسلاید پست هست. اینستاگرام یک ویژگی تازه برای پست های کاروصل یعنی که معرفی کرده که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید به صورت جداگانه کپشن بنویسد. خب دیجیتیو نوشته که اینستاگرام قابلیت جدیدی رو در حال آزمایش و عرضه دارد که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید در پست های کارو وصل یعنی که یک کپشن جدا بنویسد و همچنین قابلیتی که می تواند که روایت تصویری را دقیق تر و جذاب تر کرده و محدودیت کپشن واحد برای همه تصاویر را برطرف کند و همچنین اینستاگرام قابلیت جدیدی معرفی کرده است که به کاربران اجازه می دهد که برای هر اسلاید یعنی که پست های کپشن اختصاصی بنویسد و در گذشته تمامی تصاویر از یک متن واحد استفاده می کردند که روایت داستان های تصویری را سخت می کرد و همچنین اما اکنون کاربران می توانند که با فعال سازی یک گزینه برای هر عکس به صورت جداگانه یعنی که متن بنویسد و این ویژگی در حال عرضه هست و به زودی برای همه فعال می شود و طبق ویدیوهای منتشر شده هنگام انتشار پست می تواند که از طریق یک گزینه جدید انتخاب کنید که پست شما یک کپشن واحد داشته باشد تا برای هر اسلاید آن یک آن قصد دارید که یعنی که کپشن جدا بنویسید و در خروجی زمانی که کاربر یعنی که پست های شما رو ورق می زند کپشن نیز به طور خودکار برای هر پست تغییر می دهد.

خب خبر بعدی رو هم تقدیمتون میکنیم و لنوو هم ThinkPad P16S مدل 2026 رو برای مهندسان طراحان و کاربران تجاری معرفی کرده است. این لپتاپ هم اکنون در وبسایت JD.com چین فهرست شده و همچنین فروش آن را آغاز کرده است و مدل های موجود در حال حاضر از پردازنده اینتل مدل کار اولترا 7356H بهره میبرند و لنوو همچنین از عرضه نسخه مجهز به پردازنده قدرتمند کار اولترا 9386H در آینده خبر داده است و لپتاپ لنوو به نمایشگر 16 اینچی اولد و وضوح 1800x2880 پیکسل و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است. کاربران می توانند که نسخه دارای صفحه نمایش لمسی را هم انتخاب کنند و در بخش گرافیک هم خریداران امکان انتخاب میان پردازنده گرافیکی ماشمه یو که تراشه گرافیکی مجزوی انویدیوی RTX Pro و RTX Pro 500 را دارند و لنوو هم تایید کرده است که در آینده نسخه با گرافیک RTX Pro 2000 نیز عرضه خواهد کرد.

0: جزئیاتی جدیدی از گلکسی واش نو و گلکسی واش اولترا دولو رفت.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: اطلاعات فرشده از گلکسی واش نو و گلکسی واش اولترا دو جزئیات تازه از ظاهر و قابلیت های این محصولات را پیش از برگزاری رویداد سامسونگ در ماهی آینده نشان می دهد. و به گزارش گلکسی تک ساعت های هوشمند جدید سامسونگ در رنگ های مشکی و نقره ای عرضه می شوند و برخلاف گمان زنی های پیشین امسال یک خبری از مدل کلاسیک با حاشیه چرخان نخواهد بود و تغییرات ظاهری گلکسی واچ اولترا دو شامل یک طراحی مربع شکل و همچنین حاشیه ها با باریکتر صفحه نمایش می شوند و همچنین دکمه های کناری ساعت هوشمند سامسونگ نیز به جای رنگ نارنجی یک دست تنها با حاشیه نارنجی طراحی شده است و در بخش نرم افزاری تصاویر فاش شده از بازطراحی اپ سامسونگ هلت خبر می دهد و همچنین یک رابط کاربری جدید برای انتخاب واچ فیس و نمایش دکمه بروز رسانی شده در اپلیکیشن قطب نما در تصاویر قابل مشاهده است.

رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنجشنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

دوباره درود میفرستیم به تک تک شما دوست عزیز و وقتتون بخیر باشد و ما همانو در خدمت شما هستیم به طور زنده از استودیوی رادیو برنامه ارزی جمهوری تاجیکستان با ادامه برنامه های بخش فارسی. و حالا نوبت میرسه به برنامه گیاهان سبز.

در گیان سبز امروز ما براتون بهترین نوشیدنی ها برای خدافزی با سردرد میگرنی براتون معرفی میکنیم، یعنی چنین گیاهان نوشیدنی و همچنین اون دمنوشهایی که باید استفاده کنید. میگرن میتواند که زندگی روزمره رو مختل کند، اما برخی نوشیدنی ها میتواند که به تسکین علائم آن کمک کند. نوشیدنی برای میگرن مانند دمنوش‌های گیاهی و آب میوه‌های طبیعی گزینه‌های ساده و مؤثر هستند که در ادامه ما چندی از آنها رو براتون معرفی میکنیم.

خب چوی زنجبیل هست و در فهرست این گیاهان مفید برای میگرن و زنجبیل هم یک ستاره در تسکین سردرد است و تحقیقات هم نشان داده که زنجبیل ممکن است که به اندازه برخی داروها در تسکین علایم میگرن مؤثر باشد و چگونه یعنی که عمل میکند. ترکیبات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی زنجبیل مانند یعنی که جنجرال ها التهاب را کاهش می دهند و رگهای خونی را منقبض می کنند که فشار و درد ناشی از میگرن را کم می کنند. علاوه بر این زنجبیل تولید یعنی که سروتونین را تحریک می کند و یک انتقال دهنده عصبی که می تواند که شدت سردرد را کاهش دهد. و برای آن نیز یعنی که یک تکه نیم اینچی زنجبیل تازه را رنده کنید و همچنین در فنجان آب یعنی که بیندازین و همچنین زنجبیل را به آب جوش یعنی که اضافه کرده و بگذارید که 5 تا 10 دقیقه بجوشد و صاف کنید. در صورت تمایل عسل یا که مقدار لیمو اضافه کنید و لذت ببرید. اما توجه داشته باشین که روزانه 1 تا 2 فنجان بنوشید. زیرا که مصرف بیش از حد زنجبیل ممکن است که عوارض خفیفی مانند سوزش معده یا که ناراحتی گوارشی ایجاد کند. همچنین اگه از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنید با پزشک خود مشورت کنید.

و دیگه این چای نانو هست. چای نانو رو حل توزی برای میگرین هست. نانو با داشتن منتول به عنوان یک شل کننده عضلانی طبیعی عمل می کند و تنش هایی که می توانند که منجر به سردرد شوند را تسکین می دهد.

و مطالعات هم نشان می‌دهد که منتول در درمان سردردها مؤثر هست و حتی گردش خون را بهبود می‌بخشد که یک امتیاز یعنی که مضاعف هست. و برای آن هم حدود 15 تا 20 برگ تازه نعنا را کمی له کنید و به آب جوش اضافه کنید. بگذارید 5 تا 10 دقیقه دم بکشد و سپس صاف کنید و برای شیرینی عسل یا که یک تکه لیمو برای طعم بیشتر اضافه کنید. و یعنی که روغن نارون را می توانید که به صورت موزه استفاده کرد و مقدار کمی را روی یعنی که شقیقه هایتون بمولید برای تسکین بیشتر. همچنین می توانید که از چای بابونه کوهی هم استفاده کنید و بابونه کوهی هم یک داروی گیاهی قدیمی با خواص ضد التهابی قوی است و این گیاه هاوی پارتنولید هست، ترکیبی که اسپازم عضلانی را کاهش می دهد و از انقباض رگهای خونی جلوگیری می کند و دو عامل مرتبط با میگرن. یعنی که مطالعات نشان داده که مصرف منظم بابونه کوهی ممکن است که دفعات و شدت میگرن را کاهش دهد. و در مورد دستور تهیه چای بابونه نیز گفته شده که یک فنجان آب را بجوشانید و 20 قاشق چای خوری برگ خشک شده بابونه کوهی یا که یک چهارم فنجان برگ تازه اضافه کنید و بگذارید که 5 تا 10 دقیقه دم بکشد و صاف کنید و در صورت تمایل عسل اضافه کنید. و اگه به بابونه یا که گلهای داوودی حساسیت دارید، از بابونه کوهی اجتناب کنید زیرا که از یک خانواده گیاهی هستند.

خب از گیاهان که حرف زدیم و چند نوشاکی های دیگر، یعنی که نوشیدنی های دیگر نیز وجود دارن که میتونن که باعث کاهش سردرد میگرنی شوند. یعنی که آب انگور هست و آب انگور هم یک راه خوشمزه و مغذی برای پیشگیری از میگرن هست و انگور سرشار از یک موادی هستن که ویتامین های B2 است، ماده ای که با کاهش دفعات میگرن مرتبط هست و همچنین یعنی که در مورد دستور عمل آن هم چنین اومده که مقدار انگور تازه رو با کمی آب برای رقیق شدن مخلوط کنید و صاف کنید و خنک کنید و لذت ببرید. خب و برای تنوع هم توت ها یا که یک تکه لیمو برای طعم و آنتی اکسیدان بیشتر اضافه کنید. خب اسموتی سبز نیز هست برای کسانی که اسموتی را ترجیح می دهند. اسموتی های سبز پر از سبزیجات برگدار گزینه های عالی هستند و اسفناج، کلم کلی و همچنین چغندر، سویسی هاوی مقادر بالای منیزیوم هستند و ماده یعنی که معدنی ضروری برای مبتلایان به میگرن و مطالعات هم نشان می دهد که کمبود منیزیوم در افرادی که میگرن دارند شایع هست و افزایش مصرف آن ممکن هست که دفعات و شدت حملات را کاهش دهد. دوست عزیز همچنین میتونید که از آب لیمو استفاده برید و همچنین از هندوانه و نعنا و یعنی که اینها میتونن که باعث کاهش و یا که جلوگیری از سردرد میگرنی شوند. و این بود گیاهان سبز امروزمون که چندی از بهترین نوشیدنی ها برای خداحافظی با سردرد میگرنی براتون معرفی کردیم.

این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط مهمترین خبرها بازدید کاری رئیس جمهور کشور و شهردار دوشنبه از نوحی ورزاب. دوشنبه میزبان همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره خواهد شد. قالیباف و عراقچی برای تصمیم درباره اداره تنگی هرمز عازم عمان شدند. ترامپ گفته که بخشی از پولهای مسدود شده ایران آزاد شده و قرار هست که برای خرید مواد غذایی صرف شود. و حالا توجه فرمایید مشروع خبرها. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رمان و رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در نوحه ورزاب افتتاح کردند. گزارش شده است که این مرکز با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه همه جانبه فوتبال در کشور ساخته شده است و برای آموزش بازیکنان فوتبال، آموزش مربیان، داوران، متخصصان این رشته، توسعه فوتبال کودکان و نوجوانان، جوانان، زنان و تیم‌های حرفه‌ای و همچنین ترویج فوتبال و سبک زندگی سالم در نظر گرفته شده است. مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کمک و حمایت فنی و مالی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکای داخلی آن ساخته شده است و 50 شغل دائمی در آن ایجاد شده است. تأسیس چنین مجموعه با هدف رواج ورزش به ویژه فوتبال در کشور آغاز شده و در راستای ابتکارات والا و سازنده رهبر عالی سیاسی کشور است. همچنین در همین روز امام‌علی رحمان رئیس جمهور کشور و رستم امام‌علی شهردار دوشنبه سنگ بنای ساخت یک کارخانه تولید سیمان دیگر را در بخش شمالی ناحیه ورزاب گذاشتند. در جریان معرفی پروژه ساخت این کارخانه گزارش شده که شرکت سیمان تاجیک به مسئولیت محدود بر اساس دستورالعمل‌های دولت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که یک کارخانه تولیدی جدید را در زمینی به مساحت 16 هکتار و ظرف 17 ماه احداث و راه اندازی کند. ظرفیت تولید کارخانه در حال ساخت 1.2 میلیون تن سیمان در سال خواهد بود. فراهم رلی زاده معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کارسون ریلیت روکر کاردار سفارت ایالات متحده در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این گفتگو طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری ها بین تاجیکستان و ایالات متحده و همچنین سایر مسائل مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. در دوشنبه رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و اوکراین در سطح معاونان وزرای امور خارجه نگینه علیزاده و الکساندر میشنکو برگزار شد. در جریان این رایزنی ها طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه و تقویت روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین توجه ویژه به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و توسعه روابط در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی مبذول شد. طرفین بر اهمیت ادامه تماس‌های منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. اولین نشست شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه به ریاست مشترک فرهادشاه رحمان علیزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان و محمد صادق باکروف معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری قرقیزستان با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و محافل تجاری دو کشور برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شده که در سالهای اخیر روابط اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و قرقیزستان به مرحله جدید توسعه رسیده است و در نتیجه اقدامات مشترک تبادل تجاری دو کشور در سالهای 2025 و 2026 افزایش یافته است. طرفین خاطر نشان کردند که تأسیس شورای بازرگانی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان سازوکار جدید برای همکاری مستقیم بین محافل تجاری به گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری اجرای پروژه‌های مشترک برای افزایش مؤثر حجم تجارت کمک خواهد کرد.
در تاریخ 24 الی 25 ژوئن سومین همایش مراکز تحلیلی آسیا مرکزی و جمهوری کره در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رؤسا و نمایندگان مراکز تحلیلی و تحقیقاتی پیشرو، جامعه کارشناسی، سازمانها و صندوقهای بین‌المللی و همچنین کارمندان هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره در تاجیکستان ثبت نام شده اند شرکت خواهند کرد. هدف اصلی این رویداد تقویت گفتگوی استراتژیک و گسترش همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیا مرکزی است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا خبرهای جهان را بشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران ساعت پس از بازگشت از سوئیس عازم عمان شده. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای قالیباف برای ترتیبات ایرانی مدیریت تنگی هرمز و ارتقای همکاری‌های دو جانبه عازم مسقط شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکره کنندگان ارشد ایران به همراه عباس عراقچی با همیثم بن طارق سلطان عمان دیدار خواهد کرد. همچنین بعد از ظهر دیروز دفتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرده که او دوم تیر در سفر یک روزه به پاکستان خواهد رفت و هدف از این سفر قدردانی از تلاش‌های پاکستان به عنوان میانجی ایران و آمریکا و گسترش روابط اقتصادی عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز رضایت از نتایج دور نخست مذاکرات در سوئیس از آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده و گفته است که شب گذشته بخشی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شده و قرار است که از این پول برای خرید مواد غذایی استفاده شود. این مواد غذایی نیز منحصرا از ایالات متحده و از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته که ایران قرار هست که خرید مواد غذایی را از آمریکا انجام دهد و همچنین ذرت و سویا و هر آنچه که نیاز دارند از کشاورزان ما خریداری می شود و بنابراین کشاورزان ما بسیار خوشحال هستند. تماس های زیادی دریافت کردیم که نشان می دهد که آنها از این موضوع بسیار راضی هستند. جدی وینس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا در پایگاه هوای آمریکا و هنگام بازگشت از سوئیس بار دیگر تاکید کرده که بازرسان‌های تسلیحاتی و هسته‌ای بعد از مدت طولانی و برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به ایران خواهند رفت. او با اشاره به فشرده و مفید بودن مذاکرات سوئیس گفته که سنگ هرمز باز خواهد ماند و پیش بینی می شود که روزانه 15 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور کند. آقای وینس همچنین تاکید کرده است که چندین عضو هیئت مذاکره کننده آمریکا و ایران برای تکمیل توافق بین دو کشور در سوئیس میمانند. او گفته آنچه ایران در هفته‌های آتی انجام خواهد داد از آنچه که میگوید برای ما مهمتر است. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. از همراهیتون سپاسگزاریم.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: درود میگم به تمامی دوستای عزیزی که همراه با برنامه‌های بخش فارسی رادیو حوزه تاجیک هستند و ما حالا یک خانواده ایرانی رو با خود به همراه داریم در استودیو که برای سفر و گردش به تاجیکستان اومدند. یک خانواده که علم و هنر رو با خود آوردند. خیلی خوش اومدین به تاجیکستان. و آقای مجید آبسی، خانم مهتاب سلیمی و بهار آبسی هستند مهمان برنامه‌های بخش فارسی و شما رو خوش اومدید میگم به برنامه‌های بخش فارسی.
1: درود بر شما. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
2: شما و همکاران محترم و تمام شنوندگان بخش فارسی رادیو تاجیکستان.
3: درود خدمت همه مردم مهربان و خونگرم و صمیمی تاجیکستان. انشاءالله که همیشه همینجور طرفدار فرهنگ فارسی باشن، چون با ما خیلی مهربان و صمیمی بودن.
0: خواهش میکنم. خب خانم بهارم، شما هم خوش اومدین.
4: درود به مردم عزیز تاجیکستان، کشوری پر از فرهنگ و هنر و شعر و ادب، و ما بسیار لذت بردیم از اوقاتی که در تاجیکستان گذروندیم. کشور بسیار زیبایی هست.
0: خوش اومدید. خوشحال هستیم که اومدین به تاجیکستان. و حالا بگین که چه چیزی باعث شده که شما تاجیکستان را به عنوان مقصد گردش انتخاب کنید؟
2: خدمت شما عرض شود، چون بنده فعالیت موسیقی و شعر، موسیقی اصیل ایرانی داشتم، همیشه دنبال میکردم کشورهایی که روی موسیقی ایرانی، موسیقی تاجیکستان به موسیقی ایرانی خیلی نزدیک. خب این ما هم زبان هم فرهنگ بودیم از دیرباز و خوشبختانه تا کنون هم این پیوند فرهنگی حفظ شده. زبان مهمترینش زبان، و همیشه دنبال میکردم برنامه های موسیقی تاجیکستان. البته فکر میکنم آرزوی اکثر دوستداران فرهنگ و هنر و ادبیات موسیقی در ایران هست که حتما سفری به تاجیکستان داشته باشن، چون تاجیکستان کشوریه که پاسبان فرهنگ و هنر و ادب و اشعار بزرگانی چون رودکی بزرگوار، کمال خجندی و حافظ، کیم فردوسی بزرگوار، سعدی شیرازی، مولوی، شمس تبریزی، جامی، نظامی گنجوی، همه دوستداران شعر و ادبیات و فرهنگ و موسیقی تاجیکستان. من این چند روز دیدم که تمام این بزرگان رو میشناسن، آثارشون رو میخونند، ترویج میدن و آموزش میدن به بچه هاشون، و این بسیار باعث افتخار.
0: بزرگان مشترک هستن برای مشترک ما با شما. بله. خب و اولین چیزی که پس از ورود به تاجیکستان توجه شما رو به خود جلب کرد چه بود؟
2: البته خدمت شما عرض شود، ما با هنرمند بزرگ تاجیکستان، موزیسین و خواننده قدیمی پیشکسوت و شاعر خلقی تاجیکستان جناب استاد آذرخش و استاد فرزانه خجندی آشنا بودیم. به دعوت این دو بزرگوار اومدیم و در شهر خجند بودیم. مدتی در شهر خجند بودیم مهمان این بزرگواران، و در بد و ورود با استقبال گرم این اساتید روبرو شدیم و مهمان نوازی اکثر مردم تاجیکستان از ایرانیان، و اینکه خوشنود میشن که ایرانی ها به سمت کشورشون سفر کنن، برای ما خیلی جالب.
0: خب خانم مهتاب، شما چه میگین؟ چه چیز باعث جلب توجه شد برای شما؟
3: برای من اولین چیزی که خیلی جالب بود در تاجیکستان این بود که تمام اقشار مردم، اکثریت از به قول خود تاجیک ها، از خرد تا کلان، همه اهل شعر بودن. به خصوص فردوسی رو خیلی خوب اکثرا از هر کسی میپرسیم، از هر شاعری هم اگر بلد نبودن شعر بخونن، از فردوسی بلد بودن.
0: بله.
3: خیلی برای من جالب بود، تمام کودکان، بزرگان، افراد مسن، همه رده های سنی. جالب بود خیلی به فرهنگ ایران و تاجیکستان و
0: بله به این فرهنگ مشترک
3: فرهنگ
0: بزرگان ادب که داریم از فردوسی و رودکی، همیشون شاعران مشترک پرسوانان هستن،
3: متعلق به تمام جهان هستن. بله. ولی خب بالاخره خاستگاهشون در اینجا و ایران.
0: بله درست است. خب البته که بهارم امیدوارم که لذت برده باشه از این سفرش به تاجیکستان، و میبینیم که همراه با سازش اومده. میخوایم بدانیم که برای شما چطور بود اینجا، و آیا در این فضای تاجیکستان تجربه نواختن سازتون رو داشتین یا نه؟
4: تاجیکستان شبیه به ساز دف، ساز دایره تاجیکی رو داره که اندازش کوچیکتره و پوستش از پوست حیوانات هست. گرم و سرد باید بکنیم و شیوه نواختنش با دف ایرانی فرق میکنه. من هر جایی که دف ایرانی رو نواختم بسیار استقبال کردن مردم و براشون چیز جالب و جدیدی بود، چون که دایره تاجیکی طریقه نواختنش جور دیگه ای هست.
0: بله. خب و حالا موسیقی تاجیکستان رو شما چطوری افتین؟ و حتما قبل از این که به تاجیکستان هم بیاین آشنایی داشتین با موسیقی تاجیکستان، نه؟ خب چه چیز تازه دیدین مثلا شما هم که اهل هنر هستین، برای شما چه تازگی داشت شد موسیقی تاجیکستان یا سازهای ملی که ما اینجا داریم؟
2: خدمت شما عرض شد که سازهایی که اینجا استفاده میشه همون تاری که در ایران نواخته میشه، رباب و تنبور در خوجند، در قلعه کمال خوجند خدمت یکی از اساتید دانشگاه اونجا بودیم، فرزند هنرمند پیشکسوت موسیقی نیازوف، فرزندشون شریف جان نیازوف و اکثر سازها را میساخت، نوازندگی میکرد، خودش میخوند، آهنگای ایرانی آشنایی داشت، آهنگای تاجیک هم که مسلط بود، آهنگای پدرش آموزش میداد ظاهرا، و این برای ما خیلی جالب. حالا موسیقی تاجیکستان امروز هم متاثر از موسیقی به سبک موسیقی ترکیه، موسیقی هندی و موسیقی ایرانی، حتی در توی ها من دیدم خیلی از موسیقی ایرانی تأثیر گرفته. خب بالاخره مشترک بوده، ایران بزرگ 6-7 هزار سال قدمت با این فرهنگ غنی، تاجیکستان حفظ کرده این فرهنگ.
0: خب و آیا فکر میکنید که موسیقی ایرانی و موسیقی تاجیکی مثلا در یک اجرای مشترک تلفیق
2: شد؟ بله بله، من پیشنهاداتی هم داشتم تو این سفری که داشتیم با دوتا اساتید، احتمالاً به امید خدا در آینده یک اجرای مشترک داشته باشیم، چون مثلا مالا ما بوی جوی مولیان، شعر رودکی بزرگوار که استاد روح الله خالقی در شاید 70 سال 80 سال پیش این آهنگ رو ساختن و خانم مرضیه خواننده توانمند رادیو ایران به اتفاق استاد بنان این آهنگ رو اجرا کردن، خیلی از اهالی موسیقی و شنوندگان موسیقی ایرانی اینجا آشنا بودند با این آهنگ، حتی با این شعر آهنگ‌های دیگری آهنگسازان تاجیکستان رو این شعر گذاشتن آشنا بودند، با اینم آشنا بودند. اینا که من می‌خوندم با لحن خودشون می‌خوندن و دیدیم چه چیز خیلی خیلی جالب و قشنگ و مخاطب پسند میشه.
0: یعنی که اینجا شما اجرا کردید؟
2: بله، من در محفل همایون به مدیریت استاد آذرخش دعوت داشتم در شهر پنجکنت روز 26 آگوست، اونجا به اتفاق بهار خانم برنامه اجرا کردیم، همین بوی جوی مولیان اجرا شد با یکی دو تا دیگه از آهنگی که در آلبوم بخوان با من تقریبا 10 سال پیش منتشر شد.
0: آیا میتونی که حالا برای شنوندهای ما هم یک قصه بخونین، اجرا کنین؟
2: بله بله، با افتخار، حتما.
0: البته بهار خانم دفش هم همراهش هست.
2: بله بله، بهار دف دارن.
0: خب بفرمایید.
2: هیچ شادی نیستن در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ ترخی نیست بر دل ترختر از فراق دوستان پرهنر. من دیدم این شعر رودکی بزرگوار رو اکثر اکثر مردم دوست دارن، حفظ هستند و بر سردر آرامگاه رودکی بزرگوار هم که اونجا بودیم این نقش بسته بود. حالا من به احترام رودکی قسمتی از همون آهنگ استاد روح الله خالقی بوی جوی مولیان با شعر رودکی بزرگوار را به اتفاق بهار خانم برای شنوندگان شما اجرا می‌کنم.
0: بفرمایید.

0: به به به به بسیار عالی. و این یک سروده هست که در تاجیکستان خیلی پرطرفدار هست و بسیار اجرا شده است از جنب آوازخوان‌های خودمون و فکر کنم شما هم شنیدین یا
1: بله بله بله.
0: خب البته که ما می‌بینیم که تفاوت‌های هست تفاوت البته هست. که بین اجرای مثلا آهنگ در تاجیکستان و سازهای موسیقی که تاجیکستان دارد و اونی که در ایران است، به خصوص این دفی که مثلا شما دارین و زدنش رو که ما دف زدن که میگیم فرق میکنه، حتی در منطقه های تاجیکستان هم مثلا
2: بدخشان
0: بله بدخشان هم که ما دف داریم، دف های بزرگ، نواختنش فرق میکنه.
1: بله.
0: تو چه حدی مثلا شما آشنایی دارین؟ شاید
1: شنیدم از طریق ویدیو کلیپ هایی هم دیدم. ببخشید در رابطه از شنوندگان اهل هنر موسیقی که شناخت دارن، من اول عذرخواهی کنم چون اینجا اجرای زنده بود. بله. و این صدای دف حالا یکم تو ریتم به گوش من تو اجرای زنده کم و زیاد میرسید، به بزرگواری خودشون ببخشن. حالا در حد
0: بسیار عالی بود حالا که زنده بود و در استودیو رادیویی بود.
1: بله.
0: اما به هر حال بسیار خوب بود. و حالا شما کاراتونو یعنی که با بهار یک جا اجرا میکنین در ایران هم؟
1: در ایران هم بله بله، هم آهنگ های این آلبوم هم آهنگ های دیگری که حالا در محافل ادبی هنری بیشتر به صورت در جمع دوستان هنرمند و بهار اضافه بر دف نوازی نوازنده پیانو هم هست. در دف تقریبا 10 ساله که آموزش دف دیده، پیش اساتید مختلف دف نوازی در ایران، در جشنواره های کردستان، مخصوصا در ایران کردستان دف خیلی نواختن و جشنواره ها برگزار میشه، شرکت کرده، از سن 6 سالگی آموزش میدیده. بهار در 10 سال دیگه در دبیرستان های تهران هم از نوازندگان برجسته در جشنواره رتبه دارن. اضافه بر اونم پیانو نوازندگی میکنن، مشق پیانو دارن تقریبا حدود 5 سال. در این سفری هم که اینجا بودیم به ایشون از طرف موزیسین های تاجیکستان پیشنهاد شد دایره تاجیکی را ادامه بدن و که بتونن آهنگ های تاجیکی را همراهی کنن. اتفاقا بهار خانم استقبال کرد به امید خدا،
0: یعنی که این کارو میخوان در ایران ادامه بدن.
1: بله بله در ایران ادامه میدن. بله
0: خب در ایران که کی میتونه که
1: از طریق یوتیوب آموزش هایی هست من میتونن بگیرن.
0: بسیار عالی. وقتی مثلا یه موسیقی که میکس بشه ایرانی و تاجیکی فکر کنم که باز جالب تر
1: خیلی. من واقعا مثلا با استاد آذرخش اینجا یا با جناب آقای فرهمند اینجا از خواننده های شهیر تاجیکستان هستن، آهنگ هایی رو با هم زمزمه می کردیم با لحن تاجیک یه رنگ و بوی دیگه داشت، با لحن ایرانی فارسی ایرانی یه لحن رنگ و بوی دیگه داشت که به گوش مخاطب خیلی قشنگ میاد و خیلی از خواننده ها موزیسین ها در تلاش هستن این اتفاق بیفته.
0: بله.
1: و به امید خدا ارتباط فرهنگی ایران تاجیکستان بیشتر از پیش بشه این اتفاق خواهد افتاد و یه اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه.
0: البته که در گذشته اونقدر دور داشتیم چنین آهنگایی که خواننده های تاجیکی اجرا کردن و بسیار عالی بود که در تاجیکستان هم خیلی استقبال شد از اون آهنگ ها. فکر کنم در ایران هم همینطور. بله بله فکر کنم که این کارا اگه در آینده هم بیشتر بشه باز هم مردم بیشتر به هم نزدیک میکنه، هم همین هنر بیشتر رشد میکنه و در کشورهای همدیگر یعنی
1: بله، ارتباط دو تا کشور از طریق فرهنگ و هنر و موسیقی خیلی بهتر و بیشتر میتونه باشه. حالا از طریق این رادیو شما این پیشنهاد ما هم به گوش مسئولان چه در ایران چه در تاجیکستان برسه که حمایت کنن. خب بالاخره تولید آثار موسیقی هزینه های خیلی زیادی داره، اما چیزی که بله. در این سطح بخواد شنیده بشه و ارزشمند باشه نیازمند حمایت مسئولان هست.
0: درست است.

0: توپام که شوره هستن و شما یک خانواده علمی و فرهنگی هستین که شاید شما دیگه شعر بنویسین و ایشان میخونن. بسیار عالی. و حالا از شعرهای شما، از کار شما میخوایم که بیشتر بدونیم و این کاری که مثلا شما اومدین با شاعرهای تاجیکستان که ملاقات داشتین و با شعرهای اونها تا چه حدی شما آشنایی دارین؟
1: من از همون جوری که گفتم واقعی آبسی از طریق استاد فرزانه و استاد آذرخش با شعر تاجیک آشنا شدیم. بعد اینجا تاجیکستان هم که آمدیم خیلی شاعران جوان به خصوص داره که آینده روشنی دارن. بعد اکثر شعرها، چیزی که برام جالب بود در شعرهاشون، اکثر شعرها خیلی امید بخش همراه با شادی، امید به زندگی. کمتر توی شعرها مثلا غم و غصه و اندوخ و خیلی و اصلا کلن مردم تاجیکستان مردم خوشرو شاد، دنبال شادی ها میگردن. از این نظر در شعرهاشون خیلی من دیدم این قضیه.
0: خب حالا میخوام که شعر از شما رو بشنویم.
1: من حالا خیلی وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، یک رباعی در رابطه با همون موسیقی براتون میخونم که مرتبط باشه. صد شور غزل برای آواز کم است، صد شور غزل برای آواز کم است، اندوه هزار مثنوی باز کم است، یک گوشه دل شکسته باید باشد، زخمی که نشسته بر دل ساز کم است.
0: بسیار زیبا. حالا موضوع بیشتر اشعارتون چه هست؟
1: من همه جور دارم، عاشقانه، انتقادی، اجتماعی، با توجه به اوضاع.
0: خب موضوعهایی که شما میگین که شاعرها اینجا بیشتر شادی هست،
1: بله.
0: خب در شما چطور هست؟
1: خب در ایران هم دارن همه جور اشعاری هست، غزلهای عاشقانه بسیار قوی. هر کسی، هر شاعری معمولا در یک زمینه بیشتر کار میکنه. بعد مثلا من خودم چون که توی ایران خیلی روی غزل و قالب‌های دیگر شعری کار شده و خیلی زیاد هست، تصمیم گرفتم که بیشتر روی دو بیتی کار کنم. چون دو بیتی یک به یک شکلی خیلی کمتر در این مدت‌ها روش کار شده بود، روی دو بیتی‌ها بیشتر سعی کردم که فعالیت داشته باشم.
0: خب
1: ولی همه جور هست، شعر غمگین داریم، انتقادی، اجتماعی داریم،
0: در هر موضوعی
1: بستگی به شرایط جامعه شعر می‌سرایم.
0: خب بسیار عالی. شعرهای شما مثلا با خواهش کسی یا که فقط تنها با خواهش خودتون و جایی که مثلا برای شما موضوعی پیش میاد شما می نویسین یا که چطور؟
1: بله به هر دو صورت هست. بیشتر اونچه که خودم از دلم برمیاد گفته میشه، ولی گاهی ممکنه مثلا همون آلبوم همسرم هم دو سه تا از شعرهاش رو مثلا خودم گفتم. و بله هستن آهنگسازهایی که مثلا یک ملودی به من پیشنهاد میدن که روی این ملودی شعر بگذارم. این جورم هست، حالت سفارشی هم هست.
0: سفارشی بسیار عالی. حالا که تاجیکستان اومدین با شاعرای اینجا هم با کدوم شاعرای دیگه در دوشنبه هم که شما چند روزی بودین فکر کنم که رفتین آشنا شدین؟
1: ما بیشتر در خوجند و همون پنجه که تو اینها با یه سری شاعران جوان، اسمشون رو خاطرم نیست، شاعران جمع، شاعران قدیمی تر، توی همون محفل همایون شعرهاشون رو شنیدیم، با خیلی هاشنا شدیم. توی دوشنبه متاسفانه خیلی
0: اینجا اتفاق نویسندگون نرفتیم.
1: نه هم پیش نیامد که بخوایم مثلا بدیدیم.
0: خب حالا این سفرتون چند روزه بود؟ چند روز که تاجیکستان هستیم؟
1: حدود 10 روز؟
2: نه دو هفته.
0: چند هفته در خوجند بودیم؟
1: بیشتر در خوجند.
2: 10 روز در خوجند.
0: حالا چند روز تو دوشنبه هستیم؟
2: سه روز. یه شعر دیگه حالا فرمودین دارند از آخرین اثرم اگه بخواید پخش کنین، به جوانی هم قسم، که هم عاشقانه است هم شادی بخش ملودیش.
0: خب باز دوشنبه که اومدیم مثلا چه جاهایی رفتین؟ موزه رفتین؟ جاهای تاریخی؟ چه جاهایی رو دیدین؟
2: بله در دوشنبه دیگه ما هتلمون هم نزدیک مرکز شهر بود، تندیس جناب اسماعیل سامان قهرمان ملی تاجیکستان و افتخار و غرور ملی تاجیکستان. اینجا دیگه اینقدر زیبا بود این منطقه و پارک رودکی، پارلمان، کاخ ملت، کتابخانه ملی، اینا همه نزدیک هم
0: داره.
2: همه اینا را این دو سه روزه با مجموعه اپرا باله، رقص باله، اونجا اون مجموعه با جایی که تندیس کوروش کبیر جلوی اونجا بود، منشور حقوق بشر، برای ما خیلی جالب بود و باعث افتخار
1: برنامه های خیابانی هم یکی داشتیم جالب
0: خب حالا چطور بود؟ خیلی خوب بود.
2: خیلی خوب بود. یکی از مهمانان اتفاقا دیدن که ایرانی هستیم، میخواستن دعوت کنن ما بریم اونجا، اما دیگه بهار خانم دف همراهش نبود که نشد بری رو سن، اگه نه خیلی از خوانندگان دعوت شده بودن برای اجرای برنامه. برای ما خیلی جالب بود این که شادی و شور و نشاط داره حکیم فردوسی که در زمان بهرام گور ساسانی مثال میزنه، میگه اگه پند نگیرند مردم از این اوضاع، غم و رنج و شور در ایران زیاد میشه. شعرش میگه چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. یعنی نشون میده در زمان بهرام گور ساسانی خیلی شادی بوده، خیلی شادی بوده.
0: بله. خب حالا بهار خانم شما هم صحبت کنین، شما جوان هستید و شاید دید شما فرق میکنه، و شما برای شما چه چیز اینجا خوش اومد، چه چیز لذت بخش بود اینجا؟
3: تاجیکستان کلا یک کشور فرهنگیه و بیشتر مردمش در حوزه‌های هنری فعالیت میکنن. بیشترین چیزی که برای من جالب بود همون در حوزه دف، دایره متفاوتی که داشتن، نحوه متفاوتی که اون رو مینواختن خیلی برای من جالب بود. و همچنین همونجوری که بابا گفتن، من در تلاشم که دایره تاجیکی رو یاد بگیرم و بنوازم اون رو.
0: خب در آینده میخواییم باز دوباره بیاین تاجیکستان؟
1: خیلی دوست داریم شرایطش بشه، به خصوص زمان نوروز. چون میدونیم که در نوروز برنامه های خاص هست.
2: ما اصلا قصد داشتیم برای در نوروز بیاییم، اما دیگه نوروز گذشته نتونستیم، موکول شد به تابستان.
0: خب حتما بیاییم نوروز
2: یعنی 6 ماه با ترخیر
1: ببینیم
2: آره نوروز
1: که
2: خیلی
1: عالی
2: هم
1: به ایران سفر کنیم.
0: حتما حالا در نوروز آب و هوا میکنم خیلی معتدل خوب هست، هوا موقت گرم نیست که برای گردش هم خیلی موفق هست.
2: من جشنای ایران و تاجیکستان که از دیرباز پیوند مشترک داشتن، خب خیلی جشن نوروز، جشن سده، جشن مهرگان، تیرگان، اردیبهشتگان، این همه جشن در فرهنگ مشترک ما هست که به همینا من فکر میکنم رسیده بشه، این دو کشور سرشار از قدرت و ثروت و درآمد خواهد شد.
0: حتما. بله. و حالا چه چیز در ذهنتون میمونه از این سفری که به تاجیکستان داشتیم؟
2: همه خوبی، مهر و محبت و انسانیت.
0: خب غذای تاجیکستان چطور؟ چشیدین؟ چطور بود براتون؟
1: جالب بود. بله غذاها هم خوب بود. خوش خیلی ها شبیه ایران بود، کمی از نظر طعم متفاوت تر بود. مثلا جالب بود برای ما که در صبحانه اکثرا غذای که پخته بود با گوشت و اینها، ما توی ایران نه، بیشتر اینها رو برای بعده های دیگه غذایی استفاده نهاد شما. این جالب بود برام، ولی خب کم کم بشه عادت کردم. یکی این که پایه ثابت همه سفره ها ما به ایران میگیم هندوانه هست، همیشه میوه همیشه توی سفره بود، خیلی مهمان نواز بودن، سفره های بسیار رنگین، انواع غذاها همه خوشمزه عالی.
0: خب برای شما چطور بود غذاهای تاجیکی؟
2: خیلی خوب بود. اکثرا من معنی غذایی ندارم، هر کشوری بریم مال غذای اونجا رو دوست داریم. اینجا هم خیلی غذایش سالم بود، خیلی سالم. مثلا آش شوربا خب خیلی سالمه دیگه.
0: بله.
2: با گوشت و سیب زمینی و هویج و یه سری ادویه و نمک و اینا خیلی سالم. و اکثرا غذا به صورت سرخ کرده نیست. سالم بود.
0: خب برای بهار خانم چطور بود غذای تاجیکی؟
3: غذای تاجیکی خیلی خوشمزه بود. البته من زیاد طرفدار سوپ و غذای مایع نیستم. ولی تاجیکی ها خیلی
0: مثلا خب برای شما مثلا آش پلو هست، قورتاب داره، شکر
3: داشتم. اینا رو خوردی؟ چرا آش پلو خیلی خوشمزه بود، خیلی دوست داشتم. ولی بیشتر طرفدار غذای گوشتی تاجیکستان هستم، کباب ها و غذاهایی که مایع نیستن.
0: بسیار عالی. اول حتما آش پلو هم خوردی؟
3: بله.
0: خب این دیگه یکی از غذاهای پرطرفدار تاجیکی هست.
2: در هر محفلی دیگه به صورت غذای دوم هست، یه غذای اول میاد، یه غذای
0: دوم میاد.
2: آش پلو بسیار خوشمزه و با برنج کشت خود تاجیکستان، با برنج های مختلف، طعمای مختلف داره.
0: حالا مهمترین چیزی که مثلا از این سفرتون با خودتون میبرین و برای دوستاتون رو که برین حتما میان میپرسن که تاجیکستان تاجیکستان چطور بود و چه کشوری هست و اون چیزی که شما براشون تعریف میکنید از تاجیکستان چه است؟
1: من قطعاً وقتی که به ایران برم حتماً میخوام که از همه مردم دوستان که بیش از پیش به فرهنگ ایران، به فرهنگ کشور خودمون اهمیت بدن، بیشتر از قبل اهمیت میدن، در ایران هم خیلی فرهنگ مردم فرهنگی هستن. بعد بچه ها رو تشویق میکنم که اشعار رو بیشتر کار کنن، یاد بگیرن و براشون حتما میگم که چقدر توی تاجیکستان اکثر بچه ها طرفدار شعر و فرهنگ بودن. چیزی که همیشه توی ذهنم میمونه محبت های بی‌دریغ مردم تاجیکستان، هر کسی که ما رو در سطح شهر میدید چون ایرانی بودیم همه میگفتن ما با هم دوست و برادر هستیم و این برای من خیلی جایی همیشه توی ذهنم میمونه محبت تاجیکی ها.
2: البته در ایران هم همینطور، مثلا در استاد آذرف تشریف آورده بودن، هر جا که می رفتند ایرانی ها خب دوست دارند، مخصوصا خب حالا ایشون اهل فرهنگ و هنر و موسیقی بودند، شاعر خلقی تاجیکستان هستند، اما کلن دید مردم نسبت به اهالی تاجیکستان در ایران هم خوبه. اما این برداشتی که ما داشتیم وقتی اومدیم یه چیزی فراتر از اون برداشت ما بود، یعنی مثلا در ترکیه من رفتم معلوم اینجوری نیست اصلا، دبی همینطور و کشورهای دیگه خب توریست جور دیگه، اما در تاجیکستان انگار مثلا از مام میهن، از کشور وطن مادر یکی اومده، خیلی جالب، همه میان طرف دوست دارن میگن ای ما فلان سریال رو دیدیم، فلان فیلم رو دیدیم. مثلا من همین اطراف اینجا یه بچه اینجا دست فروش بود نزدیک خود محوطه رادیو دیشب، تا سلام میکنی اصلا لحن سلام کردن ما متوجه میشن که از ایرانی و جذبت میشن، میگه من فلان مثلا موسیقی ایرانی را بلدم، سلطان قلبم را بلدم، بخونم براد. اینجور به راحتی ارتباط میگیرن، انگار مثلا سالیان سال ما با هم دوست بودیم، اعتماد میکنن، خیلی خوب بود.
0: احساس
2: بود
0: برمیگرده به هم گذشته مشترکی
2: که داشتیم. امیدوارم حالا ارتباطات بهتر بشه، رفت اومد و بیشتر بشه، ارتباطات فرهنگی بیشتر از طریق فرهنگ و هنر بتونن بیشتر مردم ایران و تاجیکستان به کشور هم سفر کنند و ببینند زیبایی های ایران را ببینند و برای تاجیکستان بیان تعریف کنند.
1: یک مورد کوچک من الان یادم اومد، یکی از چیزهای خیلی خوب که حالا گفتیم تو خاطر ما میمونه اینه که خانم های تاجیکی به لباس سنتی و محلیشون خیلی احترام میدن، اکثرا لباس محلیشون رو تن میکنن و فرهنگشون رو حفظ کردن.
0: خب بله، خانم بهار چه خاطراتی با خودش میبره از تاجیکستان؟
3: تاجیکستان خیلی کشور فرهنگی خوبی بود. من همیشه این رو با خودم میبرم که مردم تاجیکستان خیلی به ما محبت داشتن، خیلی ما رو دوست داشتن و این خیلی برای من ارزشمند بود بیشتر از همه.
0: خوشحالم که لذت بردین از سفرتون به تاجیکستان و امیدوارم که بازم بیاین به تاجیکستان. خب و پیام شما حالا برای دوستای عزیزی که ما رو میشنون چه است؟
1: این که همیشه سعی کنید فرهنگ تاجیکستان رو حفظ کنن، تحت تاثیر فرهنگ های حالا اونها هم برای خودشون خوب هست، ولی تحت تاثیر فرهنگ های بیگانه نشن. خیلی، یعنی این مهمترین چیز، زیر پایه و اساس هر کشوری فرهنگشه.
0: بله.
1: سعی کنن همه چیزای فرهنگی کشورشون رو در عینی که پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میشه، اون اصل فرهنگشون رو همیشه حفظ کنن. همچنان که تا حالا سعی کردن حفظ کنن.
2: بله، ما چون کار فرهنگی انجام میدیم و مطالعه در این زمینه انجام میدیم، دیدم واقعا این وضعیتی که تاجیکستان داره خب به خاطر حمایت خیلی زیاد مسئولین

0: هایی که در شاهنامه حکیم طوس حکیم فردوسی بزرگوار هست، یا مثلا من شعری از رودکی بزرگوار بود اینجا در آرامگاه که رفتم دیدم، نمیدونستم قبلا. این با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مش و آزاد بزی، در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این میگه چی؟ میگه حالا نمیخواد ببینی اروپایی، آمریکایی، نمیدونم در چه وضعیتی، لباسش چجوریه، ماشینش چجوریه. خب اون کشورهای سرمایه داری به سمت تنهایی پیش میرن، یعنی تنهایی از اون عرفان و خودشناسی و ارتباط قوی با دیگران ندارن واقعا. این خیلی حسنه در تاجیکستان که یک نفر از ایران میاد، حالا تو خیابون که نمیدونن ما اهل فرهنگ و هنر هستیم، نمیدونن
1: فقط
0: یک گردشگر چقدر قوی رابطه برقرار میکنن و دوست دارن، مثل که یکی از مام میهن خودشون از مادر پیش مادر اومده اینجا و اینقدر دوست دارن ارتباط بگیرن، صحبت کنن، مهمانت کنن. خب این خیلی خوبه، این هیچی کم نداره. دنبال هیچی نباشن، دنبال فرهنگ غربی یا نمیدونم آمریکایی سرمایه داری و اینجور، اگه به اون سمت خوان دارن، این اساس غنی فرهنگ خودشون رو دست کم بگیرن، رو به زوال میرن. اما اگه اینا مثل همین حال 35 سالی که رئیس جمهور محترم و مسئولین محترم تاجیکستان پایریزی کردن اساس و بنا رو بر این جناب امام علی رحمان با همفکرانشون که این رویه رو جاری و ساری کردن، احترام به فرهنگ، احترام به هویت، افتخار به هویت، افتخار به قهرمانان ملی، این کشور همیشه به امید خدا رو به جلو پیشرفت و ترقی خواهد رفت.
1: بسیار عالی، خیلی خوشحالم و خیلی ممنون از شما و میخوام که این مصاحبه رو با یک آهنگ دیگر از شما به پایان برسونیم و بازم از شما سپاسگزاری میکنم از حضورتون در این برنامه.
0: تشکر از شما،
1: خیلی ممنون و خیلی خوشحال شدم که شما رو اینجا دیدیم و در برنامه با خودمون داشتیم و اینکه در مورد سفرتون صحبت کردیم. بازم امیدوارم که شما رو در تاجیکستان ببینیم.
0: خیلی متشکرم. همین که شما در رادیوی تاجیکستان به اتفاق آقای آدینه زاهد، من در کتابخونه ملی بودم، به طور خیلی اتفاقی یه صحبتی شکل گرفت و دعوت کردن با شما ارتباط گرفتن. این نشان خیلی خوب صفا و سادگی و صداقت و صمیمیت و غنای فرهنگی را میرسونه که یک خانواده فرهنگی هنری که به کشورشون سفر میکنن یک برنامه مصاحبه رادیویی ترتیب میدن و این واقعا برای من خیلی ارزشمند بود
1: و این حضورتون البته که ما را هم خوشحال میکنه در برنامه.
2: سلام و شکر از شما که ما رو دعوت کردید.
1: سپاسگزاریم، خواهش میکنم و بازم منتظر شما هستیم البته در تاجیکستان و در برنامه های بخش فارسی.
0: زنده باشین، سلامت باشین. من خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم شما.
1: دوست عزیز، این بود یک صحبت ما با یک خانواده ایرانی که برای سفر و گردش به تاجیکستان آمدند و ایشون مهتاب سلیمی، مجید آبیسی و بهار آبیسی بودند که در این برنامه با ایشون صحبت داشتیم.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شود.

0: درود و وقت بخیر برنامه دری را آغاز می کنیم. امروز شنبه 23 جون سال 2026 میلادی برابر است به دوی سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره اینجانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدواریم در هر گوشه و کناری که صدای ما را می شنوید صحتمند موفق و سربلند باشید. اینک با یک برنامه تازه و دلنشین در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز تازه ترین رویدادها و مطالب مورد توجه روز را مراجعه خواهیم کرد و بعداً برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم. ساعت 12 فشرده اخبار را می شنوید و در ادامه صحیفه نکات جالب و سرانجام برنامه روز یکساز تقدیمتان می گردد. تا پایان برنامه با ما همراه باشید زیرا مطالب جالب گزارش های شنیدنی و بخش های گوناگونی را برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتان بیاید. همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سر خط اخبار اشتراک محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح چند انشاءات نو در ناحیه ورزاب. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نمود. طالبان حدود 20 امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند. وزیر داخلی آلمان گفته مجرمان آینده خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار به روز 23 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با سفر کاری عازم ناحیه ورزاب شدند. در نظر است که ضمن سفر در ناحیه ورزاب با اشتراک رهبر کشور محترم امام علی رحمان و محترم رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان افتتاح شدند برای بنیاد دو کارخانه بزرگ صنعتی استحصال زمین با اقتدار عمومی سالانه 2,400,000 احساس گذاشته شود. و در چارچوب سفر کاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه خوالین انشاءات تعینات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. راه قرضی شده دهات تاکک و دهن شال ناحیه خوالین مورد استفاده قرار گرفت. همچنان در ناحیه خوالین راه قرضی شده موضع سیاهی در مختار مورد استفاده قرار گرفت. در قسمت شمالی ده مجمع ورزشی مؤسسه دولتی جمهوریوی باغ اساسخانه شورش واسی و دو مهمانخانه شکل معاصر بنیاد کرده و برای سیاحان و مهمانان شرایط مساعد استراحت و سیاحت فراهم شد. خبری دیگر، سلیمان ضیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی وضع پرورش پخته کشت تکراری استفاده شکل‌های معاصر کشاورزی و وضع تامینات آب پالیزی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سلیمان ضیازاده با کشاورزان و مسئولین مسائل استفاده مثمر زمین، رشد زراعه، کشت تکراری و تطبیق تکنولوژی معاصر را مورد بررسی قرار داد. تاکید گردید که تطبیق تجربه های پیشگام کشاورزی عامل ویژه به دست آوردن حاصل فراوان به حساب می رود. و بروز 22 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در ژنو در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نموده اید به اهمیت سیاست تجارت نظام های ترانزیت رشد زیربنا پیوستگی منطقوی همچنین تطبیق برنامه عملی اوازه سخنرانی نمود. در جریان نشست جمهوری تاجیکستان از اول جولای سال 2026 به مهلت یک سال هماهنگساز این گروه انتخاب گردید. به هیئت این گروه 32 کشور شامل می باشد. خبر دیگر، و روز 22 جون فیضعلی دیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله الشمرانی واخوری نمود. در این گفتگو ابراز شد که مناسبات بین پارلمانی با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی سالهای اخیر رشد پیدا کرده است. همچنین در ملاقات تاکید شد که وضع فعلی مناسبات دو جانبه میان تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی درک می‌دهد که همکاری متقابلا سودمند طرفها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منافع مشترک قرار دارد. و میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و شرکت سیستم فدراسیون روسیه یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این سند به روز 19 جون ضمن ملاقات فرهادچا رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با تکیر صدیکوف رئیس شرکت سیستم به تصویب رسید. در ملاقات جانب ها امکانات سرمایه گذاری تحکیم روابط مستقیم دایره های کاری دو کشور و توسعه همکاری مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
میان وکالادار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و حقیقتی جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم آید به همکاری به تصویب رسید. این یادداشت تفاهم در روز 22 جون در چارچوب ملاقات مشورتی نهادهای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آید به حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار گردید به تصویب رسید. جانب ها در ملاقات آید به همکاری در بخش حفظ و پیشبرد حقوق آزادی های انسان، تبادل تجربه پیشگام، تحکیم فعالیت نهادهای ملی حقوق انسان و گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 20 امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریششان بازداشت کردند. گفته شده است این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه 3 جوزا بازداشت شدند. این خبرگزاری به نقل از یک اعلامیه داخل سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش شده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند. الکساندر دوبرین وزیر داخلی آلمان در نظر دارد که شمار پروازهای انتقال افغانهایی که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند افزایش داده شود. سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در آینده انجام 3 پرواز چارتری در یک ماه امکان پذیر خواهد بود. او افزوده علاوه بر این بازگرداندن افراد به گونه انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارتی نیز در هر زمان ممکن است. آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقام های وزارت داخلی این کشور با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه
1: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
4: شنونده عزیز سلام بر شما، برنامه دری را ادامه می دهیم و همراهان عزیز در برنامه کنونی دیدگاه سر می زنیم باز هم به موضوع وحدت عامل ویژه پیشرفت تمامی جامعه و کشورها. و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که وحدت تاجیکستان نیز، وحدت مردم تاجیکستان نیز، کشور تاجیکستان نیز پایه و گام اساسی برای رشد ملت ما، رشد کشور ما، رشد جامعه تاجیکستان گردید که طوری معلوم با شرافت وحدت، یعنی کلی دستاوردهایی که امروز از تاجیکستان به مشاهده میرسد به میان میاد. و شنونده عزیز در برنامه کنونی دیدگاه دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی را دعوت کردیم که یک صحبت وسیع و علمی با سند و با مثال هایی که در طول تاریخ طوری گفتیم وحدت چی اهمیت داشت برای ملت و دولت ما داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید دولتشاه.
5: تشکر زیاد.
4: زنده باشید. و طوری هم گفتیم از آغاز بگید که وحدت چی مقام و نقش برای یک کشور روبرشت تاجیکستان داشت.
5: تشکر زیاد. مخم وحدت، صلح، امنیت، آرامی، یک دیگر فهمی، این چیزهای هستن که من فکر میکنم که انسانیت به این ارزش ها زندگی کردنش بسیار بسیار مشکل است. از طرف دیگر این ارزش ها به مانند یک عامل و یک چیزی هستن که برای انسانیت مثل هوا ضرور است. و وحدت البته شما میدونید که طبقی لغت ها به معنی یک دلی، همگیرایی، به هم آمدن، اتحاد و اتفاق را مثلا معنی داد میکنند. و اگر همین خیل به فرهنگی خلقی خود نظر افکنیم، در پندهای نیاگان ما زیاد عباره ها و پندهای و حکمت های هستن که زشتگان ما را همیشه به یک دیگر فهمی و دستی هم گرفتن هدایت میکنند. و از همه معمولترین سخنی که همواره ما از زبان پیران سالان، باباها و بیبی هامون میشنویم این است که میگن پسرانم فرزندانم از یک ریپون سر پر
4: بود. بله بله.
5: انا همین خود ترنم وحدت است. و خلق ما تاریخا در سرشتش وحدت نقش کلیدی داشت و صلح پرور بود. و ببینید همین استاد میرزا تورسون‌زاده میگه که دوستی رو جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. اگرچه که این دو مصرع تولید شده فضای عصر 20 بود، اما همین خیال می شود که ملت ما در درازای تاریخ
4: از طبیعت ملت ما گفته شده است.
5: بله، درک می دهد. و مثل که یک نوع شعوری تاریخی ما در همه مراحل تاریخ است. یعنی ما همیشه مردم ما رو به همین چیز هدایت میکردیم.
4: بله.
5: زیرا که می دونید یک نکته دیگر را باید قید کنم که من فکر میکنم که تنها و تنها ملت، خلق یا که یک انسان از وحدت همچون یک نعمت استقبال میکند، از صلح همچون یک نعمت بی‌بها استقبال میکند و اون رو گرامی میدارد، نسبت به اون ارج میگذارد که خیرت داشته باشد.
4: بله درست.
5: وقتی که خیرت کاسته میشود، جای وحدت و صلح و امنیت رو جنگ میگیرد.
4: درست.
5: جنگ محصولی نظری کم خیردان هست.
4: درست.
5: و مردمانی که با خیرت هستند همیشه به سمت وحدت میروند. جنگ رو، کدورت رو، سیاهی رو که عامل اساسی بدبختی انسانیت است رد میکنند. و طبیعت ملت ما که چونین بود، بنابر همین سبب ببینید که در همین قدر مراحل بسیار فراخ تاریخ ما همواره برای حفظ خود، برای سعادت انسانیت، بشریت هم مبارزه بردیم، هم با سخن گفتیم و به دیگران، به خود و به دیگران پند دادیم که این گونه باید نباشد. شما ببینید مثلا همین وقتی که به ادبیات ما نظر میفکنیم، همین گفته های ما برعلا احساس میشود که من پایان تر دو مصرع از استاد تورسون‌زاده گفتم. ببینید میگن بزرگانی ما که مثلا در ادبیات کلاسیکی ما هم میگن است که بنی آدم اعضای یک دیگرم، سخنی شیخ سعدی شیرازی. یعنی همین یک مصرع علاقه انسانیت روی زمین رو به هم به وحدت به یک دیگر فهمی هدایت کرده است. خب یکی مثلا مولانا رو ببینید میگه که حرف بد رو بر لب آوردن خطاست، کفر و مؤمن همه خلق خداست. باز اینم اینجا باز وحدت است، باز به هم آوردن است. یکی جای دیگر میگه همدلی از همزبانی بهتر است. اینه به هم اومدن، مثلا بعضی فرقیت های نژادی، جنسی، زبانی، قومی این چیزایی که هست اینا رد نظر میکند و میگه که ما باید انسان هایی که خوشبین هستیم به هم بیاییم. و به این مانند در تاریخ تا اسلامی ما زیاد دیده میشه. مثلا در فرهنگ قدیمه باستانی ما، در فرهنگ زردشتی ها گفته میشود در اوستا که همه انسان ها وقتی که روی زمین میآیند یگانه عاملی که از آن میتوانند زندگی آینده خودشون را بسازند این عقل است. و زردشت میگه که هر چی که از من بشنوید ای آدمان، اونجا اشاره نمیکنه که ای آریایی ها، ای باختری ها، ای سغدی ها، ای آدمان، میگه در میزان عقل خود برکشید پس آن بهترین هایش را برای خود پسندید. خب بگریزید از صحبت آموزگاری دروغگوی که صحبت و زندگیتان را تباه می سازد. یعنی اینجا هم هدایت بشر است، هدایت کل انسان هاست که آدمان را به خیرت والا، به هم اومدن، به امنیت و به آرامی و به دست جمع هدایت میکنند. و همین طریق در شرایط نوین تاریخ ما، یعنی در تاریخ معاصر تاجیکستان، ببینید که خلق تاجیک باز مراتبه دیگر به یک فلاکت بسیار سخت روبرو شد. این هم که باشد ناسازگاری هایی که ما در تاریخ مثلا میگیم جنگ شهروندی،
4: بله
5: انمون حادثه های بسیار نابابی سالهای 92 عصری گذشته. و البته تحلیلی اون سالها، تحلیلی انا حادثه های بالا ذکر با تمام جزئیاتش وقتی به نهایت بیشتر رو در بر میگیرد.
4: بله
5: اما من فکر میکنم که همون حادثه ها برای ملت ما یک نوع امتحان شد.
4: بله
5: ملت ما، خلق ما با گذشت همین مرحله، همین دوره تاریخی خیلی برای خودش بسیار تجربه گرفت، بسیار چیزها را برای خود درک کرد، فهمید. با عباره مردم ما دوست را از دشمن جدا کرده توانید. بنابراین این سبب گفتم ممکن است که خوشبختانه از سبب اونه که در خیرد ازلی ما صلح نفته بود، در سریشت نیاگان ما وحدت مقام کلیدی داشت، در یک مدت کوتاه خلق تاجیک زیر رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان توانستن که در اساس مذاکرات، یعنی در اساس گفتشونید ها، طرف های درگیر رو به هم آورن، در سر یک میز آنها چون فرزندان یک والدین بینشینن و فکری همدیگر رو بشنون و به خلاصه ضروری بیان. ببینید که از ماه اپریل سال 1994 همین مذاکرات صلح تاجیکان شروع گردید تا سنه 27 ایونی سال 1997. این سالها در نزد تاریخ یک میجه زدن است. یعنی ما توانستیم که در یک مدت کوتاه به هم آییم. یعنی بار دیگر ثابت کردیم که واقعا در روان ما، در خصلت ما همین چیز مقام اساسی دارد. و ببینید که 27 یعنی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا گردید در شهر مسکو، روزی 27 ایون همچون روزی وحدت ملی اعتراف گردید و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم، یعنی مخصوصا در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، روز 27 ایون همچون روزی وحدت ملی قبول شد و همچون یک روزی غیرکاری، یعنی هم از نگاه قانونی، از نگاه قانونی یک جشنی غیرکاری که در این روز که فرا میرسد همه سالا روزی استراحتی اعلام میشد از نگاه قانونگذاری. و این هم البته نشانه اون است که واقعا ما در یک مدت کوتاه توانستیم به هم بیاییم، همدیگر را گوش کرده توانستیم. و طوری که در سوالاتون هم شما اشاره کردید، همین وحدت عامل اساسی رشد مملکت ما شد.
4: بله
5: میدونید وحدت برای ما بسیار چیزا داد، لیکن از همه چیزی ضروریه که وحدت برای ما هدیه کرد این تحکیم استقلالیت بود. اگر ما تجربه تحلیل های علمان ثابت میکند که اگر همین وحدت رو ما به دست نمی آوردیم، ملت و دولت نوین تاجیکستان صاحب استقلال پراکنده میشد، ملت ما جدا به خطر پراکنده شوی رو به رو قرار داشت. در سال 1992، 1993، 94 تخمینا 40% مردمی تاجیکستان، 40% مردمی تاجیکستان در عرصه همین جنگ خانمانسوز از خانه و در محروم شده بودن، گریزه شده بودن، یا در داخل مملکت یا در خارج مملکت گریزه شده بودن. یعنی وضع اهالی که باقی مانده، یعنی تخمینا 60% از نقطه نظر اجتماعی بالکل خراب بود. یعنی یک حالت پیش اومد که مردم دیگر از آینده در درخشانی همین دولت هیچ امید در یگان گوشه قلب و نیتشون باقی نمونده بود. یعنی فکر میکردن که آینده همین دولت، یعنی همین یک هفته بعد همین دولت، دو هفته بعد همین دولت چی میشود، براشون خیلی خیلی ناروشن بود و نسبت روزهای آینده یگان خیل مثلا نیت خوب یا که یک امیدواری نیک مردم در دل نداشتن.
4: دولت چه در طول تاریخ برای ملت ما، برای سرزمینی توجیک ها یا که نه تنها جغرافیای امروزی توجیکستان، همچنین وضعیت جنگ های تحمیلی بسیار رخ داده است و طور روشن به همین وسیله که شما تاکید کردید، در یا که در داخلی وطنی خود، در داخل کشور و یا به خارج کشور زیاد فراری شدند، از قلمرو سرزمین خود به قلمرو تا هندوستان تا خارج دور فراری شدن. خدا نکرده این وضعیت وحدت با سهم رهبری کشور، با سهم ملت تاجیک، با سهم شهروندان تاجیکستان اگر برقرار نمی شد، خدا نکرده اما وضعیت های پیشتر تکرار می شود. چطور؟
5: این خلاصی در حقیقت یک سخنی فیلسوفی کلاسیک نمیس گگل است، مگر که در تاریخ دو خلقی هست که جفای تاریخ بیشتر دیده است، این مردمان هند است و هندوها هست و مردمان فارس. اکنوای فارس گفتم ما هم در نظر دارد.
4: بله بله،
5: ما که ایرانی تبار هستیم ما هم در نظر دارد. واقعا تاریخ ما را اگر تحلیل کنید همین جفای تاریخ ما زیاد دیدیم،
4: بسیار زیاد.
5: و بینید یک چیز هستم اینجا، مثلا هر لحظه که حالا در همین وسطای اخباری اما در جلسه ها و نشست و کنفرانس و سمینار های علمی و آماگی که در قلمرو مملکت می شود، از زبانی بعضی از کارشناسان و زیایان همین حرف ها بیشتر صدا می دهد. مثلا در میانه سال های 20 عصر گذشته در قلمرو و سمینار تقسیمات ملی و مرزی شد و بعدا تاجیکستان ما همچون یک جمهوری مختار و دیگر دولت های آسیای میانه، یعنی دولت همسایه امروزه ما تاسیس یافتند. اون در جریان تحلیل و بررسی همین روز و روزگاران بعضیا اشاره میکنن که در همین ایام بود که ما زیاد زمین همون از دست دادیم. یک چیز است در همینجا، تا سال 1924، یعنی همین حادثه سال 1924 صورت گرفت، تا سال 1924 ما میدونید به نظر من ما تقریبا 80% زمین همون از دست دادیم. حالا همه گناه همه بیاریم در همین یک سنه، در حادثه یک سنه میزنیم. این من خیال میکنم که تا جای درست نیست.
4: بله.
5: ما تو سال 1924 همین خیل آهسته آهسته هر کسی که اومد پارچه پارچه زمین ما رو گرفت و مردمان ما زیاد مثلا فراری شدن به هر گوشه و کنار،
4: یعنی در همین شکل وضعیت اونا فراری شدن. بله. ناامنی ها
5: این خیل است که خلقی که شنونده عزیز ما گمانی دیگر نکنه که شاید از جای احساس کنن یا که این گونه برداشت داشته باشن که مردم ترسو بودن، این گونه نیست. مردمانی که با خرد و با کتاب همیشه سر و کار دارن. بله. اینها براشون جنگ یا که مردمی که کشاورزی را دوست میدونن تصرف کنن و جنگ رد میکنن، چون که کشت کارش ویران میشود، کتابخانهش میسوزد، مکتبش ویران میشود، زندگیش تباه میشود. به همین خاطر مردمان ما همیشه جایی را پیدا میخواستن کنن که آسایش باشد. اما در برابر این زیاد فرزندان ناموبر ما بودن که به مقابل اجنبیان، به مقابل دشمن حرب میکردن. اما در همین مرحله های بسیار حساس تاریخ یک چیز احساس میگردید، ما در سطحی مثلا همین امروز که ما داریم پیشوای ملت، در سطح رهبری دولت امروزه ما همین گونه یک چهره باید می بود در همه دور و زمان ها که
4: بله درست
5: با یعنی از خود میگذشت. بله. از خود گذشته میتونست، میدونید از خود گذشته توانستن این قهرمانی است، از خود گذشته توانستن. ما زیاد مثلا نفران داریم در تاریخ نه چند دورمون، حتی که یک مدت لاف میزدن از خود مثلا قهرمان میتراشدن، اما وقتی که تاریخ کارنامه شون تحلیل میکرد میبینید که به خاطر منفعت قومی، محلی، حزبی، دینی و مذهبی شون
4: شخصی بله
5: بله بله مبارزه میبردن، اما اون همین گونه یک شخصیت لازم بود که واقعا از خود گذشته توان.
4: بله.
5: و رهبری دولت ما اگر دقت داشته باشید از همون روزهای، حالا سال یک طرف میگذاریم، از همون لحظه ها، از همون روزهای اولی که سر حکومت اومدن، ببینید همین جمله رو همگی میدونیم. بله. گفتن من با شما صلح میارم.
4: بله.
5: من با شما صلح میارم و این رو گفتن عمل کردن. روبری دولت ما یک چیز حس کردن، منم خیلی خیر میکنم، یک چیز حس کردن که اگر همین صلح نباشد تقدیری آینده ملت به کلی نیست میشود، یعنی ناروشن میشود. دولت نوین تاجیکستان که اکنون شما بینید ماست 9 سپتامبر سال 90 استقلالیت به دست آوردیم، اخیران دولت ملی تاجیکان سال 999 سامانیان از سال 999 تا سال 1991 در قلمرو ورارود، یعنی آسیای میانه، در وطن تاریخی ما، در خانه ما متاسفانه قوم قبول بیگانه دست قدرت بله. اگرچه که زبان مو زبان علم بود، معرفت بود، مکتب، اگرچه که یکی اساسی تاجیکان بودن، اصلا مردمان ما بودن، اما قدرت زیمام اصلی در دست بیگانه ها بود. انا این بسیار ننگوار بود. این هزار سال پیشوای ملت میگن هزار سال به دولتی. سال 91 ما استقلالیت رو به دست آوردیم. این برای ما از نقطه نظر رهبری دولت واقعا نعمت به بها بود. اکنون همین استقلالیت ما به خطر نشوی روبرو بود و همین را درک کرد رهبری دولت ما. درک یک چیز بسیار عجیب است. در همون دوره شما تصور کنید ما زیاد زیایان داشتیم. نفران داشتیم خادمان سیاسی و جمعیتی که در دگی سیاستی شوروی پخته رستند. سابقه های کاری خیلی زیاد داشتند. لیکن هیچ کس عمل کرده که رهبر دولت ما محترم علی رحمون کرد در اون سالا اجرا نکرد. یعنی همین گونه موقع نگرفت. عجیبیش در این که محترم علی رحمون از یک آیله تاجیکی عادی دهقان بیرون آمد و توانست که چنین تصمیم بگیرد، چنین موقع بگیرد و با قاطعیت تام بخاطر عملی شوی نقشه هاش مبارزه برد. من در اینجا برای شنوانده عزیز یک اقتباس از پیامی تبریکی رهبری دولتمون آوردم با اجازه شما بخونم. خب اولین پیامی تبریکی محترم امالی رحمون با مناسبت سال نو میلادی 31 دکبر سال 1992 ما پیش از این اخیرین پیامی تبریکی رهبری دولت دادم که با مناسبت سال نو میلادی 2026 تبریک کردن. تقریبا در اونجا همین جمله را گفتن که با تمام مردم تاجیکستان من سعادت کامل میخواهم. آینده تاجیکستان از این روزها باز بهتر می شود و من با تمام مردم تاجیکستان مراجعت کرده گفتنی هستم که فرزندان خود را در روی علم آموزی، از خود کردن تکنولوژی موثر، زباندانی و علم های نو زمان نو مثلا جلب سازم. اکنون شما ببینید که در اون دوره مغزی یا که همین ماهیت اساسی پیام تبریکی رهبری دولت کدام مسئله ها در بر می گیرد. در پیام تبریکی نخستین خود رهبری دولت می گیرم. در این شب سال نو، در این شب که من باید همه تون رو به عید تبریک گویم، اولا به همه آنهایی که امشب در پهلویشان پدر و مادرشان، برادران و خواهرانشان، فرزندانشان نیستند و بی خانومان شدند، تسلیت گفته همدردی خش رو بیان می نمایم. پیام تبریکی رهبری دولت یک نوع همدردی بود.
4: درست است.
5: در آخر چی میگم؟ دل پورانه اظهار می نمایم که با تیزی در مملکتمون صلح و صلاح یک دیگر فهمی درست. عملی خواهد شد. یعنی بینید که همین گونه اندیشه داشتم و میگن که با تیزی همین چیز و دل پورانه میگن همین چیز عملی می شود و بینید که همین کار کرده. آن این واقعا قهرمانی بود و راه رو که رهبری دولت ما پیش گرفتن همین راه واقعا ملت ما رو دولت ما رو از ورطه مرگ نجات داد. و ببینید که گفتن در اجلاسیه که بسیار جمله های عجیب است، تا آخرین گریزه رو به وطن بر نگردونن خود رو همچین یک رهبری دولت آرام حساب نمیکنه. در همون بخوریشون سال 92 بود به نظرم در میان مردم در نوحه قمسنگیر شهر توز برآمد کردن. میگن گاه گاه در شبکه های تلویزیونی همین به نمایش میگذارن، میگن که ما در اینجا ایستاده در خاک افغانستان همسایه اشاره میکنن. همین شب روز میگن هزارها هزار هموطنان ما بی خانه در حالت گریزگی قرار دارن، هزارها شهروندان ما فوتیده ایستادن، هزارها گریستان ها پیدوش ده ایستاده است،
4: بله،
5: هزار ساله ها میگذارن ملت ما رو تنها میزنن. گپ ببینید در اون ایام
4: بله.
5: هزار سال آینده ملت کی فکر میکرد؟ یا در اولین مراجعت نامهشون توسط برنامه خاکی وطنی رادیو تاجیکستان
4: بله.
5: گفتن که هموطنان به وطن برگردید، یک برده نانی که داریم با هم بگیریم. انا این وحدت است.
4: بله،
5: انا این هم دیگر فهمی است. انا این اتفاق به هم اومدن هست.
4: بله.
5: و انا همین طرزی دیدی رهبری دولت، انا همین طرزی سیاست رهبری دولت بود که بالاخره ببینید ما به همین روزهای پرسعادت رسیدیم.
4: بله.
5: و دولت ما نجات یافت و همه هموطنان ما که در خارج در حالت گریزگی قرار داشتن به وطن برگشتن و با از پای تامین حیاتی آسوده خود شدن.
4: بله، درست است. خب دولت چه طوری معلوم برای به دست آوردن وحدت ملی تاجیکستان نه تنها مردمان تاجیکستان بلکه کشورهای همسایه، مردمان کشورهای منطقه، حتی خارجی دور هم مساعدت کردند. همزبانان ما در کشور افغانستان مساعدت کردند در دولت همون وقته خود و این هم باز هم در همین صلحی که بین یا که مرز دوستی که بین کشورهای تاجیکستان و ازبکستان قرغیزستان هم برقرار شد، باز هم از این درک میدهد که کشورهای منطقه باز هم خواهان دوستی و صلح و وحدت و پیشرفت بین یک دیگری هستند. مساعدت کشورهای منطقه را بگید.
5: تشکر. واقعا در رفتی حل مسئله های بحث برانگیزی نزاهای داخلی تاجیکستان و در سمت به دست آوردن صلح و وحدت بعضی از دولت های همسایه و کشورهای دور و همزمان بعضی از تشکلات ها مخصوصا تشکلات های منطقوی و بین المللی تا جای البته سهمی معاینی خود را گذاشتن. در این ردیف ما میتوانیم از بعضی کشورهای دوست بمانند فدراسیه روسیه، خب دولت جمهوری همون وقته افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، خب سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل و چندی از سازمان های دیگر رو ذکر کردن ممکن است که واقعا در سمت رسیدن به صلح و دوستی ما سهمی معین خود رو داشتن. از کشورهای همسایه، از کشورهای همسایه شمال و غرب هم تا جای این گونه حرکت ها بود، اما در برابر این ایشان یعنی این جانب یک موقع معین نداشتند. بعضن در موقع گیری های خود وابسته به جنگ و صلح تاجیکستان مقام دخوره را اشغال کردند. بنابراین این سبب باید قرار نمایم که ببینید مثلا همین مذاکرات هایی که در میانی تاجیکان برگزار شد، بالاتر هم اشاره کردم، از سال 1994 تا سال 1997 در شهرهای گرد و اطراف مثلا در داخلی تاجیکستان صورت نگرفت، در کابل صورت گرفت، در خوسته صورت گرفت، در تهران، در اشکاباد ترکمنستان، در تاشکند، در اسلام آباد، در و اخیرونش در مسکو، در مسکو برگزار گردید که ما امروز همچون یک شهروند تاجیکستان به همه همین کشورها برای میزبانی، برای شرایط فراهم آوردن به خاطر امضای سازشنامه های صلح و وحدت ما اظهار مینداری بیان میکنه و البته این کارا را هیچگاه تاریخ فراموش نمیکند. اما یک چیز دیگر هم باید قید کنم که در برابر همه این باز قواهای بودند، باز دایره های بودند که متاسفانه وحدت ما رو نمیخواستند و تلاش میکردند که جنگ ما باز هم ادامه پیدا کند. همینجا سوال پیدا میشه چرا این دایره ها چنین میخواستند؟ یکم اینکه یک گروه دولت های بودند، این دولت ها با اوج همین جنگ های یا که نیزه های داخلی تاجیکستان میخواستن که در آینده تاجیکستان پرچه پرچه شود و بعضی از منطقه های تاجیکستان رو زیر تصرف خود بگیرن. و دیگر این که همین دولت ها همزمان میخواستن که بعضی از کارخانه های ما رو مخصوصا کارخانه های بزرگ صنعتی، کارکرد کیمیو یعنی معدن های زیر زمینی رو با راه های گوناگون با تشکیل قواهای داخلی و راضی کنندن اونها این کارخانه ها رو هم تصرف کرده بگیرم. این نکته عادی نیست. خودی روبری دولت در یکی از صحبت های خود گفتن که در همون ایامی که ما در شهر خوجند اجلاسیه 16 ما میگذروندیم تقدیر دولت ملت بررسی میشد، از جانب دشمنان خارجی ما 27 کارخانه تاجیکستان تصرف کرد. 27 کارخانه تاجیکستان علاکه اگر همین عادی تر کرده گفتیم به سودا مونده شده بود. یعنی الان که همه خواستن همه کارخانه را تصرف کرده از آن خود کرده. مثلا در میان اینها نیروگاه برقی آبی نورک، کارخانه آلومینی شهر ترسوزوده سابق ریگر، کمبینات معدن توزکنی انزوب، کمبینات معدن توزکنی تکوب و چندین کارخانه ها و انشاءات های بزرگ صنعتی ما و گروه دیگر دولت ها بودن که با زیاد کردن همین جنگ های دینی و مذهبی و افزایش دادن حرکت های دینی در داخل تاجیکستان میخواستن که در تاجیکستان یک مذهبی دیگر را تحمیل نمند. و اگر دقت باشد خود رهبر دولت هم در چند از برنامه‌هاشون به همین موضوع اشاره کردن، مذهبی دیگر در اینجا تحمیل کنند. ولی بی بی هم یک خوب دارن در زیر کوسه نیم کوسه، این هم هدف معین خود را داشت و در آینده میخواستن که اولا در نوبت اول مفکوره جامعه را مایل به خود کنند، بعدی بگذشت چند سال بعد آیستا آیستا هدف های سیاسی که داشتن اونا در اینجا پیاده نمون و تشکیلی مثلا همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلام نیز در اساس همین سیناریو هنوز نیمه اول سالهای 72 عصر گذشته در شهر قرغان‌تپه حالا بوخته تشکیل کردن همین حرکت تروریستی با دستگیری همین دولت ها بود. و ببینید که یکی از سبب های اساسی درگیری های ما در سال های 92 این همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی
4: درست است. اما چرا گفتم میتوانید چرا دوری روشن کلی بیشتری فیصدی مردمان منطقه آسیای مرکزی مسلمانند و کشورهای پساشوروی بیشتر از 10 کشور پساشوروی است، چرا تاجیکستان به هم روز کشیده شد؟
5: بسیار سوالی به ما
4: هدف قرار گرفت.
5: بسیار سوالی به ما آورید. میدونید اگر هم دقت داشته باشید همون سالهای 20 هم سالهای 20 هست که گذشته هم در نتیجه پیاده سازی سیاست های دولت شوروی هدف بیشتر تاجیکستان بود. ببینید برای اثباتش در سیاست ساعتی ایوازی الیفبا پیش آمدو در قلمروی سابق اتحاد شوروی گفتن الیفبا را ایواز میکنیم. خیلی بعضی از دولت های سابق اتحاد شوروی که در همسایگی ما هستن روسی گپ خطی انیق نداشتن، از خطی فارسی یعنی خطی ما استفاده میکردن. بعدا مثلا در دولت های کاوکاز، دولت های کاوکاز، دولت های پری بالتیکا، لبی بالتیک خطشون ایواز نشد. مثلا شما دیگه گرجی ها خطی خود رو داشتن، ارمن ها خطی خود رو داشتن، اما خطی ما رو ایواز کرد. اینجا میدونید در اون زمان سیاست دیگر خیلی بود. اون دوره خیلی فکر میکنن که همین توجیک علاقه علیمان متخصصان روس تا انقلاب پس از انقلاب یکتر و همین وقتی که در نتیجه آموزش بخلاصی آمدن که این خلق تاریخ قدیمه دارد، سابقه بای دولت دارد. بنابرای این سبب از هر لحاظ مخصوصا از نقطه نظری معنوی اینا را از گذشته خودشون با روحای گناگون باید که ما همون زنجیره را بیکنیم تو که ارتباط گم شد، خاطره تاریخی ضعیف شد و گذشته خود که دور کشد و دیگر دعوای سامانیان نمیکنه، دعوای غوریان مثلا نمیکنه، دعوای کشانیان دیگر دولت گذشتشون نمیکنه و قانع میشوند به همین قلم روی خورد. همین خیلی سیاست بود و همین چیز در پایان سالهای شوروی نیست اومده ضررش به ما رسید. به کدام خاطر ضررش به ما رسید؟ به این خاطر که در من با این سیاست شوروی را بالکل انکار کردن نیستم. ما در دوره شوروی بسیار چیزهای خوب هم داشتیم، اینا باید اقرار شد. لیکن همین بدیش در همین بود که در زمان شوروی در نظام تعلیم مسئله خودشناسی ملی، ادبیات ملی مخصوصا در وطن ما بالکل تخریب شد. در ما مثلا ادبیات ملی ما را، تاریخ ملی ما را به طوری باید و شاید تعلیم نمیدادند. به این مونان خیلی زیاد تخریب بود در ادبیات. تخریب و تحریف بود در ادبیات، در تاریخ ملی ما، در فلسفه ملی ما این چیز وجود داشت. غرور ملی ما تا جای انکشاف نیافت. گذشته از این یعنی تاجیکستان عزیز ما رو که در سال 24 و 1929 ساختن، ببینید در یک جغرافیای ساختن که در کوهستان 93% کوهستان، درست؟ در بیشتری وقت اینجا زمستون 4 ماه 5 ماه حتی در بعضی منطقه ما 6 ماه دوام میکرد. در همین مدت 4 5 6 ماه تاجیکستان ما در یک سال 3 پرچ میشد، حتی حالت میشه که 4 پرچ میشد. یعنی بدخشان با مرکز با دوشنبه ارتباط نداشت. حتی شما اگر دقت کنید ناحیه های وادی رشت سوبیت قراتگی رابطه خوب نداشت. ولایت لنین آباد حالا سود. این نقبه هایی که امروز است این نقبه ها نبودن، ما توسط مرزهای همسایه به این منطقه خود می رفت. انکنو ببینید حتی بعضی از ناحیه های سابق ولایت کلاب، سابق ولایت کلاب مثلا همین ناحیه های امروز شمسین شاهین، خاولین، حتی خود شهر کلاب رفتن بسیار مشکل. انکنو همین ارتباطات نبود. یادتان باشد مثلا ما و شما وقتی که جوان بودیم درباره مردمی یک منطقه مون هر خل عقیده و گپ های بود که ما تعجب میکردیم. حتی همین خل روایت ها مردم میگفتن که مردمی همین جا با مردمی جا با نکون نکنن از نظر دینی و مذهبی دیگر چیزا، یعنی ما همدیگر نشناختیم. اگر دقت داشته باشد در عرفه پاشخوری شوروی و بعد پاشخوری شوروی در میانی سابق اتحاد شوروی نه کال بینت 15 جمهوری که باشد تاجیکستان هم میبریم، در قلمرو 14 جمهوری سابق اتحاد شوروی محلگرایی نشد. مثلا فرض کنیم در ازبکستان یا نمیدونم قرقیزستان، قزاقستان یا خود همین روسیه هیچ کس نخواست گفت که من تومسکی تو اومسکی، من نوواسیبیرسکی تو سیبرلوسکی، نگفت. متاسفانه درمون شد. انا ما در سیمای همدیگر، دشمنی همدیگر دیم سنگر گرفتیم. یعنی این چی معنی دارد؟ محلگرایی. در ما ملتگرایی خیلی کم بود، در ما محلگرایی اوج گرفت. مثلا در دولت های لبی بالتیک ملتگرایی اوج روس بدبینی یا در مولدوویا، خب در دولت های قفقاز از جمله در گرجستان، در ما این چیز نبود، در ما محلگرایی بسیار سخت اوج گرفت. یعنی تو زودای فلان محل، من زودای فلان محل. انا ببینید که ما در سیمای همدیگر خود رو دیدن نتوانستیم، در سیمای همدیگر رقیب خود رو دیدیم. حالا استاد کمون نسلو یک سخنی خوب دارد، مگر تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن، بین خطلان و زرفشان و بدخشان مادر ایرامت همون قسمت دامون پورا پورا بین فرزندان. انا در همین ایام واریچ دانی روبر دولت و میدان دولت سازی کاری بسیار پر مسئولیت بود و اینقدر مفکورهای جنگ زده را، اینقدر مفکورهایی که از هم پوشیده شده بودند، نسبت همدیگر کین داشتن، عداوت داشتن، اینا را به هم آوردن، میان اینها سازش به وجود آوردن، کاری هزینه بود. من فکر میکنم که این سیاستهای تا جای نادرستی زمان شوروی بود که نسبت تاجیکستان که عاقبت اومده مردم ما به همین فلاکت روبرو شد. با یک حسد دیگر داریم، در صحبت های قبلی هم یادتان باشد من گفتم ما یک حسدت تاریخی و ممکن گفتن مادرزادی داریم. مردم ما بسیار مردم ساده است. ساده به معنی اینه که یعنی مردمی دیل و قلب و نیت پاک دارد،
4: مهربان.
5: انمی از همین چیز دیگر رو بسیار در طول تاریخ و در همین سالهای 90 استفاده کرد. حالا شما ببینید، شنونده عزیز ما باید درک کنه در دیگر دولت های سابق شوروی، مخصوصا در دیگر دولت های مسلمان نشین سابق اتحاد شوروی، تو این حدی که ما به احساسات دینی و مذهبی داشتیم، همین چیز نبود. منفعت های ملت در نزد اونها بالاتر بود. متاسفانه در نزد اکثر ما منفعت های مذهب و دین بالا گرفت و احسن بر رهبری دولت که همه همین ناسازگاری ها را به هم آوردند، این کمبودی ها را میان بردند و امروز بینید راهک شدند و ما با واسطه راهمون که پیوندگری واقعا قلب هاست، پیوندگری دل هاست، ما هم دیگر را شناختیم.
4: بله،
5: روابط بسیار خوب و گسترده میان منطقه ترکستان برقرار شد و این یکی از هدف های استراتژی شما بود برآمدن از بنبست کمیکاسیون.
4: بله،
5: و در حل همین هدف برای دولت ما تونس چندین مشکلات ها را هم حل و فصل نماید.
4: بله درست، دولت چه طور شما هم گفتید هویت دینی برتر از هویت ملی بود، اما از آغاز اکنون 35 سال استقلال است که کشور ما یک بسیار سره پیش می رود. شما مشاهده میکنید اما درک هویت یا تغییر هویت رو در تفکر جامعه.
5: بله، البته همچون یک نفر آموزگار همیشه روند رو تحلیل میکنه و به خلاصه میایم که در حقیقت در مقایسه با گذشته سطح تفکر و سطح خودشناسی ملی جامعه نسبتا بالا رفته است. هنوز هم ما به طور کامل گفته نمیتونیم که ما 100% با این هدف رسیده ایم، یعنی پورا هویت ملی احساسی و تندوسی ملت ما بالا رفته است، اما در مقایسه با 10 سالهای قبلی واقعا امروز احساس میشود که جامعه ما تا جای از خود از تاریخ خود یاد میکنند، نسبت ارزش های فرهنگی و تاریخی خود عرض میگذارند. همه این من فکر میکنم که در زیر تاثیر سیاست خردمندانه رهبری دولت است و زیاد کردن یعنی میگونه چاره بینی های هست. شما ببینید مثلا رهبری دولت ما سال 2017 از پی احیای صدا شد، لیکن مردم صدا را نمیدونستند. سپرش مخصوص صورت گرفت در همه مرکز ناحیه ها، شهر ها، حتی در بعضی از مؤسسات تعلیمی، اداره های دولتی، جمعیتی، سیاسی صدا یا کنفرانس میگذروندن وابسته به صدا یا که مثلا مهرگان دیگر انان های ما همین خیلی استو تا امروز مردم خیلی فهمید که صدا چی است. یعنی کارهای فهموندهی برگزار نمودن همه گونه چاره بینی ها که خصوصیت یعنی من تاریخی و فرهنگی ادبی دارم میتونه که در بیداری ملت، در آگاهی ملت، در بالا رفتن تفکری معنوی، حسی و تندوستی خودشناسی ملی جامعه یک نقش معین گذاشته تواند و این البته یک پدیده نیک است. من فکر میکنم که اگر همین منوال ادامه یابد و ما شهروندان مسئولین وظیفه دار هستیم که سر همین گونه اقدام های رهبری دولت عملا از روی نیت پاک دلی صاف عمل کنیم و همین چیزا را من فکر میکنم که همین خیلی باید گذارانیم که تنها به خاطر حسابات نباشد.
4: جامعه با سواد آسان‌تر است برای امو هدفی که کشور برای رشد خود در پیش خود گذاشته است. امروز دسترسی تفکر و

0: چگونه همیرا برگردان که جامعه امروز همیرا به خود نگیرد، یعنی که نکشد به همون راهی نابودی.
1: به واقعا میگوید شاعر که تاجی سری جمله هنر هاست علم، قلف کشایی همه در هاست علم. یعنی علم یکی از وسیله های اساسی است که همه معماهای ما رو در زندگی در حیات حل و فصل میکند.
0: درست.
1: و بلوتر هم یادتون باشد در آغاز صحبت گفتیم که وحدتگرایی نشانه خرد یک خلق است، یک ملت است. این وقتی که خرد هست، ولی فردوسی بزرگوار هم درست میگه که خرد دست گیرد به هر دو سرای.
0: درست.
1: در هر دو دنیا، در هر دو جهان تنها خرد است که دست انسان ها رو میگیرد. و من فکر میکنم که همچه یک نفر آموزگار که برای اونه که جامعه رو به سمتی دانش آموزی از خود نمودن علم های زمانوی و این وسیله آنها را دور نگه داشتن از خرافات، از جهالت، معارف نقشی کلیدی دارد. حالا ما آیله میگیم درست است، لیکن وقتی که معارف مکتب در سطح ضروری فعالیت نکند، آیله بی‌سواد میشود. زیرا آنهایی که آیله را بنیاد میکنند مکتب خواندن زمانه. خب به همین خاطر من پیش از همه در جای اول معارف را میگذارم. معارف ما باید معارف ملی باشد. تربیه ما در مکتب، تعلیم ما باید در مؤسسه تعلیمی، هم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، هم در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دیگر زینه‌های تحصیلات باید ملی باشد. در روحیه ملت دوستی، تاریخ و فرهنگ ملت باید برامونده شود. معلم، خود معلم، چهره معلم، سیمای معلم، اندیشه معلم، سخن معلم باید نمونه عبرت خوانندگان باشد، شاگردان باشد. و شاگرد تواند که با معلم خود تقلید کند، نه با یک مثلا یک مولای نیم سواد، نمیدونم با کدام یک روحانی افراطی، با کدام یک آوارگردی با کارهای نادرست جلب بوده، بلکه با معلم تقلید کند، با سخن حق تقلید کند. الان از این نقطه نظر معارف نقشی کلیدی دارد. معارف ما آینه ملت باید باشد، آینه دولت باشد. و گذشته از این روبری دولت ما تشکیل کردن آنها بینید آزمون های خیلی زیاد.
0: بله.
1: تحلیل آزمون ها این البته یک برنامه علاقی است. این قدر آزمون هایی که روبری دولت تشکیل کردن، این بخاطری چی بود؟ یک اصول کردن دانش، علم، فرهنگ، یک تحولات جدی شد بار کرد همین آزمون ها.
0: بله.
1: این قدر مردم ما با کتاب خونی در محکش کی بود، در نهادش کی بود، همو اثر این روح است. باز رو آورد با کتاب خونی.
0: خب دولت شد بسیار بسیار میخوام نقش رهبر کشور رو بگید که رهبر کشور ما به عنوان یک پیشگام صلح و ثبات نه تنها در منطقه بلکه در جهان بگید.
1: تشکر زیاد. واقعا اگر هم خیلی ببینیم مثلا در سالهای اولی صاحب سکالی جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بسیار مشکل بود.
0: درست.
1: قریب که این چیز وجود نداشت، زیاد دولت های بودن که میخواستن در این یا اون انشاءات ما مبلغ گذاری کنن، اما وقتی که اوضاع داخلی تاجیکستان شناس میشدن این کار میکرد. من خیلی خوب دریا دارم که جمهوری اسلامی پاکستان 500 هزار سومی یعنی همین اسعار ملی پاکستان جدا کردن به خاطر ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، اما با گذشت وقتی که سند ها امضا شدن با گذشت یک ماه الکی مسئولین این دولت همسایه این کار کردن. چرا این کار کردن؟ زیرا که اوضاع سی تاجیکستان که ثبات نداشت و آنها این چیز رو برای خود نالازم شماریدن. و همین طریق در دیگر بخش ها هم زیاد دولت های بودن که میخواستن سرمایه گذاری کنن اما فضا امکان نمیداد. دیگر این که تاجیکستان ما در اون ایام اگرچند که استقلالیت به دست آورد اما چندان شناخته نشده بود.
0: درست.
1: و روبری دولت ما در طول سالهایی که در زمام دولت به عهده‌شون هست توانستن که با سیاست های بسیار خردمندانه و انسان دوستانه خود ان همین سیاست صلح رو تطبیق نمایند. صلحی که ما به دست آوردیم واقعا در اساس مذاکرات بود، در اساس گفتشونید بود و مکتب صلح آفری تاجیکان برای جهانیان نمونه عبرت شد. هنوز سال 2002 سابق کاتب جنرالی سازمان ملل متحد کافی انان گفته بود صلح تاجیکان برای جهانیان به خصوص دولت همسایه افغانستان اشاره کرده، گفت که برای آنها یک سبق بزرگ عبرت آموزی می باشد و باید دیگر دولت ها از جمله افغانستان از مکتب صلح آفری امام علی رحمان بیاموزند. یا که مثلا پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین در یکی از صحبت های خود تقریبا 10 سال مقدم گفتند که امام علی رحمان شخصیتی هست که در صلح آفری همتا ندارد و دیپلمات صلح آفری امام علی رحمان واقعا یک دیپلماتی هست که از جانب دیپلمات های جهان باید پورا آموخته شود. و همین طریق امروز همین مکتب صلح آفری تاجیکستان در بعضی از مؤسسه تعلیمی دولت های دنیا تعلیم داده می شود، یعنی راه های به دست آوردن صلح تاجیکان. و اکنون وقتی که ما وحدت رو به دست آوردیم، اتحاد و سرجمعی رو تامین ساختیم و اون نیزه هایی که بود و اون قوه های بدخواهی که بودن می خواستن مانع ها ایجاد کنند، بعدی

0: امضای صلح هم اونها هم آهسته آهسته برطرف شدن، رفع گردیدن و حتی شما با بعضی از دولت های همسایه، البته با تاثیر تاجیکستان نه، بلکه با تاثیر بعضی قوه هایی که از داخل دولت های همسایه چند مناسبت صمیمی نداشتیم، اما با تلاش های رهبری دولت عاقبت شما ببینید که با اونها هم سازش بستیم. سازش صلح امروز مثلا شما ببینید زمانی بود که از دولت همسایه شهر هموطنان ما برای خارجه رفتن هزار میکردن، امروز مثلا رهبرانی دولت ها همدیگر رو برادر میدونن. من مثلا شما ببینید احسان با پرزیدنت جمهوری همسایه ازبکستان و محترم شوکت میرزیف که بسیار اقدام خوب رو پیشه کردن و دستی دوستی درست کردن و رهبری دولت ما محترم امانی رحمان رو برادر اساسی خود خواندن. این بسیار عجیب است. یا که ببینید همسایه شمالی همون قرغیزستان با تاجیکستان، من چند سال مقدم در شهر خوجند اعلامیه خوجند رو امضا کردن و با نام صلح ابد این سازشنامه رو امضا نمودن که این تقاضای اونم میکنه که میان این دولت ها صلح عمرآبادی است.
1: بله درست،
0: صلح ابدی است. یعنی این تشبث ها، این اقدام های رهبری دولت ماست و همزمان همیشه رهبری دولت ما در همه برامتاشون، هم در سازمانی هم در منبری سازمانی همکاری شانگهای، هم در منبری اتحادیه دولت های مستقل، حتی در سازمانی کنفرانس اسلامی، در سازمانی ملل متحد، همیشه از نزاهای افغانستان میگن. تو امروز از نزاهای افغانستان میگن به خاطر تامین صلح افغانستان همیشه رهبری دولت ما سخن میگن، چونکه رهبری دولت ما مردم شریف افغانستان رو همچون همزبان، هم فرهنگ، هم تاریخ و برادران خود میدونن. ما تاجیکان از قدیم ایام همین گونه خصلت داشتیم که اگرچه که در سرگه او بودیم، لیکن روزگاری تشنلبان رو همیشه پیش نظر می آوردیم. حکمتش هم همین است که در فکر دیگران بودیم و من فکر میکنم که من یکی از تشبث‌های بسیار سازنده رهبری دولت با در نظر داشت بحرانی شدن اوضاع سیاسی جهان، سال 2024 پیشنهاد کردن 10 ساله تحکیم صلح برای نسل‌های آینده و همین است که طول سال‌های صاحب سفالی مخصوصا از سال 1997 به این جانب، از جانب دولت های علایده، مثلا از جانب بریتانیا کبیر، ایالات متحده امریکا، فدراسیه روسیه، سازمان ملل متحد، حتی زیرساختورهای اون یونسکو، یونیفیم و باز چند دولت های دیگر از جمله قزاقستان، ژاپن، چین با رهبری دولت ما بارها جایزه های گوناگون وابسته به صلح، وابسته به وحدت و وابسته به تأمین فرهنگ صلح و تشبث های رهبری دولت وابسته به حفظی پیرخو طبیعت اهدا گردید، که این البته افتخاری هر یک شهروند تاجیکستان، افتخاری هر تاجیکی روی زمین میباشد.
1: بله درست است و حتما این سند وحدت ملی 27 جون یا که ایون در تاریخ ثبت می شود. اهمیت تجلیل همساله جشن وحدت ملی به عنوان یک جشن بسیار مهم و لازم و ضروری چی است؟
0: با در نظر داشتی اوضاع سیاسی منطقه و جهان، طرف احساس می شود که وحدت برای یک ملت، نه تنها تاجیکان، عموما روی زمین وحدت برای یک ملت، دولت ملی برای یک ملت از حد زیاد ضرور شده است. همین لحظه هایی که، همین ثانیه هایی که من و شما در همین فضای وحدت آرامی صحبت داریم، همین لحظه ها در کشوری هست که، در یک سرزمینی هست که زیاد کودکای هستن که
1: درست.
0: مثلا از مادر محروم شدن، ایزی مادری خود میجن، ایزی پدری خود میجن، قبری مادری خود میجن، برای یک برده نان زار هستن. خب امنیت ندارن. در مملکت های هستن که دخترکای خورد تا سینی مثلا نمیدونم 12 13 14 ساله میسته که محبسی هستن، یا که از این کلون ها به تحصیل اجازه داده نمیشون، میسته که محبسی هستن. ان همه همین به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه اینو وحدت ندارن، استقلال کامل ندارن، در زیر تاثیر بیگانه پرستی خرافات قرار دارن. اما ما وحدت داریم، استقلال داریم، شکوفایی داریم. از این نقطه نظر ما باید درک کنیم، جامعه ما باید درک کنه که وحدت داشتن خوب است، ان اکنون حفظ وحدت
1: بله.
0: این یک مسئولیت بسیار بلندی شهروند
1: درست است. خوب تاریخ همیشه در حال تغییر است. سرزمین ها، جغرافی ها، مرز ها تغییر یافتند و همیشه این ادامه خواهد کرد. دستاورد ارزشمندی اقوام یا ملت تاجیک یا دیگر مردمانی که در تاجیکستان به سر میبرند چگونه برای نسل های بعدی در همین تاریخ حفظ باید کرد؟
0: من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد وحدت ملی ما تحکیم دولتداری ملی است و ما باید که عملی رو انجام بدیم که همین مقدسات، یعنی دولت ملی ما رو بیگزند برای نسلهایی که از پس ما میآید بیرسانیم و نسلهایی که از پس ما میآید با همین تاریخ سازی ما افتخار کرده توانند.
1: درست.
0: همون تاریخ شما بیدید امروز ما مثلا از کوروش کبیر افتخار میکنیم.
1: بله بله.
0: از اردشیر، از اسماعیل سومان افتخار میکنیم. افتخار کرده توانند.
1: بله درست.
0: واقعا در این مرحله نوی تاریخ ما تاریخ بسیار زیبا ساختیم. یک دولت ملی تاجیکان رو در همین گونه یک فضای بسیار حساس بنیاد کرده. انا اکنون این را باید ما با نسل آینده رسانه توانیم که آنها از این افتخار کرده توانند و غرور ملیشان در همین زمینه شکل ببخشند و برای باز هزار ساله های دیگر این دولت این سرزمین خدمت کنند.
1: بله بسیار تشکر. خب دولتشو در اصل نیست فکر میکنم کلی مردمان نه تنها تاجیکستان بلکه تاجیکان تمامی جهان از این دستاورد ملت خود افتخار میکنند. همیشه در ردیف سایر مردمان کشور همیشه از امنیت تاجیکستان دستگیری میکنند. خب باز هم وحدت ملی با کلی مردمان تاجیکستان و تاجیکان جهان مبارک شود و تشکر از شما دولت چاکی با برنامه آمدید. یک صحبت بسیار خوب و مفید ارزشمند هم برای شنونده ها تقدیم ساختید. زنده باشید. شنونده عزیز اینجا برنامه دیدگاه رو به آخر میبرم. در برنامه دولت چا محمودوف استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بودند که در مورد اهمیت وحدت ملی برای جامعه ما صحبت کردند و تا دیدگاه دیگر خدا نگهدار.

وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط اخبار اشتراک محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در افتتاح چند انشاءات نو در ناحیه ورزاب. معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نمود. طالبان حدود 20 امدادگر را به دلیل داشتن ریش کوتاه در غرب افغانستان بازداشت کردند. وزیر داخلی آلمان گفته مجرمان آینده خود را در کشور اصلیشان جستجو کنند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار به روز 23 جون محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با سفر کاری عازم ناحیه ورزاب شدند. در نظر است که ضمن سفر در ناحیه ورزاب با اشتراک رهبر کشور محترم امام علی رحمان و محترم رستم امام علی رئیس شهر دوشنبه، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان افتتاح شدند. برای بنیاد دو کارخانه بزرگ صنعتی استحصال زمین با اقتدار عمومی سالانه 2,400,000 تومان احساس گذاشته شود. و در چارچوب سفر کاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه خوالین انشاءات تعینات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. راه قرضی شده دهات تاکک و دهن شال ناحیه خوالین مورد استفاده قرار گرفت. همچنان در ناحیه خوالین راه قرضی شده موضع سیاحی دره مختار مورد استفاده قرار گرفت. در قسمت شمالی دهه مجمع ورزشی مؤسسه دولتی جمهوریوی باغ اساسخانه شورش واسی و دو مهمانخانه شکل معاصر بنیاد کرده و برای سیاحان و میهمانان شرایط مساعد استراحت و سیاحت فراهم شد. خبری دیگر، سلیمان زیازاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با فعالیت امور صحرایی وضع پرورش پخته کشت تکراری استفاده شکل‌های معاصر کشاورزی و وضع تامینات آب پالیزی در ناحیه ظفرآباد آشنا شد. سلیمان زیازاده با کشاورزان و مسئولین مسائل استفاده مثمر زمین، رشد زراعه، کشت تکراری و تطبیق تکنولوژی معاصر را مورد بررسی قرار داد. تاکید گردید که تطبیق تجربه‌های پیشگام کشاورزی عامل ویژه‌ای به دست آوردن حاصل فراوان به حساب می‌رود. و به روز 22 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در جلسه سطح سفیران گروه کشورهای روبروشت محصور در خشکی اشتراک نموده، عاید به اهمیت سیاست تجارت، نظام‌های ترانزیت، رشد زیربنا، پیوستگی منطقوی همچنین تطبیق برنامه عملی آوازه سخنرانی نمود. در جریان نشست جمهوری تاجیکستان از اول جولای سال 2026 با مهلت یک سال هماهنگساز این گروه انتخاب گردید. به هیئت این گروه 32 کشور شامل می باشد. خبری دیگر، و روز 22 جون فیضعلی عدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله اشمرانی واخوری نمود. در این گفتگو ابراز شد که مناسبات بین پارلمانی با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی سالهای اخیر رشد پیدا کرده است. همچنین در ملاقات تاکید شد که وضع فعلی مناسبات دو جانبه میان تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی درک می‌دهد که همکاری متقابلا سودمند طرف‌ها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منافع مشترک قرار دارد. و میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و شرکت سیستم فدراسیون روسیه یادداشت تفاهم عاید به همکاری به تصویب رسید. این سند به روز 19 جون ضمن ملاقات فرهادچا رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان با تکیر صدیکوف رئیس شرکت سیستم به تصویب رسید. در ملاقات جانب ها امکانات سرمایه گذاری، تحکیم روابط مستقیم دایره های کاری دو کشور و توسعه همکاری مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. میان وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و حقیقتچی جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم عاید به همکاری به تصویب رسید. این یادداشت تفاهم در روز 22 جون در چارچوب ملاقات مشورتی نهادهای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عاید به حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار گردید به تصویب رسید. جانب ها در ملاقات عاید به همکاری در بخش حفظ و پیشبرد حقوق آزادی های انسان، تبادل تجربه پیشگام، تحکیم فعالیت نهادهای ملی حقوق انسان و گسترش روابط دو جانبه تبادل نظر کردند.
و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، سه منبع در سازمان‌های امدادرسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که متصبان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 20 امدادگر مرد را در نزدیکی گذرگاه اسلام قلعه در هرات به دلیل کوتاهی ریششان بازداشت کردند. گفته شده است این مردان که با سازمان‌های همکار با اداره ملل متحد کار می‌کردند، روز شنبه 3 جوزا بازداشت شدند. این خبرگزاری به نسل اقلاز یک اعلامیه داخل سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده که برخی از این امدادگران در روزی که بازداشت شده بودند رها شدند و برخی دیگر روز بعد آزاد شدند. الکساندر دوبرین وزیر داخلی آلمان در نظر دارد که شمار پروازهای انتقال افغانهایی که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند افزایش داده شود. سخنگوی این وزارت در برلین به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در آینده انجام 3 پرواز چارتری در یک ماه امکان پذیر خواهد بود. او افزوده علاوه بر این بازگرداندن افراد به گونه انفرادی از طریق پروازهای عادی تجارت نیز در هر زمان ممکن است. آلمان پس از آن تصمیم به افزایش شمار پروازها گرفته که مقامهای وزارت داخلی این کشور با نماینده های طالبان گفتگو کرده است. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: درود دوباره همراهان عزیز به ادامه برنامه دری خوش آمدید. خب شنونده عزیز، در این قسمت برنامه دری سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. در این برنامه در ارتباط به جشن تیرگان و مخصوصیت های آن مطلبی را تهیه ساختیم که حال میشنوید. در سرسماری پیشینیان ما هر روز نام خاص داشت که 12 تایی از آنها به نام ماها موافق بودند و هر وقتی که نام ماه و روز به هم موافق می آمدند، مردم آن روز را جشن می گرفتند. اگر از سوی دیگر انظار اندازیم، جشن صده به آتش، نوروز به زمین یا خاک، تیرگان به آب و میرگان به روشنایی آسمان یا هوا ارتباط دارند. زیرا مظهر و پیدایش و جوهر این جشن ها به چهار عنصر مقدس و نخست مبدا می پیوندد. تیر نام ایزد باران در اساطیر ایرانی باستان بوده و در اوستا در شکل تشتریه، در پهلوی تشتر و در تاجیکی فارسی نوین با نام های تشتر و تیر تعریف شده است. وظیفه تیشتر آب گرفتن از دریای فراخ کرد و آن را در شکل باران ریزاندن به زمین های اهورایی است. تیشتر اینچنین نام ستاره رخشانترین آسمان بوده و با نام ستاره سیریوس یونانی همریشه است. در قصه های آریایی آمده که در این روز در موضع تبریستان منوچهر پیشدادی از افراسیاب شکست خورد و برای تقسیم قلمرو یک شرط پیش گذاشت. یکی از این پهلوانان آریایی با نام آرش شیواتیر به بالای کوه دماوند برآمد و با تمامی نیروی خود کمان را کشیده و خود پاره پاره شد، اما تیری به تمامی سرعت به سوی دریای جهون پرتاب کرد. تیر با شست بالا از صبح تا نیمروز پرواز کرده و نهایت به تن یک درخت بسیار بزرگ در ساحل جیهون فرود آمد. از همان جای نشست تیر مرزهای ایران و توران تعیین شد.

در گذشته در روز ترگون در میان اقوام آریایی مراسم دیگری با نام آبریزگان برگزار می شد. در زمان شاهیگری پیروز ساسانی نیای خسرو انوشیروان در آریا زمین 7 سال خشکسالی رخ داد و باران نبارید. مردمان و جانوران و گیاهان از این خشکسالی محو می شدن. به این خاطر شاه ویروس فرمان داد که در آتشکده برای دعوت باران به عبادت بپردازند. نهایت بعد 7 سال در روز تیر باران بارید. به خاطر این باران تاریخی پیروز شاه امر نمود که این روز را آبریزگان نام ببرند و آن را همه ساله جشن بگیرند. در این جشن ایرانیان باستان داخل و بیرون خانه را آب پاشیده و تازه می کردند. لباس تازه می پوشیدند. سپس از رشته ابریشم 7 رنگ ریسمان به شکل دستبانه می بافتند و تیر و باد می خواندندش. بعد 10 روز در روز باد آن را باز کرده و به باد می دادن. در این روز مردمان آریایی از خانه های خود برآمده و خرسندی می کردن و به یکدیگر آب می پاشیدن. حالا هم در بعض مناطق آریایی نشین این آیین به کمی تغییرات معمول باقی مانده است. این رشته 7 رنگ تقلید به رنگ این کمان است که به تیر نیز نسبت داده می شود.

در قلمرو امروزی تاجیکستان نیز در ارتباط با آب، باران طلبی و قطع باران و باران و ژاله باور و اعتقاد و رسم و آیین‌های قدیمی نیز وجود دارند. این جمله مراسم های اشگلان، سوزخاتون، چلخاتون در مناطق مختلف تاجیکستان و تا به سالهای نزدیک به هدف باران اجرا می شد. در تصورات مردمان بعضی از مناطق تاجیکستان تا به امروز باورها درباره ایزد تندر و چراغک و باران با نام قنبر در بعضی موضع دیگر با نام بابا قلدیر باز ماندند که ادامه آمیانه اساطیر یاکان ما درباره ایزد باران تیر می باشد. نشانه های جشن تیرگان در بدخشان نیز محفوظ ماندند. در میان تاجیکان این منطقه هرچند که رسما جشن تیرگان معمول نیست، ولی هنگام تعمیر و مخصوصا هنگام سر دادن آب به جوی جشنی را برپا می کنند که آن را در شغنان و روش قلعه خط سر دید، خط زید چید یا سر دادن آب یا آب روان به جوی می نامند. نشانه دیگر جشن تیرگان و میرگان نوروز و صدق خودی سواستی که رمزامیز است که رمز گردش آفتاب است. چهار طرف آن رمز چهار فصل سال، رمز چهار نخست اساس، رمز چهار جشن در چهار فصل سال. نوروز مربوط به خاک و بهار، تیرگان مربوط به آب و تابستان، میرگان مربوط به باد و ترما، یلدا و صدق مربوط به زمستان و آتش است. ترگان یکی از جشنهای کشاورزان است. برای رویاندن زراعه مخصوصا آب و تاب یعنی آب، روشنی و گرمی و آفتاب لازم است. از این خاطر کشاورزان بدخشان وابسته به آب و تاب زراعه رسم و اینهای عنعنوی خیش را اجرا نموده و از تجربه های نیاکان استفاده می کنند.

تیر آگان جشن آب نیز خوانده می شود که با محتوای فراگیر و طرز تجلیل خود می تواند نقش پیوندگری تاریخی نیاکان ما را به حیات امروزی ملت تاجیک اجرا کند. آبانکان جشنی است که در آن اهورامزدا به خاطر آفرینش آب قدردانی می شود که با عنصر زندگی را حیا داده است. از طرف اناهیتا ایزدبانو محافظ و نگهبان آبها هم ستایش می شود که از این اصول والا نگهداری می کند. بخشی از کتاب اوستا درباره اناهیتا است و از او با عنوان حیادهنده، تمیز و تصفیه کننده، افزاینده ثروت و سلامتی و قدرت دهنده یاد می شود. همراهان عزیز، اینجا صفحه نکات جالب را به آخر می برم. از توجهتان سپاس.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستان‌شناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها، رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
3: روز یک سوز

درود همراهان عزیز، برنامه راز یک ساز است تقدیم از بخش دری رادیو برونمرزی آوازه تاجیک. این جانب زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با تشکری از علاقمندی و همراهی شما برنامه کنونی راز یک ساز را آغاز می کنم. در این برنامه درباره یک ترانه بسیار مقبول و بسیار جالب صحبت می کنیم که در یک وقت اندک خیلی خوب درخشید و خیلی هم زود سر زبان ها قرار گرفت. این هم آهنگی

شاهین عبدالله از خواننده این آهنگ زیبای تاجیکی که نه تنها با صدای مقبول و زیبا قلب شنونده این آهنگ را تسخیر کرد، بلکه یک سرود زیبا و دلچسب مردمی دیگر است که به فرهنگ موسیقی خلق تاجیک تقدیم نمود. سرود آچه کدام وقت و چطور تولید شد؟ چون قرار کردیم تاریخچه تولید ای آهنگ زیبا را روشن کنیم، علی میخوام واژه ای آهنگ را که بیشتر متعلق به شیوه مردمی جنوب تاجیکستان است توجه کنم. اما در آغاز متن کامل آهنگ در خانه آچه باشه را خدمتتان ارائه میکنم. در خانه آچه باشه، دولت بچه باشه، هر ناز بچه کنه، ناز بردار آچه باشه. آچه شه دوت ترای، آچه جانای جیگرای، محتل آمدنم آچم در پشت دره، میم برم در آچه. آچم هستی دبرم، آچم ای بالو پرم، زیبی حولی و درم، آچه رهنگرم، میم برم در آچه.

0: روشن است که در مناطق جنوب تاجیکستان قسمت زیاد مردم از خرد تا بزرگ به مادر خود آچه میگویند. آچه همان مادر است و همچنان واژه ایا، بووه، ننه، نن، ممه و نیز آچه است که آچه هم همان آچه است. خب بعدا سری واژه آچه باز برمیگردیم و چرا؟ اما حال میریم و واژه آچه را میگیریم که از کجا و کی به جای مادر استفاده میشود. سری واژه آچه و آتا که در تاجیکستان به جای مادر و پدر استفاده می شود، همیشه بحث و گفتگو صورت می گیرد که گفته می شود این واژه های ترکی یا مغولی هستند که به گویش تاجیکی وارد شدند. اما گروه دیگر برانند که این واژه در ردیف سایر کلمه هایی که به معنی مادر استفاده می شوند یک واژه فارسی است. دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده در این مورد می گوید.
1: وقتی که با این منطقه این بامی آسیای مرکزی خلقهای گوناگون ایرانی تبار آمدند، مخصوصا سکایی ها که بدخشانی ها نمونه از همین سکایی ها هستند، باختری هایی که تخاری نامیده می شدند و منبعد این منطقه نام تخاریستان را گرفت، تخاری ها هم قبیله های سکایی بودند. وقتی که آنها با این منطقه آمدند، آنها انمی واژه اوچه را همراه آوردند.
2: یعنی اوچه کلمه تاجیکی است؟
1: بله، البته فارسی قدیم است. البته تاجیکی است. البته کلمه تاجیکی است. ما و شما قلمرو وسیع تاجیک زبان را داریم که در عهد قدیم مثال خیلی وسیع بود. این دوره کوشانیان، دوره کوشانیان که وقتی که منطقه باختر با نام تخارستان پیدا شد، در همین دور این واژه ها پیدا شدند. مادر این واژه عمومی استعمالی زبان‌های ایرانی است و مخصوصا زبان فارسی و تاجیکی و دری، یعنی زبان ما. این از نقطه نظر معیار ادبی به یک طور عموم افاده می شود. دیگر قرینه های این واژه هست، مو هست، مامان هست، نان هست، نانا هست، اوچه هم از همون شکل است، از همون چی است.
0: اما به طور روشن واژه آچه بیشتر مربوط گویش جنوبی تاجیکستان است که همزمان واژه های دیگری زیاده هم به عنوان مادر استفاده می شوند که هر کدام منصوب به منطقه خاص تاجیکستان است. اما اصلا تا جایی که ما می فهمیم در افغانستان واژه آچه در شکل عمومی مادر استفاده می شود. استاد سیف الدین نظرزاده می گوید که واژه آچه یک واژه فارسی است و در افغانستان نیز تا بلخ این واژه به معنای مادر استفاده می شود.
1: کلمه اوچه در اون طرف مرز امو هم هست. تا بلخ واژه اوچه بسیار معروف است.
0: سید کمال الدین کمال نویسنده، شاعر و دانشمند افغانستانی نیز سخن استاد نظرزاده را تایید می کند.
3: من سید کمال الدین کمال زاده ولایت تخار ولسوالی رستاق از جمله شاعران و نویسندگان زبان فارسی و باشنده کشور افغانستان. تاجیکای او طرف دریای امو، او طرف دریای امو همین کش خواهد یک بیشه آب می خورن، در زبان سابق یکی بودن و ولایت بدخشان ما که تقریبا 60% آن تاجیک زبان ها و فارسی زبان هاش آچه میگن اونا. دیبیر هم موما میگن، موما. در ولایت تخار هم تقریبا 30% یمی فارسی زبان های از این آچه میگن. در بسیار جای افغانستان رواج از زبان فارسی زبان ها.
0: خب دوستا، طوری از زبان کارشناسان فهمیدیم واژه آچه که در این آهنگ بسیار دلچسب شاهین آمده، استفاده بسیار زیاد و حتی جغرافیایی زیاد را هم در کشورهای تاجیکستان و افغانستان دارد. اما طوری از زبان شاهین عبدالایوف مؤلف و آوازخوان این آهنگ فهمیدیم این سروده یک تاریخ جالب هم دارد. وقتی با شاهین صحبت کردیم گفت فقط چهار مصرعی ای آهنگ ما از زبان یک مرد چنیدم که زمزمه می کرد و می گفت در خانه اچه باشد دولت بچه باشد. شاهین عبدالایف مؤلف و خواننده سرود زیبای اچه می گوید.
4: این سرود یک برادرمون ای غرم مید اما یک در انترنت برو مرده چهار مصرع در خانه اچه باشد دولت بچه باشد نیم برندری اچه هسته میخوندن. بعد ما همین چهار مصرع را گرفتیم و تغییرات دادیم. استاد نورالله عارف گفتن پرگی خطی نویستک اکه این قسمتی که ما پیوست کردیم در این چهار مصرع ایش همین تازه استوری خدم دو خیلی که همین چکلی خدم کلان شدم و اوچم چکل مینتو کرده گیم و دو خیلی رهنیتو کرده گیم و دو همین را عارف گفتن. این همین حتما همین خیلی نویستیم برای ما همین خیلی نویستن هم بعد آهنگ بندیش کردیم آهنگ شوی نبود آهنگ خودم
0: و طوری ما میفهمیم واژه اچا در میان مردمان غرم و نوراباد استفاده و سیدارد که این هم همان شکل تغییر خورده ای آچا است. یعنی ای آهنگ یک آهنگ سری زبانی مردم تاجیک در طول تاریخ بوده که از محبت مادر یاد می شود. و بنابر نظر کارشناسان آهنگ های محلی تاجیکی جغرافیایی خیلی وسیع و فرا گرفتند و اگر در طول تاریخ به دلیل عدم ثبت و حفظ آهنگ اگر برای یک مدتی از بین رفتند اما در یک شکل دیگر حتما احیا و زنده می شوند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده دکتر علوم فیلولوژی می گوید.
1: تخمیناً در تمام دور و زمان آهنگ های مشهور ثابت میموند. یک وقت کمتر کم استعمال می شود، باز از نو از طرف یک خواننده دیگر احیا می شود. همین سرودهای بهترین خلقیه که امروز در زبان تاجیکی وجود دارند، آنها تاریخ هزار ساله دارند. آنها ریشه می گیرند از همون مثلا 12 مقام، از همون راکهایی که در زیر تاثیر راکهای هندی در این منطقه پیدا شد.
0: با این شکل سرود در خانه آچا باشه نیست در اساس دو مصرع ترانه مردمی ساخته شده. نورالای عارف شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک با پیشنهاد شاهین عبدالایوف آن را کامل کرده که همچنان یک آهنگ مقبول و زیبا و دلچسب بالاخره تولید و تقدیم جامعه و هنر شد. طوری معلوم تصنیف آچا نیست از طرف نورالای عارف شاعر تاجیک در شکل شیوایی نوشته شده. یعنی میگه آچا شهتوت ترای آچا جانای جگرای محتلی آمدنم آچم در پشت درای میمبرم در آچا. به طور آگاه این هم گویش مردمان جنوب تاجیکستان است که اصلا شیرینی و دلچسبی این ترانه نیز به همین خاطر است. یعنی در زبان ادبی تاجیکی باید نگفتیم که آچا شهتوتی تر است، آچا جان است، جگر است و یا می میرم در این آچا. و در مورد شیوه و یا لهجه جنوب نیز ما یک مصاحبه همراه استاد پروفسور سیف‌الدین نظرزاده داشتیم که حالا میشنوید.
1: از بس که زبان ما برخواست زبان ما دو طرف دریای امو است، این واژه ها در زبان ما باقی ماندند و همین شکل امروز تلفظ میشن. زبان ادبی امروزه تاجیکی که ما میگیم در اساس لهجه بخارا و اطراف آن تهیه شده است. پیشنهاد خود استاد عینی هم است در اساس لهجه میانکل، یعنی که لهجه بخارا و سمرقند و با استفاده از واژه های زبان کوهستان. این سالهای سیومی عصری 20 سالهای سیم عصر 20 تشکل یافت، سالهای 40 به یک درجه افراد در آمد، یعنی همه خصوصیات‌های لهجوی زبان گویا که زبان ادبی شد و این به سر تمام مردم تاجیکستان بار کرده شد.
0: خب به این ترتیب نورالای عارف شاعر تاجیک ترانه آچا را در شکل شیوه جنوب تهیه نمود. نگفته نباید گذاشت که برشار نورالای عارف شاعر روزنامه‌نگار تاجیک عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان بسیار هنرمندان امثال جنت الله و شاهین عبدالایوف، عالم جمعه خان، چمنگل، محرمه شریفاوا، نوربیبی جورایوا، جمعه خان سفر، سریا قاسموا، عثمان حیدر، خرامان قربانوا، محمد علی ایوبی، فرزانه شادی و عبادت رجباوا، پنجی و رفشن انایوف، بختیار ابراهیم، بنفشه مقیم و شاعره ابراهیم، نیگاره خاله و خدایداد مدلی و سایرین سرود و آهنگ با آواز خواندند. نورالای عارف در ردیف تهیه تصنیف همچنان کتاب های شعری با نام های عشق فرشته، رویای سب، سایه عشق، بوسه چشم، شراب آغوش، نماز عشق، خورشید در بیابان، ناز نوروز، پیغام آفتاب، مسکن خورشید، میهن ای میهن و خنده زوق نیز دارد. و نورالای عارف ترانه آچا را نیز با پیشنهاد و حتی سیناریوی شاهین عبدالله نوشته و تقدیم این آهنگ زیبا نمود. شاهین عبدالله مؤلف و خواننده سرود زیبای آچا میگوید.
5: سخنان یعنی در خانه آچا باشد، دولتی بچه باشد، هر ناز بچه کنه نازبردار آچا باشد. چهار مثل را من گرفتم و پیشی استاد نورالای عارف رفتم، اون کس همینه دوامی همین سخنان نیستم. من خودم گفتم که در چی باره نیستم، در باره همین مدره که
2: سیناریای سرود گفتیم.
5: بله سیناریای سرود گفتیم و کسو نوشتم و همینه آهنگ بندی کردیم با آن روی گروه.
0: شاهین عبدالله هنرمند تاجیک در سال 1991 در ناحیه دنغره دهه یکتوت غرغره در خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش محمد امین عبداللهیوف به آهنگ‌های مردمی و فولکلوری تاجیکی علاقه بسیار زیاد داشت و حتی مولای عظیم بابای شاهین نیز گلغوری خان بود. شاهین مکتب تحصیلات همگانی شماره 3 را در دهه غرغره فارغ شده و سپس در سال 2009 شامل دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا ترسون زاده شد و در سال 2014 میلادی از دانشگاه فارغ شد. و اما هنوز در دوران دانشجویی، یعنی در سال 2013، شاهین شامل گروه فلک کمیته تلویزیون و رادیوی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان شد و با آوازخوانی به عنوان یک هنرمند آغاز کرد. و اولین آهنگی که شاهین با عنوان یک هنرمند اجرا کرد، این هم در سال 2021 در جشن مادر در تاریخ 8 مارچ بود. و اکنون شاهین و جنت الله برادران برنده، نگهدارنده و پاسدار هنر اجدادی خانوادگی این هنر را ادامه می دهند که آهنگی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم محصول کار و استعداد این هنرمند تاجیک است.
6: آمین برم دری آچم.
0: ترانه آچه برای اولین بار در محفل جشنی تجلیل از سال نو میلادی 2023 در تلویزیون تاجیکستان از طرف شاهین عبداللهیوف تقدیم بیننده ها شد و با پخش این آهنگ در شبکه یوتیوب در کوتاه‌ترین فرصت بیش از 4 میلیون نفر از این آهنگ دیدن کردند. و امران عزیز، بنا به قاعده این برنامه یک سرود را چند هنرمند اجرا می کند، نگفتن نباید گذاشت که سرود آچه را نیست تا اکنون فقط کامران سفرزاده، یک کودک 5 ساله، اگر فقط در محیط کودکستان در یک محفل کودکان اجرا کرد، اما در یک وقت بسیار اندک بیننده زیاد پیدا کرد. و اکنون چه تو آهنگ آچه به کامران رسید؟ مرادعلی سفروف پدر کامران میگوید:
7: اولین بار روز پرچم بود در صدیق مقصد همون مدیر بخشه همیره پیشنیاد کرده بودی از زیاد میدونیزده همیره در خونه چی کرده بود از زیاد کرده بود مقصد میدونیست بردن زرف کردن اولین بار همین روزی پرچم سال 2024 در مؤسسه همین رقمی 7 شهر بختر همجا میستاد همجا را در پیش شبه ماهری همچی خوندد.
0: خواندنی کامران سفرزاده نیز در شبکه اینترنت بسیار زود معلوم و مشهور و قابل پسند بیننده ها شد و نهایت مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای تهیه کنسرت در جشن مادر در سال 2025 میلادی در کنسرت جمهوریوی با اشتراک محترم امام علی رحمان راهبر کشور صورت گرفت، کامران با لفظ کودکانه خود ترانه در خانه آچه باشه را بازخوانی کرد که از طرف اشتراکداران و مخصوصاً راهبر کشور خوش پذیرایی شد.

همراهان عزیز، این بود چند اطلاعی که از آهنگ اوچه به دست آوردیم و تقدیم حضور شما دوستان نمودیم. و ما زرنگیز محمدالله تا برنامه دیگری رازی یک ساز شما را به یکتای بی همتا می سپارم. با تقدیم آهنگ کامل اوچه از شاهین عبدالله، روز و شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته من، دلبسته من.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

دیک یورگیم گه عزیز بولیگن برار یورتنه تاپال مدم آنه یورتم من نانیندن شرن راق نان تاپال مدم من نامیندن عزیز راق نام تاپال مدم شانیندن هم یکسک راق شان تاپال مدم تارخلرده نام یکسک آنه یورتم خارو خسین عزیز راق در جوهرلردن تپراغینین گرد لزیز جوهرلردن دنیا کرکی من من دیگن شهرلردن سقمگینه خاکین عزیز آنه یورتم استقلالین معتبردر آنم دیم با مثالی آنم ایتگن Alladayin, ajdodlarim qoni tomgan daladayin, muqaddassan, mukarramsan, ona yurtim, ajdodlarim qoni tomgan daladayin, muqaddassan, mukarramsan, ona yurtim.

فرزند تربیاسه حال بولا دنیاگا کلمسدن آق باشلنده. فرزندلارن ایمانلی، دیانتلی، صالح قلب تربیالشنی استگن آتا این اولا اونین اچون انصافلی، صالحا، دین و دیانتلی، گوزل اخلاقلی آنا تنلب آلیشی ضرور. بو حرکت بولا تربیاسیگا قویلگن ایلک قدمدر. فرزان انسان حیاتنین مزمونه، نسل نسبنه دوام اتروچسه، آیلانین مستحکم زنجیردر. یخشه، صالح فرزان، آتا آنانین بخت اقباله، اکی دنیا سعادتگه یتکزوچه دلبنده. فرزاندلر جنت ریحانلره دیب تصفلانشه بیجیز ایماز. اما او آدابله یخش فضیلتلر صاحبه اطاعتکار و قابل بولگندگینه آتا آنسیگه رحمت و بخت خرسنچلیک کلترده. آیلده فرزان تربیاسده ایال کشینین ارنه دیگنده فخر بلن ایتمز کی بگنگی کنده خصوصاً آنالارمز، ایالارمز، آیلانین ساغلام اقلملی، آیلا باغرده فرزانلارن ایل یورتنین مناسب اوغر قزلاری، وطننین حقیقی صادق فقراسی بولیب ویگه یتیشلاریده جان کویدیرموقدالر. مملکتیمیزده خاتون قزلارنین حرمتی، احترامی و نفوذ ترلی جبهه و یونالیشلرده قلیاتگن اشلاری مناسب بحالانده و قدرلانده.